0: Radio Bosne i Hercegovine. Vaš izbor za svaku noć.
1: Znaš da ovdje snijeg nikad ne otapa. Možda ne

0: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.
1: Uvijek tako počinje.

sna. Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Sabina Čudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke nakon što je stranka na opštim izborima ostvarila loš izborni rezultat. Svoju odluku saopštila je u pismu upućenom stranačkim kolegama. Podsjetimo, Čudić je za predsjednicu naše stranke izabrana u oktobru prošle godine, kada je na toj poziciji naslijedila Edina Fortu, postavši tako prva žena na čelu ove stranke. Novi rejs ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor Nedžad Efendija Grabus. Izabran je u prvom krugu glasanja sa ubjedljivom većinom. Grabus na ovoj dužnosti nasljeđuje Huseina Efendiju Kavazovića, koji je Islamsku zajednicu predvodio od 2012. godine. Inauguracija novoizabranog rejs uleme zakazana je za 15. novembar, a mandat će trajati do 2033. godine. Građani Slovenije odlučivaće na referendumu o ukidanju biračkog prava državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Prema prijedlogu, pravo glasa na općinskim izborima imali bi isključivo slovenski državljani i državljani drugih članica Evropske unije, čime bi se ukinulo zakonsko rješenje iz 2002. godine koje je strancima izvan Evropske unije s najmanje 5 godina stalnog prebivališta omogućavalo učestvovanje u lokalnoj samoupravi. Rezultati referenduma nisu obavezujući za slovenski parlament, ali je inicijativa potaknula duboke podjele na slovenskoj političkoj sceni i u društvu. Medika Zenica i ove godine obilježava Dječiju nedjelju centralnom manifestacijom Mali grad, velika dječija prava. Prepoznajući važnost zaštite i promocije dječjih prava, mladi su osmislili program i aktivno učestvuju u njegovoj realizaciji sa željom da budu mladi koji ne čekaju promjene, već ih stvaraju u svojoj zajednici. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 9 do 18, dnevna od 10 do 21 stepen. Zbog obilnih padavina postoji opasnost od izlijevanja manjih vodotoka i bujičnih poplava, a žuti meteoalarm izdat je za regije Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njih

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Navratri je jedan od najpoznatijih praznika koji se slavi u hinduizmu, a posvećen je majci Božjoj. Slavi se ukupno 9 dana tokom kojih se svakog dana obožava jedan oblik majke Durge. Ove godine slavlje praznika počinje 11. oktobra. Prvi dan je poznat kao Shri Shail Putri. Shail Putri, Shail, odnosno planina, Putri, odnosno kći, Shail Putri, odnosno kći Himavana. Ona je mlađa sestra Gange, poznatija pod imenom Parvati, velika poklonica Šive i njegova kasnije žena. Ona je po hinduističkom vjerovanju majka priroda. Prvog dana se sadi sjeme neke od žitarica u keramičku posudu, što predstavlja prisustvo majke Durge u domu. Potom se obavezno 2 puta na dan zaliva. Na ovaj dan poklonici nose žutu odjeću. Važno je da se stavi cvjetni vijenac na sliku ili idol boginje. Potom se upali ghi lampa, a lampa se može održavati svih 9 dana ili se paliti svakog dana. Zatim se čita Durga Sapshati, jedno poglavlje svakog dana. Kroz narednih 9 dana svaki dan je posvećen drugom obliku božanstva i ima svoje posebne običaje. Posljednjeg dana proslave često se organizuje sprovod idola Durge niz ulice gradova. 11. oktobra 1962. godine sa radom je počeo Drugi Vatikanski sabor. Ovaj skup bio je 21. opšti sabor Katoličke crkve. Sabor je sazvao papa Jovan 23. koji je umro prije kraja sabora, a dalje ga je vodio papa Pavle VI. Sabor je zaključen 1965. godine. Odvijao se u 4 velike sesije. Na njima se okupilo gotovo 3000 crkvenih otaca i 141 zemlje. U 3 godine sabora održane su mnoge rasprave gdje se razgovaralo o reformama crkve. No mnoge rasprave traju i danas, godinama nakon završetka sabora. Neke od najvažnijih izmjena koje su donesene na saboru su liturgija na narodnom jeziku, sveštenik okrenut narodu, davanje hostije u ruke. Osim tih vidljivih izmjena, donesena su i 4 dokumenta trajnije vrijednosti, upute za neposrednu primjenu, odnosno dekreti i deklaracije. Glavne teme prema kojima se sabor odredio su: nema više razlike između klerika i laika, vjernici na misi postaju aktivni učesnici liturgije, a uvodi se bogosluženje na narodnom jeziku umjesto na latinskom. Priznaje se sloboda savjesti kao jedno od temeljnih ljudskih prava. Zvanično se prestaje s mržnjom prema Jevrejima i potvrđuje se duhovna veza između Jevreja i Katoličke crkve. Priznanje vrijednosti protestantske i pravoslavne crkve, a kasnije i sa drugim hrišćanskim konfesijama, te međureligijski dijalog. Priznavanje vlastite vrijednosti nehrišćanskim religijama i posticanje dijaloga s nehrišćanskim religijama.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
0: Nedjelja 11. oktobar od 7 časova i 10 minuta.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: Optimalni rokovi jesenje sjetve su u toku. Čeka se kiša kako bi traktori mogli ući u njive.
1: Da bismo kvalitetno pripremili zemljište, bilo bi potrebno da padne od nekih minimalno 30 do 50 litara padavina po metru kvadratu.
0: Posjetili smo Rakitno, lokalnu zajednicu na domak Posušja, odakle ljudi više ne odlaze.
4: Sad se vratili s nekim novcima iz Njemačke i ponovo kupuju tu stoku koju su prodali. Ovo je mjesto Bogom dano za razvoj mladih ljudi.
0: Govorimo o sumliji, autohtonoj sorti jabuke i nastojanjima da se ova rijetka voćka zaštiti. Dobro selo, nedjelja 11. oktobar od 7 časova i 10 minuta, urednica Radmila Grubiša.
2: Marketing BH Radija 1.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekoma.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro. Započeli prvi razgovori o formiranju nove vlasti u Bosni i Hercegovini nakon održanih opštih izbora. Nedžade Efendija Grabus, novi je reis ulema islamske zajednice u našoj zemlji. Trump i Putin dogovorili isporuku ruskog dizela na svjetsko i američko tržište, uslijedile oštre reakcije iz Evropske unije i Ukrajine. Vrijeme danas oblačno s kišom i pljuskovima, upozorenje na moguće bujične poplave. Predsjednici Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu Bakir Izetbegović i Semir Efendić razgovarali su u Sarajevu o aktuelnoj političkoj situaciji, izbornim rezultatima, formiranju vlasti te ekonomskim i infrastrukturnim prioritetima. Izetbegović se sastao i s predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, s kojim je razgovarao o formiranju vlasti nakon izbora.
7: Čović je prethodno o istoj temi razgovarao i s predsjednikom SDP-a Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem u Mostaru. Novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor Nedžad Efendija Grabus, izabran je u prvom krugu glasanja sa ubjedljivom većinom. Grabus na ovoj dužnosti nasljeđuje Huseina Efendiju Kavazovića, koji je islamsku zajednicu predvodio od 2012. godine. Inauguracija novoizabranog reis uleme zakazana je za 15. novembar, a mandat će trajati do 2033. godine.
8: Drage muslimanke i muslimani u Bosni i Hercegovini, dragi građani Bosne i Hercegovine, dragi svi naši sugrađani, budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
7: Građani Slovenije odlučivaće na referendumu o ukidanju biračkog prava državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Prema prijedlogu, pravo glasa na općinskim izborima imali bi isključivo slovenski državljani i državljani drugih članica Evropske unije, čime bi se ukinulo zakonsko rješenje iz 2002. godine koje je strancima izvan Evropske unije s najmanje 5 godina stalnog prebivališta omogućavalo učestvovanje u lokalnoj samoupravi. Rezultati referenduma nisu obavezujući za slovenski parlament, ali je inicijativa potaknula duboke podjele na slovenskoj političkoj sceni i u društvu. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, među kojima troje djece, saopštile su ukrajinske službe. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Ukrajina trebala dobiti novog lidera, kritikujući Volodimira Zelenskog zbog nastavka napada na ruske rafinerije. Trump je prethodno najavio privremenu suspenziju sankcija na ruski izvoz dizela s ciljem ublažavanja rasta cijena goriva u SAD-u. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kallas upozorila je da bi ovaj potez Moskvi mogao osigurati dodatna sredstva za finansiranje rata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je kritikovao poteze Trumpa.
9: Ova odluka znači više novca za rat, novca koji će nam bez sumnje nanijeti patnju. To samo postiče Putina i daje mu mogućnost da nastavi ratovati i u ovom trenutku dok mi govorimo o miru, Amerika dozvoljava Rusiji da izvozi dizel gorivo. To bi moglo značiti milione, pa čak i milijarde, ne mogu sa sigurnošću reći koliko. U svakom slučaju sav taj novac ide na rat protiv ljudi i protiv Ukrajine.
7: U napadu na međunarodni aerodrom King Khalid u Rijadu ubijeno je najmanje 12 osoba, a 309 ih je povrijeđeno, saopštila je Saudijska uprava za civilno zrakoplovstvo. Napadi su se intenzivirali nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula veliku vojnu ofanzivu protiv Huta u Jemenu. Huti koje podržava Iran ranije ove sedmice preuzeli su odgovornost za napade na isti aerodrom, ali za ovaj nisu. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine dodijelilo je godišnju nagradu za 2025. godinu književniku Semezinu Mehmedinoviću za roman Mali roman o tišini. Za nagradu se takmičilo 17 knjiga poezije, proze i književnosti za djecu.
10: Moram priznati da ovo meni prija mi na jedan onako, kako bi rekao, esnafski način, zbog toga jer to dolazi od ljudi iz branše, to su pisci, dakle od moga svijeta dolazi i dolazi kao nagrada. Meni moram priznati

0: priznati, imponira da je žiri odlučio da jednoglasno stane iza odluke da je to ova knjiga.
1: U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 9 do 18, dnevna od 10 do 21 stepen. Zbog obilnih padavina postoji opasnost od izlijevanja manjih vodotoka i bujičnih poplava, posebno na području Neretve i Trebižeta. Žuti meteo alarm izdat je za regije Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja, gdje se očekuje između 20 i 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 50. Nadležne službe pozivaju građane na oprez i praćenje hidrološke situacije. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednica Selma Boračić-Mršo.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
3: Poslije uvodnog remija bez golova u duelu Veleža i Širokog Brijega, deveto kolo domaće V-Win lige nastavljeno je susretom u Banja Luci između Borca i Brska. Meč na gradskom stadionu okončan je pobjedom domaćina rezultatom 2-0. Nakon mršavog prvog poluvremena, u kojem se prije svih sa nekoliko odbrana istakao Brskov golman Srđan Modić, Borac je do vojstva stigao u 53. minuti. Korner je izveo Vuković, loptu na drugu stativu proslijedio Saničanin, a još jednom egzekutor za Borac bio fenomenalni Luka Juričić. U 78. minuti nova lijepa akcija domaćina. Hiroš je uputio loptu na desnu stranu za Cipetića. Ovaj lijepo uočio kretanje Deketa na drugoj stativi, odlično centrirao, a naš mladi reprezentativac rutinski glavom pogodio za konačnih 2-0. Sedma pobjeda Borca, poslije koje su barem na kratko preuzeli vodeću poziciju na tablici sa bodom prednosti u odnosu na Zrinski. Ova runda takmičenja bit će nastavljena danas već od 15 sati, kada će lopta sa centra krenuti na gradskom stadionu u Bijeljini, gdje domaćem Radniku gostuje Željezničar. Biće to okršaj posljednje plasiranog i četvrtog tima na prvenstvenoj tablici. Sarajevski plavi su prije reprezentativne pauze vezali 4 utakmice bez poraza, a u tom periodu osvojeno je i više nego zadovoljavajućih 8 bodova. Sa druge strane, Bijeljinci i dalje čekaju na prvu pobjedu, a svaki novi kiks na domaćem terenu biće korak bliže nižem rangu, za koji je Radnik za sada prvi kandidat. 60 minuta kasnije, od 16 sati, počinje meč na stadionu Luke u Doboju, gdje će šestoplasirana Sloga dočekati lidera premijer lige, ekipu Zrinskog, dok ovo kolo zatvara duel na Bilinom polju od 18.30 između starih znanaca Čelika i Sarajeva. Na stazi u Singapuru danas će biti nastavljeni svjetski šampionat Formule 1. Kvalifikacije je obilježio vozač Red Bull Racing tima Max Verstappen, osvojivši pole position, a društvo u prvom startnom redu će mu praviti Ferrarijev Charles Leclerc. Odmah iza vodećeg dvojca startovat će drugi vozač talijanske momčadi, Lewis Hamilton i trenutni lider Mercedesov Kimi Antonelli. U Singapuru će se voziti 62 kruga, rekord staze postavljen prošle godine drži Lewis Hamilton, a start je zakazan u 14 sati po našem vremenu. Prije ovog takmičenja u poretku vozača vodi Mercedesov dvojac, Kimi Antonelli je sa 325 bodova na prvom mjestu, George Russell ima 89 bodova manje. Za BH Radio 1, Darko Đerić.

0: Korini poručeno je.
1: Postoje tehnologije gdje se sa male površine može obezbijediti veća količina hrane.
0: Posjetili smo Rakitno, lokalnu zajednicu nadomak Posušja, odakle ljudi ne odlaze, naprotiv.
2: Sad se vratili s nekim novcima iz Njemačke i ponovo kupuju tu stoku koju su prodali. Ovo je mjesto Bogom dano za razvoj mladih ljudi.
0: Govorimo o naporima da se od zaborava otrgne sumlija, autohtona sorta jabuke sa naših prostora.
3: Specifičan miris, okus, otpornost na bolesti, na štetočine. Univerzalna jabuka.

0: Ljetne vreline su prošle, ali ne i gorak trag koji su ostavile na sve poljoprivredne kulture. A ako se beskišni period nastavi, teško će biti i za sjetvu ozimih usjeva. Krenimo redom. Višemjesečna suša uzela je danak na kukuruznim poljima. Rod je znatno smanjen, a zrno loše kvaliteta podložno aflatoksinu. Ratar iz Sembirije Milinko Nikolić i Vaso Dikić kažu.
1: Katastrofalan je prinos. Što se tiče kvaliteta samog zrna, također je loš, sitno, suvo, pečeno zrno. Znači, zaista ove godine smo uskraćeni za kvalitet i za prinos.
2: Na 303 tone po hektar tu nema ništa. Šta smo sve dali, prskanje, džubre i to sve u debelom minusu. To vidim, već počeo je narod polako smanjivati, teško će držati. Nema hrane, nema ni detelne, ni kukuruza, šenca, ono što je bilo, to je prodato, a kukuruz je 100% je podbacio.
0: Prema riječima ratara Nenada Nikolića, ovogodišnji rod kukuruza zavisio je prije svega od navodnjavanja.
3: Od 150 kg po Dunomu do 1300 kg komšije odimo. Znači mjereno. Ali je navodnjavao kap po kap, išao. Ja sam radio sa tifonom, topom. Radio tu neki 700 kg je bilo. Mada je malo iduća zemlja, trebalo još jednom. Ja nisam stigao, pa to je što je.
0: Zbog sve viših temperatura ratari su umjesto kukuruza i soje pokušali sijati suncokret, kulturu koja dobro podnosi sušu. Ali za suncokret 2,5 mjeseca bez kiše uz ekstremne temperature bilo je previše. Milan Vulić, Brodac.
4: Propast je malo veća nego očekivana. Iako je on veliki borac za sušu i velike temperature, nije dobro. Prinosi su tanki, nezadovoljavajući, već razočaravajući.
0: Ulagali su mnogo i povrtari. Navodnjavanje koga je imao spasilo je rod kupusa. Onaj predviđen za spremanje zimnice već se našao na tržištu. Proizvođači kupusa iz Sembirije Mile Živanović i Emin Hamzić očekuju dobru cijenu.
5: Ja vidim svoj kupus i vidim u komšija nijukog nije nešto sad naročito dobar i krupan, ali nije loš. Ne mogu reći da je sad loš, bit će, ali podbacio rod.
6: Trebalo bi da bude lijepa cijena, ali sve to zavisi od potražnje, od uvoza.
0: Teški uslovi proizvodnje mnoge povrtare, među kojima i Nenada Nikolića, natjerali su na smanjenje broja plastenika.
3: Ovi 10 je ovdje bilo rani kupus, on je prošao neku prihvatljivu cijenu s obzirom na količinu rada i ono što imam da uradim sve ja sam. On je prošao na neki 70-80 fininga, to je opet prihvatljivo bilo nam. Paprika roga, znači dva usjeva, to je plus. Paprika je bila prvi prijelaz, to je bila ekstra kvalitete, odavno nije bila taka. To je pozitivno. Bijela paprika, sa njom sam imao malo komplikacija.
0: Paprika roga oduvijek ima bolju cijenu na tržištu jer se smatra deficitarnom kulturom. Put do dobrog kvaliteta, glavne komponente za proizvodnju crvenog ajvara, vrlo je zahtjevan.
3: Svaki drugi dan ja sam ovdje na odnjavanje. Svaki drugi dan određena količina vode, sat, dva, tri, četiri sata, zavisi. Morate to, navodnjavanje je bitno, dosta prihrana, održavanje od bolesti. Ja mislim da je preko 70% ljudi radilo s predatorima, bez prskanja. To je ove godine baš plus, bez hemije.
0: Manjak padavina i visoke temperature tokom ljeta ostavili su vidne posljedice i na voće. Plodovi su sitniji uz manji sadržaj suve materije, ali šećera u voćkama nije nedostajalo, ističe agronom Bojan Kecman.
7: Zato što je bilo dosta sunca, ali dakle u zasadima koji su se navodnjavali. Oni u zasadima u kojima nije primijenjeno navodnjavanje došlo je do toga da su plodovi, odnosno pokožica je tvrda, kao što je riječ o šljivama, na primjer, pogotovo sorta Stanley koji se inače bere oko 15. augusta, a ona se još može brati. Čak neki još nisu ni počeli brati zato što je pokožica tvrda, nema vode, plodovi su suhi, iako su krupni, jednostavno nemaju vodu u sebi. Imaju neku slatkoću, ali nije to kao što je bilo prije.
0: A dok voćari ovih dana sabiru rezultate svoga napornog rada, ratari se uz mnogo muke pripremaju za jesenju sjetvu. Zapravo, optimalni rok za sjetvu uljane repice već je istekao. Deficit vlage u zemljištu ugrozio je sjetvu ove uljarice, koja je najzastupljenija u Sembiri. Agronom Radmila Nešković.
8: S obzirom da je prošao optimalan rok, da su velika ulaganja, najvjerovatnije da planovi neće biti ispunjeni i većina poljoprivrednih proizvođača je odustala od namjere da sije uljanu repicu. Što se tiče padavina, da bismo kvalitetno pripremili zemljište, bilo bi potrebno da padne od nekih minimalno 30 do 50 litara padavina po metru kvadratu, što mi u prethodnom periodu nismo imali, a nemamo za sad ni neke najave za tom količinom padavina.
0: Počeli su i optimalni rokovi za sjetvu strnih žita. Ratari koji imaju kvalitetnija zemljišta i mehanizaciju pristupili su pripremi za redukovanu obradu bez dubokog oranja sa tanjiračama. Ukoliko uspiju zasijati svoje parcele, pitanje je kada će doći do klijanja i nicanja jer je zemlja suha. Olakšavajuća okolnost je to što se strna žita mogu sijati i kasnije sve do kraja novembra, ali to povećava normu sjetve i samim time poskupljuje sjetvene radove.
9: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
0: Na Jahorini je protekle sedmice održan Međunarodni poljoprivredni simpozijum AgroSim 2026, koji je okupio naučnike i stručnjake iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, ekologije, zaštite životne sredine i proizvodnje i prerade hrane. Za ovogodišnji simpozijum bilo je prijavljeno čak 600 naučnih i stručnih radova autora iz više od 80 zemalja. Cilj je bio predstaviti naučna i stručna dostignuća u oblasti poljoprivrede i srodnih nauka, razmijeniti iskustva i povezati naučne institucije i privredu koliko je to u našim uslovima moguće. Dobar i važan povod za razgovor naše kolegice Bojane Kostić sa jednim od organizatora simpozijuma.
10: Iza cijele organizacije sa svojim naravno partnerima stoji Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a meni je zadovoljstvo dobro jutro poželjeti ženi koja je na čelu ovog fakulteta, dekan Vesna Milić. Gospođo Milić, dobrodošli na valove Radija Bosne i Hercegovine.
11: Dobro jutro, hvala na pozivu, pozdravljam slušao TBH Radija i vas u studiju.
10: Hvala vam mnogo. Zaista se volimo evo s vama družiti iz godine u godinu. Vi vrijedno radite, pripremate svaki put ovaj sjajan simpozijum. E pa da čujemo šta to donosi ovogodišnji simpozijum i šta je nekako ključna tema cijelog događaja.
11: Pa ove godine moram posebno da istaknem da smo dobili još jednog jako važnog partnera u organizaciji skupa, znači skup organizujemo naš fakultet u saradnji sa Beogradskim poljoprivrednim fakultetom, Agromediteranskim institutom iz Barija, nekih 40 tu organizatora, ali ove godine treći jako važan partner nam je Univerzitet Jiangsu iz Zhenjiang iz Kine, sa kojim imamo izuzetno odličnu saradnju, koji se bavi preciznom poljoprivredom i robotikom u poljoprivredi, koji olakšavaju poljoprivrednu proizvodnju, vrše prognoze i mnogo toga što olakšava poljoprivrednu proizvodnju. Naravno, i ove godine jedan od važnih aspekata jeste i klimatske, znači promjene koje su ove godine bile jako izražene. Suša je jako puno štete nanijela poljoprivrednoj proizvodnji. Dalje je očuvanje zemljišta kao jako važnog resursa.
10: Profesorice Milić, AgroSim nekako iz godine u godinu, evo već po 17. put, predstavlja i naučna i stručna dostignuća u oblasti poljoprivrede i srodnih nauka, ali naravno ovo je prilika da se razmijene iskustva i povežu naučne institucije i generalno privreda, a sve u cilju, rekla bih, prosperiteta jedne zemlje. Koliko možemo evo pametno reagovati u Bosni i Hercegovini da bi evo i prosperirali na određeni način, ali da bi mi i svi kao potrošači, stanovništvo nekako bolje živjeli u zemlji koja zaista obiluje sjajnim resursima.
11: Pa vidite, mi smo iskoračili, prosto smo pratili šta se dešava razvijenim zemljama svijeta i mi smo krenuli sa jednim novim studijskim programom prije 2 godine, između čega imamo, znači, modul precizna poljoprivreda, koji ćemo naravno da organizujemo u saradnji sa našim kolegama, djelimično kolegama sa elektrotehničkog fakulteta. Koristi se, znači, jako puno, na primjer, informacione tehnologije koje nam olakšavaju mnoge poslove, jer postoje senzori pomoću kojih pratimo i temperaturu i vlažnost, znači okruženje biljaka, dalje vlagu u vazduhu, tako da možemo, znači, iz daljine da reagujemo da bismo obezbijedili biljkama povoljne uslove. Dalje, pomoću različitih senzora mogu da se prate i pojave bolesti i štetočina, pa da se na vrijeme primjenjuju sredstva za zaštitu, a dronovi se ne koriste samo za one, da kažemo, loše stvari u ratovima, jako puno su zastupljeni u novije vrijeme i u poljoprivrednoj proizvodnji. Mnogo toga već unazad par godina je krenulo sa, znači, preciznom poljoprivredom na našem, znači, skupu. Imali smo i u prethodnih par godina nekoliko uvodnih referata jako vezanih za preciznu poljoprivredu i naravno uspostavili smo sa nekim institucijama odličnu saradnju.
10: I ono što vas zaista moram pitati, profesorice Milić, pošto se AgroSim fokusira evo na teme poljoprivrede, šumarstva, ekologije, zaštite životne sredine i proizvodnje i prerade hrane, svjedočimo zaista u posljednje vrijeme velikim požarima koji su pogodili Bosnu i Hercegovinu i zaista je taj dio dosta pretrpio, rekla bih, oštećenje. Između ostalog, evo, govorili ste i malo čas vi o suši koja je, evo, zadesila i Bosnu i Hercegovinu, pa dosta tih kultura je, nažalost, i stradalo. Trebamo li se mi zabrinuti, evo, da li ćemo imati dovoljno hrane, dovoljno sortimenata kada govorimo o šumi? Šta da poručimo? Da li da pozitivno razmišljamo?
11: Pa moramo mm-hmm. pozitivno razmišljati, jer, evo, spomenuli smo i preciznu poljoprivredu, može, znači, zahvaljujući...
10: Znači, postoje rješenja za neke probleme.
11: Postoje rješenja, postoje tehnologije gdje se sa male površine može obezbijediti veća količina hrane. Osim toga, mi imamo jako puno u Bosni i Hercegovini površina koje se ne obrađuju, a koje se mogu iskoristiti i za ratarsku i za stočarsku proizvodnju, samo treba pametno raditi.
10: I još da kažemo, AgroSim je od danas lokacija Jahorina, do 9. oktobra se družite svakako. Možemo li pozvati sve one koji su zainteresovani da vam se pridruže već danas od 14 sati u hotelu Vučko?
11: Naravno. Slobodno je, znači, nama je drago da ugostimo goste. Osim toga, znači, osim ovog dijela, ja moram da naglasim, osim ovog, da kažemo, stručnog dijela, mi se uvijek potrudimo da na Jahorinu dovedemo određeni broj izlagača, odnosno onih koji se bave poljoprivredom i tradicionalnom proizvodnjom, da naši gosti koji dođu na Jahorinu mogu da ponesu neko, da kažemo, obilježje, neki poklon koji je baš karakterističan za Bosnu i Hercegovinu.
10: Da, i lijepa uspomena za buduće. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme i hvala vam, evo, družimo se ponovo prvom prilikom na valovima BH Radija 1.
11: Hvala vama što pratite dešavanja na Poljoprivrednom fakultetu.
10: Hvala još jednom, dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, profesorica Vesna Milić, bila je u proteklim minutama sa nama.

0: Život na selu odavno je poprimio nove oblike. Tehnologija je donijela olakšice u radu, ali i od sela napravila turistička mjesta. Jedan takav primjer je Rakitno, naselje smješteno između Posušja i Blidinja, a ujedno se nalazi između ruralnog i industrijskog područja. Nekadašnja porodična gazdinstva poput onih porodica Sabljo i Pavković sada su veoma uspješni mali privrednici u Bosni i Hercegovini, a pri tome niču i nova mala gospodarstva. Agrarni sektor prednjači, ali nije jedini, a razvoj ove lokalne sredine pozitivno se odražava i na demografsku sliku. Šta Rakitno čini poželjnim za ostanak i povratak, slušamo u prilogu Tereze Šušnjare.
1: Na prostranoj Krškoj ravni na oko 900 metara nadmorske visine smješteno je posuško naselje Rakitno. Okruženo planinama Zapadne Hercegovine, savršeno je mjesto za poljoprivredu i stočarstvo. Nakon zauzimanja vodećih mjesta u agrarnom, stanovništvo se okrenulo i drugim sektorima, što ovo naselje čini neovisnim o susjednim većim općinama. Kako izgleda proizvodnja pekarskih proizvoda u malom obiteljskom gospodarstvu, predstavila nam je Andrijana Sabljo.
2: To je naš mali obiteljski posao gdje radimo ja, muž i naša

0: djeca skupa. Mi kao roditelji smo sretni jer naša djeca rade uz nas, stvaraju neki svoj put. Najstariji ima 20 godina, 18, 16 i 14 godina. A najstariji sin je počeo se baviti stočarstvom, dobio je podršku federalnog ministarstva, nabavio je krave. Trenutno smo u izgradnji štale, jako puno nas posla čeka još, ali uz trud, rad i naravno Božju pomoć uspjećemo. Najstariji ostaje tu jer trenutno je počeo graditi svoje gospodarstvo, a cure isto, faks ostaju tu, ovaj treći po redu i on isto. Tako, svi imaju neke svoje vizije u svojoj glavi. Uglavnom, svi ostaju na svojoj djedovini. Znači, svugdje treba raditi. A kod svoje kuće najlakše. Tu su tvoji prijatelji, tvoja obitelj, priroda, čist zrak, vedro, plavo nebo, to u Njemačkoj, Austriji sigurno neće vidjeti. A što naši ljudi kažu, Bože zdravlja i posla, jer kad si besposlen, svašta ti pada na pamet. Nije uopće teško, jer ako imaš volju i ako voliš raditi, ako voliš to mjesto, nije ništa teško.
1: Obitelj Sabljo prepoznala je što je to što bi olakšalo svakodnevni život, iz čega su nastala tri nova oblika poslovanja. A neizbježno je bilo pitati Andrijanu jesu li razmišljali o odlasku iz naše zemlje.
0: Nije ni muž, ni naša obitelj, njegova braća. Evo, važno je napomenuti da njegova dva brata, jedan ima restoran, drugi se ima stoku, bavi se uzgojem stočarstva, ovce i krave. I evo nekako tu ima svak neku svoju ulogu. Jedan je proizveo meso, drugi ga je pripremio, treći ga je ponudio restoran, tako svaki ima neki svoj dio, svoju ulogu i na kraju svima dobro.
1: Razmišljanja o odlasku nema ni 20-godišnji Valentin Sabljo. Kaže da mu zabave u životu ne nedostaje, te da svoju budućnost vidi u nastavljanju onoga što je njegov otac započeo, iako se na farmi ima pune ruke posla.
2: Držimo najviše krave. Imamo kustinjak goveda, imamo 50 kovaca, 300 koza, poljoprivrede je malo i tako. Pa obiteljski svi pomalo odradimo, svak svoj dio i odradi se. Može se solidno lijepo živjeti.
1: Posjetili smo i gospodarstvo trećeg brata Sablje, mjesto gdje se ono što se proizvede uz ostale lokalne proizvode plasira. Ujedno je to i mjesto gdje je prije više desetljeća postavljen temelj onoga što danas postoji, ispričao nam je Ante Sabljo.
3: Ako ja sam najstariji, kad smo počeli ovu kuću, ćaća nas je najviše u to, evo mene, ajde, počeli kuću, bilo mi 20 godina. I počeli smo, svi smo to s njim radili, to smo ugrubo završili. I ajde kasnije, 2006. otvorimo ovdje grill i pekar. Ja i brat ovaj popila, što je mlađi. I tako, malo pomalo, 2015. pretvorimo restoran. A poslove je teško pokrenuti, a može se uspjeti. Ako ćeš rad, možeš uspjeti. Evo, mi smo sva trojica tu uspjela i poženili se, ostali živi. Nastojat ćemo da naša dica ostanu tu isto tako da žive. Ako ćeš rad, možeš opstati, raditi, živi.
1: Bogom dan položaj nije jedino na čemu počiva ovaj kraj. U velikoj mjeri pridonio je razvoj turizma i putne infrastrukture, ali najveće zasluge pripadaju predanom radu, kaže Sabljo.
3: Pa nije bio baš posjećen taj što se tiče turizma, ali sve više što s vremenom posjećenije. Svake godine bolje i bolje stranaca dolazi, gosti u strani iz Hrvatske, tako da ima to budućnost za turizam. Ako se bude radljena. Sve što ima od lokala se uzimamo u doma.
1: Razvijena poslovna djelatnost jedan je od posljednjih elemenata koji su ovu višečlanu obitelj zadržali u Rakitnu. Tome je prethodilo vrlo ugodno mjesto za život, odgoj djece i očuvanje, ali i okupljanje obitelji, a kod njih se u najužem krugu okupi 30-ak. No pored malih gospodarstvenika, Rakitno je domaćin i već razrađenih industrijskih pogona, što u potpunosti mijenja poimanje ovoga kraja, istaknuo je Ivan Pavković, suvlasnik mesne industrije iz Rakitna.
4: Mi u Rakitnu smo se prije nismo ljutili kad nam kažu ruralna sredina, ali sad se već malo ljutimo, više nismo ruralna sredina. Šalim se, malo može se živjeti, naravno da se može živjeti, kako se može živjeti. Zadnjih možda 5-6 godina je situacija tu sve bolja i bolja, sve više i više ljudi se bavi tim poslom, pogotovo u Rakitnoj i Tomislavgrad i ovo gdje imamo prostora za ispašu, tako da i pogotovo se mladi ljudi se

0: tim počeli baviti, znači da ne odlaze, ostaju i bave se tim poslom. Perspektiva je u zadnje vrijeme sve bolja i bolja. Tako, prije je to bilo i teškim se uvjetima radilo, cestovna povezanost i ostala infrastruktura nije bilo, sad se tu nešto na tom planu i mijenja i dalje nabolje. Promijenilo je se već dosta zadnjih 10 godina, tako da je sad u priliku dobro. Znači, raketno je se u zadnjih 10-15 godina, pa i 20, dosta razvilo i bolja nam je i povezanost cestovna, imamo škole, imamo dom zdravlja, sve što je potrebno za lijep život.
1: Pavković je dao i jednu zanimljivu usporedbu.
0: Našima ne treba savjetovati, naši ne idu više. Što se tiče naših mladih obitelji iz Rakita, ja ne znam zadnje 2-3 godine da je neko otišao. Može otići u posjet da je eventualno tu radi stambenog pitanja ili nešto. Svi rade tu, ostaju, znači da im je dobro. Jer ovdje se situacija znatno popravila, a van je malo gora nego što je nekad bila, tako da ja ne vidim da sam baš nešto sad u zadnje vrijeme iseljao.
1: Uz mesnu, Pavkovići su zauzeli jedno od vodećih mjesta u mliječnoj industriji, kao i u proizvodnji stočne hrane. Sustav rada ove dvije obitelji zapravo je prikaz kako Rakitno funkcionira i kako se djelatnosti nadopunjuju na dobrobit svih, primijetio je Ante Pavković.
2: Da, to je ono što smo možda najviše željeli, da uvijek jedan s drugim surađujemo, da ne budemo direktna konkurencija jedan drugim. Ja uvijek kažem što bi radili neki posao dvojica ako može jedan. Tako da uvijek gledamo na taj način širiti posao i na taj način kraj krajeva i biti konkurentni na tržištu, i to je se dosta pokazalo dobro, da smo konkurentni na tržištu, da prisustvujemo na cijelom tržištu Bosne i Hercegovine s našim proizvodima, što sa sirom, što sa mesom i tako isto stočnom hranom. Naravno, širimo se, proizvodimo, dižemo kapacitete, jedino tako možemo biti i konkurentni danas, sutra Evropskoj uniji, i mislim da je to način.
1: Temelj razvoja zaista jesu poljoprivreda i stočarstvo, uslužni sektor je u procvatu, ali biser iz Rakitna, za koji se tek treba čuti, je punionica vode, a već su otvorene i prve tvrtke. Za starije stanovnike posebna je sreća vidjeti kako je njihov kraj ponovno ispunjen radom na poljima, zvukom životinja i onim najvažnijim dječjim smijehom. Dugogodišnji prosvjetni radnik Željko Mitar današnji poduzetnike poznaje dok su bili njegovi učenici, a osvrnuo se i na uvjete života.
3: A trend je sada i povratka. Ja znam puno obitelji koje su prodale svoju stoku prije nekoliko godina, otišli raditi u Njemačku, a sad se vratili s nekim novcima iz Njemačke i ponovo kupuju tu stoku koju su prodali. Znači, povratak, ne samo ostanak, nego i povratak. Ovo je mjesto Bogom dano za razvoj mladih ljudi. A kad je u pitanju sport, ovo je sredina koja je kao stvorena za razvoj mladih sportaša, ali ne samo sportaša, za zdrav život. Dakle, ovdje imamo iz Rakitna ljudi koji su poznati imenom i prezimenom i sada u sportu. Evo, golmana reprezentacije Bosne i Hercegovine koja je iz Rakitna. Imamo veznog igrača, da ga spomenem, imenom i prezimenom, Ivana Ibašića, koji je tu preko ovog brda rođen. A o atletici da ne govorimo, samo treba malo više povesti računa, da se neko angažira, da povede tu djecu. Imamo nogometni klub blizu Posušje, ali ima i ovdje mjesni nogometni klub Rakitno, koji okuplja puno djece. Dakle, sve je kao stvoreno za razvoj mladih, samo treba ostati.
1: Ukratko bi se moglo reći, u zdravom selu zdrav duh. Jer zajednica u kojoj svatko daje svoj doprinos je zajednica koja će neminovno rasti i razvijati se.

0: Berba grožđa u Duvanjskom kraju zbog nadmorske visine odvija se kasnije. Pionir u vinogradarstvu u ovom dijelu Bosne i Hercegovine je Marko Baković Kasalj, koji je prve čokote posadio davne 1999. godine. Marko i njegov sin Igor ističu da su uspjeli eliminisati uvriježeno mišljenje kako se u Tomislavgradu i okolini ne može proizvesti dobro grožđe i još bolje vino. Poslušajte izjave.
1: 80. godine kad sam ja otišao u Švicarsku kao mlad i na skijanju mi jedan čovjek rekao, kaže, ovdje su jako kvalitetni vinogradi, tu je, ne znam, mislim da mi je rekao da pola litra vina dođe 40 franaka, a u Jugoslaviji se tada mogla cijela bačva uzeti za 80, znači za jednu litru. I uvijek mi je to ta ideja, može li u nas, onda sam pitao struku. Koga sam god tu pitao, eksplicitno su mi sve rekli ne, Duvanjsko polje, to je planinski dio, to ne može vino. I jedino sam imao od ovoga prijatelja Portugalca podršku, on je uvijek govorio probaj. Negdje oko 7 vrsta da može, ali ja sam posadio 5. A onda je Dilber, koji sad ima velike nasade, on je ovo iskoristio, naravno, hvala Bogu da je. I evo, zahvaljujući njeme i još nekima, ostali smo vinogradarski kraj.

0: mislim da je najbolja ako bi možda izuzeo 2012. godinu. 2012. je bila isto sušna, dobra. Količina je manja, bar za 30% je manja, ali je kvalitet izniman. To je Chardonnay, Muscato Tonnel, Pinot Crni, Traminac, Sauvignon Blanc, Merlot je tu i tamo. Sivi Pinot, bijeli Pinot i tako.
1: Pa mogu vam reći da sam jako ponosan na mog oca, što je imao hrabrosti da pokrene proizvodnju vina u ovim krajevima u kojima niko ne pamti da je nekada bilo vino, da je bilo vinograda. Jako me veseli da je uspio u tome. Jako sam sretan što ako ikada imam priliku, što ću moći naslijediti, pa ako jedno djelo jednog čovjeka koji je bio pionir u nečeme.
2: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
3: Sumija je tradicionalna autohtona zimska sorta jabuke, prepoznatljiva po žutoj boji i izrazito slatkom okusu. Koristi se u svježem stanju za pripremu zdravih prirodnih sokova, a često se koristi kao sirovina ili miješana sa drugim sortama jabuka za proizvodnju domaće rakije i pekmeza. Prošle godine u Kaknju je formirano udruženje čuvara autohtonih sorti voća Sumlija radi spašavanja i očuvanja starih i zaboravljenih sorti voća kao što je tradicionalna žuta slatka jabuka Sumlija. S predsjednikom ovog udruženja razgovarao je Mirsad Bajtarević.
4: Nezir Bjegić, predsjednik udruženja čuvari starih sorti voća Sumlija.
5: Zašto Sumlija?
4: Naša poznata stara sorta, otporna na sve.
5: Kad bi rangirali jabuke od 1 do 10, na koje mjesto bi Sumlija bila?
4: Broj 1.
5: Zašto treba sačuvati Sumliju?
4: Pa znate šta? Specifičan miris, okus, otpornost na bolesti, na štetočine.
5: I šta sve možemo sa Sumlijom da napravimo?
4: Pa univerzalna jabuka. Ovi hibridi, oni su uglavnom konzumni. Sumliju možemo konzumni, pekmez, vrhunski pekmez, sušenje, prerada, sokovi.
5: Kažete, Sumliju treba sačuvati. To je bio glavni motiv da vam se nagnalo da osnovite i udruženje koje će da čuva.
4: Naziv je Sumlija, međutim, motiv je bio sačuvati sve naše stare sorte. Kruške, jabuke, šljive, mašlame, višnje, grožđe, uglavnom svo naše autohtono voće. Na istog razloga sam prošle godine registrovao udruženje sa nekolicinom entuzijasta, još trenutno udruženje broji 15 članova. U perspektivi normalno radit ćemo da proširimo članstvo, da idemo malo na širu regiju. Ja lično sam išao po fojničkim selima ovdje, po Kaknju, čitavu okolinu sam obišao, tražeći te stare sorte. Motiv mi je bio primijetio sam da se ogroman broj stari sorti voća suši. Svjedok sam da su 2-3 sorte već nestale, ne mogu ih naći nigdje.
5: Može se primijetiti u posljednje vrijeme da ljudi, bez obzira koliko vole voće, da ostavljaju plodove na granama, nisu željni da beru.
4: Upravo tako. Nemam stvarno riječi. Sada su napuštena, pusta. Ljudi su otuđili, lakše im je otići u tržni centar nego na svoje imanje, malo da zanovi, da zasadi voćku, da uzgoji. I znate šta, u današnje vrijeme ljudi trče samo za brzim novcem. Uloži danas, Marko sutra hoće dvije. Ne može, posebno ove naše autohtone sorte. Treba 10-15 godina da proradi. Ovi hibridi, on sad je posadio, odmah očekuje plod. E, to je ta filozofija. Međutim, ali ima i tu ali. Hibridi, njihova trajnost je 15-20 godina, dok naše autohtone sorte 100, 150, 200 godina, to je 2, 3, 4 ljudske generacije mogu proživjeti. I svjedoci smo mi ti stanja po našim selima, ti stare kruške jabuke.
5: Osim što čuvate stare sorte, vi plodove i prerađujete?
4: Naravno. Ja imam neke skromne kapacitete za preradu, za pekmeze, sokove, sušenje i tako, za

0: koje potrebe. Ne radim za šire, obzirom da su mali kapaciteti.
1: Šta mladima poručiti? Evo, mlade generacije dolaze, kad razgovaramo sa nekim specifičnim udruženjima, puno mladih se priključuje, znači postoji želja da se nešto očuva, što je tradicija.
0: Sama činjenica da uvozimo 95% hrane, druga činjenica da ne možemo ništa kupiti na tržištu, doslovno ja odgovorno tvrdim, ništa ne možemo kupiti da nije tretirano. A evo, moje hvala Bogu, čisto uredno sa sela, nije tretirano ni umjetnim gnjojima, ni pesticidima, ni herbicidima, dakle, 100% organsko. I to nam je izlaz, to nam je zdravlje, to zdravo voće, zdravo povrće naših proizvođača. Hvala Bogu, evo ljudi, onaj, dosta toga je počeli prepoznavati.
1: Bio razgovor sa Neđerom Begićem, predsjednikom udruženja Cumlija iz Kaknja.
2: BH Radio 1.
3: Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje Dobro selo. Naredno druženje je za 7 dana u 7:10. Prije odjavne špice slušamo meteorologa Nedžada Voljevicu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
4: Prema dostupnim prognostičkim kartama, nakon kišovitog vikenda, početkom naredne sedmice, još uvijek će se zadržati djelomično nestabilno vrijeme, uz mogućnost slabijih padavina u centralnim područjima. Od utorka 13. oktobra slijedi nekoliko mirnijih dana, uz blagi porast temperaturnih vrijednosti, nešto izraženiji u Hercegovini i na sjeveru u Posavini. Približavanjem narednog vikenda raste vjerovatnoća za promjenu. Prvih par dana minimalne temperature kretat će se između 4 i 8 u unutrašnjosti zemlje, 10 do 12 stepeni na sjeveru i jugu. Sredinom sedmice, nakon vedrijih noći, moguća su svježija jutra, praćena pojavom slabijeg mraza na visoravnima zapadne, centralne i istočne Bosne. Danju uz više sunčanih sati i toplije. Maksimalne dnevne temperature pretežno između 10 i 15 stepeni u centralnim područjima, u Hercegovini i Posavini do 17, uz moguće dnevne vrijednosti i do 20 stepeni Celzijusa u drugom dijelu sedmice. S obzirom da se za vikend mjestimično očekuju i obilnije padavine, ratari bi nakon prosušivanja zemljišta, gdje gotovo bude moguće, trebali iskoristiti svaki stabilni dan za predsjetvene i sjetvene radove, kako ne bi propuštali optimalne rokove.

8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Predsjednici stranke Demokratske akcije i stranke za Bosnu i Hercegovinu Bakir Izetbegović i Semir Efendić razgovarali su u Sarajevu o aktualnoj političkoj situaciji, izbornim rezultatima, formiranju vlasti te ekonomskim i infrastrukturnim prioritetima. Izetbegović se sastao i s predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem, s kojim je razgovarao o formiranju vlasti nakon izbora. Čović je prethodno o istoj temi razgovarao i s predsjednikom SDP-a Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem u Mostaru. Novi rej Sulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor Nežad Efendija Grabus. Izabran je u prvom krugu glasanja sa ubjedljivom većinom. Grabus na ovoj dužnosti nasljeđuje Huseina Efendiju Kavazovića, koji je Islamsku zajednicu predvodio 2020.

0: 2012. godine. Inauguracija novoizabranog Reisu Leme zakazana je za 15. novembar, a mandat će trajati do 2033. godine. Građani Slovenije odlučivaće na referendumu o ukidanju biračkog prava državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Prema prijedlogu, pravo glasa na općinskim izborima imali bi isključivo slovenski državljani i državljani drugih članica Evropske unije, čime bi se ukinulo zakonsko rješenje iz 2002. godine koje je strancima izvan Evropske unije najmanje 5 godina stalnog prebivališta omogućavalo učestvovanje u lokalnoj samoupravi. Rezultati referenduma nisu obavezujući za slovenski parlament, ali je inicijativa potaknula duboke podjele na slovenskoj političkoj sceni i u društvu. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 je ranjeno u napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu. Napadi su se intenzivirali nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula veliku vojnu ofanzivu protiv Huta u Jemenu. Ovi napadi naveli su brojne avioprevoznike da obustave ili otkažu letove ka prijestolnici Saudijske Arabije, i to neposredno pred održavanje velikih konferencija o energetici i investicijama u Rijadu. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura od 10 do 21 stepen. Zbog obilnih padavina postoji opasnost od izlijevanja manjih vodotoka i bujičnih poplava, a žuti meteo alarm izdat je za regije Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
3: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
2: Blago iz našeg arhiva.
3: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
4: Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Blago iz našeg arhiva dužnu pažnju posvećujemo umjetnicima koji su svoje karijere usmjeravali ka tradicionalnoj pjesmi Bosne i Hercegovine i regiona. Stoga u ovoj emisiji ima mjesta i za profesionalne pjevače, ali i za narodne umjetnike koje su tokom decenija uspješnog djelovanja nekako zaobilazili i radio i televizija. Takve umjetnike obično nije bilo moguće smjestiti u bilo kakvu formu. Nakon priče o desetinama profesionalnih muzičara i pjevača, ovaj put govorit ćemo o umjetniku koji je iznikao iz naroda i cijelu svoju karijeru ostao upravo to, narodni umjetnik. Junak naše današnje priče cijelog svog života bio je slabovidan, gotovo potpuno slijep, pa je muzika bila njegov osnovni medij i najveći pogled u svijet. Svirao je harmoniku starobosanskim stilom, danas gotovo potpuno izumrlim, a pjevao na osebujan sevdalijski način. U njegovom repertoaru bilo je i starih i novih pjesama. Danas ćemo slušati dominantno sevdalijski izbor. Glavna tema naše današnje emisije je život i rad umjetnika iz Milkovca kod Doboja. Harmonikaš i pjevač Muhamed Hasičić, Safet Sikira.

0: 15. maja 2005. godine u produkciji Fondacije Institut Sevdaha snimljen je razgovor sa Safetom Sikirom. Razgovor je vodio osnivač i direktor fondacije Omer Pobrić, zasigurno najzaslužniji čovjek što je za Safeta Sikiru saznala šira javnost. Danas ćemo slušati taj razgovor i snimke koje je Safet Sikira načinio upravo u Pobrićevom studiju Omega krajem 90. godina.
1: Ja sam rođen 16.8.36. godine u Milkovcu kod samog Doboja. Recimo da bi bilo jasno, Milkovac i Doboj, to je 3 km.
2: Kako ime bilo?
1: Od oca Abaza Ahasičića, a majke Sale Djevojačko Mujkanović.
2: Ja. I ti si rođen hendikepiran, to sa problemima vida.
1: Ja sam rođen, e sad moja majka koja je umrla, nikad mi nije znala odgonetno tačno da li sam se rodio ovakav ili sam imao sam onu bolest, starinski rečeno, sibijan nekakva, kao temperatura, kao nešto.
2: Dobro.
1: I tako da sam ja sebe upamtio rođenim invalidom 75% zbog očiju.
2: Ti si završio u Mirkovcu školu, jel u Mirkovcu bila ona osnovna škola?
1: Bila je u Mirkovcu osnovna škola, ali ja kako nisam vidio, ja sam samo u Šteljcama pjevu. Kobojak završio sam 4 osnovne, ali to je bilo sve...
2: Pjevanje.
1: Ma pjevanje.

muzičkoj neizvjesnosti. Jer je muzika uvijek jedan poziv koji može samo biti rezultat ljubavi, jedan neizvjestan

Safet Sihira ovaj svijet napustio je 25. aprila 2006. godine. Sjećanje na Safeta Sihiru u emisiji Blago iz našeg arhiva Radija Bosne i Hercegovine pripremio Damir Galijašević. Do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 9 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjednici stranke Demokratske akcije i stranke za Bosnu i Hercegovinu Bakir Izetbegović i Semir Efendić razgovarali su u Sarajevu o aktualnoj političkoj situaciji, izbornim rezultatima, formiranju vlasti te ekonomskim i infrastrukturnim prioritetima. Izetbegović se sastao i s predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem, s kojim je razgovarao o formiranju vlasti nakon izbora. Čović je prethodno o istoj temi razgovarao i sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem u Mostaru. Novi rais ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor Nedžad Efendija Grabus. Izabran je u prvom krugu glasanja sa ubjedljivom većinom. Grabus na ovoj dužnosti nasljeđuje Huseina Efendiju Kavazovića, koji je Islamsku zajednicu predvodio od 2012. godine. Inauguracija novoizabranog rais uleme zakazana je za 15. novembar, a mandat će trajati do 2033. godine. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 je ranjeno u napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu. Napadi su se intenzivirali nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula veliku vojnu ofanzivu protiv Huta u Jemenu. Saudijskim napadima na jemenske Hute mogle bi se priključiti i Sjedinjene Američke Države, najavio je američki predsjednik Donald Trump. Građani Slovenije odlučivaće na referendumu o ukidanju biračkog prava državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Prema prijedlogu, pravo glasa na općinskim izborima imali bi isključivo slovenski državljani i državljani drugih članica Evropske unije, čime bi se ukinulo zakonsko rješenje iz 2002. godine, koje je strancima izvan Evropske unije s najmanje 5 godina stalnog prebivališta omogućavalo učestvovanje u lokalnoj samoupravi. Rezultati referenduma nisu obavezujući za slovenski parlament, ali je inicijativa potaknula duboke podjele na slovenskoj političkoj sceni i u društvu. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura od 10 do 21 stepen. Zbog obilnih padavina postoji opasnost od izlijevanja manjih vodotoka i bujičnih poplava, a žuti meteoalarm izdat je za regije Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1.
6: U studiju je urednik Amir Sužanj.
7: Dobar dan, dragi zemljaci, gdje god da ste. Nismo stigli da se oporavimo ni od raznih prepadanja, strahova i stresova koji su nas pogodili u izbornoj kampanji, a umorna nacija suočila se sa novim strahovanjem. Pojavile su se u centralnoj Bosni nekakve crne spodobe što tumaraju po mraku i prepadaju pošten svijet. Oni koji su rođeni nekad davno, prije nekih 70-80 godina u svjetlost petrolejke i vatre u peći, zaklinju se da su to prave pravcate prikaze iz onih priča kojima su u ta davna vremena stariji prepadali djecu kad haman nije bilo ni televizije, a kamoli kompjutera, pametnih telefona i društvenih mreža da se sami prepadaju elektronskim putem. Pojaviše se te prikaze, isprepadaše ponekog starijeg, tankih i načetih živaca, osvanuše u novinama i na portalima, ali djeca ni da se trznu. Ko bi se još prepadao nekakvim izmišljenim mračnim stvorenjima, pa ne živimo u srednjem vijeku, mudro tumače sedmogodišnjaci gledajući u displeje svojih komunikacijskih uređaja. Ispade da su bili u pravu. Policija uhvati tog nekakvog lika što je malo previše gledao Crnog Ruju i Kamen mudrosti, pa mu palo na pamet da izigrava prikazu zajedno sa njegovim saučesnicima i tako neslavno završi priča o povratku u srednji vijek, bar u ovom segmentu društvenog života. Za ostale, boga mi, nismo sigurni. Mnogo šta miriše na srednjovjekovno doba, od lokalnih moćnika i vlastelina, preko plemenskog mentaliteta do teškog života sirotinje raje. Dobrodošli u srednji vijek, pardon, u emisiju Sedmica. Izbori prošli, mučni pregovori o formiranju vlasti počinju. Vraćamo se vladajućem tronošcu na državnom nivou.
8: Nećemo imati nikakvu drugu situaciju koja se tiče Bosne i Hercegovine nego upravo taj SDA, HDZ, SIK i plus SNSD.
7: Analiziramo razloge izbornog potopa opozicije u Republici Srpskoj i uzroke neuspjeha trojke u federaciji.
9: Cijela ta koalicija, mislim, SDS, Pokret sigurna Srpska i naravno Narodni front, izgledao kao neko prisilno udruživanje.
10: Ono što su građani spremni da oproste takozvanim nacionalnim strankama, nisu spremni da oproste takozvanim ljevičarskim strankama ili strankama građanske.
7: Izbori u Bosni i Hercegovini dobili produžetke u Americi. Velika afera zbog dvojice republikanskih operativaca u Banja Luci uzdrmala republikanske pozicije pred novembarske međuizbore za Kongres i Senat. Traže se istrage ugovora o lobiranju vlade Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama.
11: I republikanci traže da se raščisti to pitanje i demokrate. Znači, vrlo ozbiljno političko pitanje.
7: Evropska komisija predstavila novu agendu za proširenje Evropske unije. Šta Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini donosi model postepene integracije i pristup zajedničkom evropskom tržištu?
12: Osigurava vam najprije pristup jednom od najbogatijih tržišta na kugli zemaljskoj, stabilizira ekonomiju i što je u slučaju Bosne i Hercegovine najvažnije, privlači investicije.
7: Dr. Nedžad Efendija Grabus, dosadašnji muftija sarajevski, imenovan za novog rejsul ulemu, vjerskog poglavara islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
13: Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
7: Ostanite uz emisiju Sedmica. Nema čega se nećete naslušati u narednih 50 minuta.
6: Sedmica, Sedmica, BH Radija 1.
7: Sedam dana nakon održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini, dominantna medijska tema vezana je za predstojeće pregovore o formiranju vladajuće koalicije. Situacija na državnom nivou, prema staroj navici i političara i građana, izaziva najviše interesovanja, a analitičari vjeruju da je situacija dosta jasna i da se naziru konture buduće vladajuće koalicije ili partnerstva, kako to vole reći politički lideri pobjedničkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Prvi put je na izborima korištena nova izborna tehnologija, što je u prvom redu opozicija u Republici Srpskoj doživljavala kao svoju šansu, ali su uprkos tome tri dosadašnje najuticajnije stranke sa nacionalnim predznakom, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica, dominantno odnijele pobjedu. Prošlosedmične opšte izbore obilježilo je nekoliko bitnih pojedinosti koje neki politički krugovi smatraju svojevrsnim prekretnicama na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Prekidanje dugogodišnjeg političkog fenomena zvanog Željko Komšić pobjedom kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Još jedan poraz lidera Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića u izbornom nadmetanju s Denisom Bećirovićem i neuspjeh političkog koncepta trojke kao jevrsne političke alternative dugotrajnoj dominaciji tri najjače političke stranke u zemlji s nacionalnim predznakom. To znači da se politička konfiguracija u predsjedništvu nakon ovih izbora bitno mijenja. Iako je politička moć predsjedništva Ustavom zemlje ograničena i političke stranke i javnost izbore za taj nivo vlasti shvataju kao najvažniji dio izbornog procesa. To pitanje godinama ima prvorazredan politički značaj zbog sad već čuvenog fenomena Komšić koji se, evo pobjedom Darijane Filipović, prekida nakon čak četiri Komšićeva mandata u predsjedništvu koje je osvajao u dva navrata. Hrvatska demokratska zajednica BiH je zbog izbora Komšića kreirala politički narativ o takozvanom legitimnom predstavljanju naroda koji se ogledao u tvrdnji da Komšić nije legitimni predstavnik hrvatskog naroda i da člana predsjedništva Hrvatima nameću Bošnjaci. To je bilo pitanje koje je stvaralo ozbiljne krize u Bosni i Hercegovini i zahlađenje odnosa, kako se to obično kaže, bošnjačkih i hrvatskih političkih predstavnika, ali će tek predstojeći mandat pokazati da li je Komšić doista bio najveći problem ili je samo korisno iskorišten kao povod za ostvarivanje nekih drugih političkih ciljeva HDZ-a. Pobjeda Darijane Filipović prekida tu dugogodišnju pat poziciju, a lider HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je novu eru odnosa u Bosni i Hercegovini.
14: Hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neko drugi može odlučivati. Pristojno je kao predsjednik stranke da čestitam pobjednicima unutar bošnjačkog političkog prostora, unutar predstavnika Republike Srpske. Nama je ostalo jako puno uraditi posla. To ćemo raditi naredne 4 godine. HDZ ima svoju energiju i snagu koju može prenositi kroz vrijeme za dobro hrvatskog naroda i za dobro naše domovine Bosne i Hercegovine.
7: Ozbiljnim gubljenjem podrške glasača Demokratskoj fronti i porazom njenog kandidata Slavena Kovačevića izgubljen je kontinuitet koji je Komšić stvorio kroz 4 mandata i, što je važnije, poljuljan narativ kako je Demokratska fronta nosilac ideja u građanskoj državi. Pojedini analitičari, čak i van granica naše zemlje, vjeruju da je i dobrom dijelu bošnjačke javnosti dosta te priče o kršenju jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, što se u čitavom nizu izbornih procesa ogledalo u izboru Željka Komšića. Mnogi smatraju da je Čović dobar dio svog političkog uticaja ostvarivao upravo forsirajući tu priču kako Bošnjaci Hrvatima biraju člana predsjedništva i da je ostvario prevlast i brojne političke beneficije u mnogim drugim oblastima, ističući izmjene izbornog zakona kojima će se omogućiti, kako je definisao taj pojam, da Hrvati imaju legitimnog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. S druge strane, pojedini analitičari u Sarajevu su u posljednje vrijeme otvorili jedno vrlo osjetljivo pitanje. Šta su mandati Željka Komšića u predsjedništvu doista pozitivno

0: donijeli Bosni i Hercegovini. Vodila se na društvenim mrežama, pa i u medijima, oštra polemika oko toga, a sam Komšić je poraz svog kandidata Kovačevića doživio s velikim razočarenjem, kao poraz građanske ideje koju zastupa Demokratska fronta.
1: Nažalost, s naše tačke gledišta, narod Bosne i Hercegovine je rekao da mu ova ideja koju mi zastupamo, ja lično svakako, pa i naš kandidat Slaven Kovačević jednostavno nije prihvatljiva ili možda je prihvatljiva, ali možda ja nisam taj i mi nismo ti ljudi koji možemo da nosimo tu ideju. Što se mene lično tiče, neću nikakve odluke da saopštavam u ovom trenutku. Ja vas molim da razumijete i mene lično u ovoj situaciji. Vidjet ću šta ću da uradim.
0: Prošlonedjeljni izbori mogli bi imati presudan uticaj na političku sudbinu još jednog dugogodišnjeg političkog aktera u našoj zemlji. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović je drugi put izgubio izbore u nadmetanju sa aktuelnim članom predsjedništva Denisom Bećirovićem. Međutim, mnogo je znakovitije da je Izetbegović imao znatno lošije rezultate nego njegova stranka SDA, koja je ponovo postala najdominantnija politička snaga u zemlji. Mnogo manji broj glasača koji je podržao SDA dao je glas Izetbegoviću. Matematika govori da je njegova popularnost u narodu, čak i među tradicionalnim glasačima SDA, neuporedivo manja od popularnosti same stranke. Iako je u izbornoj noći, kad je njegov poraz već bio izvjestan, ponovo iznio tezu kako se borio protiv mnoštva stranaka, činjenica da mu značajan dio tradicionalnog glasačkog tijela SDA nije dao podršku stavlja Izetbegovića u nimalo ugodnu poziciju kad je riječ o odnosima u sopstvenoj stranci.
2: SDA je 2022. godine bila pobjednik na državi, na federaciji, u bošnjačkim kantonima. Ovaj put je popravila rezultat za nevjerovatni 25%. Kada se to derivira u domove naroda, SDA će biti neizbježan partner za formiranje vlasti. Ja, nažalost, nisam uspio u borbi protiv njih 14. Prošli put je, mislim, bilo 11 ili 12. Ovaj put je moj rezultat u odnosu na SDA čak i nešto lošiji, dakle SDA je uspješnija od mene. Tako je to, pa evo, presabirat ćemo se, vidjet ćemo kad se ovo sve završi idućih dana, šta su razlozi.
0: Dok pred Izetbegovićem stoji težak izazov analize poraza, pobjednik izbora za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, aktuelni predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović, svjestan je kako će u predstojećem mandatu omjer snaga u predsjedništvu biti bitno promijenjen. Iako se još od prošlih izbora mogu čuti ocjene da je njegova izborna pobjeda utemeljena na činjenici kako mnogi glasači, dajući glas njemu, nisu glasali za njega, nego su glasali protiv Izetbegovića, Bećirović svoju izbornu pobjedu tumači kao podršku za svoju dosadašnju političku platformu u predsjedništvu.
3: Želim iskazati poštovanje i povjerenje ljudima u Bosni i Hercegovini. Kada je riječ o samoj predizbornoj kampanji, nikada nije bila duža, nikada nije bila teža i, nažalost, nikada nije bila ovako prljava. O političkim oponentima ću također nešto reći. I njihov dignitet treba čuvati. Gospodin Bakir Izetbegović nije bilo kakav protukandidat. I nije bilo jednostavno voditi kampanju protiv dva veoma iskusna političara kakvi su Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić.
0: Za razliku od federacije, gdje su se na izborima za članove predsjedništva iz tog entiteta prelamale brojne dugogodišnje političke protivriječnosti, u drugom entitetu, Republici Srpskoj, sve je bilo mnogo jednostavnije. Iako se opozicija nadala da će uz upotrebu novih izbornih tehnologija konačno osvojiti vlast, Savez nezavisnih socijaldemokrata doslovno je pomeo svoje političke konkurente u izborima za najviše državne i entitetske funkcije, a stranka je osvojila i veliku većinu u entitetskom parlamentu. Sa svojim tradicionalnim koalicionim partnerima imaće komotnu dvotrećinsku većinu. Predsjednik stranke Milorad Dodik najavio je nastavak dosadašnje politike vladajuće garniture u Republici Srpskoj, misleći i na domaće aktivnosti i na političko djelovanje u međunarodnim okvirima u ovim vrlo osjetljivim političkim okolnostima.
4: Mi danas imamo potvrdu naših politika, ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji, sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi postaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu i mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit tog našeg naroda.

0: Opozicija u Republici Srpskoj, u prvom redu Srpska demokratska stranka, doživjela je težak poraz. Analitičari su i prije izbora upozoravali da opozicioni krugovi u ovakvom stanju realno ne mogu očekivati neki pozitivan rezultat, jer su se više bavili sami sobom nego što su definisali nekakvu realnu izbornu platformu. Ipak desile su se dvije velike promjene. Sigurna Srpska, politički pokret gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, postala je najdominantnija opoziciona snaga, a Narodni front Jelene Trivić doživio je poraz od kojeg će se teško oporaviti. Ni 7 dana nakon izbora postizborne strasti se ne stišavaju. Dok pobjednici slave uspjehe šaljući samouvjereno poruke o sobstvenoj snazi pred početak pregovora o budućim koalicijama, drugi traže razloge teškog poraza. Neki od njih loše rezultate pravdaju tezom da je koncept Bosne i Hercegovine kao građanske države, kažu, propao, drugi priznaju da su ih građani kaznili za greške tokom proteklog mandata. Ključno pitanje je na čemu su pale do sada vladajuće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i opozicija u Republici Srpskoj. Sinela Šumar, poglavlje prvo.
1: Na općim izborima, sudeći po preliminarnim rezultatima, presudila je velika promjena političkih opcija unutar biračkog tijela bošnjačkog naroda. Veliki pad doživjele su upravo stranke za koje su do sada glasali Bošnjaci, koji ranije svoj glas nisu željeli dati etnonacionalnim opcijama. Posljednje glasanje zapravo pokazuje kakva je svijest glasača, smatra psiholog Ibrahim Prohić.
2: Ljudi teško pamte, a brzo zaboravljaju. Dakle, trojka nije ispunila data obećanja, ali uradili su ipak nešto i dobrih stvari. A ovi koji su i sada tako drastično pomeli, oni za 30 godina nisu ništa dobro uradili. Naprotiv, uradili su strašno veliki broj šteta. Ono što su građani spremni da oproste takozvanim nacionalnim strankama, nisu spremni da oproste takozvanim ljevičarskim strankama ili strankama građanske.
1: Politički analitičar Dragan Markovina.
3: Puno njih je ostalo razočarano i bili su puni kritike, više ili manje opravdane. Čini mi se da je tu najveći razlog bio što su ti ljudi ostali kući. Ako govorimo o, ne znam, padu naše stranke u Sarajevu, ako govorimo o padu NIP-a, da je priča koja je išla ka njima za nacionalnu izdaju i slično, da je urodila plodom. A SDP čak donekle i poboljšao svoj rezultat, zato što ipak imao neke rezultate i ministar šteta u kantonu Sarajevo, a i ima svoje stabilno biračko tijelo koje naša stranka i NIP nemaju.
1: Najveći poraz doživjela je Demokratska fronta, koja više nije ni parlamentarna na državnom nivou, a izgubila je i utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. U izbornoj noći lider ove stranke Željko Komšić rekao je da mu se čini da građani očigledno ne prihvataju ideju građanske države. Dragan Markovina i Ibrahim Prohić kažu ta priča ne drži vodu.
3: Naprosto ta stranka je istrpila svaki razlog svog postojanja, budimo realni, i odavno ne smatram ni lijevo ni ništa, jako je čak zabavno bilo ovo Komšićevo, možda ljudi neće građansku državu, da se sad sjeti nakon 37 godina, manje više iste situacije u Bosni i Hercegovini, a zapravo ste njihovi glasovi očito prelili najvećim dijelom stranci za BiH.
2: Građani su prepoznali i kaznili lažne ljevičare i lažnu građansku opciju. To najbolje se vidi na primjeru TF-a i Željka Komšića. Ako je išta dobro u ovim izborima, dobro je što su konačno, da se izrazim kolokvijalno, provaljeni ovi lažni demokrati i lažna građanska opcija.
1: Uz mnoštvo malih stranaka u federaciji, apsolutni gubitnik na izborima je i opozicija u Republici Srpskoj. Izborna godina, a i period prije nje, protraćen je na prepucavanja, neslaganja i borbu za pozicije, ocjenjuje novinarka iz Banja Luke Gordana Katana.
4: Meni je cijela ta koalicija, mislim, SDS, Pokret sigurna Srpska i naravno Narodni front, i gledao kao neko prisilno udruživanje, ne bi se osvojili mandati u Narodnoj skupštini, eventualno pobjede zajedničkih kandidata za ove dvije inokosne funkcije. I ta čitava ultranacionalistička retorika na kojoj je Jelena Trivić, to nekako nastupanje desno od desnijeg, možda više nije uopšte bilo privlačno glasačima, jer istu retoriku koristi i SNSD i PSS i SDS, pa tu nemate ništa posebno.
1: Katana dodaje da glasači u Republici Srpskoj nisu imali povjerenja u one koji se ni sami nisu mogli precizno definisati.
4: Mjesecima se raspravljalo o tome hoće li gospodin Blanuša biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, jer tu kandidaturu dugo vremena želio i Draško Stanivuković, pa se onda kao napravio to je nekakav truli kompromis. I onda naravno to pojavljivanje Marinka Božovića, čovjeka koji je bio potpuno irelevantan osim toga što je načelnik Istočnog Sarajeva, je u velikoj mjeri glasače odbio od činjenice da glasaju uopšte. Danas se sva krivnja prebacuje na Nebojšu Vukanovića i kako se ga nazvali u SDS-u kukavičke jaje koje je kao poremetlo. Međutim, ako se stvarno saberu tvi glasovi koje je dobio i Vukanović i Božović, potpuno je jasno da je Željka Cvijanović bila dominantna.
1: Profesor Prohić situaciju u Republici Srpskoj jasno čita.
2: Tamo Dodik drži sve poluke, ne samo financijske i ostale resurse. Najmanje pola takozvane opozicije on drži. Dakle, de facto, u Republici Srpskoj opozicija i ne postoji kao autentičan, respektabilan, dosljedan politički faktor.
1: Dok se pobjednici izbora pripremaju za pregovore o formiranju nove vlasti, gubitnici traže krivce za poraz. Rezultati izbora već su doveli do velikog raskola u SDS-u, a čini se da će se ozbiljne kadrovske promjene morati dogoditi i u nekim pobjedničkim strankama, jer narod je i ne glasajući ili glasajući protiv nekoga rekao svoje.
0: Politička konfiguracija je jasna. Sad slijede pregovori o budućem sastavu vlasti na svim nivoima. HDZ je za sljedeću sedmicu najavio razgovore sa SDA i SNSD-om i analitičari smatraju da je vrlo teško očekivati vladajuću većinu bez neke od ovih stranaka. Slažu se i kockice na nižim nivoima, u prvom redu u kantonu Sarajevo, gdje su SDA, stranka za BiH i Demokratska fronta objavili da imaju dovoljno ruku za većinu. Ko bi s kim mogao u koaliciju i hoćemo li u naredne 4 godine gledati već viđeno? Cinela Šumar, poglavlje drugo.
1: Prva dogovorena koalicija i formiranje nove vlasti najavljene su u kantonu Sarajevo. Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta objavili su da imaju dovoljno ruku za skupštinsku većinu i da će činiti novu vlast u kantonu Sarajevo, govori predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić.
5: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati skupštinu i vladu.
1: Na državnom nivou stara koalicija SDA, HDZ, SNSD sve je izvjesnije vraća se na vlast. Obrisi nove stare koalicije nazirale su se i prošle godine nakon što je lider HDZ-a Dragan Čović kategorički odbio napustiti dugogodišnjeg partnera u vlasti Milorada Dodika i SNSD, a sastao se i s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Ne tako davno Izetbegović je rekao da je za njih HDZ fiks, odnosno partner bez kojeg nije moguće formirati vlast. Novinarka Senka Kurt.
6: Ja mislim da nećemo imati nikakvu drugu situaciju koja se tiče Bosne i Hercegovine nego upravo taj SDA HDZ fiks i plus SNSD. SDA HDZ sigurno neće izbaciti, pogotovo HDZ neće izbaciti SNSD iz vlasti.
1: Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je na ovim izborima zabilježila snažan rast, postala je politički faktor koji bi mogao biti presudan na gotovo svim nivoima. Zato se lider ove stranke, Semir Efendić, istovremeno nalazi i u dobroj, ali i ne tako lagodnoj poziciji, ocjenjuje Senka Kurt.
6: Dobra je pozicija to da on stvarno može čekati ko će doći da ga zaprosi, a loša je zapravo da se može napraviti i loša odluka ako krene s jednima ili s drugima. Od stranke demokratske akcije može dobiti mnogo više, od SDP-a mnogo manje i može zapravo ostati u opoziciji. Mislim, neće naravno, ali nije to čak ni loša pozicija ostati u opoziciji sa ovolikim brojem mandata.
1: HDZ je već najavio da će za nekoliko dana sa SNSD-om i SDA početi pregovore o formiranju vlasti. Hoće li im biti potrebna i stranka za Bosnu i Hercegovinu ili će partnerstvo potražiti u SDP-u? Politički analitičar Branko Mavrak.
7: U ovom trenutku matematički su jasne dvije opcije. Dakle, moguća je koalicija 3 velike nacionalne stranke ili šarolika koalicija u kojoj ne bi bilo SDA, nego bi tu uskočio SDP. Ali jasno je da HDZ u ovom trenutku apsolutno preferira stranku stranku Demokratske akcije kao partnera. SNSD-u je vjerojatno svejedno. Ja pretpostavljam da će se sada samo raditi o tome hoće li se eventualno u sve to uključiti i stranka za BiH.
1: SNSD je na ovim izborima pokazao da je najjača politička partija u Republici Srpskoj. Osvojio je 6 mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a uz koalicione partnere iz Republike Srpske ima ukupno 9 ruku, zbog čega je gotovo neizbježan za formiranje većine. To bi moglo definisati kompletan izborni mandat, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
8: Ne mora nužno znači da će to biti efikasna vlast. Više puta smo svjedočili da su vlast na nivou Bosne i Hercegovine

0: Produžetke i to u dalekim Sjedinjenim američkim državama, a ključni akter je ponovo Milorad Dodik. U jeku kampanje za američke međuizbore, a to su izbori za Kongres i Senat na polovini redovnog mandata, buknula je velika afera nakon što je list Politico objavio da su operativci republikanske stranke bliski predsjedniku Donaldu Trumpu, James Blair i Chris LaCivita za veliki novac davali savjetodavne uloge u izbornoj kampanji Savezu nezavisnih socijaldemokrata i tu u Banja Luci, dok republikanci vode kampanju na domaćem terenu. Njih dvojica našli su se u središtu teških kritika, a slučaj Dodik, kako su ga nazvali neki američki mediji, postao je iznenada teško opterećenje za republikance u najosjetljivijem i najtežem trenutku. To je težak udarac i za samog Trumpa, koji u slučaju poraza republikanaca na novembarskim međuizborima u naredne dvije godine mandata neće imati podršku Kongresa, što bi potpuno paralizovalo njegovu političku moć. Zbog toga se oglasio na društvenim mrežama, nastojeći da ponudi objašnjenje koje bi ga izvuklo iz ogromnog problema zbog kojeg se i sve veći broj republikanaca distancira od njega u strahu od poraza na izborima.
1: Chris LaCivita i James Blair su vanjski konsultanti. Oni ne rade za mene, osim u svojstvu vanjskih konsultanata. Najvjerovatnije imaju brojne klijente, ali to biste morali pitati njih. Dozvoljeno im je da rade za druge, baš kao i svim konsultantima u Washingtonu. Nemam predstavu za koga još rade, ali ću ih, nakon što razmislim o tome, pitati. A ako dođe do sukoba interesa, odmah ću raskinuti saradnju sa njima.
0: Ova afera u nekom drugom političkom trenutku vjerovatno ne bi imala tako veliki odjek da se ne dešava u predizbornoj kampanji. Demokrate su ovo shvatile kao veliki predizborni dar i u sklopu plana za potpuno preuzimanje kontrole nad Kongresom i Senatom podigle slučaj na najviši nivo. Za njih je to flagrantan skandal koji pokazuje da se maligni ruski uticaj preko ključnog Putinovog igrača na Balkanu Milorada Dodika uvukao u najviše vrhove Trumpove administracije. Lider demokratske manjine u američkom kongresu Hakim Jeffries optužio je Trumpovu administraciju da svjesno otvara krizu na prostoru bivše Jugoslavije i to s ruskim političkim vazalima.
1: Vodeći politički operativci pokreta MAGA znaju da će republikanci doživjeti težak poraz na izborima na polovini mandata, zato su svoje zlonamjerne spletke prenijeli na područje bivše Jugoslavije. Besramno.
0: Demokrati, ali izvjestan broj republikanaca koji nastoje izbjeći poraz zbog ozbiljnog narušavanja Trumpovog ugleda, traže pokretanje velike parlamentarne istrage o poslovima Trumpovih saradnika na Balkanu, a taj mehanizam će odmah aktivirati ako osvoje većinu na novembarskim izborima, što je gotovo izvjesno nakon ovakvog skandala. Istražni organi pozabavit će se i ranijim višemilijonskim lobističkim ugovorima vlade Republike Srpske u iznosu većem od 9 miliona dolara. Lobističke aktivnosti vlade u Banja Luci Milorada Dodika pretvorile su se u ogromnu aferu koja će, kako tvrde američki mediji, imati dramatično negativan uticaj na republikansku izbornu poziciju, ali će u isto vrijeme ostaviti na neugodnoj vjetrometini Dodika i njegove političke saradnike. Direktor instituta IFIMES iz Ljubljane, Zijad Bećirović.
2: Što se tiče angažmana samog Chrisa LaCivita i Jamesa Blaira, pokazuje koliko je lobiranje Milorada Dodika u Sjedinjenim Američkim Državama postalo sofisticirano i koliko se politička strategija entiteta Republika Srpska posljednjih godina oslanja na izgradnju veza unutar američkog establishmenta. Njegova je strategija dugoročnija, izgraditi mrežu kontakata sa ljudima koji imaju pristup američkoj administraciji, republikanskoj političkoj infrastrukturi, krugu oko Donalda Trumpa.
0: Dva Trumpova operativca, kako tvrde izvori u američkoj administraciji, u panici nastoje pronaći bilo koga u političkim krugovima ko bi ih pokušao odbraniti od optužbi demokrata, ali čini se da će i Trump u konačnici morati da ih pusti niz vodu, jer je ovo prva velika afera koju ne može ignorisati ili je umanjivati njegovim karakterističnim porukama na društvenim mrežama. Beogradski politički analitičar Dušan Janjić upozorava da boravak dvojce operativaca iz Vašingtona u Banja Luci u vrijeme izbora ni slučajno nije naivna priča.
3: Sada vidimo da i republikanci traže da se raščisti to pitanje i demokrate. To je naravno, njima je glavna meta Trump u ovim predstojećim izborima za Kongres i Senat. Znači, vrlo ozbiljno političko pitanje.
0: Pojedini američki mediji pišu da su izvještaji i fotografije o sastancima visokih funkcionera Republike Srpske, prije svega članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović sa visokim zvaničnicima američke administracije, koje su na režimskim medijima u tom entitetu danima pred izbore plasirane kao dokaz ogromnog međunarodnog

0: dometa režima čiji je stvarni politički gospodar Milorad Dodik, ali i podrške Trumpove administracije Dodikovom režimu, rezultat skupo plaćene lobističke kampanje, a ne stvarnog raspoloženja američkih institucija. Ove informacije naišle su na oštre reakcije u Republici Srpskoj. Željka Cvijanović odbacila je tvrdnje da su predstavnici Republike Srpske plaćali sastanke sa američkim zvaničnicima, optužujući, kako kaže, globalističke medije za obračun sa Donaldom Trumpom, a sarajevske za obračun s Republikom Srpskom. Optužila je, kako kaže, globalističke elite da su 30 godina destabilizovale Bosnu i Hercegovinu i da sad ponovo žele ugroziti stabilnost koja je, prema njenim riječima, postignuta zahvaljujući Trumpovoj administraciji. Tako se u samo predvečeri američkih međuizbora Trump našao u apsurdnoj poziciji. Skidajući Dodiku sankcije, amnestirao je, kako kažu pojedini demokrati, lokalni ruski politički privjesak na Balkanu, a sad bi mu taj isti politički lik, koliko god bio nebitan u američkim političkim okvirima, mogao odsvirati i svojevrstan kraj političke moći.
1: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
0: Evropska komisija u srijedu je i službeno predstavila obimne smjernice za reformu procesa proširenja Evropske unije. Dokument pod nazivom Priprema za širu uniju donosi koncept postupne integracije za zemlje koje pretenduju na članstvo putem učešća u zoni slobodne trgovine i jedinstvenog evropskog tržišta dok čekaju punopravno članstvo. Agenda donosi i značajne promjene u načinu odlučivanja unutar Evropske unije kao i oštre zaštitne mehanizme za novopridošle članice. Dokument se odnosi na sve države kandidate, pa tako i zemlje Zapadnog Balkana, uz vrlo jasna upozorenja da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Evropske unije s posebnim naglaskom na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. U novom prijedlogu Evropske komisije stoji ponuda jedinstvenog, dosad nezabilježenog oblika postepene integracije u jedinstveno evropsko tržište. Po tim se podrazumijeva mogućnost trgovine bez ograničenja i otvoreni pristup istraživačkim projektima i programima u periodu dok zemlje čekaju odluku o punopravnom članstvu u Uniji. Ovaj prijedlog predstavlja značajnu promjenu pristupa Unije zemljama u susjedstvu, u prvom redu zemljama Zapadnog Balkana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila ga je već na prvoj stanici njene prošlosedmične balkanske turneje u Albaniji.
2: You're getting ready?
3: Mi se pripremamo jer je proširenje dvosmjerni proces, a i Evropska unija mora biti spremna da dočeka nove članice. Zato ćemo predstaviti naše preglede politika prije proširenja, drugim riječima, razmotrit ćemo naše institucije, naše politike i naš budžet kako bismo bili sigurni da je naša Evropska unija spremna da dočeka nove članice.
2: Welcome new members.
0: Novu evropsku platformu za proširenje Unije evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je Odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta u srijedu, kad je otvorena i ozbiljna rasprava o ključnom pitanju: da li je Evropska unija spremna za proširenje? Kad je riječ o zemljama pretendentima za punopravno članstvo, zaključeno je kako na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, što je za neke članove odbora predstavljalo svojevrstan apsurd s obzirom na ogroman stepen korupcije u Moldaviji i ratno stanje u Ukrajini. Bosna i Hercegovina i Srbija u ovom trenutku, u prvoj fazi, nisu u prvom planu nove agende zbog sporog napretka, nezadovoljavajućeg stepena potrebnih reformi, ali i brojnih političkih problema za koje vlasti ne daju rješenja. To međutim ne znači da su im briselska vrata zatvorena, nego da će morati učiniti mnogo više u reformskim procesima na evropskom putu. Dragan Maksimović.
4: Evropska unija bi do 2030. mogla dobiti dvije ili tri nove članice, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos na sjednici Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Kos je predstavila komunikaciju o pripremi za širu uniju, dokument kojim Evropska komisija definiše kako bi Evropska unija trebalo da se institucionalno, financijski i politički pripremi za buduće proširenje. Iako u dokumentu nisu formalno izdvojene pojedinačne države, jasno je da su u ovom trenutku najbliže članstvu Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina. Te četiri zemlje smatraju se predvodnicama procesa proširenja, dok Srbija i Bosna i Hercegovina za sada ne pripadaju grupi kandidata koji najbrže napreduju. Marta Kos.
5: Our assessment shows that enlargement is possible.
4: Do 2030. godine mogli bismo imati dvije ili tri nove članice. Geopolitika objašnjava zašto je proširenje važno i zašto ono predstavlja prioritet. Evropska unija je spremna za proširenje. Princip za

0: zasnovana zaslugama podrazumijeva uslove pod kojima neka zemlja može da se pridruži i vremenski okvir za to. Samo oni kandidati koji ozbiljno teže članstvu u Evropskoj uniji moći će da budu dio ove unapređene postepene integracije. Zastupnica u Evropskom parlamentu Željana Zovko, koja je učestvovala na ovoj sjednici, upozorila je da Bosna i Hercegovina ne smije ostati sa strane u ovom procesu. Zabrinjavajuće je da je Bosna i Hercegovina izostavljena iz predložene mape puta i to je vaš zadatak, vi ste zaduženi za to. Zemlja treba jasne smjernice kada je riječ o budućnosti visokog predstavnika, reformi izbornog zakona i usvajanju ključnih zakona neophodnih za otvaranje pregovora. I uzimajući u obzir da su na izborima prošle nedjelje izabrani legitimni predstavnici posvećeni evropskom putu, trebamo iskoristiti ovu priliku za reforme i otvaranje pregovora. Marta Kos ilustrativno je stavila do znanja da je Bosna i Hercegovina u zastoju kada je riječ o napretku.
1: Regarding Bosnia and Herzegovina, becoming a roadmap only makes
0: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stvaranje mape puta ima smisla samo ako je auto u pokretu. Ako auto stoji, nema smisla ništa raditi. To znači da moramo učiniti sve da se auto u Bosni i Hercegovini počne kretati i nadam se da će se sada nakon izbora politički lideri uozbiljiti oko evropskog puta da nastavimo sa reformama. Jedna od ključnih tema rasprave bila je sposobnost Evropske unije da funkcioniše sa većim brojem članica. Poslanici su upozorili da sadašnji sistem odlučivanja može biti neefikasan ukoliko se Unija proširi, posebno u oblastima u kojima je potrebna saglasnost svih država članica. Ukrajina napreduje u procesu pristupanja uprkos ratu i ogromnim političkim, ekonomskim i bezbjednostnim izazovima, rekla je Kos, ali je upravo njen mogući ulazak u Evropsku uniju otvorio jedno od najosjetljivijih pitanja na sjednici odbora, poljski član Evropskog parlamenta Gregor Braun.
2: That Ukraine, I quote, will join.
0: Rekli ste, citiram, Ukrajina će pristupiti Evropskoj uniji. Moje pitanje je, kako znate, da li ste prorok? Ako znate, zašto postoji ovaj parlament i komisija? Moj komentar je, preko mene mrtvog. Hvala vam što ste pomogli da uvjerim svoje sunarodnjake na opasnost pokušavajući da uvedete Ukrajinu sa korupcijom i ratom u Uniju. Evropska unija razmatra veću upotrebu glasanja kvalifikovanom većinom, uključujući pitanje sankcija i zajedničke spoljne politike. U komisiji istovremeno razmatraju mogućnost da se novim članicama ograniči pravo glasa ili zadrže evropska sredstva ukoliko ozbiljno prekrše obaveze u vezi sa vladavinom prava.
3: Zemlje koje će se naći na spisku država u budućem programu otvaranja slobodnog tržišta uglavnom imaju iste ciljeve i interese. Pristup slobodnom tržištu veoma im je zanimljiv, ali u nekim od njih postoji bojazan da bi ta mjera mogla značiti novi manevar Brisela da odlaže ulazak novih članica u sastav Unije, a da istovremeno ne proizvede gubljenje interesa za eurointegracije u zemljama koje pretenduju na članstvo. Tu dilemu najbolje je oslikao premijer Kosova Albin Kurti u nedavnom intervju za američki dnevni list Politico.
4: Podržavamo postepenu integraciju, ali ona mora biti put prema punopravnom članstvu, a ne paralelan proces ili zamjena za njega.
3: Pojedini analitičari ne dijele te sumnje političkih krugova. Dominantno je mišljenje da je rat u Ukrajini doveo do ozbiljne promjene evropskog pristupa zemljama koje pretenduju na članstvo. Davanje realne vizije saradnje do punopravnog članstva prema mišljenju nekih briselskih stratega spriječit će negativan uticaj trećih zemalja, prvenstveno Rusije u zemljama kojima će biti ponuđen model postepene integracije putem otvaranja slobodnog tržišta. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Haris Plakalo smatra da takve sumnje mogu doći samo iz zemalja koje imaju najslabije rezultate reformi na evropskom putu.
5: Pristup zajedničkom tržištu unutar Evropske unije otvara mnogo perspektiva. Mislim da tu nema niko pravo da zamjera Evropskoj komisiji na jednoj ovakvoj inicijativi, da govori da je to zamjena za punopravno članstvo unutar Evropske unije.
3: Model postepenog uključivanja kandidata u jedinstveno tržište kao dio šire politike pripreme Unije za novo proširenje dolazi u trenutku kad neke uticajne evropske članice pokazuju ozbiljne rezerve prema procesu proširenja. Analitičari vjeruju da je to rezultat straha da bi neke od novih članica mogle postati kočnica u donošenju odluka u Briselu. Ukratko, strahuje se od nekog novog slučaja Orban.

0: samo kroz i članstva stvarne benefite i koristi za državu i za svoje građane. Ono što sam ja naučio radeći u Direkciji za evropske integracije za 8 godina je stvari da je ovo proces koji ovu zemlju čini normalnijom, koji je čini kvalitetnijom i koji je čini funkcionalnijom i koji je čini vrijednom života njenih građana, jer njeni građani od tog procesa mogu imati samo benefit i ništa drugo.
1: Hvala lijepo o novoj platformi Evropske unije za nastavak proširenja i značaju tog dokumenta za Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo sa ekspertom za evropska pitanja i nekadašnjim direktorom Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Edinom Dilberovićem.
2: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
1: Dr. Nedžad Efendija Grabus, dosadašnji muftija sarajevski, novi je rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izabralo ga je izborno tijelo islamske zajednice tajnim glasanjem na jučerašnjem zasjedanju u Sarajevu. Protiv kandidati su mu bili direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić i muftija mostarski Salem Efendija Dedović. Predsjednik sabora islamske zajednice Edhem Bičakčić je odmah poslije završetka izbornog procesa saopštio rezultate, ali i očekivanja nakon imenovanja doktora Grabusa na funkciju rejsul uleme.
3: Izborna skupština je izabrala Nedžada Efendiju Grabusa za 14. rejsul ulem. Menšura će biti dodijeljena 15. novembra u Gazi Ustrbegovođanu. U izbornom procesu Nedžada Efendija Grabus dobio je nadpoloviću većinu glasova, 230 glasova, a 200 je izborni prag koji daje taj. Ostala dva kandidata imaju također dobre programe i oni su dobili određeni broj glasova. Imamo rejs ulemu koji odgovara ovom vremenu. Bosna i Hercegovina je na razmeđi civilizacija. Imamo rejs ulemu koji je između istoka i zapada. Ima iskustvo sa zapada, referencama sa radom u Sloveniji. Vjerujemo da će to iskustvo pomoći danas da islamska zajednica snažno se razvija dalje.
1: Mandat rejsul uleme traje 7 godina, pa će dr. Nedžad Efendija Grabus islamsku zajednicu predvoditi do 2033. Od 2006. do 2021. bio je muftija Ljubljanski i predsjednik Mešihata islamske zajednice u Sloveniji. Najvažniji projekt koji je vodio u tom periodu od 2008. do 2020. godine bila je izgradnja muslimanskog kulturnog centra u Ljubljani. Zbog toga se smatrao kandidatom s najviše međunarodnog iskustva. Od septembra 2021. godine obavljao je dužnost muftije Sarajevskog. Tokom obraćanja najavio je kontinuitet u radu islamske zajednice.
4: Danas je pobjedila islamska zajednica. Danas su pobjedili muslimani u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, cijelom iseljeništvu, jer su pokazali da kao odgovorni ljudi možemo proći i kroz veoma zahtjevan i težak proces izbora rejsul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Drage muslimanke i muslimani u Bosni i Hercegovini, dragi građani Bosne i Hercegovine, dragi svi naši sugrađani, budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
1: Na čelu islamske zajednice dr. Grabus će naslijediti Huseina Efendiju Kavazovića, koji je ovu dužnost obavljao od 2012. godine. Pred novim rejsul ulemom u predstojećem mandatu stoji čitav niz izazova s kojima se njegovi prethodnici nisu susretali u većoj mjeri. Promjene u savremenom svijetu pred novoimenovanog poglavara islamske zajednice u Bosni i Hercegovini stavljaju ne samo vjerska, duhovna pitanja, nego i brojne zadatke vezane za svjetovni život i trenutnu situaciju ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na međunarodnom planu. Stigo smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Sedmica Radija Bosne i Hercegovine. Ulazimo u vruću političku jesen kao i u svakoj drugoj izbornoj godini. Naučili smo da prvo slijede obećanja u izbornoj kampanji, pa onda zahtjevi i ucjenjivanja u formiranju vlasti, a na kraju ustoličenje novog saziva, koje uvijek prati prva aktivnost dolazeće vladajuće garniture, kupovina novih službenih auta. Ostalo i sami znate, gledamo to već ko zna koji put. Nek nam je dragi Bog na pomoći. Biljana Grubor i Amir Sužanj proveli su vas i kroz današnje izdanje emisije Sedmica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, Vanille i Milk Protein 7.30. Evelyn Variette Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart poklon za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Financijska i ekonomska stabilnost Radio Televizije Republike Srpske se mora obezbijediti, te se ne smije dopustiti pokušaj gašenja, istakao je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je gostujući na entitetskom javnom servisu rekao kako BHRT nema ništa protiv toga da se ugasi federalna televizija i RTRS. Amidžić je kao rješenje naveo vraćanje finansijske samostalnosti entitetskim javnim servisima, te dodao da BHRT nađe način kako će se finansirati. Amidžić nije rekao da RTRS duguje BHRT-u oko 100 miliona konvertibilnih maraka po osnovu RTV takse. Predsjednici Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu Bakir Izetbegović i Semir Efendić razgovarali su u Sarajevu o aktualnoj političkoj situaciji, izbornim rezultatima, formiranju vlastite ekonomskim i infrastrukturnim prioritetima. Izetbegović se sastao i s predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem, s kojim je razgovarao o formiranju vlasti nakon izbora. Čović je prethodno o istoj temi razgovarao i sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem u Mostaru. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 ranjeno u napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu. Napadi su se intenzivirali nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula veliku vojnu ofanzivu protiv Huta u Jemenu. Saudijskim napadima na jemenske Hute mogle bi se priključiti i Sjedinjene Američke Države, najavio je američki predsjednik Donald Trump. Rusija intenzivira tajne operacije širom Europe, a njene obavještajne službe sve ozbiljnije razmatraju atentate na direktore odbrambenih kompanija i druge civile povezane s vojnom pomoći Ukrajini. Na to upozoravaju Evropske obavještajne službe, prenosi Financial Times. Prema procjenama Evropske

0: moskopskih obavještajaca, cilj Moskve je oslabiti vojnu pomoć Kijevu u trenutku kada je rusko napredovanje u Ukrajini usporeno, a ruska ekonomija suočena sa sve većim pritiscima. U Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, pa se apeluje na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama i usjecima. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura od 10 do 21 stepen. Zbog obilnih padavina postoji i opasnost od izlijevanja manjih vodotoka i bujičnih poplava, a žuti meteoalarm izdat je za regije Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: To sam ja.
1: Moj život, moja priča.
2: Moj život, moja priča.
1: Na BH Radio 1. To sam ja.
3: Posljednjeg dana mjeseca septembra napustio nas je omiljeni meteorolog Nebojša Kuštrinović, prepoznatljiv po specifičnom načinu na koji je govorio o vremenu. U svakom je oblaku, vjetru i sunčevom zraku vidio priču, a onda je na sebi svojstven način spajao nauku sa mudrošću naših predaka, narodnim poslovicama i nezaboravnim anegdotama. I upravo zbog takvog pristupa meteorologiji, ali i životu uopće, često je bio radoviđen sugovornik, a danas se prisjećamo jednog od njegovih gostovanja na BH Radiju 1.
4: In memoriam. Nebojša Kuštrinović.
5: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dragan Maksimović, a naš gost je meteorolog, pisac, sportski radnik, novinar. Nebojša Kuštrinović, dobar vam dan.
6: Dobar dan, i moja
5: jesmo li, zemlja. Jesmo, i vaša zemlja. Jesmo li šta zaboravili u ovom predstavljanju?
6: Pa ništa, ja samo kažem, ja čovjek, ti čovjek, zajedno smo ljudi, sigurno sam da smo zajedno jači i drago mi da sam gost u tvojoj i vašoj emisiji, kako hoćeš. Ja smatram da je radio najjačiji medij, kada je radio, ne radio, sirati radio, a bukvalno je tako i život.
5: Gospodine Kuštrinoviću, nema nikog u BiH ko nije čuo za vas, bilo da se radi o meteorologiji ili onom po čemu ste posebno poznati, a ta, to je ta neka narodna nit kojom se služite i bez koje ne bi bilo ni ovakvih ljudi, ni ovakve zemlje.
6: Koliko privilegije, toliko obaveza, volim da volim, a volim i kad i mene vole i poštuju, ali svako od nas, mašta bio po svojoj profesiji ako radi, ono što voli i voli što radi, sigurno da doprinos da ovo bude naša ljepša zemlja.
5: Koliko vam ti neki narodni običaj, koliko vam...
6: Pa ako krećem odatle, to je jedna ljubav, jedan hobi koji se desio davno, davno, kad mi je deda još bio živ, i slušajući njega, a ja, naravno, Ataković kao mlad meteorolog, na savremenoj meteorologiji, domete meteorologije, čak u to vrijeme nije bilo biometeorologije, jel, medicinske meteorologije koja je danas veoma značajna. Kaj deda, kaj je kakata, to je meteorologija, ne žije, ko se ja znam, eto, za dva dana. Kiši, ja prateći ono što ja radim i ono što deda govori, vidim da je deda bio pravo. Jedno malo čačkajući, imam jedan stari rokovnik da smo na televiziji pokazali prve zabilješke, rekao deda, preko komšija, preko ovaj, ona. Evo i prije par dana bio sam gospod i jedan gledalac iz negdje iz Kostajnice javi se, eto, kaj ja znam, da to ne boli šta zna, ja nisam znao, pa sam odmah, da sam kući došao zapisao. Evo, prođe, to su kod nas mrevinjaci bili visoki, pa je onda to je bila najava da će biti ljeto kišno, kako je i bilo. Naravno, narodna vjerovanja imaju dosta osnova, pogotovo u dugoročnih prognoza, jer bez obzira to znamo da je meteorologija jedna od najmlađih, ali danas najvažnijih nauka, i među najstarijim čovjek je bukvalno onog trenutka kad je izlazio iz pećine, kad se izao sa četiri na dvije noge, kad je osvajao planetu, kad je imao svoje evoluciju, bio vezan za vrijeme i vremenske prilike, i ta priča o narodnoj meteorologiji sigurno mi je zaslužila na ono što sam ja izučavao, što sam zapisao, bilo bi na malo jedna tvoja emisija, ali u svakom slučaju veoma značajno je da ta narodna meteorologija ima duge, duge korijene, a eto malo prije u pripremi našeg razvoja

0: mi upita kad ćemo tu knjigu ugledati, rekao sam sam kriv, ja sad znam da ništa ne znam, da sam čačan onda i mitologiju naših naroda i shvatio da i ova predhrišćanska, ne znam koja je religiozna vremena, čovjek je bio vezan za vrijeme, pamtio, zapisivao i prognozirao. Tako da danas u dugoročnim prognozama često u narodnoj meteorologiji možemo naći dobre podloge, iako se ona sada naravno dio naše tradicije, naše kulture, naših vjerovanja. Opet da ne odem preširoko, a da ne zaboravim, eto, najjednostavnije je to objasniti Svetim Ilijom, gromovnikom, koji znamo da je vezan za grmljevinu. Naravno, tu su i ognjeviti sveci. Ali u svom slučaju moramo prihvatiti da je narodni meteorolog imao još uvijek svoje mjesto. Meni se zna desiti, evo, opet ću ja otići ne tako davno, kad sam pravio svoju vikendicu, rekao, preposlom se kiše, kažem, ja sam seljak tamo, kada ne bojiš, nemam sa te strane kiše, kako mi je vira kiše, oblaci gumi nema, kada nama kiša dolazi s ove druge strane i bio čovjek u pravu. Dakle, svaki mikrolokalitet ima svoje karakteristike vremena, pa nekad i po boju neba, ili dolazak oblaka sa te ili sa ove strane, vrsti vjetra, znamo na nekom lokalitetu i mislim da svako iole veće selo ima svog meteorologa. A eto, ja sam se potrudio da to zapisujem i nadam se da ćemo, eto, pošto niko nije objavio knjigu tog tipa, da će ona ugledati svjetlo dana. Krivac je samo Nebojša Koštinović, kada prijatelj zove Kuštro, red je samo te papire dan, ima dosta izdavača, čak neki će mi se i na ljudi na Kuštru, jer žele da objavio tu knjigu, znaju da je interes velik, ali eto, nadamo se da će uskoro ugledati svjetlo dana. A ja negdje malo plašici iza leđa, pošto sam jedno vrijeme bio bolestan čovjek, kada treba za svog života da radi dosta stvari, pa između toga da objavi knjigu. Strah me kad objavi knjigu, da će me možda prozvati onaj gore. Ali neće, malo se šalim na svoj račun. Da bi hvala što tako pitaš.
1: Rođeni ste 48. godine u Banja Luci, dakle tu negdje u tim nekim najtežim godinama. Kada gledate ta neka vremena i nešto kasniji period 70-ih, godina i ova Bosna i Hercegovina danas, imali nešto za čim želite, nešto što se promijenilo, a nije samo zub vremena uticao na te promjene?
0: Ja sam sigurno jugonostalgičar. Ponosan sam na svoje vaspitanje, na svog dedu, tatu, majku, gotovo majku najviše, koja nas učila budemo ljudi, da ne pitam ko se kako zove, da bi ruža mirisala, ma kako se zvala, ali da cijenimo i sebe. Tata je bio više partijski vaspitan, a mama je bila, teško reći, tata je bio ljudina i autoritet kakav se moje potrebati, ali mislim da je majka najkrivlija i najzaslužnija što sam ovakav. Ja mogu i sada kao i u bivšoj Jugi zanošiti bilo gdje i znam da ću naći. Onak to osjetim i sada družiti se sa, čuo sam i muzičarima i jedno vrijeme gradskim taburaškim, sad ansamblom Zdravka Čočića, bilo gdje sviramo, da li je to Cazin, Trebinje, Ptuj, Kumanovo, ljudi su ostali isti, političar nas malo pare, malo nas na neki način navode, ali mislim da je bitno da znamo ko smo i šta smo, da poštujemo prvo sebe, da se probudimo, da poštujemo svoju tradiciju, ali isto tako komšiju. Ja mislim da ništa važnije u svijetu nema nego dobar komšija, a mi smo sticajem okolnosti, obzirom da nam rasturili u zajedničku domovinu, da smo sad komšije, a isto narodni meteorolog je prvo kaže komšiju, a onda u nebo i u sunce.
1: Šta je to što za vas karakteristiše Banja Luku, da li Vrbas, da li možda da, neka...
0: Da, ja sam u svojoj observaciji odšao malo i filozofirati, ali zadovoljan sam Banja Lukom, rodio sam se u tim gladnim, ja kažem, IBE godinama. Čak, eto, majka, anegdota iz života, teška zgodna bi bila, čak me majka nije htjela ni roditi, jak me kasnije, možda i najviše volila. Teško je bilo vrijeme i bili su neki načini da se i... A onda mi je i doktor dao ime, rekao je, ovaj mali se ne boji ničega, zvačeno ga ne bojiša. I takav je bio život, bilo je svačega u životu. Otac se bavio i politikom i bio čak 50. godina nakon mojeg rođenja i moćnih ministra. Bili smo u Sarajevu, 5 godina smo živjeli, kasnije smo se vratili u najljepši grad na svijetu, što ja volim reći. I hvala Bogu da je tako bilo u Banja Luku. Tu sam rasta u sjajnom komšiluku, moja ulica je posebna priča, da je ne preskočim u mojoj ulici, sem moje porodice koja je broj jedan meni u životu, nažalost pokojni brat mi je umro, Slobodan, mislim da je prerano umro, da nije smio umrijeti, bio mi uzor u svemu, volio reći buraz najvažniji posao, posao bio puno vrijedniji i pametniji, neću reći od mene. Tata se bavi eto politikom, sestra je ošla putem profesora politike, bila je i predsjednik žena bivše Jugoslavije, bila ovdje i predsjednik Socijalističkog savjeza, predsjednik komisije za poljoprivredu na nivou Jugoslavije, a druge mlađe sestre, ja sam bio srednji, najslađe biti. Pogotovo kad imaš tri sestre, sestre su čudo inače, hvala Bogu, imam ih i danas. I majka taka kakva je bila, koja nas je zadojila knjigom, ja i danas knjigu jako volim i čitam je. Mislim, bez obzira na internet, na ove komunikacije, mislim da je knjiga najvrijedniji, najtopliji, najiskreniji prijatelj. I onda u tom mom komšiluku bio jedan prvi komšar, bio Marko Stupar, danas čuveni slikar. Onda tu je bio, nažalost, isto također pokojni Jovo Bajnac, jedan izuzetan orator. Onda je tu Zubar Boško Miljović, moja generacija, Petar Zec, čuveni režiser koji režiraju ovdje. Onda plejada, to bilo je tu moji drugara, nažalost je to pokojni Gojko Bubulj koji je bio legij stranaca, pa Dragan Slijepčić, pa onda imali smo zeta, evo, Ran Hrisović, mala jedna uličica kada se zvala Matija Ljubo Povač, bilo je Uroš Srdić, bio je dobrovoljac, a imao deda je bio sa Lonsa, pa ovaj, Ljubo Povačić, evo, Nada Povačić, kao direktorica muzeja, naša snajka, evo, ali reći, tako, a to je mala uličica koju smo svi bili kao u svojoj kući, i to možda nedostaje, sad stanujem u Pentagonu, u Panjersku grad, imam, hvala Bogu, gornji sprat, sve smo komši, ali na 8 spratova ispod to je dobar dan, dobar dan, a nekad jedna ona mala ulica, svi smo bili, mogli smo i ručati, spavati, svako u komšijskoj kući. Naravno, vraćaju se u to djetinjstvo, moram otići na osnovnu oglednu školu, Milan Radman, to je prvi bio ogled, a profesor predaju u osnovnoj školi, mislim da i tu jedan od temelja moje široke lepeze interesovanja, tu sam imao jako stroge profesore i srpsko-hrvatskog i biologije, osjećam se Horvata, strašni prof bio, ali ja sam imao pecu iz biologije, ne, zahvaljujući tome nisam previše ni učio, ali sam nisam bojio ni žaba, ni zmija, pa sam znao donijeti ukres, odmah me teglu, a u nju stavio zmiju ili žabu, to je garantovana peca bila, pa horve. Profesor Vuletić je volio moje sastave, a me dobro učio pravopisu i znao me često povući. Ja sam bio malo bezobrazniji, ali bio nemirniji. Tako da su ti profesori i nastavnici iz osnovne škole bili posebna priča, da ne govorim o svojim drugarima, uzeo previše vremena, kad spomenuo jednog ili dvojicu, bili bi ovi drugi ljudi, ali to je ta naša škola, mi je tepamo škola koja se voli prije skorog vremena slavila 50 godina postoje, pa smo se skupili iz svih krajeva i znali smo se, Boga me, prisjeti dana i kažu neki da sam se znao i potuć, ja ne pamtim ta vremena, vjerojatno je to bilo dio takvog ponašanja, ali sam bio u ulici koja je bila dosta složna, dječaci, neću reći Pavlove, ili Puštine, ili Perne, ili Čarne, ulice je bili složni, ostali smo eto prijatelji čitav život.
1: Da li je neki trenutak ili period iz tog vremena bio presudan za ono čime ćete se dalje baviti?
0: Ta ogledna škola imala je meteorološki zaplet. I u sklopu fizike krenula je priča o meteorologiji, da tako kažem. Onda se desilo da u toj školi Petar Perović, legenda sporta, bude nastavnik likovnog. Prije njega bio je još dalje. Pa me ovdje u sportske vode. Pa sam bio među boljim rukometašima, u školi sam to bio najbolji sportist, malo ružno zvuči, malo narcisoidno, ali bukvalno tako, igrao sam solidno fudbal, brat mi je bio sjajan fudbaler, ali sestra Brana koju sam spomnio, sjajna rukometašica i druge dvije sestre bi imali sklonost prema sportu, ozbiljno, ko smo nas troje igrao, Slobodan je igrao i u Borcu, u juniorima, kasnije u Uždovačkom u Beogradu, a sestra Brana bila jedna od boljih rukometašica. Onda je naravno taj sportski gen koji je posjeo još deda koji je bio biciklista, njega ne zaboravim. Onda je Pero Perović prepoznao u meni taj sportski talent pa me odvede u rukomet, ali to je bilo, ta generacija rukometaša, to su i zlatni olimpijci. i braća Golić i Kara i Bratska Vujnović pa i Rade Unčan. I onda sam ja eto odlazeći na te treninge upoznao i košarkaša, onda odem u poljoprivrednu srednju poljoprivrednu školu. Tata mi je bio profesor u srednjoj poljoprivrednoj školi, ja sam bio nestrašan, bila je disciplinska, ne kazna, ali je bila, imam i sad veliku ljubav prema poljoprivredi, prema svim vrstama od cvjećarstva do cvjećarstva, ali eto, pošto sam bio malo nestrašniji u osnovnoj školi, pogotovo adolescenci, onda me u toj srednjoj školi Milan Tošić Prle, poznati banjački trener, i trener koji inače trenirao reprezentaciju Jugoslavije kao pomoćnik Ranka Žeravice, da spomenemo, kada Jugoslavija je postala prvi put prvak svijeta 1970. I onda me Prle Tošić odveo u svijet košarke, smije se pohvala da sam 65. bio juniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine, nakon juniorskog prvenstva, ovdje ja sad na sport, ali nadam se da ne smeta. Ali i pošto je Prle bio i meteorolog, negdje je ostala ta veza. Onda odlazeći na fakultet, poljoprivredni fakultet, ja imao sam Marka Milosavljevića koji je bio drug školskih Prleta Tošića i imao sam privilegiju da bolje upoznam meteorologiju, a preko pokojnog Marka, zvali smo ga Košava, upoznam malo i segmenta čak i narodne meteorologije, pošto smo ga po mnogo članova se vodio u Beogradski zoološki vrt, gdje gledamo Mečka Božana se zvala, da li izlazi na sretenje. To je isto jedan datum koji narodni meteorolog observira. I na neki način taj životni put bio je za mene prelijep. Ja svaki ta faza života tražila bi nešto lijepo, je to sport, osnovna škola, sporta nešto i u srednjoj školi. Onda kad je došao fakultet i kad je došao susret jednog dječaka, momka iz Banja Luke, iz malog grada, koji dolazi u Beograd, ima sreću da susreće sjajne prijatelje iz Zemuna i Beograda, koji uvode i u beogradski milje i beogradski život, dolazi do eksplozije svih onih ispunjenja onih želja koje se ja sanjao kao dijete Banja Luke, i sad bi ta priča u Beogradu, Zemunu, mladosti bila duga, ali je srce uvijek ostalo u Banja Luci i mnogi su čudili nakon studija da sam se vratio. Obično je Banja Lučani se ostajali nakon 6 godina bicanja i lijepog druženja sa Beogradom i Beograđanima, naravno i Beograđankama. Nebojša se vraća u Banja Luku i s puno ljubav nastavlja da radi ono što voli, da voli ono što radi. Odmah me čekao posao, bio sam rukovodilac meteorološke stanice u Banja Luci. Prvi smo se izborili, nadam se, evo, nažalost, i Vuko i Čedos, pokojni Čedorlović, Vuko Zečević, dojeni meteorologi malo su se bunili, zbog čega radio Banja Luka, nije bio ta radio Republike Srpske, radio Banja Luka je prvi imao slobodno da daje, mi smo davali prognozu vremena odavde, a sa taj period prvih javljanja, direktnih uključenja, ima milion sjajnih anegdota od kukurikanja pjevca u dvorištu, lajanje psa, mojih kolega, evo da je spomenuo, dosta sam učio od pokojnog Poteka Hinka, jednog Poljaka koji je bio cijelan autoritet, pa onda Mile Radović, pa Milova Italijan, pa onda Zlatko Uvalić, nažalost sve je to, nadam se su gore negdje u raju, da je imao pogledao, pa onda stiže razvoj meteorologije, pa stvaramo regionalni centar, radimo auskultacije na hidroelektrani Bočac, obilazimo Bihać, uvodimo sebe u fazu borbe za čisti vazduh u Banja Luka.
1: Je li tu negdje i olimpijada 84. učešće, dakle, bili ste jedan od glavnih meteorologa. Kako je bilo tada raditi sa kolegama iz...
0: Evo, ja sam narastao u trenutku, ja koji imam 195, 140 kila, što se me posjetio, a ja bi možda previdio, ne bi zaboravio nikada. Ako sam se kad osjećao važno, to je ta olimpijada. To je bio svjetski događaj. ABC, američka televizija, bila je pokrovitelj. Svi mi koji smo nešto značili u meteorologiju bivšeg Jugoslavije se skupili. Bili smo mi čak jedno mjesec dana prije početka olimpijade tamo. Naravno da stvorimo timove, pravili smo i po godinama, i po iskustvu, i po rejtingu, to je Ileta Markovića, Sjerkovića, Tome Vučetića,

0: Hrčeka, plejade, sad sam neka spomenuo, eto da spomenem, i Sonju Dimitrijevsku, jednu koleginicu dole iz Makedonije.
1: Svi su tada čekali vaše izvještaje, s obzirom jest, da se čekao snijeg. Da,
0: jest,
1: da
0: je. Čekao se snijeg, evo tu ne smijem biti narcist, moramo skinuti kapu, čede, oroću, uzeti. Svi mi smo gledali modele, bili smo pomalo i skeptični. Meni je pripalo zadovoljstvo da ostane na naslovnoj strani oslobođenja. Meteorolozi obećavaju snijeg, ali zahvaljujući jednom fotoreporteru, isto pokojni Vojo Garić, koji me usikao pored Snješka koji je bio napravio snijeg, koji je vojska i kao je meteorolozi, sad je ispala moja slika kad se pojavio u hotelu, to je bio aplauz kod je došao, kod sam ja rekao bit će snijeg. A Čedo je prvi prognozirao kao ljudi, ja gledam što se dešava, ja znam i Bjelašnu, Sigmund, Javorinu, mora nas zatrpati. I onda smo mi malo Čedu, međutim Čedu nije volio da se slika nikada, međutim to je stiglo do novinara i onda je Čedo bio kasnije zvijezda dana, ali smo mi to, sjećam se tih situacija, ogromno smo priznanje dobili, ja smijem reći kasnije dobro lovu, dobar je honorar bio, hvala i tadašnjim i direktorima, da ne spominjem imena i kolegama i svima onima koji su organizovali olimpijadu, jer nakon par mjeseci, ja kad sjetim i ti para, nismo tamo ušli bez para, nismo računali, nije kakav novac, ali smo računali da afirmišemo našu struku, pa ima dobre korijene, opet bi ja sad došao na Milutina Milankovića, Messingera, Janjića, ljudi koji su branjali slavu naše meteorologije, ali ta naša ekipa, opet strah mi da nekog ne spominjem, previše imenom, razbijali smo maglu, davali smo jako dobre prognoze. Veoma je bilo značajno prognozirati loše vrijeme, da bi se na vrijeme otkazalo takmiče, ne zaboravimo prijenose ABC-a, gledali su u cijelom svijetu i koje su to bile ogromne uštede i u novoj tehnici i najavi. Zamislite, vi nemate dobru prognozu, dođu gledalci, dođu televizije, dođe ono, najavi se prenosa, snijeg zapada ili se magla formira ili šta ja znam, tako da smo imali ekipe i za Iman, i za Jahorinu, i za Zetru, naravno, sva ta takmičenja. Tako da je to jedna od životnih prilipi uspomena, ne samo zbog prisutnog događaja, već i svog doprinosa. Znamo da smo dali doprinos tome, to smo mi dobili i određenim priznanjima, ali smo ponosni zato što smo kao struka odgovorili zadatku i te, sjećam se tih pohvala izvaničnih njihovih od onih, jer na tom takmičenju mi smo imali ljude koji su mjerili temperaturu snijega i prognozu temperature snijega i je veoma bitno kako će tehničar spremiti skiju za određenu takmičenje. Da li je to neki ski maraton, da li je to ski lauf ili su to skokovi na Igmanu ili su to spustovi na Bjelašnici ili slalome. Ja sam bio najviše na Javorni, ja sam malo šalim i sada sa smijem i reći pričeno. Bio sam na ženskom takmičenju meteorologu u Rajskoj dolini. Upoznao tada Mariju Alizer, Perin Pelen, ali pošto je onaka Jugoslavia, to je obezbiđenje sjajno bilo, mi smo došli ranije, mi smo se bukvalno svirali, družili uz gitaru, uz muziku, plesali, pomalo pivskali sa njima, postali smo pravi prijatelji kroz pripremu, a pogotovo pred samu olimpijadu, eto, ima i prelepe fotografija i ti uspomene, ali mi je puno značajno da sam u to doba, to mi je kasnije valjalo i u mojoj profesiji i kao rukovodioću i kao direktoru kasnije zavoda, ti susreti i upoznavanja ti najjačih meteorologa bivše Jugoslavije pomoglo i u kasnijoj realizaciji svih projekata od praćenja Save do praćenja atmosfere ili bilo čega, bilo kojeg problema, čak i u ratu i poslije rata. Ja sve te moje kolege su ostali na jakim pozicijama, a sretali smo sam da i u međunarodnim forumima i tu jednim drugima pomagali, ali znali smo da oblak ne poznaje granicu, da rijeka ima dvije obale i da se vratimo. Ali eto, kad smo već u 84. evo 2014. puno godine prošlo, ali kao da je bilo juče, prelepo bilo.
2: In memoriam. Nebojša Kuštrinović.
1: Član ste Savjeta za klimatske promjene BiH. Da li je to možda još jedina nit koja vas veže za meteorologiju, mislim u ovom profesionalnom smislu?
0: Ja mislim da ne. Čini

0: uložen u meteorologiju, toj naciji vraća bar 17. Evo, opravo ovih dana Nebojša Radmanović, za njega smo spremili jedan specijalni izvještaj u New Yorku konferencije o klimi i naša struka, dakle, Leada Stijan i stručnjaka je uradila izvještaj koji je to Nebojša kao predsjedavajući podnio u New York, tako da odgovorno izvršavamo sve obaveze, ali koristimo i prava vezano za konvenciju o klimi, ali isto tako vezano za klimatske promjene na prostoru Bosne i Hercegovine, tako da je taj ekspertski tim uradio već dva nacionalna izvještaja koji su jako dobri i oni su dostavljeni i vladama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, ali i zajedničkim organima na nivou BiH. Drago mi je, neću reći da sam ponosan, ali jesam i ponosan, mi smo u tokom rata imali sjajnu pomoć Saveznog hidrometeorološkog zavoda Jugoslavije, svi njihovi kapaciteti bili su na našoj strani, mi smo kasnije dobili priznanje Svjetske meteorološke organizacije zato što ni jednog sata nismo u ratu prekinuli dostavu podataka. Postoji konvencija koja obavezuje sve zemlje svijeta, bez obzira na ratnu situaciju, da dostavljamo minimalan broj podataka sa svojih prostora. A zahvaljujući tome koristimo sve resurse i sve ono što Svjetska meteorološka organizacija daje ovoj našoj planeti, od satelitskih snimaka, dugoročnih prognoza, kratkoročnih prognoza. Jer porodica meteorologa je veoma svjesna situacije i daje i odgovore, ali i preporuke svim vladama svijeta kako se boriti protiv ove pošasti koja je to ove godine zahvatila naše krajeve. Ali šta hoću da kažem, da smo bukvalno na prvu loptu nakon nesretnog rata koji se desi na ovim našim prostorima, baš moji bivši kolege iz bivših Republičkog hidrometeorološkog zavoda Borisa Bjelava i mi odavde povukli inicijativu da se stvori koordinacioni odbor, prvo sam tako zvao, za zaštitu čovjeka i okoline gdje su bili meteorolozi, onda smo znali šta će se dešavati, a onda smo uz pomoć UNDP-a i konvencije o klimi, ratifikovanje i potpisivanje tih sporazuma, dobili određena sredstva da i prvo ojačamo našu mrežu stanica, ali da edukujemo naše stručnjake koji danas učestvuju u mnogim projektima, ne samo kod nas, nego i u svijetu. Evo, moja malenkost imala, ja to mi je, eto, ako bih rekao, što bi zaokružio posebno, bio sam jedini iz Bosne i Hercegovine, iako smo mi uvijek išli zajedno i iz federacije i iz naših zavoda, ali tad sam na trećem međuvladinom panelu o klimatskim promjenama 2001. koji je definitivno potvrdio da je čovjek glavni krivac za klimatske promjene, ali isto tako da je zadatak čovjeku da to zaustavi na svoj način. Naravno, dosta je tu i protokola i sporazuma koji se poštuju i ne poštuju, ali eto, znam da je moj potpis ostao u Ujedinjenim nacijama i da je nakon toga ja govorim i baš međuvladin panel za klimatske promjene dobio i Nobelovu nagradu za mir, što me čini posebno ponosno.
1: Pokušali ste se i u novinarstvu, imate svoju emisiju u kojoj ste ugostili mnoge javne ličnosti. Da li ste se našli u tome i koliko kroz taj posao sada na neki drugi način možete upoznati i ljude i mjesta iz kojih dolaze?
0: Evo, meni je Bog dao da sam i kao meteorolog, ali kao saradnik neke firme, ali kao i sportista i čovjek koji se bavi i kulturom, obišao sam čitavu planetu. Tu sam shvatio ono što smo s početka rekli, ja čovjek je čovjek, mi smo ljudi. Treba poštivati sebe, ali naravno i ve okolo. I putujući tim svijetom shvatio sam da smo mi samo jedan dijelić, jedna kap u okeanu svih onih izbivanja, ali sam sretao vrlo zanimljive ljude i počeo sam polako voditi dnevnike, onda sam razmišljao zbog čega da to ostane samo kod mene, zbog čega ta moja reportažica ne bi bila ili u Glasu, ili je, evo, ja se nadam da će biti vremena da me neću te to gore. Ja još uvijek imam video arhivu koja je u danima pregledanja, kamule montiranja od Kine, Australije, Rusije, Francuske, Engleske, Amerike, Južne Amerike, Brazila, koja je, tamo sam radio i stand-upe, slikao se sa mnogim znamenitim ličnostima, pio ovo s marijačije, mislim, smijem reći, nisam se napijao, ali uživao uz muziku Meksikanaca, Brazilaca, plesao samo salsu sa Brazilkama,

0: priličnu informaciju o količini padavina, ako se ne varam.
1: Jeste, moj pokojni brat bio šeret, iako je bio sjajan i pravi životni uzor. Vraćao se s nekog služenog puta i padnem na pamet da obiđe stanicu. Naravno, ona radi 24 sata, ali nije bio, eto i pokojni Mile Radović bio dežurni i on je došao, prišuljao se i nas ovih flaše vode u kišomjeri. I sad ja sam ujutro dolazio pa sam vještavao za radio Banja Luku i onda meni kaže noće se bilo kiše. On je bio još toliko bez vrne da polio malo vode kod onog zaklona da napravi šalu. I ja sam išao eter i rekao sam da je noće su Banja Luci malo toliko to kiše. Naravno on je to slušao i odmah je nazvao, ja nisam ni bio stanici, nazvao dežurno. Jel vi gledate kroz prozor? Kad sam dajete, ja sam bio noćan napadne ga javno. Zove mene Mile, kaže, šefe, zovu, kaže, napadne ga po kiše. U međuvremenu su pristigle podaci sa drugih stanica i vidim da je samo u Banja Luci bila kiša. Kad zove on, buraz, kakav je to tvoja stanica, lažete narod. Rekao, ti si, on trče smijela. Naravno da smo se izvinili i slušalci smo i to sam zapitio. A bilo još anegdota, sjećam se jedne vrlo opasne anegdote. Odavno ta radio sondaža nije rađena. Mi smo imali jedan cepelin. Radilo se otprilike svaki 5 godina vertikalna sondaža vazduh u Banja Luci. To je velik cepelin koji je mogao ponijeti i sondu od 15 kila. On je bio amperican sa dosta konopaca, usidren, zato da bude bukvalno. I ta ekipa koja je radila iz Beograda i Sarajeva u sondažu kod nas, sjedili smo, raštijali smo, jednom primjetom diže se cepelin. I tamo, a klinici iz komšiluka su počeli odvezivati, misleći da je to, ne dao Bog da je neki klinac ostao zakočen, mogao bi je cepelin dignuti atmosferu, odbiša gore puknu i bilo bi sigurno. Ali bilo je puno lijepih anegdota, bilo je poziva, naravno bilo je i loših prognoza, ali evo sjećam se jedne lijepe uspomene i koliko je značaj dobre prognoze. Mislim da se zvao gospodin Milče, nadam se da još živimo, da se danas sluša iz Prijedora, je bio, i taj gospodin je zvao bukvalno, molio da kažu mu prognozu, on pokriva kuću, u stvari hoće da raskrije, da mijenja krov. I rekao, sačekajte, pogledamo bolje situaciju. Pogledali smo situaciju, vidjeli da nema govora o tome da ide, da nam se približava front, to je dosta brzo. I mi njemu kažemo, u nedjelju ujutro to bilo, njemu kad treba samo ne znam koliko sati. Rekao, gospodine Milče, vi možete raditi, da ćemo, mi smo, evo, Janja, već imamo pras. Sede, rekao, vi počastite to društvo, a što se nas tiče, ne mogu raditi ništa. Nakon 2 sata u Prijedoru bio prolom oblaka, ogromna kiša. Sutradan je čovjek došao s pečenim jagnjetom i rakio na nas počasti, to smo to sačuvali. Ali isto spao sa ponosom, mogu se pohvaliti ne samo svojom službom. Ja sam negdje bio na terenu u Mrkonjić gradu, bio je Čavić je bio predsjednik Republike Srpske, balet Labudovo jezero na treba da bude, ako će biti kiša, bit će u Banskom dvoru, ako će biti lijepo vrijeme, bit će na Kastelu. Naravno, prvi put balet gostuje, ozbiljna situacija, zove on Kuštru, molim te, pa smo i privatno dobili, rekao, nisam tu, ali evo ja ću imam telefon, ja svoj prijatelj, nazovem kolegu iz Splita, nazovem kolegu iz Zagreba, nazovem kolegu iz Beograda i naravno svoj centar u Banja Luci. U Banja Luci mi nemamo ni danas, nažalost, Doplerov radar, to je radar koji bi omogućio da mi bukvalno 5 minuta prognoziramo na tom području grada, bit će tolika i tolika kiša i bit će tad i tad, nadam se da ćemo ga uskoro dobiti. Ali, zahvaljujući i proračunu ovoj dobroj matematici i numerici koje koristimo, nije to bilo tako davno, meni su kolege izračunale da će kiša početi padat u 22 sata i 30 minuta. Živa istina. I ja zovem, u stvari zvala, rekao sam da me zovem za sat vremena, zove kabinet tadašnjeg predsjednika i je rekao, ljudi, tako i tako, idemo ka Slavodovim jezerom, neka se. Bukvalno, oni su ljudi su znali prognozu, krčivali su mu pauzu. Bukvalno, kad se završilo Labudovo jezero, kad je u 5 minuta nakon toga kiša, to mi je eto lijepa uspomena i ponos sve službe i mojih kolega. Eto, ja sam bio samo koordinator svih aktivnosti, ali i sada sam u ekipama koje rade na izvještajima i to me naravno čini sretnim. Mislim, doktor poživ, da bude imao snage u glavi, da ću pratiti vrijeme.
0: Osim fotografije, imate li još nekih hobija? Imate li neku neostvarenu želju u tom smislu, dakle, i kroz hobi i kroz ono što ste radili tokom proteklih godina?
1: Krivac je opet moja pokojna majka, koja me, ja, knjiga je, naravno, moja velika ljubav. U zadnje vrijeme sam se razočarao, bio sam značajan društveno-sportski radnik. Smijem s ponosom reći da sam bio posljednji predsjednik Sofke grada Banja Luke, koja je to nečeću moje ili u naše vrijeme u tom mandatu imala i svoje reprezentacije i u odbojci, u košarci, u futbalu i odlazila na turnire i širom bivše Juge. Nažalost, zakon o sportu je danas za mene katastrofalan. Volio bi da se vrati na neki način onaj zakon, ili da se modernize ovaj zakon koji nam je sport, bez obzira što ima manje para, ali unazadio. Volio bi da se sportska slika Banja Luke kao olimpijskog grada, ne samo Banja Luke, vrati. Mislim da previše para ide u neke druge uslove, znači profesionalne klubove, igraju neki poluigrači iz, uglavnom, ili ako su iz inostranstva, neki smiješni kvaliteta, a mislim da je potencijal naše djece izuzetno veliki. Nadam se da će to sadašnje vlasti, mako bio na vlasti, znati prepoznati. Ako govorimo o željama, želja mi je naravno samo dobre zdravlje i da budemo ono što jesmo. Ja još uvijek, svaki dan je kratak, bez obzira što sam ošao u penziju. Nažalost, u penziju sam ošao iz zdravstvenih razloga. Ja sam neizlečivu bolest operisao 2002. godine, a sam tad, kad sam za nekih, uslovno rečeno, 3 mjeseca izgubio 30 kg, kad sam postao avet, rekao sam: ne bojiš, imaš još puno posla na ovom svijetu, ne smiješ umrijeti, bukvalno tako. A ja rekao sam da želim svom unuku da danas imamo 4 unuka, ali to je, i svi su mi sjajni, svak na svoj način. Najstarija unuka je sjajan učenik, srednji unuk igra tenis, ali najvrijedniji od sve djece, skoro pa najmlađa unuka mi je šampion Bosne i Hercegovine u ritmičkoj gimnastici, a posljednji ponosnik njihka, Dedin Matija, je sigurno sa najveća trenutno sreća, iako je najveći razbijač i pravi najveći nered pokušaj. Željam je da njima pomognem da postanu ljudi, da budu ono što jesu i da Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, pa i ovaj prostor uskoro ukine granice koje smo sami sebe bez razloga postavili. Mislim da među ljudima ne treba da postane nikakve granice, treba da svoje kapacitete i znanje usmjerimo ka ljepšem životu. A kad govorim šta bi volio dočekati u svom vaktu, što bi rekli narodni čovjek, je da ove resurse koje imamo, a znam da je to, ja sa ovog godina i sa ovog iskustva, znam da su ogromni resursi Republike Srpske, pogotovo onome što svijet danas najviše plaća, alternativni izvor energije, to su energije sunca, energije vjetra i ova zdrava voda, budućnost. I bilo bi jako žao da te resurse koriste neki stranci, neki tuđi kapital, a ne mi koji smo se rodili ili potekli sa ovi naši prelijepi prostora, bez obzira na ljepotu svijeta, najljepše kod kuće.
0: Za kraj moram vas pitati o čemu drugom, nego o kafani, o društvu, o izlascima. Gdje najviše idete? Imate li neke rituale ili neko mjesto gdje volite da odete, da se opustite?
1: Pa imam, evo, ja sam rekao, sam stanjem Petrovom, moram prvo zahvaliti svojoj ženi Zorani, koja me čitav život pustila da radim ono što volim i volim što radim, ona je kraljica mojeg života. Naravno da nije taka, ja ne bi ni pola ovog radio. Znam neke ljude koji su bili sličnih kapaciteta, ali koji su ostali u svom stanu, u svom dvorištu. Ona me pustila i danas me pušta i hvala na tome. Evo, moj ritual je prvo kafa sa njom, dogovor za dan, onda je Vegas preko puta, mala birtica gdje se skupi stara raja, onda ima svog drugara kojim planiramo kućemo šta ćemo. Naravno, da boravim i Miru Janjena, jednog sjajnog čovjeka s kojim sam dosta posao radio, a planiram ga još raditi, taj Eho Gospodske ulice. Inače, gurman sam, ne vidi se, ali se možda i osjeti, sa njim se družim po mnogo stvari i po poslu i po nekim planovima, a muzika je naravno nešto što je najljepše, ona je čovjek koji spaja i srce i glavo, ali isto ljude, tako da sam eto imao zadovoljstvo da sam predsjednik ansambla Zdravka Čošića, tu ima dosta obaveza, ali on 99% posla radi, a malo oko organizacije i putovanja, a onda ta naša različitost, ja mislim da je ogromno bogatstvo. Prije par dana bio sam gost 12 nacionalnih manjina, Banja Luci imali su dan nacionalnih manjina, prelijepo je gledati Ukrajince, Makedonce i Slovence i ne znam koje kako donose. Mislim da je da sto biser koji ovaj prostor čine ljepši, ako dodamo još ove naše uslove rečeno, tri najčešće religije ili vjere ili narodnosti, sasvim je sve jedno, bit će nam puno ljepše ako jedni drugi poštijemo i to gajimo.
0: Vjerujem da smo, poštovani slušalci, predstavili jedno drugo lice Nebojše Kuštrinovića, zanimljivije i narodu bliže, što jeste zapravo njegova glavna karakteristika. Hvala vam što ste bili gost BH Radija 1.
1: Uvijek.
2: Tako je za BH Radio 1 govorio poznati meteorolog Nebojša Kuštrinović. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak kako za meteorologiju uopće, tako i za generacije gledatelja i slušatelja kojima će nedostajati njegova pouzdanost i jedinstven način prezentiranja vremenskih prognoza. Fizički nas je napustio, ali svaki put kada pogledamo u nebo i sjetimo se neke stare narodne mudrosti o vremenu, znaćemo da je on i dalje tu među nama.

0: 11 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Bujične poplave porušile su kuće, mostove i dio gradilišta hidroelektrane u nepalskom okrugu Gorha, oko 100 km zapadno od Katmandua. Poplavu je prema navodima nepalske policije izazvalo klizište koje je blokiralo rijeku. Voda je odnijela između 35 i 40 kuća. Panama je proglasila vanredno stanje kako bi koordinisala aktivnosti pružanja pomoći. Najmanje 12 ljudi je poginulo, više od 300 ranjeno u napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu. Napadi su se intenzivirali nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula veliku vojnu ofanzivu protiv Huta u Jemenu. Saudijskim napadima na jemenske Hute mogle bi se priključiti Sjedinjene Američke Države, najavio je američki predsjednik Donald Trump. Američko ministarstvo pravde pokrenulo je istragu o tome da li su najveće televizijske mreže u SAD-u prekršile savezne zakone o zaštiti konkurencije nakon što su zajednički djelimično obustavile izvještavanje o predsjedniku Donaldu Trumpu iz Bijele kuće. Istragom su obuhvaćene medijske kuće ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News, saopštilo je ministarstvo pravde. Zajednički bojkot među tržišnim konkurentima može da predstavlja kršenje Shermanovog zakona kojim se zabranjuje određeni oblici ograničavanja konkurencije, uključujući dogovore među konkurentima koji narušavaju tržišno nadmetanje. Usvajanjem izmjena pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH stvoreni su uslovi za trajno funkcionisanje novog graničnog prelaza u Gradišci, izjavio ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je podsjetio da je otvaranje novog prelaza bilo neophodno nakon urušavanja dijela mosta na stanom graničnom prelazu, a to je omogućeno uprkos protivljenju člana Upravnog odbora Zijada Krnjića, koji je ranije blokirao otvaranje zbog duga Republike Srpske prema federaciji po osnovu poreza. Danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura od 10 do 21 stepen. Zbog obilnih padavina postoji opasnost od izlivanja manjih vodotoka i bujičnih poplava, a žuti meteoalarm izdat je za regije Livna, Mostara, Banja Luka i Trebinja. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Dok većina mladih juri za brzinom i buk

zvukom ovoga svijeta, među njima ima i onih koji se odlučuju za put tišine i introspekcije. U mladalačkim godinama, obično nesklonim bilo kakvoj vrsti odricanja, oni su veliki dio svoje mladosti posvetili memorisanju riječi Božje, cijelog Kur'ana časnog, odlučni u namjeri da postanu hafizi i tako sa sobom kroz život nose najsvetiji emanet. Šta znači nositi tekst svete knjige u srcu i o tome da li je danas teže naučiti ili živjeti Božju riječ, za novi In Medias Res intervju govore Hafiza Zekija Krvavac i Hafiz Ervin Šorlija.

0: Zekija, Ervine, hvala što ste odlučili biti gosti religijskog programa televizije i radija Bosne i Hercegovine. I ono što me na samom početku zanima, evo nas u prostoriji gdje ste vi, Ervin, prošle godine, Zekija prije nekoliko godina polagali i uspješno položili kips. Kakav je osjećaj vratiti se evo upravo u ovu prostoriju?
1: Definitivno da emocije čine svoje i da ti trenuci kao da su jučer bili, kao da nije prošlo vrijeme. Mm-hmm. Kod mene je evo 9, ako Boga do godine, 10 godina od kompletiranja HIFS-a. Sam put je naravno trajao duže od te cifre i naravno sam ulazak ovdje, miris, boje, vraćaju i neka poznata lica koja su ovdje bila prisutna, osobe koje su se utkale u naš put HIFS-a, jer to nije samostalno putovanje, to je putovanje koje zahtjeva mnogo žrtve i svi oni koji nam olakšaju na tom putu, pa makar malo, zaista zaslužuju da budu jeli spomenuti. Tako da ova prostorija definitivno budi velika sjećanja i velike uspomene.
0: Ervine, ti si baš sjedio tu gdje sad sjediš tokom ispita.
2: Ovdje sam sjedio, a moj ispitivač je sjedio na tvojom mjestu, tako da imam, vraća mi se taj neki odnos ispitivača i ispitanika, odnosno kandidata za Hafiza na tom ispitu, tako da također smo imali ovaj stol, na njemu je bio otvoren Kur'an, na kojem je, odnosno iz kojeg je ispitivač pratio samo učenje. Kad smo ulazili, također vratila mi se ta emocija i ta slika, pogotovo pri završetku, odnosno toj završnoj ceremoniji upravo koju je Zekija spomenula, kada vaši najdraži i najbliži, oni s kojima najdraže dijelite vaše radosne trenutke, budu tu i podijeli s vama taj poseban, poseban trenutak.
0: Sad kad smo kod trenutaka, koliko je vama živo sjećanje na onaj trenutak kad ste vi odlučili krenuti ovim putem? Gdje ste bili u tom trenutku, o čemu ste razmišljali i kako je uopšte naumpala jedna odluka koja vas je uputila na nimalo neizazovan put?
1: Interesantno je kako su živi ti trenuci. Naprimjer, nakon izvjesne vremenske distance možda se ne sjećamo svih trenutaka, teškoće koje smo imali na tom putu, ali se sjećamo tih ključnih trenutaka donošenja odluka, početka, kriza, izlaza iz kriza, jeli? Pa evo i tih finalnih trenutaka. Kad se vratim na početak, konkretno u mom slučaju je to bio završetak osnovne škole, kada sam već donekle iznala svoj dalji put od obje srednje škole medrese u Mostaru i ne mora svako ko upiše medresu krenuti putem HIFS-a definitivno, ali ja sam negdje znala da je to moja velika ljubav, jer sam slušajući Kur'an, slušajući njegove mistične zvukove, prateći njegov prijevod, družeći se neposredno sa osobama koje žive Kur'an, osjetila i vidjela da te osobe imaju nešto što želim i ja da imam, jer ako to imam, onda ću valjda jeli biti takva i u svom privatnom životu. Tako da kada sam krenula u srednju školu, već sa prvim razredom, je ta želja našla svoje plodno tlo i hvala Bogu, tada sam i krenula. Sve što je dalje uslijedilo je priča za sebe.
2: Iz svoje prošlosti mogu se sjetiti nekoliko tih ključnih trenutaka koji su oblikovali moju, da kažemo, rastuću ljubav prema HIFS-u. Kada sam bio u osnovnoj školi, negdje možda na sredini, sjećam se, rahmetli Nana mi je rekla, budi Hafiz. Pa sam rekao, kako to sad, otkud to? Kaže, pa kad kreneš da učiš, vremenom će se zaljubiti u to. Tad ono nisam to razumio i ostalo je na tome. Nakon nekoliko godina imam koji je mene učio učiti Kur'an, postao je Hafiz, Hašim efendija Zahirović, on me naučio učiti Kur'an. To je bio još jedan trenutak kada je ta ljubav počela da raste. Potom sjećam se u medresi, volio sam časove učenja Kur'ana i svog profesora koji je oblikovao također moj odnos prema Kur'anu, Hafiz Omer Zulić. Sjećam se, jednom nam je na času, nama koji smo malo bolje učili, rekao kao, vama je grijeh ako ne budete učili Kur'an na pamet. U tom smislu, kao, bila bi grehota da taj potencijal koji imate
0: ne iskoristite.
2: Tako da to su bile neke ključne odskočne daske u mom životu koje su me onda nagnale da krenem učiti.
0: Koliko je bitan taj odnos učenika i mentora, dakle u ovom slučaju muhafiza? Da li vi birate mentora, da li vam se on dodjeljuje i evo možda koliko je upravo on ili ona u stanju da balansira sa vama koji tek počinjete taj fini balans između strogosti, discipline, ali i nježnosti koja je potrebna da se afinitet usavršava dalje.
1: I takako je važno, Harise, i definitivno bez mentora je jako teško krenuti na taj put, a Boga mi i ostati na njemu. Kolega lijepo spomenuo i ja bih se nadovezala, jeste ono lijepo kada mi odlučimo da to želimo, ali su ključne i one osobe koje su prepoznala u nama da mi to možemo, da mi to trebamo. Tako je bilo i u mom slučaju, neki od mojih profesora u medresi su doslovno direktno skrenuli pažnju i kazali zaista bi bilo lijepo, ti to možeš. Naravno, kada vam neko to kaže, a vi sami sumnjate u sebe, bojite se, to vam bude nekakav vjetar u lijeđa i onda zaista krenete formalno tim putem. Ja se također sjećam, budući da to evo u medresama koje spominjemo ide konkretno kroz sekciju HIFSA, odnosno van nastavna aktivnost. Počesto je to jedan profesor Hafiz koji vodi tu aktivnost, eventualno 2-3, tako da vjerujem da evo u mom slučaju nisam imala nekako ni opcije da biram, ali možda u drugim školama postoji mogućnost da odaberete ko će biti vaš muhafiz. I kada sam trebala da krenem, sjećam se komentara nekih starijih učenika. Ja sam bila prvi razred, oni treći, koji su kazali za mog muhafiza, on je strog, to je jako teško. Znaš li ti koliko je to opasno? Ako kreneš pa zaboraviš, onda će ti biti još teže. A u meni gori želja, ja znam da to želim. I zaista nekako, koliko god sam primala takve rečenice, u meni je ta želja samo rasla. Nije me nimalo obeshrabrila, pokolebala i definitivno da se nisam nikada ni pokajala. Alhamdulillah.
2: Ja mislim isto tako da je odnos između hafiza, odnosno kandidata za hifz i muhafiza jako bitan. S tim što je kod mene situacija malo specifična, ja sam prilike pola Kur'ana završio bez muhafiza, sam, dakle sam učio jer sam počeo učiti kad je nastupila korona i u tom periodu između upisivanja fakulteta i početka samog fakulteta, dakle nakon završetka srednje škole, ja sam krenuo intenzivno da učim i u tom trenutku nisam imao nikoga ko bi mogao da me preslušava, tu da mi je blizu, da mogu da idem i tako dalje, i onda sam učio sam jednostavno. I vremenom sam, hvala Bogu, dosta napredovao i kad sam prešao pola Kur'ana, onda sam na fakultetu dobio svog muhafiza. Imamo na fakultetu tri profesora koji su...
0: Ti si studirao FIN u Sarajevu.
2: Tako je, FIN u Sarajevu. Mi imamo tri profesora koji su zaduženi za tu sekciju HIFSA i onda su, dakle, se kandidati prijavili i nama su dodijeljeni, jel, naši muhafizi. U nekim manjim sredinama to ide, recimo, na principu poznanstva. Ako živite u blizu nekog džemata čiji je imam hafiz, možete otići porazgovarati i dobiti dozvolu da počnete učiti hifz kod te osobe. Tako da negdje ima da se vama dodijeli, negdje da vi birate to. Koliko je bitna taj balans strogoće i te neke, ajmo reći, ljubaznosti ili da kažemo tog laganog poticanja. Mislim da kod mene, ja ne volim lično strogoću, meni je draža neka ta neka ljubazna nota.

0: ako ne razmišlja i misli da neće uspjeti.
1: Je li, Ervine, u vašem slučaju bio neki ajet koji je poslužio da vam se pristup učenju, savladavanju tehnike nekako posebno otvori ili olakša? Ili ste osjećali poseban smiraj dok ste ga, evo, za početak memorisali? Da.
2: Ja imam jedan, odnosno to je dio jednog kraja, jednog ajeta iz sure En-Nisa, sura žene, koji mi je i u procesu učenja, ali i nakon toga i do dan danas, to je ajet koji mi najčešće na um pada. Odnosno taj dio.
1: Mogu li da čujemo taj malo na taj arapskom dio? Da.
2: Wakane fadlullahi alayke azima. Što znači Allahova blagodat je prema tebi ogromna. Mm-hmm. Taj ajet je meni nekako bio ključ za sve što mi se u životu dešava. U smislu da prolazim kroz neke teškoće, prolazim kroz krize, te u hivzu, ali opet kad se poredi Božja blagodat, njegov dar meni, dakle u samom tom učenju Kur'ana, pamćenju, pa u svemu ostalom, u porodici, u prijateljima, u znanju, učenju i tako dalje, to je nešto što mi je davalo vjetar u leđa i tako i dan danas. Dakle, to mi evocira sjećanje na sve ono što mi je dragi Bog dao. Mm-hmm. I onda mi to daje neki vjetar u leđa da nikad ne posustanem, jer nemam pravo na osnovu svih onih pretpostavki koje mi je Bog dao da mogu da uspijem, nemam pravo da u tom trenutku osjećam da želim odustati, da želim stati i tako dalje. Tako da je to nešto što je meni davalo vjetar u leđa i što mi je otključalo pamćenje i ostalih, ostalih kuranskih ajeta.
1: Zaista velika blagodat. Zekija, koji vama ajet prvi na um pada? A da je imao takvo svojstvo i kvalitet na vas.
0: Dosta možda i da ajeta, čujemo. Da, dosta je ajeta, teško zaista izvojiti jedan, pogotovo kada prolazite kroz već spomenute krize. Rekla bih da mi je jako mnogo pomogao ajet kada Allah kaže وَلَقَدْ يَسَرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Mi smo zaista olakšali vama Kur'an za opomenu, pa imali onoga koji će opomenu primiti. Znate kako u našim prijevodima Kur'ana često ćete naći da stoji prijevod tog ajeta, mi smo Kur'an olakšali za učenje na pamet, ta riječ zikr. Prema nekim mišljenjima zaista i to jeste njegovo značenje, ali na primjer meni se dešavalo da vidim da mi je teško, da mi izmiče iz pamćenja nekada, a Allah kaže da ga je olakšao za učenje na pamet. I onda sam se zaista pitala, pa je li nešto do mene, je li u nečem problem, ako je Allah olakšao, zašto je teško? I onda kada sam otkrila da taj vikr u stvari intencija koju gospodar nama prenosi tim ajetom nije nužno i nije primarno učenje na pamet, jer će ga on čuvati. Primarna intencija Kur'ana jeste da on bude tvoj svakodnevni priručnik u životu, opomena, nešto što ćeš zaista živjeti u svakom svom trenutku, u trenucima teškoće, u trenucima radosti, koji će te vraćati na taj kolosijek i podsjećati te na tvoj put, na tvoj cilj. Tako da kada sam prestala sebi stvarati taj pritisak da je meni nešto olakšano, a ono mi zapravo teško, nego da mi je olakšano da radim po njemu, da živim, da ga shvatam, da ga razumijevam, pa ako Bog da, ako i uspijem, nastojat ću što više da ga zapamtim, onda sam zaista počela još više da uživam u tom procesu.
1: Kako uopšte izgleda ispit iz Hivza? Možda će naše gledaoce i slušaoce najprije zanimati koliko on traje. Sigurno nestane sve u jedan dan.
2: Pa ispit iz Hivza traje od 1 do 15 dana. Sve zavisi od kandidata do kandidata. Rijetki slučajevi koji uspiju završiti to sve za jedan dan, tačnije za nekoliko sati.
1: Bilo i takvi.
2: Tako je, bilo i takvi, otprilike za 6-7 sati to sve završi. Optimalno i pretežno je kod kandidata da to traje 15 dana, učeći dnevno po 40 stranica. Tako je bilo u mom slučaju. Učio sam nakon podne namaza, upravo u ovoj prostoriji, na ovom mjestu. Učio sam tih 40 stranica, potom bi se vratio u sobu, dakle ovdje gdje sam bio smješten. Odmorio bih pa bi odvojio vrijeme za ponavljanje, za spremanje sutrašnjeg dana. I dakle, proučio bi sve iz tih 40 stranica, dakle od prvog do zadnjeg harfa i tako svaki dan. Dakle, učite cijeli Kur'an na pamet, od početka do kraja, ne izostavljajući bilo koju rečencu, bilo koju riječ ili harf, dakle, učite dakle doslovno sve, a ispitivači vas prate sa otvorenim Kur'anom i

0: konkretno kod HIFSA kada za sebi date neki zadatak, jako je važno imati plan. Jel, danas sam ustala, mislim da mogu, procijenila sam da mogu naučiti još jednu stranicu, dvije. Vi ste već napravili čvrstu namjeru da nešto želite i idete ka tome. Dok, nažalost, evo svi ovi distraktori koje spominjemo, mi nesvjesno radimo neke stvari i ponavljamo. Nije niko od nas sjeo i rekao, sada ću ja biti 15 minuta na telefonu. Nesvjesno to radimo i ostanemo puno više vremena, izgubimo. Nažalost, onda opterećujemo naš mozak tim informacijama. Dok ta jedna svjesnost kod Kur'ana, pravljenje plana, naravno, neće taj plan uvijek ići glatko, kao što mi mislimo. Nekada ste nešto mislili da ćete završiti. Evo, tu su i oni dugoročni planovi. Ja bih voljela ove godine da završim toliko i toliko, da to kompletiram, da zaokružim, pa se nešto desi, pa vas izbaci sa tog kolosijeka. I vidite da nije uvijek do vas. Nekako vas to uči i odnosu prema životu, zaista. Da ne možete sve imati u svojim rukama, pod kontrolom. I šta bih još tu samo za kraj spomenula, upravo i taj odnos. Mi ćemo kao hafizi definitivno najkvalitetniji dio svog vremena dati upravo onda dok ga učimo i evo kada polažemo pred komisijom. Ta vremena se više neće ponoviti. Dolaze nove obaveze, naše godine rastu, poslovi. Nećemo više, daj Bože, imati 15 dana kada ćemo se moći od svega udaljiti i kazati evo ja sad polažem HIFS pred komisijom. Znate, vi ste tih dana pošteđeni, ako imate tu sreću da budete pošteđeni, od ne znam, kuhanja hrane, ne znam, spremanja ispita. Evo konkretno, nama jeste olakšano jer smo završili ovaj fakultet teološki, pa vam i profesori malo izađu u susret i ne morate da mislite ni o čemu. Kasnije, kada shvatite, malo vas onda realnost i udari i shvatite, pa čekaj, meni je sad teško obnavljati Kur'an, idem na posao, vraćam se, imam drugih obaveza i tako dalje. I onda vidite da nećete imati nikada ono vrijeme. Ali i u tome je neka slast, i u tome je neka ljepota, ponavljate ga na druge načine, u drugim okolnostima, prenoseći drugima znanje, slušajući ga, čitajući njegove prijevode, živeći ga, nastojeći ga živjeti. Tako da svaka faza ima neku svoju ljepotu, neku svoju svrhu, ako mi donesemo čvrstu odluku da želimo da izvučemo iz nje ono što je najbolje, a ne samo da se pasivno unosimo u to vrijeme bez svjesnosti o njemu.
1: Da, puno svjesnost, puna svijest o tome čemu posvećujemo najveći dio našeg vremena. Sad, na osnovu ovog što ste vi do sada ispričali, vrlo je jasno zaključiti da put učenja HIFS-a nije bio nimalo lak, koliko je jednako teško očuvati ga u protoku vremena, okolnosti i svega onog što zovemo svakodnevni život.
2: Da. Pa, mislim da je puno teže HIFS-a čuvati nego ga naučiti. Koliko god da je teško je naučiti, prava teškoća dolazi tek nakon toga. Ja to nisam, dok sam bio u procesu učenja, nisam razumio zašto neki, recimo moje starije kolege hafizi, vidim ono, kada razgovaram sa njima, pa kažu, joj, nisam stigao da ponovim, pa kažem, kako nisi stigao, mislim, dan toliko traje, onda. Kad sam ja završio, pa kad su krenuli neke druge obaveze, vidio sam koliko je teško da se ugrabi dio tog vremena da biste ga odvojili za ponavljanje. Najteže ga je očuvati svojim ponašanjem. Tu ste nekako na najvećem ispitu. Svaki put kada svojim ponašanjem izađete iz nekog okvira, dakle okvira koji vam Kur'an zadaje, i vaše čuvanje Kur'ana počinje da izmiče. I to vam je neki alarm koji vam govori da trebate da se vratite u kolosijek, da nešto popravite i onda se vaše čuvanje počinje da jača. Počnete više da ga učite i samim tim ga bolje čuvati. Tako da je to nekako najveći izazov. Kako ga sačuvati svojim življenjem. Mm-hmm. Za mene barem lično je to tako bilo.
1: Svjedočiti svojim primjerom.
2: Tako je, svjedočiti.
1: U toku sedmice ili dana, Zekija, jel imate neku metodologiju čuvanja HIFS-a? Jel postoji neka dinamika obnavljanja? Mm-hmm.
0: Nastojim da održim tu dinamiku, ali ne mogu kazati da je ona ista svaki dan i da je ista svake sedmice. Sada sve zavisi naravno na koji način je neko učio i na koji način će ga obnavljati. Kod nas u Bosni i Hercegovini je prisutna ova praksa dijeljanja Kur'ana na džuzove. Svakih 20 stranica je jedan džuz i to je 30 džuzeva. Kada ga učite, evo konkretno pred komisijom, učite ga na način da učite dva džuza i tako dosegnete tih 30. No međutim, ja sam nakon

0: završenog HIV-sa jako brzo se prebacila sa tog metoda, jer vam se nekada desi da vam se džuz vam presjeca suru po njenoj sredini. I nekako, bar meni, jer ja volim tematski da imam jednu cjelinu, ako mi taj džuz presjeca tu tematsku cjelinu, onda mi nešto nije zaokruženo, čeka me tek sutradan. Tako da sam se ja konkretno kod ponavljanja više kasnije bazirala na taj način ponavljanja sura kao cjelina. Pa mi se zna desiti nekada da ne idem redom, da ponovim sure koje su fizički možda udaljene jedna od druge određen broj stranica, ali ih posmatram zajedno, nastojim da iz njih nešto izvučem, povežem. Jako je važno također praviti nekakve svoje bilješke, koristiti resurse koje imate, ne znam, evo u današnje vrijeme to mogu biti, ne znam, nekakve naše zabilješke na tabletu, stikeri koje mi zalijepimo. Govorim zbog mlađe generacije.
1: O neke mnemotehnike.
0: Bravo. Ja evo konkretno, budući da sam se nastavila time baviti, uvijek savjetujem drugima da koriste sve što im je u mogućnosti. Jer je najteže pamtiti samo mozgom, da vi svome mozgu kažete, ne znam, sjedi, uči tu stranicu i to je to. Puno je lakše kada koristite svoje oči, svoj sluh, kada obilježite riječi koje su slične, riječi koje se ponavljaju, riječi koje imaju nekakvu konekciju, ili kada čak i slušanjem mi zapravo ponavljamo, slušajući dok se vozite u autu, u tramvaju. Sve to jako, jako mnogo utiče. Jer možda sam ja danas sebi isplanirala da proučim toliko i toliko, desilo se nešto, moram iznenada na put, kako ću ja to ponoviti, kvari mi moj redoslijed. Taj dan ponovim slušanjem. Ili to nadoknadim na neki drugi način. Uglavnom nastojim da sam uvijek u tom procesu i da iz njega ne izlazim.
1: Da se angažuje što više čula.
0: Da.
1: Je li ima sura koja je za tebe, Ervine, bila posebno teška za upamit? Ne mora se da si neko vrijeme dodatno morao izdvojiti da bude u tvojoj memoriji pamće?
2: Da, ima. Mislim da je to kod većine hafiza, to je sura Jusuf. Poslaniku Jusufu a.s. To je jedina sura u Kur'anu koja od početka do kraja je jedno kazivanje.
1: Dakle, jedna priča koja...
2: Jedna priča koja teče svojim tokom. To je bila najteža sura za mene, zato što se u njoj pojavljuju neke riječi koje se ne pojavljuju u drugim dijelovima. I one su dosta teške za izgovoriti. Posebno kad se više tih riječi nađe zgusnuto, dakle u jednoj cjelini, u jednom ajetu, u jednom redu. I tako na nekoliko mjesta na stranci. To je recimo bilo onako izazovno da zapamtiti, pa mi se znao desiti da moram recimo strancu prepoloviti, naučiti pola pa pola, ili strancu koju sam naučio jučer, danas je ne mogu ponoviti jer je toliko teška. Ali poslije kad sam utvrdio te strance, znao sam i bolje nego drugi, zato što sam im posvetio više vremena. E sad, zašto je baš ta sura najteža većini hafiza?
1: Najteža sura o najljepšem čovjeku koji je hodao zemljom. To je bio Jusuf, ili tako?
2: Jusuf alejhi selam, tako je. I možda i zbog, ne znam, veličine njegovog iskušenja, zato što je bio zatvoren, zato što je imao ljubomornu braću, zavidnu braću, dakle, vjerovatno ima neke povezanosti između toga svega.
1: Cekije, je li to i vaše iskustvo?
0: Taman hoću da kažem, vidite, to je specifikum HIV-sa. Nekada nešto može biti teško ili lako jednom hafizu, a da drugom nije. Meni konkretno sura Jusuf je jedna od lakših zaista u Kur'anu. Ili je možda to moj karakter, moj tip ličnosti, da mi je lakše pratiti kazivanje ili sebi nekakvu mentalnu mapu napraviti u glavi. Konkretno meni je najteža bila sura Teuba na početku, u ovoj prvoj polovini Kur'ana. Isto bih kazala što je rekao Ervin kasnije, mi je ona zaista postala jedna od dražih, jer sve ono gdje se malo više namučite, da malo više dadnete od sebe i malo mu se više posvetite, kasnije vam se to vrati i zaista bude jedno od najdražih mjesta, najdražih kazivanja. Ona jeste teška iz razloga što jako dosta govori o iskušenjima sa kojima se susretala zajednica muslimana nakon odlaska u Medinu, nakon prognanstva, napadi na nju, izdaje koje su se dešavale. I počesto su i te teme, ako su teške, prate ih i teški zvukovi, što kolega kaže, riječi koje su teške za prelomiti, neobične. Počesto se samo na tu mjestu spominju i nigdje više. Tako da sve to zajedno utiče, ali evo, kasnije se nekako sve lijepo složi.
1: Mnogi smatraju, bez da su probali, da je HIV nedostižan zadatak koji čovjek postavi pred sebe. Kako je s arapskim jezikom, mislim, koji je ključ uopšte da bi se pristupilo izučavanju

0: svete knjige islama, koliko je arapski težak za savladat? Dobro, sad vama već sa iskustvom fakulteta, medrese i godina koje su protekle nije, ali je li tačna ona informacija, negdje sam našao raspored top listu najtežih jezika za savladat kao strane jezike, arapski na visokom drugom mjestu?
1: Pa zasigurno da je jedan od težih jezika, sad iz mog ličnog iskustva možda ne bih rekao da je na drugom mjestu, zato što je možda meni prijemčiviji nego neki drugi jezici. Recimo, meni je njemački negdje u tom stavu, rangirao bi ga više nego arapski jezik. Ono što ga čini teškim i možda što njegovu percepciju kao nedostižnog čini kod većine ljudi jeste to što jeste njegov, dakle, stil pisanja, stil čitanja sa desna na lijevo, ti neki simboli koji figuriraju kao harfovi, odnosno slova. Većina ljudi kaže to su meni neki kružići, nekakve posude, ja ne znam šta je to, kako ti to možeš čitat. Ali to je, mislim, trening kao i sve ostalo. Jednostavno, na početku je jako teško, traži puno vježbe, puno koncentracije, vremenom počinjete da uočavate neke obrasce. Recimo, imate grupe harfova, recimo tri harfa se pišu na skoro identičan način, razlikuje ih samo jedna tačkica. Dakle, to se zovu dijakritički znakovi. Dakle, ta jedna tačkica razlikuje tri harfa, na primjer.
0: Mijenja sve.
1: Da. Tako je, mijenja sve. I onda vi pomoću nje, dakle, pravite te obrasce mentalne u svojoj glavi i počinjete da razlikujete. Vremenom počinjete da harfove vezujete u jednu riječ, potom vezujete riječi u skupinu riječi, dakle u neke sintagme, i na kraju jel to kulminira rečenicom, pa iz rečenice je nekom cjelinom, dakle to je neki postepeni proces, neka gradacija vašeg sazrijevanja u arapskom jeziku. I to jako pomaže, recimo ako znate neke prijevode nekih riječi, recimo ako znate kako se kaže glagol, koje su, dakle, te forme glagola, to vam puno olakšava samo pamćenje Kur'ana. Recimo, meni, ja kad bih pogriješio, znao bi da sam pogriješio zato što mi se glagolski oblik ne poklapa sa onim što sam rekao poslije. Tako da je to jedna velika prednost, odnosno morate se potruditi da to postane prednost, ali jednom kad vam postane prednost, onda vam je u mnogome olakšano učenje arapskog.
0: Jer onda najbolje zaista krenuti u mektebu. Dok su nam mozgovi, pažnja, koncentracija, upijamo, kako kažu, kad smo djeca, kao spužve. Da to bude dobra osnova za izučavanje i usavršavanje arapskog jezika.
2: Definitivno da jeste, jer mi, čini mi se, u tom periodu mladosti, pogotovo djeca, puno više pamte slušanjem. I oni možda nekada zapamte neki zvuk, kako on zvuči, kako možda izgleda vizualno, ali ga ne znaju napisati ili evo, možda ga ne znaju ni prepoznati, ali znaju ga imitirati. Tako da je definitivno za one koji mogu svoju djecu, bliže članove porodice, podsticati, ali ja bih kazala nekako suptilno, ne previše direktno, ne previše formalno, ništa ne tjerati, ništa ne forsirati dok oni to sami ne odluče, dok ne vide, dok ne osjete slast u tome i sami požele u tome zaista da napreduju. Stoga, evo, ja opet kažem hvala Bogu, pa mi živimo u zemlji gdje nam je to puno olakšano, gdje imamo institucionalno tumačenje islama, institucije koje se brinu o očuvanju značenja Kur'ana, njegovog održavanja, pa evo i taj mekteb kojeg ste spomenuli. Zašto djecu slati na nekakva, jeli, sumnjiva mjesta ako imate nešto što se stoljećima ovdje već njeguje, izučava, pazi. Tako da definitivno evo preporuka da i kroz taj mekteb se već krene polako, pa će se to slegnuti. Tako je bilo i kod mene, a evo vjerujem i kod Ervina.
0: Da, Ervine, je li bila neka preporuka za roditelje koji sad imaju djecu, evo, uzraste mektebske nastave i prepoznaju te neke afinitete kod njih, kako da ih u onom lijepom balansu kojim smo rekli između discipline i ljubaznosti upute na tom trasom i putem?
1: Tako je, pa nekad smo u toku razgovora spomenuli da je ovo era kada ili doba u kojem je mnogo toga olakšano i imamo mnoge resurse koji nam prije nisu bili dostupni, pa tako i sa resursima vezanim za djecu. Postoje mnogo nekih priručnika, knjiga, bojanki i tako dalje.

0: koje su jako zanimljive djeci i pristupačne njihovom, dakle, mentalnom uzrastu koje oni mogu savladati, dakle, koje su dovoljno izazovne, ali s druge strane dovoljno poticajne i zanimljive tom njihovom, dakle, mentalnom i fizičkom uzrastu. Preporuka je svakako da to ne bude nešto nametljivo, da ne bude usiljeno i tako dalje.
1: Od nameta nema se lameta, kako kaže.
0: Od nameta nema se lameta. Bilo bi dobro da djeca vide primjer kod roditelja kako bi se trebalo odnositi prema časnoj knjizi, da postoji recimo neki, mi to kažemo, virt, kao neko posebno vrijeme odvojeno u jednom danu u kojem ćemo, ne znam, kao porodica slušati Kur'an ili ćemo zajedno otvoriti pa ćemo čitati ili ćemo pokušati nešto zajedno napisati i tako dalje. Dakle, da se to njeguje kao neka porodična tradicija, da to ne bude nešto što će dijete možda samo raditi, nego da vidi, dakle, primjer toga i na svojim roditeljima.
2: Ja bi se kratko uključila, ako nije problem. Ovo je nekakav idealni scenario, vjerujte, ali se dešava situacija da nekada roditelji žele i nastoje, ali dijete se jednostavno, na primjer, u tome ne pronalazi. Ili, ne mora značiti da će svaki roditelj hafiz imati dijete hafiza. S druge strane, jako se često desi da dijete od kojeg ne biste očekivali da krene putem hifsa, da ima određena porodična iskušenja, ne znam, da apsolutno ne potiče iz vjerske praktikantske porodice, krene tim putem. Ja bih kazala da negdje u jednom dijelu malo hifs odabire i nas, odnosno gospodar odabire nas i daje nam taj emanet čuvanja. Nije jedan primjer, nego mnogo primjera kada su djeca promijenila svoje roditelje, kada su djeca tim svojim, pa evo ja ga ne volim nazvati postignućem jer je to prije emanet obaveza koju preuzmete, da su time promijenila ne samo roditelje, čitave porodice, zajednice. I hvala Bogu, opet kažem, kada mi živimo na tlu gdje je to jako izbalansirano, ne osjetite nikakav pritisak, a opet osjetite tu ljepotu i uživate u tome.
1: Živimo uzbudljiva vremena, najblaže rečeno, pa danas će ljudi u velikom broju posegnuti za savjete koje će im dati umjetna inteligencija, upute. Koliko je, prema vašem mišljenju, ličnom osjećaju i dosadašnjem iskustvu, ovo uputa koju se trebamo vraćati u svakom trenutku, svakog dana, i da su zapravo rješenja data vrlo jasno i precizno tu, samo je potrebno da se zaistima posegne?
0: Pa, Kur'an jeste knjiga koju je dragi Bog, dakle, naslovio uputom. Dakle, već na samom početku Kur'ana, Kur'an se oslovljava kao uputa, ali da bi Kur'an bio uputa, mora naići na plodno tlo u ljudskim srcima, dakle, da mi budemo spremni da on nama postane uputa i da ga prihvatimo jednostavno čvrsto, kao što se to kaže u samom Kur'anu, sa nekim kuvetom, dakle, s nekom jakom snagom. Meni je često puta, i hvala Bogu i dan danas je tako, kada mi se dešavaju određene situacije u životu i krenem taj dan da ponovim nešto od Kur'ana, naiđem na neki ajet koji tada doživim u nekom potpuno drugom svjetlu, koji odgovara mojoj trenutnoj duhovnoj, ali i fizičkoj situaciji u kojoj se nalazim. Iz njega iščitam neku uputu, neki savjet ili dadne mi neku odluku koju trebam u tom trenutku da uradim, o kojoj sam se možda kolebao, imao neka različita mišljenja i tako dalje. Tako da vam pomogne da isti savjet doživite na nekoliko drugačijih načina shodno vašem duhovnom stanju, jel? I situaciju u kojoj se nalazite. Ali je, opet kažem, potrebno da se uvijek, da imate svijest o tome, da se imate gdje vratiti i da se želite tome vratiti.
1: Šta se sve može promijeniti u životu čovjeka? Evo, da govorim onima koji nemaju znanja arapskog jezika, da uzmu čitati prije svega kvalitetan prijevod. Šta se to mijenja u tom iskustvu doticaja i odnosa sa knjigom?
2: Mijenja se mnogo. Ja moram krenuti od nečega što mi je čitavo vrijeme prolazi kroz glavu. Naš narod dugo vremena je bio muslimanski narod na ovom prostoru bez prijevoda Kur'ana. Mi smo prve prijevode Kur'ana dobili tek početkom prošlog stoljeća, krajem onoga

0: tamo. I dugo smo vjerovali bez da smo razumjeli ono u šta vjerujemo. Jako je važno tome pristupati, izučavati, ne biti pasivni sljedbenik neke ideje ili uvjerenja, nego je spoznati i onda svim bićem slijediti. Ne samo da dugo nismo imali prijevode, nego dugo nismo imali mogućnosti da aktivno i masovno edukujemo narod, pa ste čak imali Kur'ane, odnosno mushafe, u kojima je kur'anski tekst napisan čitav transkripcijom. I onda imate narod, odnosno ljude koji naravno želeći da sebi olakšaju da priđu Kur'anu, čitaju transkripciju, promiče im prijevod, promiče im original, ali se negdje na nekom nivou time zadovoljavaju i pronalaze smiraj, što nije loše. Ali treba stalno nastojati i ukazivati da je potrebno ljudima dati alat, pa da oni sami prilaze Kur'anu, sami o njemu razmišljaju, čitaju ga. Pa možda je to bolje da bude malo, ali kvalitetno. A ne samo da se ide više na princip te količine, a da ona zaista u sebi nema suštine ili sadržaja. Naravno, nekome ko ne poznaje jezik, ono jeste teže. To je proces koji traje čitav život i ne možete nikada kazati da ste ga završili, zaista. Ervin to sigurno zna, evo svaki dan mi to prolazimo. Koliko više otkrivamo konkretno evo iz arapskog jezika, više shvatamo koliko zapravo ne znamo. I to je tako nekako sa svakom oblašću, a konkretno evo i sa Kur'anom. Ima jedna lijepa arapska poslovica koja kaže da je Kur'an poput hurme. Što je više žvačete, odnosno nećete odmah progutati, nego je zadržavate na svom jeziku i ona će vam sve slađa i slađa postajati. Probajmo to uraditi sa hurmom, to se zaista tako događa. Isto je i sa Kur'anom. Što mu se više vraćamo, što ga više iščitavamo, što više tražimo njegovih različitih razumijevanja, tumačenja, danas više nego ikad, uvijek nešto iznova spoznamo, uvijek nešto iznova osvijestimo. I čak i jedan od naših profesora, sjećam se jedne prilike, kazao da je najbolji tumač Kur'ana vrijeme. Odnosno da će sa svakim vremenom nešto novo isplivati iz Kur'ana. I citirat ću jednu od mojih mentorica koja je kazala da ovo naše vrijeme, koliko god imalo izazova, toliko ima i prednosti. Mi danas koristeći umjetnu inteligenciju, koristeći razne platforme na engleskom, arapskom jeziku, možemo izbrojati koliko se neka riječ ponavlja u Kur'anu, na kojim mjestima, u kojim kontekstima, što generacije prije nas nisu mogle. Prvi drugovi poslanika, ashabi, pa ni sam Boži poslanik nisu imali Kur'an kao što ga mi imamo. Oni su bili okupirani njegovim sakupljanjem, pisanjem, množenjem. Kasnije naravno dolaze pojava printanja, štampanja, pa mi danas imamo toliko mnogo tih mushafa. Ono što je specifično našeg vremena jeste da to možemo iskoristiti, da tražimo, da izučavamo, da jednostavno ne primamo informacije zdravo za gotovo, nego da uvijek imamo nešto novo tražiti.
1: Mogu da se nadovežem nešto što mi je prošlo kroz glavu, kao što kaže Zekija. Mislim da je važno za ljude koji traže način kako da pristupe te Kur'anu. Mislim da je vrlo važno da se odluče na taj korak. Zašto? Zato što sa čitanjem Kur'ana mijenja se vaša percepcija stvarnosti. Kako počnete da zaranjate u te kur'anske svjetove, vidite da više niste vi taj koji je u fokusu. Dakle, ovaj svemir govori, dakle, odnosno Allah govori i o mjesecu, govori o suncu, govori o melekima, govori o poslanicima, govori o narodima koji su bili i prošli. Dakle, dobivamo jednu potpuno širu sliku svijeta u kojem živimo i svijeta koji ćemo napustiti. I dakle, izlazimo iz te neke, ja bih rekao, iz te neke zone egoizma ili neke narcisoidnosti ili antropocentrizma, dakle, tih nekih stanja gdje smo samo mi u fokusu, samo smo mi bitni, ne postoji ništa izvan. Na taj način, kada čitamo Kur'an, počinje se mijenjati, dakle, to naše shvatanje svijeta u kojem živimo. I daje nam jednu realnu sliku, dakle, ko smo, šta smo, gdje smo i kuda idemo. Zato mislim da je važno da svaki čovjek kroz čitanje Kur'ana otkriće zapravo svoje pravo mjesto i ulogu u svemiru.
2: Beskrajnom svemiru, je? Tako. Mi smo pred kraj našeg razgovora. Koliko ste vi sad u prilici, sad kad ste hafizi, da budete muhafizi nečiji, možda sutra ispitivači, da se

0: evo, na ovom mjestu, jer je to neka progresija prirodna na tom putu?
1: Pa zaista da jeste, to je neki cilj koji, dakle, oboje, a i svaki hafiz ovaj iščekuje. Neko to doživi odmah, neko to doživi malo poslije. Ja trenutno imam jednog kandidata s kojim radim, ovaj, koji je tek na početku, ali eto, ako Bog da, nadat se da će doći do toga triumfalnog trenutka. Ako Bog da, i vjerujem da je to nešto što se ne može opisati, ne može se platiti, ne može se riječima do kraja
0: izraziti,
1: niti bilo šta drugo. To je jednostavno nešto što vi živite, što je vaša misa, i ne biste to ni za što mijenjali.
0: Da, Zekija, jel biste vi bili strog ispitivač?
2: Evo, do sada nisam imala ni jednog ozbiljnog kandidata kojeg bih provela od početka do kraja, ali putem posla kojeg obavljam sam mentor drugima koji pokušavaju da nauče određen broj džuzeva Kur'ana, 1, 2, 3, i zaista nastojim kroz ta putovanja ljudima skrenuti pažnju da to bude njihov životni projekat, pogotovo jer imate, šta je pravo interesantno, imate žene koje ne nose hijjaba, pamte Kur'an. Imate žene u svojim 50. godinama koje počnu da pamte Kur'an. Žene koje su prošle kroz neka jako teška životna iskušenja, pa su ih okrenula Bogu i tek onda shvatile šta je Kur'an, pa ga uspjele čitavoga zapamtiti. Negdje je to moj unutarnji cilj, da se olakša ženi kao takvo, jer nju gospodar u Kur'anu spominje Musaovu majku, spominje Merjem, i sa kakvim respektom, sa kakvim uvažavanjem njihovih emocionalnih teških stanja kroz koja prolaze, tako da mislim da je nekakva posebna ljepota ako imate kao žena žensku muhafizu. Zašto bih zaista poželjala svakoj osobi, iako sam ja lično, moj muhafiz je bio moj profesor, naravno muškarac, i to ima neke svoje ljepote. Možda mi ne možemo nikada biti oštre kao muškarci, imamo nešto drugo, on ima i nešto drugo, i u tome je ljepota.
0: Zato smo jedni i tu na ovoj zemlji. Veliko iskreno hvala za vrijeme koje ste odvojili za religijski program BHRT-a. Meni su teške odjavne riječi uvijek da stane sve što poželim sagovornicima u manje od minut vremena, ali vama sigurno u ime naše redakcije svaki uspjeh na vašem putu, prije svega da čuvate HIFS i vašim primjerom kojim smo zorno svjedočili u proteklih 50 minuta, ponukate što veći broj ljudi da se najprije zainteresiraju, a onda i odvaže na put kojim ste vi krenuli.
1: Bog da. Hvala vam. Čast nam i zadovoljstvo biti vaš gost.
0: I do nekog novog susreta u našem programu.
2: Ako Bog.
0: Svako dobro.
2: Hvala vam.
1: Svako dobro.
2: Hvala.

0: 12 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Stvoreni uslovi za trajno funkcionisanje novog graničnog prelaza u Gradišci, izjavio ministar financija Srđan Amidžić. Najmanje 12 ubijenih u napadu na aerodromu u Saudijskoj Arabiji. Slovenci na referendumu o ukidanju glasanja državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Vrijeme do kraja dana, postepen prestanak oblačnosti i padavina. Usvajanjem izmjena pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stvoreni su uslovi za trajno funkcionisanje novog graničnog prelaza u Gradišci, izjavio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je podsjetio da je otvaranje novog prelaza bilo neophodno nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prelazu, a to je omogućeno uprkos protivljenju člana upravnog odbora Zijada Krnića, koji je ranije blokirao otvaranje ovog prelaza insistirajući da se prethodno na dnevni red uvrsti pitanje novih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a. Novoizabrana hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović izjavila je da su birači na izborima poslali poruku da žele manje politike straha, a više politike odgovornosti, ističući da će se tokom četvrogodišnjeg mandata zalagati za funkcionalnije institucije, stabilnost i evropski put Bosne i Hercegovine. Govoreći o prioritetima u naredne 4 godine, Filipovićeva je rekla da želi da predsjedništvo prestane da bude institucija koju građani prvenstveno povezuju sa podjelama, blokadama i odnosom 2:1. Ukupni depoziti domaćih sektora u Bosni i Hercegovini na kraju avgusta iznosili su 40,9 milijardi konvertibilnih maraka i u odnosu na juli povećani su za 467,5 maraka ili 1,2%, objavila je Centralna banka Bosne i Hercegovine. Povećanje depozita na mjesečnom nivou registrovano je kod stanovništva, privatnih preduzeća, nefinansijskih javnih preduzeća te kod ostalih domaćih sektora, dok su depoziti smanjeni kod vladinih institucija za 2,1%. U strukturi depozita stanovništva najveći dio odnosi se na transakcijske račune i to 51%, dok su depoziti po viđenju 19%, a oročeni depoziti 29%. Medika Zenica i ove godine obilježava Dječju nedjelju, a centralna manifestacija održava se danas u Zenici pod nazivom Mali grad, velika dječja prava. Prepoznajući važnost zaštite i promocije dječjih prava, mladi volonteri osmislili su program i aktivno učestvuju u njegovoj realizaciji sa željom da budu mladi koji ne čekaju promjene, već ih stvaraju u svojoj zajednici. Građani Slovenije danas na referendumu odlučuju o ukidanju biračkog prava državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Referendum je inicirala opozicija koja smatra kako je porast broja stranih državljana smanjio uticaj lokalnog stanovništva na lokalne izbore. Prema prijedlogu pravo glasa na opštinskim izborima u Sloveniji imali bi isključivo slovenački i državljani drugih članica Evropske unije. Rezultati referenduma nisu obavezujući za parlament ove zemlje, ali inicijativa pokrenula podjele na političkoj sceni i u slovenačkom društvu. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 ranjeno u napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, prijestolnici Saudijske Arabije. Saudijske vlasti odgovornost za napad pripisale su jemenskim pobunjenicima Hutima koje podržava Iran. Napadi su se intenzivirali nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula veliku vojnu ofenzivu protiv Huta u Jemenu. Saudijskim napadima na jemenske Hute mogle bi se priključiti i Sjedinjene Američke Države, najavio je američki predsjednik Donald Trump. Bujične poplave porušile su kuće, mostove i dio gradilišta hidroelektrane u nepalskom okrugu Gorkha, oko 100 km zapadno od Katmandua. Poplavu je prema navodima nepalske policije izazvalo klizište koje je blokiralo rijeku. Voda je odnijela između 35 i 40 kuća. Panama je proglasila vanredno stanje kako bi koordinisala aktivnosti pružanja pomoći. Američko ministarstvo pravde pokrenulo istragu o tome da li su najveće televizijske mreže u Sjedinjenim Državama prekršile savezne zakone o zaštiti konkurencije nakon što su zajednički djelimično obustavile izvještavanje o predsjedniku Donaldu Trumpu iz Bijele kuće. Istragom su obuhvaćene medijske kuće ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News, saopštilo je Američko ministarstvo pravde. Zajednički bojkot među tržišnim konkurentima može da predstavlja kršenje Shermanovog zakona kojim se zabranjuju određeni oblici ograničavanja konkurencije, uključujući dogovore među konkurentima koji nas narušavaju tržišno nadmetanje. Rusija intenzivira tajne operacije širom Evrope, a njene obavještajne službe sve ozbiljnije razmatraju atentate na direktora odbrambenih kompanija i druge civile povezane sa vojnom pomoći Ukrajini. Na to upozoravaju Evropske obavještajne službe, prenosi Financial Times. Prema procjenama evropskih obavještajaca, cilj Moskve je da oslabi vojnu pomoć Kijevu u trenutku kada je rusko napredovanje u Ukrajini usporeno, a ruska ekonomija suočena sa sve većim pritiscima. Poljska policija dobila informaciju o mogućem napadu na premijera Poljske Donalda Tuska i ministra odbrane Vladislava Kosinjaka-Kamisza. Za danas je najavljen hitan sastanak koji će se održati u Centru za borbu protiv terorizma Poljske agencije za unutrašnju bezbjednost. Ova objava uslijedila je dok su vlasti u Poljskoj u stanu visoke pripravnosti nakon talasa nasilja u školama, koji je rezultirao smrću školskog domara u četvrtak. Temperature vazduha prema mjerenju u 11 časova, Pjelašnica 2 stepena, Ivan Sedlo 9, Sokolac 10, Bugojno, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 12, Bijeljina, Gradačac, Jajce i Livno 13, Banja Luka i Sanski most 14, Trebinje 15, Bihać, Doboj i Mostar 19 stepeni. U drugoj polovini dana sa zapada se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura kretaće se uglavnom između 12 i 18 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Miroslav Nicović.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
4: Poslije uvodnog remija bez golova u duelu Veleža i Širokog Brijega, deveto kolo domaće V-Win lige nastavljeno je susretom u Banja Luci između Borca i Brska. Meč na gradskom stadionu okončan je pobjedom domaćina rezultatom 2-0. Nakon mršavog prvog poluvremena, u kojem se prije svih sa nekoliko odbrana istakao Brskov golman Srđan Modić, Borac je do vojstva stigao u 53. minuti. Korner je izveo Vuković, loptu na drugu stativu proslijedio Saničanin, a još jednom egzekutor za Borac bio fenomenalni Luka Juričić.

0: 78. minuti nova lijepa akcija domaćina. Hiroš je uputio loptu na desnu stranu za Cipetića. Ovaj lijepo uočio kretanje Deketa na drugoj stativi, odlično centrirao, a naš mladi reprezentativac rutinski glavom pogodio za konačnih 2-0. Sedma pobjeda borca, poslije koje su barem na kratko preuzeli vodeću poziciju na tablici sa bodom prednosti u odnosu na Zrinski. Ova runda takmičenja bit će nastavljena danas već od 15 sati, kada će lopta sa centra krenuti na gradskom stadionu u Bijeljini, gdje domaćem Radniku gostuje Željezničar. Biće to okršaj posljednje plasiranog i četvrtog tima na prvenstvenoj tablici. Sarajevski plavi su prije reprezentativne pauze vezali 4 utakmice bez poraza, a u tom periodu osvojeno je i više nego zadovoljavajućih 8 bodova. Sa druge strane, Bijeljinci i dalje čekaju na prvu pobjedu, a svaki novi kiks na domaćem terenu biće korak bliže nižem rangu, za koji je Radnik za sada prvi kandidat. 60 minuta kasnije, od 16 sati, počinje meč na stadionu Luki u Doboju, gdje će šestoplasirana Sloga dočekati lidera Premijer lige, ekipu Zrinskog, dok ovo kolo zatvara duel na Bilinom polju od 18.30 između starih znanaca Čelika i Sarajeva. Na stazi u Singapuru danas će biti nastavljeni svjetski šampionat Formule 1. Kvalifikacije je obilježio vozač Red Bull Racing tima Max Verstappen, osvojivši pole position, a društvo u prvom startnom redu će mu praviti Ferrarijev Charles Leclerc. Odmah iza vodećeg dvojca startovat će drugi vozač talijanske momčadi, Lewis Hamilton i trenutni lider Mercedesov Kimi Antonelli. U Singapuru će se voziti 62 kruga, rekord staze postavljen prošle godine drži Lewis Hamilton, a start je zakazan u 14 sati po našem vremenu. Prije ovog takmičenja u poretku vozača vodi Mercedesov dvojac, Kimi Antonelli je sa 325 bodova na prvom mjestu, George Russell ima 89 bodova manje. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Reprizni program BH Radio 1.
2: Klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Sve na klik.
1: Druženje.
3: Zabava.
2: Znanje.
3: Obrazovanje.
4: Nauka.
1: Kultura.
2: Sve na klik. A šta je iza klika?
4: Razmišljanje,
2: ideja,
4: istraživanje, razumijevanje,
2: vizija.
3: Klik vizija
4: na BH Radio 1.
5: Emisija za mlade, o mladima s mladima. Klik vizija u omladinskom programu BH Radio 1. Urednica i voditeljica emisije Mensuda Karović.
6: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Danas u učionicu ne ulaze samo nastavnik, učenik i knjiga. Ulazi i umjetna inteligencija. Ona zna odgovor na gotovo svako pitanje. Ali jedno pitanje i dalje ostaje naše. Kakve ljude želimo odgajati u svijetu u kojem će mašine znati sve više? Jer obrazovanje nikada nije bilo samo prenošenje znanja. Bilo je i ostalo oblikovanje čovjeka. U Klik viziji razgovaramo o umjetnoj inteligenciji u nastavi. Naš cilj je odgovoriti na pitanja pripremamo li učenike za budućnost i gdje je granica između pametnog korištenja umjetne inteligencije i opasnosti da prestanemo misliti svojom glavom. A u tome će nam pomoći naše današnje gošće, profesorice informatike Dina Pašić i Ema Pašić, koje su s nama u studiju. Draga Dina, dobar dan i dobrodošla.
7: Poštovana Mensuda, hvala vam na pozivu. Evo ja svakako da iskoristim priliku da kažem da mi je velika čast i zahvaljujem se još jednom na ovoj prilici koju ste ukazali da govorim za BH Radio 1.
6: Draga Ema, dobro nam došla i hvala što ste odvojili svoje vrijeme da govorite o ovoj važnoj temi.
7: Hvala vama, bolje vas našla i hvala vam što dajete medijski prostor i za ovakve teme koje mislim da su od krucijalne važnosti za budućnost svih nas.
6: U javnosti se stvara mit da je vještačka inteligencija svemoguća. I postoji bojazan da će zamijeniti nastavnika, a u konačnici i samu školu. Šta je u stvari AI? Dina, izvolite.
7: Što se tiče same neke definicije, ja mogu da kažem da je veoma teško proizvesti jednu definiciju o tome šta je AI, međutim, trebamo uzeti u obzir da mnogi ljudi

0: iz svojih perspektiva pristupaju u tom pitanju, pa tako različit odgovor, različitu definiciju umjetnoj inteligenciji daće vam svakako neki programjer, drugu definiciju daće vam neko ko se bavi nekim etičkim pitanjima. Međutim, mogla bih reći jednu univerzalnu definiciju, a to je da je umjetna inteligencija zapravo predstavlja oblast računarstva koja se bavi kreiranjem sistema koji zahtijevaju ljudsku inteligenciju. Ukoliko se osvrnemo na neki raniji period i ukoliko obratimo pažnju na neke začetke samog termina umjetna inteligencija, bitno je da se osvrnemo na period 20. stoljeća. Tu krucijalnu ulogu imao je Alan Turing, koji je postavio pitanje na jednu od poznatih konferencija gdje je predstavio i svoj Turingov test kako mašine razmišljaju. Upravo tada javila se ideja o potrebama da se formira neki sistem koji može na neki način da zamijeni ljudsku inteligenciju. Nekoliko godina kasnije, već od prilike 1956. godine, McCarthy je etablirao i predstavio sam pojam artificial intelligence, odnosno umjetna inteligencija, i upravo od tada počinje umjetna inteligencija da se razvija i etablira kao naučna oblast.
1: Šta AI nikada neće i ne može biti u obrazovnom procesu?
2: Umjetna inteligencija, koliko god da nam mogućnosti pruža i koliko god da se moramo prilagoditi ovom današnjem vremenu, umjetna inteligencija nikada ne može pružiti učenicima ono što zapravo onu iskonsku u čovjeku jeste, a to jeste emocija. Umjetna inteligencija već radi na tom nekom prepoznavanju lica, može detektovati određene emocije, ali opet ono što čovjek može biti, umjetna inteligencija za sada još uvijek nije dostigla. Dakle, umjetna inteligencija kao takva nama zaista je potpuno promijenila taj koncept funkcionisanja i odnos nastavnika i učenika, ali nikada nije dostigla onu stranu emotivnog u čovjeku. Dakle, mi učenicima kao profesori moramo ponuditi i tu neku vrstu empatije i tu neku vrstu interakcije i povjerenja. Dakle, ono što mi gradimo sa učenicima u našoj školi, što je generalno politika naše škole, jeste da zaista sa učenicima steknemo određeni odnos koji je temeljen na poštovanju i na povjerenju. Dakle, sa umjetnom inteligencijom čovjek takav odnos za sada ne može graditi. Bez obzira koliko naši učenici vjerovali onome što im umjetna inteligencija govori, mi kao profesor radimo na tome da ih naučimo šta je umjetna inteligencija zapravo i na koji način će se postavljati prema svemu onome što dobiju od nje. I mislim da su naši učenici jako dobro upućeni u to da nemaju toliko povjerenja u umjetnu inteligenciju, i mislim da bi to generalno trebao biti pravac u kojem trebamo svi da krenemo.
1: Vi ste učestvovali u projektu Evropske unije koji se bavi trenutnim stanjem, izazovima i mogućnostima primjene umjetne inteligencije u obrazovanju. Kakvo je trenutno stanje? Jesu li nastavnici spremni za primjenu AI u nastavi?
0: Generalno, moje iskustvo jeste da je sve personalno, znači sve do osobe i do nastavnika, koliko je on spreman zaista da se educira dalje i da radi na tome. Kolegica, ja koristimo svaku priliku, svaku mogućnost da se posvetimo tome, i između ostalog učestvovali smo u već spomenutoj radionici. To je bila moderirana diskusija u okviru koje je diskutovano o 4 različite tematske cjeline, i upravo ta pitanja se tiču djece do 15 godina, njihove percepcije umjetne inteligencije, mogućnosti, naših iskustava u radu sa njima, jer pored nas kao profesora i nastavnika tu su bili i pedagozi, tu su bili i roditelji, tu su bili i oni koji kreiraju same sisteme umjetne inteligencije i ostalo. I dakle, hoću da kažem da zaista takvih događaja ima, i takvi događaji se mogu pronaći u okviru različitih projekata. Ovo je projekat koji je finansirala Evropska unija i samo je do nastavnika koliko oni žele da se zapravo educiraju, da napreduju u tom segmentu.
2: Razvoj tehnologija se desio jako brzo i mislim da institucije to nisu prepoznale na vrijeme. Dakle, nismo ispratili taj razvoj tehnologija, a mislim da je to za sada i vrlo teško, s obzirom da to ide jako brzo. U ovoj nekoj sadašnjoj konstelaciji stvari smatram da svakako trebalo da se počne i tekako raditi na tome, jer obrazovanje se potpuno izmijenilo. Više uloga nastavnika kao takvog nije da pruži djeci znanje, nego da nauči tu djecu da razmišljaju. I mislim da naši i planovi i programi, ali i koncepti držanja nastave moraju da se podignu na jedan veći nivo. Da me shvatite, mislim da nije umjetna inteligencija u globalu promijenila ili zakinula ovu djecu. Mislim da im ona

0: može biti odličan alat, ali mi kao profesori moramo da ih naučimo da se koriste tim alatima. Dakle, nekada je naš profesor, moj profesor, meni bio izvor znanja. Danas djeca to sve mogu pronaći pomoću umjetne inteligencije. Dakle, oni sve informacije mogu pronaći u roku od par sekundi. Ali naše je da ih naučimo kako će te informacije koristiti i kako će svoje znanje primijeniti. Dakle, ako imamo osobu koja zna da se koristi alatima, da automatizuje neke procese, da ubrza svoj rad, ali koja razumije stvari, koja razumije logiku koja se krije iza onoga što dobija od te umjetne inteligencije, mi dobijamo modernog, obrazovanog čovjeka. Dakle, ono što je nekada značilo biti obrazovan, odnosno znati stvari, sada se pomjera za par koraka dalje. Danas biti obrazovan ne znači samo znati stvari i raspolagati informacijama. To svi imamo u roku od par sekundi, upravo zahvaljujući savremenim tehnologijama, ali biti obrazovan danas definitivno znači znati koristiti stvari koje nam se nude, a istovremeno, dakle, poznavati logiku koja se krije iza tih stvari. I mislim da je to nešto ključno što zapravo profesori trebaju učiti djecu, a ne samo nuditi im te neke suhoparne informacije koje oni svakako mogu dobiti. Tako da definitivno mislim da neki institucionalni razvoj edukacije profesora, predavača, mislim od učitelja danas pa sve do univerzitetskih profesora koji radi na trećem ciklusu, treba definitivno da se počne razvijati, da se to institucionalno obrazovanje profesora svakako uključi kao obaveza za sve nas, kako bismo mogli pratiti sve tokove i kako bismo mogli pružiti adekvatno i dobro obrazovanje našoj djeci u našoj državi, koja samo tako može ići naprijed i mislim da mi to definitivno možemo. Nemamo mi ništa lošije sposobnosti, nemamo ništa lošije uslove nego što imaju ljudi u drugim zemljama da se uključimo u ove tokove. O nekim drugim stvarima neću komentarsati, ali mislim kada je u pitanju ova stvar, mislim da definitivno možemo.
1: Da li nastavnik zaista treba biti IT programer da bi usmjerio djecu kako da koriste umjetnu inteligenciju u obrazovanju?
2: Ne bih rekla da je nužno da bude programer, budući da mi u okviru, ograničeni smo na neki način sa našim planom i programom, mi naravno naši učenici, naša djeca, govorim konkretno za gimnaziju koju ja predajem, tek kroz drugi i treći razred uče pitanja koja se tiču programiranja i mi im prenosimo naše znanje iz tog segmenta. Međutim, svakako da je olakšavajuće za djecu ukoliko im neko pristupi kao osoba koja se razumije u programiranje i osoba koja zapravo razumije način funkcionisanja, programiranja i način na koji se zapravo kreira neki sistem, u ovom slučaju to su AI sistemi i AI generativna AI koja je danas, na primjer, evo kao što sam već rekla, jedna od najprisutnijih. Znači svakako da to znanje programiranja, znanje rada na određenim sistemima, tu je također još niz drugih stvari koje stoje upravo iza pozadine same umjetne inteligencije i sistema na kojim se radi, poput testiranja tih sistema, zatim otklanjanja niza grešaka i slično, ali svakako da svako znanje u okviru tog segmenta, ukoliko posjeduje nastavnik, može da olakša i da na pravi način predstavi djeci i učenicima kako bi oni razumjeli u potpunosti o čemu je riječ, na koji način se dolazi do same ideje o formiranju takvih sistema, samog rada na takvim sistemima, napredovanja, pa evo sami primjer za to svakako su i sve novije verzije, znači i mi to kažemo često update koji se dešavaju u okviru jednog sistema. Imali smo ChatGPT jednu verziju, nakon toga je nastala nova verzija i sve tako. To je čisti dokaz koliko zapravo tehnologija napreduje i koliko se mijenja i koliko se radi na tim sistemima. I upravo programeri i osobe koje stoje sa druge strane i koji se bave i koji radi na tim sistemima konstantno su uključeni, nastoje da sve stvari, sve moguće bugove i probleme koji se javljaju pokušaju da riješe na pravi način, da ih otklone na pravi način. I evo svakako još jednom da ponovim da okvir i znanje koje nastavnik posjeduje i razumijevanje same i teoretske i ove strane koja se tiče implementacije i rada na sistemu je ključno za dalje prenošenje znanja učenicima i njihovo razumijevanje, a u konačnici i njihov pristup prema umjetnoj inteligenciji, prema svakodnevnom korištenju, budući da djeca danas svakodnevno koriste neki od AI alata za neka uopćena pitanja o životu i slično, ali je važno da razumiju i na koji način sa druge strane sve to funkcioniše.
1: Predlažem kratku muzičku pauzu, a potom pitanja naših učenika, radi kojih ovo i radimo.

0: Iza klika
1: Klik vizi.
2: Moje pitanje je da li mi učenici koji koristimo AI gubimo potrebu za racionalnim i samostalnim razmišljanjem. Naravno, AI nam može pomoći u mnogo pitanja o našem školovanju, ali da li nam tako zaista pomaže ili nas samo čini zavisnim o nekome, odnosno nečem?
3: Hvala na pitanju. Ovako, AI zapravo ne bi trebala da učenicima potpuno iskorijeni to racionalno razmišljanje, pogotovo ako se ona koristi kako treba. Racionalno razmišljanje i racionalno ponašanje su nešto što se usvaja od malih nogu, ali zapravo ja smatram da djeca moraju proći kroz tu frustraciju učenja, dakle da nauče da kad naiđu na problem, da postoji problem koji neće moći odmah riješiti, ali da nauče i raditi na njemu. Dakle, tako da ne, umjetna inteligencija je nešto što treba shvatiti kao alat, ali i itekako o njemu razmišljati, mislim da je to puno veći razlog za razmišljanje nego svo ono gradivo koje se nudilo ranije. I mislim da je tu puno veći izazov i da upravo zbog toga djeca trebaju racionalno razmišljati o onome što zapravo koristi, a to je umjetna inteligencija.
4: Moje pitanje je, ako napravimo AI koji savršeno oponaša svijest 1 naprema 1, kako bi mi znali da je zapravo svjestan ili samo ponaša svijest i koji bi dokaz bio dovoljno velik da dokaže njegovu svijest?
3: Mi smo svjesni da je umjetna inteligencija jedna, ajde ja to pojednostavim, velika baza podataka koja je utemeljena na već postojećem znanju. Dakle, to je zapravo baza podataka, zamislite kao da imate neke milione knjiga u jednom i sada vi jednostavno to sve reprezentirate i možete iz toga izvući milione i milione različitih informacija. To je umjetna inteligencija. A svijest čovjeka je nešto puno dublje i koliko zapravo mi možemo shvatiti svačiju svijest, vrlo teško, jer ono što nam čovjek kaže ne znači da je to u njegovoj svijesti. Isto tako mi ne možemo umjetnu inteligenciju 100% definisati kao svjesnu ili nesvjesnu i tu moramo napraviti distinkciju da čovjekova svijest je zapravo i napravila umjetnu inteligenciju i čovjek je taj koji je napravio umjetnu inteligenciju, a ne ona njega. I mislim da se umjetna inteligencija teško može komparirati u tom nekom smislu sa onim što čovjek jeste, ali u svakom slučaju da umjetna inteligencija i da koncept umjetne inteligencije svakako jeste oponašanje čovjeka i da će se sve više pomjerati granice, mi moramo biti svjesni, to opet ponavljam, šta je umjetna inteligencija. Dakle, umjetna inteligencija nije čovjek, umjetna inteligencija je ovo sve što smo malo prije, dakle, rekli.

0: nas umjetna inteligencija zaista moramo priznati i može preteći, dakle, jednog čovjeka, ne grupu ljudi, ali to je, kažem vam, sve alat. Dakle, ljudi su ti na kraju koji će pogledati taj snimak. I na bazi svijesti umjetna inteligencija nas može osvijestiti, ali ne može predstavljati svijest za neka pitanja, kažem. To je dosta sklizak teren, ali ja bih rekla da umjetna inteligencija nema svijest, nego da je to kreacija naše svijesti. Eto, možda tako najlakše.
1: Moje pitanje, ako je može svakom učeniku prilagoditi objašnjenje njegovom nivou znanja, da li bi to mogla učiniti nastavu kvalitetnije?
2: Naravno da bi, naravno i profesor su ti koji mogu na pravi način da koriste AI i umjetnu inteligenciju, prije svega tu su pripreme za časove, razvoj kreativnog i kritičkog razmišljanja kod učenika, odnosno poticanje kritičkog i kreativnog razmišljanja kod učenika. Svakako i profesori i nastava je tu moguća da bude potpomognuta zahvaljujući AI i alatima umjetne inteligencije, pa evo svakako i ideje za neke projekte, budući da smo mi radili na dosta projekata, mogu da budu kreirani, zapravo inspirisani kroz razgovore i kroz inpute koje stvaramo zajedno sa alatima umjetne inteligencije uz umjetnu inteligenciju.
3: Moje pitanje je, gdje je granica između korištenja AI kao pomoći u učenju i njeno korištenja kao prednosti?
0: Granica je u tome da mi kao profesori radimo na svijesti djece da koriste umjetnu inteligenciju u prave svrhe. Mislim da nije nužno loše da umjetna inteligencija bude prečica za završavanje zadaće, za obavljanje nekih školskih zadataka i slično, i mislim da u tome nema ništa loše, to ono što današnje vrijeme nosi. Mislim da svakako mi kao profesori trebamo da omogućimo učenicima prostor, i to je ono što mi u našoj školi, gimnaziji Sarajevo School of Science and Technology, radimo zaista. Dakle, mi djeci pružamo to neko okruženje da se oni iskažu, i upravo, dakle, moramo fokusirati svoje zadatke tako da djeca koriste alate, ali ne na način da im bude prečica samo da urade zadatak, nego da i promisle onome što radimo, i onda da možemo im dati zadatak, dakle, da napravi nešto pomoću umjetne inteligencije, i onda vide gdje su potencijalne rupe. Mislim, to je jedan primjer gdje je potencijalni problem u onome što im je umjetna inteligencija, dakle, ponudila kao rješenje tog zadatka. Da li mogu riješiti taj zadatak na jednostavniji način? Kažem uvijek, kada me pitaju čime se bavim u životu, ja kažem prvo da sam profesor, odnosno da sam profesorica, a onda kažem da sam software inženjer, i mislim da je ova uloga profesora puno važnija, zato što ja ostavljam nešto generacijama koje su mlađe od mene, dakle, generacijama koje su zapravo naša budućnost, i tu upravo dolazi do toga da osjećam odgovornost da ih zapravo naučim kako da se nose sa svim ovim što nam tehnologija nudi. Tako da mislim da zapravo prečica nužno nije loša ako dolazimo do dobrog rješenja, ali da moramo dati djeci zadatak da nauči da koriste zapravo tu prečicu na pravi način.
4: Mi pitamo,
5: vi odgovarate.
4: Iza klika
5: Klik vizi.
6: U nastavku emisije razgovaramo o umjetnoj inteligenciji u nastavi, a moje gošće su Ema Pašić i Dina Pašić. Poštovane profesorice, želim da upoznamo mlade da AI, odnosno umjetna inteligencija, oponaša empatiju. Koristila sam AI putem Vibera. Komunikacija o određenoj temi je tekla u kontinuitetu. Iznenada je taj razgovor nestao, pa i taj sam, kako sam ga nazvala, moj AI asistent. Šta se desilo da sam izgubila komunikaciju i dobila hladno pitanje kako vam mogu pomoći?
2: U pozadini zapravo taj razgovor nije nestao. Taj razgovor sa vama koji je već obavljen, on je memorisan, i vaš AI agent, budući da ste koristili vjerovatno neki od ovih chatbotova, jer je razgovor vršen putem Vibera, on je memorisao ono što ste vi rekli, on je već naučen na teme koje vi želite i koje vas zanimaju. Međutim, on je isto tako sa druge strane isprogramiran da uvijek od vas traži neko novo pitanje i neku novu ideju za razgovor. Osnovu toga možemo i da razumijemo njegov smisao, njegov svrhu, a to je da on želi da dobije što više informacija o tome i da vam bude na neki način prva pomoć i ruka pomoći za vaše svakodnevne obaveze i svakodnevne stvari. Tako da vi ne možete da pristupite vašem razgovoru od

0: ranije. U pozadni nalazi se jedan sistem, jedna baza gdje je arhivirano sve i onda će vam se vjerovatno nekada desiti da vam chat GPT ili neki drugi AI bot ili slično ponudi upravo neki odgovor u kontekstu onoga pitanja koji ste vi tražili, ali je tu svakako i da vam ponudi opcije za dublje promišljanje, za dalje razgovore, za niz drugih stvari koje vas mogu nadalje da zanimaju i interesuju.
1: Ovo je bio uvod za sljedeće pitanje. Ako adolescent sedmicama razgovara s AI-em i doživljava ga kao nekoga koga sluša, koga razumije i komu odgovara na svako njegovo pitanje, a zatim iznenada izgubi taj razgovor i AI asistenta, kako taj prekid može uticati na adolescenta? Učimo li djecu o tome?
2: Zanimljivo pitanje. Ovako, mislim da ćemo to tek moći saznati u budućnosti definitivno, ali svakako da postoje takva razmišljanja i svakako da postoje izazovi toga. Mislim da sve ono što se u pozadini zapravo dešava, upravo djeca moraju da postaju svjesna zapravo svega onoga što tehnologija jeste, i to je naša osnovna misija kao profesora, i zato sam i rekla malo prije u našem razgovoru da treba postojati neki institucionalni koncept koji će nam pomoći da se iznesemo sa svim izazovima umjetne inteligencije. Dakle, upravo taj neki problem vezivanja čovjeka, odnosno djeteta, adolescenta, mladog čovjeka kojem je možda puno lakše ispričat nekom chatbotu neke svoje probleme, ne bi smjela da zamijeni čovjeka, ne bi smjela da zamijeni ulogu roditelja, profesora, staratelja itd. I mislim da naše društvo treba postati svjesni ovog problema, i dobro je što ste detektovali taj problem i što se postavlja ovo pitanje. Mislim da ja kao software inženjer nisam ni možda prava osoba da odgovara na to pitanje, ali kažem ovako kao pedagog, mislim da je to zaista zabrinjavajuće, i sa ove pedagoške strane mislim da bi trebalo svakako napraviti još nekih radionica, razgovora gdje će sudjelovati prije svega psiholozi, pedagozi, profesori i svi drugi akteri u odgoju djece, a to su svakako roditelji, staratelji i tako dalje. Mislim da ste dobro detektovali ovo pitanje i da je svakako nešto što čije ćemo posljedice tek vidjeti.
1: Da zaključimo. Sa AI-em nema prijateljstva, nema ljubaznosti i nema emocija.
2: Da, ključno je to da je umjetna inteligencija alat. Ne može nam pružiti tu vrstu emocije, ne može nas pustiti u svoj život, niti mi možemo umjetnu inteligenciju pustiti, dakle, u svoj život i smatrati ga osobom koja će uvijek shvatati sve ono što mi želimo. Makar nam može uvijek davati ono što mi želimo, i to jeste jedan od ključnih problema umjetne inteligencije, što će nam uvijek davati taj neki pozitivni feedback. Tu su i, naravno, čak će se iskoristiti različitim halucinacijama da nam ponudi upravo ono što mi želimo da čujemo. I to svakako može prijati svačijim očima, može prijati svačijim ušima, ali naše je da mi osvijestimo i djecu, odnosno učenike, ali i odrasli. Dakle, da je umjetna inteligencija alat koji nam pomaže u izvršavanju nekih automatizacija, nekih zadataka, ubrzavanju nekih procesa, ali ne može biti čovjek u tom emotivnom smislu, ne može nam pružiti uvijek dobar savjet. I mislim da je umjetnu inteligenciju puno za sada, puno bolje koristiti za neke poslovne koncepte, školske koncepte, izvršavanje zadataka, nego kao psihologa. I dakle, ne može zamijeniti psihologa. Umjetna inteligencija nije završila fakultet, makar imala sve knjige iz psihologije, sadržavala u svojim bazama, ne može racionalno sagledati problem, jer će se uvijek zbog algoritama koji sadrži u sebi kretati kao onome što mi želimo da čujemo, a to nekada može biti pogrešno.
1: Dina, treba li učiti mlade kako da pravilno formulišu pitanje koje postavljaju umjetnoj inteligenciji?
0: Mi to stručno nazivamo prompt. To jeste način na koji mi pristupamo i način na koji mi formulišemo i definišemo pitanja umjetnoj inteligenciji. To je jedno od veoma važnijih, veoma značajnijih pitanja. Znači, veoma je bitno formulisati pitanje na pravi način. Meni se često dešavalo ovako u nastavi, kada koristimo zajedno sa učenicima, kada ih nastojim upoznati malo bliže sa umjetnom inteligencijom, da im kažem napišite vi neki prompt ili postavite neko pitanje umjetnoj inteligenciji. Učenici doslovno sastave neko pitanje od nekih 3, 4, 5, 6 riječi i misle da su dali dovoljno dobre instrukcije. Međutim, to nije bit i to nije cilj.

0: ako mi želimo da dođemo do pravog pitanja, važno je da mi i promislimo i razmislimo o onome šta mi želimo i na koji način mi želimo da dođemo do tog pitanja. Tako da kada formulišemo promptove i kada dajemo instrukcije umjetnoj inteligenciji, veoma važno je da to definišemo na najbolji mogući način, da damo što više informacija u okviru tog pitanja, da to pitanje baziramo na nekim već ranijim činjenicama, da ono bude sasvim dobro i kvalitetno sročeno i onda u okviru toga i umjetna inteligencija će nam ponuditi bolji odgovor.
1: Ima i spomenula da umjetna inteligencija halucinira, to jest da izmišlja činjenice, zbog čega je obavezno provjeriti informacije koje nam izlista u vrlo kratkom roku. Da li to znači da je udžbenik i dalje osnovni recenzentni izvor znanja?
2: Umjetna inteligencija će nama dati upravo ono što mi želimo i to jeste ono što prompting zapravo predstavlja. Prompting, odnosno pisanje tih promptova preciznih i vrlo isključivih, dakle u tom nekom odgovoru na naše pitanje koje mi želimo da dobijemo, je krucijalno iz razloga što mi ako tražimo da nam umjetna inteligencija ponudi odgovor konkretno iz jedne knjige, ona će to uraditi, ali pitanje je da li je ta knjiga relevantna ili je irelevantna za neku temu, ali on će nama svakako ponuditi odgovor. Mi možemo uzeti neku knjigu koja analizira ekonomske segmente i postaviti umjetnu inteligenciju pitanje da nam da odgovor iz psihologije ili pedagogije, umjetna inteligencija to može uraditi. Pritom je može i halucinirati, dakle mi ćemo dobiti taj odgovor, ali mi svakako sve što dobijemo moramo provjeriti. I ono što je glavno u tom nekom segmentu jeste da naučimo da razmišljamo, da naučimo kako da postavimo pitanje i da naučimo kako da provjerimo odgovor koji smo dobili. Provjeriti odgovor ne znači da mi moramo uzeti knjigu, mi možemo kroz par promptova nadalje ispitati umjetnu inteligenciju o preciznosti odgovora koji smo dobili i iznenadit ćemo se. Ja sam bila u situaciji da dajem učenicima neke zadatke za koje znam da umjetna inteligencija neće ispravno riješiti. Oni su bili šokirani i mislim da je to dobar alat kako djecu naučiti šta je umjetna inteligencija i da izgube povjerenje, potpuno slijepo povjerenje. On treba imati povjerenje u tehnologiju kao alat koji im pomaže nešto obaviti u rati, ali povjerenje da je sve što dobiju apsolutno tačno i precizno, definitivno ne, za sada. Kažem za sada jer idemo jako brzo. I govorim da svakako djeca moraju postati svjesnija ovog koncepta, moraju biti osvještenija u načinu koji nešto pitaju umjetnu inteligenciju, ali svjesnija kvaliteta odgovora koji dobijaju. Svaki put vi možete dakle, reći umjetnoj inteligenciji da vam napravi neki poslovni model, to sam ja radila svojim učenicima, imaju neku ideju za biznis, ChatGPT im daj neki poslovni model, ja kažem hajde sada pitaj koliko je to primjenjivo na tržište BiH i tu dobijaju potpuno rušenje tog modela. Ili kažem, uključi činjenicu da na ovom tržištu imam tu i tu kompaniju kao konkurenta. I dakle, tu se potpuno taj poslovni model ruši. A ChatGPT je a priori dao neki poslovni model koji je 100% uspješan. I onda tu dolazi do neke realizacije i učenici dakle, tu shvataju da zapravo umjetna inteligencija može da im pomogne, može da im da ideju, ali ne može da im riješi apsolutno sve.
1: U pripremi za emisiju AI sam pitala o tačnosti podataka koje nam munjevitom brzinom izlista. I on odgovara. AI nema svijest o istini. On samo predviđa koja je riječ u rečenci na osnovu ogromne količine podataka s interneta, među kojima ima mnogo lažnih vijesti, pristrasnosti i grašaka. Dina, kako komentarišete ovo upozorenje umjetne inteligencije?
0: Upravo tako, evo, ja sam također tokom svoje nastave imala priliku da sa djecom zapravo istreniram da im pokažem na koji način možemo plasirati laž. Znači danas je posebno u okviru ovog programiranja popularan taj vibe coding, odnosno pravljenje određenih sadržaja uz pomoć umjetne inteligencije. Dokle to može da ide, to može da ide dotle da mi svakako možemo uz par promptova kreirati određenu web stranicu i plasirati neki sadržaj koji uopće nije tačan, koji u potpunosti nije relevantan. To će biti objavljeno, postojeća web stranca na koju osoba koja želi da se informiše više može da pročita. To sve dalje znači ulazi u taj niz, u veliki broj podataka koji upravo se dalje koriste određeni drugi sistemi i onda kada neka osoba koja nema nikakvo saznanje o tim mogućnostima i sl.

0: slično ukuca i pokuša potražiti neku informaciju o toj tematici, ona će dobiti odgovor koji smo mi plasirali putem drugog alata umjetne inteligencije u kojoj smo plasirali sadržaj koji u potpunosti nije ispravan. Veoma je važno znati rasuditi upravo kroz niz drugih pitanja koje možemo diskutovati kroz taj chat, kroz taj razgovor, možemo da shvatimo da to nije ono što smo tražili, da izvor nije relevantan. Ja bih samo još napomenula jednu stvar, da danas imamo i alate koji su upravo namijenjen za propitivanje tih izvora i za korištenje citata izvora. Tako imamo, na primjer, ovu platformu Perplexity, koja upravo je specijalizirana za pronalaženje knjiga, literatura i izvora ukoliko se bavimo nekim istraživačkim radom.
1: Nikada nije bio važniji dobar nastavnik u nastavnom procesu. Sada bih zamolila da nam iz vaše prakse prenesete zašto učenici najčešće koriste AI.
2: U nastavi najčešće koriste, evo, moramo biti iskreni, za rješavanje zadaće, za ubrzavanje tih obaveza i tako dalje, i to ste dobro detektovali da je uloga nastavnika nikad veća upravo zbog toga što mi svoje zadaće, što mi svoje zadatke trebamo prilagoditi tome je da učenici mogu uzeti bilo koji alat umjetne inteligencije, nebitno da li je to Replit, da li je to ChatGPT, da li je to Claude AI. Dakle, oni mogu uzeti taj alat i uraditi tu našu zadaću, ali mi moramo prilagoditi tu našu zadaću na način da budemo svjesni da će koristiti umjetnu inteligenciju, da opet moraju da prođu i kroz tu frustraciju učenja, i kroz tu tegobu, i kroz odustajanje, pa ponovno vraćanje, jer na taj način se gradi karakter. Sada, mi smo morali sjediti satima i satima, izvršavati neku zadaću, listat knjigu, razbijat glavu, a djeca to sada imaju sve u minuti, ali na neki način to nas je znalo dosta podstaći da ne odustanemo od problema, nego da se zadržimo na njemu i da ga pokušamo riješiti. Zamislite kako bi naše društvo bilo da tog segmenta nema. Zamislite gdje idemo. E, upravo zato je uloga nastavnika nikada veća. Zašto mi ne bismo naše zadaće prilagodili toj činjenici da će djeca svakako koristiti umjetnu inteligenciju? Dakle, to je ono što je važno.
1: Kako prepoznajete da je učenik koristio umjetnu inteligenciju za izradu zadaće?
0: Kada su časovi programiranja u pitanju, meni je najlakše tu prepoznati da su djeca koristila umjetnu inteligenciju, zato što umjetna inteligencija je bazirana na tome da pronađe najlakši put i najlakše rješenje kroz nekoliko linija koda. Mi, budući da pratimo lekcije i radimo postepeno, ja odmah mogu da vidim koje su to, na primjer, funkcije, koje su klase i objekte učenici koristili koje nismo radili na nastavi, to mogu veoma lako detektovati. Također, još jedna je stvar u okviru programiranja koja meni olakšava da to detektujem, a to je svakako i ops koji AI nudi, budući da on, kada mu pošaljemo neki zadatak, on nama usputno i objašnjava taj zadatak, i on veoma često koristi određene inpute, odnosno određene indikatore koje ja mogu da uočim, to su na primjer dva slasha ili jedan slash koji se odnosi upravo na to da u tom dijelu objašnjava i predstavlja samo svoje rješenje. Kada meni učenik donese ovaj zadatak koji uz to sadrži to objašnjenje, ja veoma lako mogu da detektujem da je koristio upravo umjetnu inteligenciju za rješavanje takvog vida zadataka.
1: Koja pitanja vam učenici najčešće postavljaju i koja njihova pitanja vas iznenade?
0: Postavljaju neka uopćena pitanja poput toga kako može da im ponudi odgovor na svako moje pitanje. Postavlja pitanje dokle će ovo sve ići, da li ćemo doći do toga da nećemo morati imati uopće profesora, nego da ćemo mi moći sami da sebe učimo. I to je upravo ono pitanje koje ja najviše volim da odgovorim učenicima i da detaljnije s njima prodiskutujem, budući da oni već imaju negdje u svojoj svijesti opciju da mi nismo više ti koji možemo, kao nastavnici, koji možemo u potpunosti da im prenesemo svoje znanje i da se oni uvijek mogu da oslone na umjetnu inteligenciju. I postoje naravno oni učenici koji će na to gledati pozitivno i koji će iskoristiti nas kao osobe koje ćemo im prenijeti naše znanje i koji će svoje znanje dalje proširiti korištenjem umjetne inteligencije. Ali svakako tu su i oni učenici koji će nastojati da za vrijeme naših časova iskoriste to kao mogućnost da radi neke svoje druge aktivnosti i slično, i da se fokusiraju na to da će moći kasnije da pitaju umjetnu inteligenciju nešto više o toj temi i da već gledaju u njoj tu podršku za nastavu i da već gledaju i da se već oslanjaju na nekom većem segmentu na umjetnu inteligenciju nego

0: na nas kao profesore, što je zaista zabrinjavajuće i što zaista nas evo može dovesti u neke nezgodne situacije i slično, ali na nama je upravo da koordinišemo i da učimo učenike i da im predstavljamo zapravo sve moguće opasnosti i da im sebe zapravo etabliramo kao osobe koje su tu na prvoj liniji, kao osobe koje im mogu dati puno bolje informacije, ispravnije, relevantnije i tačnije.
1: Još jedno važno pitanje koje učenici često postavljaju jeste to zašto profesorce mi učimo programiranje kada nama umjetna inteligencija apsolutno može dati rješenje bilo kojeg zadatka i isprogramirati bilo šta. Ali ja tu imam kontrapitanje uvijek za njih. Ja njih pitam da li biste vi da imate neku svoju firmu radije zaposliti čovjeka koji razumije tehnologiju, koji razumije logiku i koji razumije kodiranje, a usput koristi umjetnu inteligenciju da mu automatizuje neke procese, da mu ubrza rad, ili biste radije zaposlili nekoga ko samo koristi umjetnu inteligenciju, a apsolutno ne razumije pozadinu. Naravno, odgovor se nameće sam po sebi, oni zapošljavaju tu prvu osobu. Ja njima uvijek onda kažem, da li želite biti prva osoba koja razumije i koristi alat, brzo dolazi do rješenja, ispravnog, tačnog, jer razumije, ili želite biti osoba koja samo koristi umjetnu inteligenciju, a ne razumije apsolutno ništa što se dešava u pozadini. Naravno, oni uvijek biraju biti prva osoba i to je njima neki boost i neka motivacija da oni nastave učiti i da nastave raditi i tu se osvijeste zapravo. Tu shvate da je znanje nešto što umjetna inteligencija ne može preuzeti. Umjetna inteligencija nije nešto što nam može ponuditi za sada bilo što drugo osim toga da bude alat. Ne može nas zamijeniti.
2: Kako vi vidite učionicu budućnosti?
0: Evo, ja gledam da kroz svoju nastavu pokušam iskoristiti sve alate umjetne inteligencije na pravi način i da pokušam razviti nove ideje i tehnologije, usmjeriti u tom pravcu da napredujemo, da stvorimo neki smart classroom, naravno. Međutim, kako će to ići u budućnost, to je zaista pravo pitanje i dobro pitanje. Ukoliko se osvrnemo na neke dosta razvijenije zemlje, oni danas su svoje obrazovanje već uveli niz nekih specificiranih zanimanja i profesija koje su upravo fokusirane na te etičke principe koji se tiču umjetne inteligencije kroz obrazovanje, kroz nastavu, tu svakako i AI učitelj koji su bazirani da upravo uče ovo što smo mi danas govorili, učenike na koji način koristiti umjetnu inteligenciju i slično. I evo, ja se svakako nadam da ćemo i mi doći do tog segmenta. Sada smo mi tu kao profesori, pogotovo mi profesori informatike, da u okviru vremena koje nam naša redovna nastava dozvoljava i u okviru evo naše želje i volje da prenesemo učenicima i da pokušamo da ih usmjerimo na taj pravi način kako koristiti umjetnu inteligenciju i osvijestimo zapravo u tom kontekstu koliko to sve brzo ide i da smo mi upravo ti koji bi trebali ići u korak sa tim, razumjeti sa neke dublje strane i neke šire slike i koristiti upravo sve te alate na pravi način.
1: Učionica budućnosti svakako treba biti učionica koja će imati integrisane AI alate. Dakle, ja mislim da ne trebamo bježati od toga da u učionicama bude korištena umjetna inteligencija i mi u našoj školi svakako smo već imali niz radionica koje smo organizovali i dosta razgovaramo na toj temi i mislim da smo jedna, ovako u razgovor sa kolegama, mislim da smo jedna od rijetkih škola koja je odmah u početku prihvatila tu činjenicu i shvatila da je našim učenicima krucijalno da krenu da se bave umjetnom inteligencijom, da im dozvolimo da koriste umjetnu inteligenciju upravo da bi djeca naučila pravilno je koristiti.
2: Poštovana Ema i Dina, hvala vam što ste govorile za BH Radio 1.
1: Hvala vama.
0: Hvala vama na pozivu još jednom.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 13 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Novoizabrana hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović izjavila je da su birači na izborima poslali poruku da žele manje politike straha, a više politike odgovornosti, ističući da će se tokom četvrogodišnjeg mandata zalagati za funkcionalnije institucije, stabilnost i evropski put zemlje. Govoreći o prioritetima u naredne 4 godine, Filipovićeva je rekla da želi da predsjedništvo prestane da bude institucija koju građani prvenstveno povezuju sa podjelama, blokadama i odnosom 2:1. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom objavila je da će čvrsto odgovoriti na napada na glavni aerodrom u Rijadu, u kojem je prema vlastima poginulo 12 ljudi, a ranjeno više od 300. Portparol koalicije Turki al-Maliki okrivio je jemenske Hute za ovaj napad, rekavši da je meta bio jedan od putničkih terminala, te da su poginuli i ranjeni i putnici i radnici aerodroma. Snažna bujična poplava odnijela je više desetina kuća i oštetila infrastrukturu, uključujući puteve, mostove i najmanje jednu hidroelektranu u Nepalu, saopštili su zvaničnici ove zemlje. Poplavu na rijeci Budi Gandaki izazvalo je klizište, što je dovelo do naglog porasta nivoa vode. Lokalni mediji izvijestili su da je najmanje 5 ljudi nestalo. Američki predsjednik Donald Trump rekao je tokom govora biračima u Tennesseeu da razmišlja o preimenovanju Atlantskog ili Tihog okeana u Trumpov ili Okean Amerike prije nego što napusti dužnost. Prethodno je Trump rekao da njegova administracija razmatra preimenovanje Ormuzskog mora u po njemu. Prošlog mjeseca potpisao je naredbu kojom je jezero Ontario preimenovano u jezero Amerika, ali je Kanada navela da će i dalje koristiti staro ime jezera. Temperature vazduha prema mjerenju u 12 časova, Čemerno 1 stepen, Sarajevo 12, Tuzla i Livno 13, Banja Luka i Doboj 14, Prijedor i Trebinje 16 i Mostar 18 stepeni. U drugoj polovini dana sa zapada se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura danas bit će uglavnom između 12 i 18 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.
3: Dobrodošli u muzičku centralu.
4: Dragi gledalci i slušalci, dobro nam došli. Pred vama još jedno izdanje emisije Muzička centrala. Uvijek se trudimo da imamo goste kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz zemalja regije. Ako ste nekada svraćali u Beograd, ako ste svraćali na Skadarliju, onda ste njega sigurno vidjeli, a sigurno ste i pjevali zajedno sa njim. On je Saša Lazarević Kudra. Dobro mi došli i drago mi je da se družimo u muzičkoj centrali.
5: Bolje vas našli, hvala na pozivu.
4: Slegli su se ili nisu utisci sa festivala na Iliđi? Prošlo je u stvari dovoljno vremena da su se slegli i šta kaže publika, da li ih je Srna osvojila?
5: Verovali li ne, Srna se već uveliko naručuje na mojim nastupima i jako je dobro prihvaćena kod publike, a odnedavno je dobila i ekranizaciju, uradio sam spot za nju. Zadovoljan sam kako ide, sluša se na radio stanicama, kako u Srbiji, tako u BiH. Već imam informaciju, platim neke algoritmove i drago mi je zbog toga. Prvenstveno što je dobro prihvatila publika i ljudi koji su u kafani na nastupu, koje je poručuju i koje traže.
6: Na festivalu Iliđa 2025 za najbolji tekst je osvojila pjesma Srna, koju izvodi Saša Lazarević Kudra. Tekst je napisao Milan Miletić, a aranžman i muziku potpisuje Dejan Nikolić. Slušamo Sašu Lazarevića Kudru i numeru Srna.

0: Vrijeme prolazi, a muzika i pjesme ostaju. Tako će ostati i pjesme koje smo premijerno čuli tokom prve takmičarske noći festivala na Iliđi 2025. godine. Sigurna sam da će postati neke veće, jesu veliki hitovi, a mi ćemo se zajedno prisjetiti nekih od njih.
1: Učesnica festivala Iliđa 2025 iz Srbije, Maja Ba Tomić, predstavila se sa pjesmom Karanfil. Muziku potpisuje Josip Matić, tekst Tešo Mrkonjić, a za aranžman je bio zadužen Igor Nedeljković. Slušamo Maju Ba Tomić i numeru Karanfil.

Pavao Anić na festivalu Iliđa 2025 predstavio se sa pjesmom Gdje si bio sine Sajo. Muziku i tekst potpisuju Dževad i Džemil Sulejmanagić, a za aranžman je bio zadužen Vedran Čiček. Slušamo numeru Gdje si bio sine Sajo.

Miloš Simić Simke na festivalu Iliđa 2025 predstavio se sa pjesmom Daleko. Muziku i tekst potpisuje Miloš Simić Simke, a aranžman Dejan Nikolić. Slušamo Miloša Simića i numeru Daleko.

Amna Keskin na festivalu Iliđa 2025 predstavila se sa pjesmom Majka. Muziku, tekst i aranžman potpisuje Kenan Imamović. Slušamo Amnu Keskin i numeru Majka.

0: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Matte tečni ruževi za usne 6.20. Penti odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com. Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Polisto Be True Me ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši biramo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat. Vjerujemo da ostajete uz nas i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen Klub, uz sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Stoga, budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Evergreen Klub počinjemo temom iz 57. Cijeli svijet je u njegovim rukama, koju je sa samo 13 godina snimio Lori London, engleski pjevač, tada još uvijek učenik.

Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odabrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

it fine, because you're mine, I walk the line. Gitarista i pjevač Steve Miller je prvobitno svirao sa orguljašem Berijem Goldbergom u Berry Goldberg Blues Bandu u Chicagu, koji su zajedno osnovali 65. Kada je otišao da bi osnovao Steve Miller Blues Band 66. stekao je veliku popularnost u Chicagu, ali je van tog grada bio gotovo nepoznat. Ipak, kada je u San Francisco došlo do ekspanzije muzičke scene, zatrpali su ga ponudama za snimanje razni izdavači. Nakon što je mjesecima odolijevao, na kraju je prihvatio jedan od najvećih avansa za autorska prava u istoriji roka, $50,000 uz bonus od $10,000, petogodišnji ugovor i ponudu da snimaju u bilo kom dijelu svijeta koji sami odaberu. Kao što se je očekivalo, nisu izabrali Bangkok ili Vladivostok, već London, gdje su početkom 68. snimili singl i album. Zatim su krenuli na evropsku turneju. Sve to je bilo donekle pokvareno raznim ličnim sukobima, a bend, sada ponovo u Kaliforniji, radi na stvaranju nekih od rijetkih, zaista snažnih i vrijednih albuma roka.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje, koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Barriette Satin Mat, tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Kutak za jutren utak posvećujem ovaj put duetu Nikola Karović i Slavko Perović, kako smo ih zvali, jugoslovenski Meksikanci. 50. godina, svega nekoliko godina nakon završetka rata, došlo je do popularnosti meksikanskih pjesama. Objašnjenje je više nego zapanjujuće. Nakon prekida sa Rusima i držanja Zapada i SAD-a na odstojanju, što je preneseno na kulturni plan, značilo je da su jedni i drugi do određene mjere nepoželjni, pa se javila potreba ili nužnost za ipak nekom vrstom komunikacije s drugom kulturom, samo je pitanje bilo s kojom. Dok se nekom nije javilo spasonosno, upravo genijalno rješenje, Meksikanci. Od protagonista jugoslovenske estrade, najpoznatiji izvođači ove vrste muzike bila su dva crnogorska pjevača, Slavko Perović i Nikola Karović.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba.
1: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijest. Usvajanjem izmjena pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stvoreni su uslovi za trajno funkcionisanje novog graničnog

13. oktobra 1947. Tamara Šarić je rođena u Subotici. Mlada pjevačka jugoslovenska Rita Pavone sa objavljene dvije single ploče 66. i 69. 15. oktobra 66. zagrebačka grupa 220 održala je svoj prvi nastup u zagrebačkoj dvorani mjesne zajednice Poljane Vrbik, čime je počela karijera jednog od prvih i najvažnijih rock bendova na području bivše države. 14. oktobra 69. u studiju Radio Sarajeva Indeksi su snimili pjesmu Galion sna, prvu od brojnih dobrih autorskih pjesama basiste Fadila Ređića.

0: Pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Oktobra 60. rok pjevač i autor Srđan Jevđević rođen je u Sarajevu, lider grupe Džino Banana. 11. oktobra 76. objavljen je Four Seasons of Love, četvrti studijski album američke kantautorke Donne Summer. Ovaj konceptualni album postao je njeno treće uzastopno uspješno izdanje koje je u SAD-u steklo status zlatnog albuma. Album je dostigao 29. mjesto na listi Billboard 200. Sadrži 4 pjesme, od koje svaka u svom nazivu sadrži ime jednogodišnjeg doba. Dvije pjesme su objavljene kao singlovi, ali su sve četiri dospjele na prvo mjesto Disco Dance Top liste.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje, koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat, tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Oktobra 1998. u Londonu je od posljedica srčanog udara umro Bojan Pečar, basista beogradske rock grupe EKV. 13. oktobra 1984. pjesma Stevie Wondera I Just Call to Say I Love You zauzima prva mjesta na američkim i britanskim top listama. Wonder je napisao ovu pjesmu za film Gina Wildera pod nazivom Woman in Red, žena u crveno. Njegova izdavačka kuća Motown nije bila oduševljena prvim pjesmama koje je napisao za film, ali kada je producirao I Just Call to Say I Love You, znali su da imaju veliki hit. Film je do duše naišao na mlak prijem, ali je pjesma pronašla ogromnu publiku koja je cijenila jednostavnu emociju telefonskog poziva upućenog samo da bi se reklo volim te. Kod nekih Wonderovih dugogodišnjih obožavalaca pjesma je izazivala odbojnost, ali cifre ne lažu. 6 nedjelja na prvom mjestu u Velikoj Britaniji i 3 nedjelje na vrhu lista Hot 100, Rhythm & Blues u Americi. Također, ona Wonderu donosi Oscara za najbolju pjesmu.

zvuka u koje je vješto inkorporirao dijelove nekih numera iz doba Bijelog dugmeta i sa ranijih samostalnih albuma. 8. oktobra 2001. PGP RTB objavio je 7. studijski album Bajage Instruktora Zmaj od noćaja. Zapažene pjesme bile su Lepa Janja, Ribareva kći, Da li da odem ili ne, obrada Klešovog klasika Should I Stay or Should I Go i balada Zmaj od noćaja. 13. oktobra 2018. u Zagrebu je u maloj dvorani Doma sportova nastupio frontman kultne rock grupe Jethro Tull, Jan Anderson. Bila je to slavljenička turneja povodom njihovih 50 godina rada. Pokretačka snaga, srce i duša benda Jethro Tull, upravo Jan Anderson oko kojeg se zapravo sve i vrti. Publika koja dobro poznaje Jethro Tull dobila je 2 puna sata impresivnog muzičkog presjeka. Anderson se fenomenalno držao sa svojih 7 decenija za vratom, od toga 5 decenija intenzivnih nastupa, turneja, događanja i stalnih muzičkih angažmana. Odličan koncert. To je bilo sve za ovaj put. Najsrdačniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: U studiju su Dragan Maksimović i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Neophodno vratiti financijsku samostalnost entitetskim javnim eviterima, izjavio ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
2: Cijene pelata rastu, svega je manje na tržištu.
1: Više od 10 mrtvih u napadu na aerodromu u Saudijskoj Arabiji, Rijad najavio odgovor dok Huti ponovo prijete.
2: Trump smatra da Ukrajini treba novi predsjednik.
1: Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom u većini krajeva. Usvajanjem izmjena pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stvoreni su uslovi za trajno funkcionisanje novog graničnog prelaza u Gradišci, izjavio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je podsjetio da je otvaranje novog prelaza omogućeno uprkos protivljenju člana upravnog odbora uprave Zijada Krnjića. Komentarišući stanje na javnim RTV servisima u Bosni i Hercegovini, Amidžić, koji je kadar SNSD-a, za RTRS je rekao da je prioritet vlasti Republike Srpske vraćanje financijske samostalnosti entitetskim emiterima.
3: Taj Gordijev čvor se može raspetljati samo na jedan način, da se vrati financijska samostalnost RTRS-u, financijska samostalnost federalnoj televiziji, a BHRT da nađe način kako će se finansirati. Mi moramo i imamo kapacitete unutar Republike Srpske da iznađemo rješenja koja će podrazumijevati u konačnici ovo o čemu sam sada govorio.
1: Novo izabrana hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović izjavila je da su birači na izborima poslali poruku da žele manje politike straha, a više politike odgovornosti, ističući da će se tokom četvrogodišnjeg mandata zalagati za funkcionalnije institucije stabilnosti i evropski put Bosne i Hercegovine. Govoreći o prioritetima u naredne 4 godine, Filipovićeva je rekla da želi da predsjedništvo prestane da bude institucija koju građani prvenstveno povezuju sa podjelama, blokadama i odnosom 2:1. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je danas glavnom centru za brojanje da ručno prebroji glasačke listiće sa 4 biračka mjesta, kao i da otvori vreće sa izbornim materijalom sa još 13. Ponovno brojanje organizovano je u Sarajevskoj Zetri. Provjera se odnosi na različite nivoje vlasti, od parlamenta do predsjedništva Bosne i Hercegovine. A član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović rekao je da smatra da bi trebalo razmotriti uvođenje različitih izbornih pragova za stranke i koalicije, spajanje lokalnih i opštih izbora, kao i druge promjene izbornog sistema. Naglasio je da je riječ o njegovim ličnim stavovima, a ne zvaničnom stavu CIK-a, te rekao da su nove izborne tehnologije na ovogodišnjim opštim izborima položile ispit. Između ostaloga, Nautović predlaže i uvođenje obaveznog glasanja i smatra da bi članovi biračkih odbora trebalo da budu isključivo državni službenici, namještenici i zaposleni u javnim ustanovama. U Sloveniji se danas održavaju 4 referenduma o parlamentarnoj istrazi, o ukidanju obavezne pretplate za javni servis, socijalnoj pomoći i trebali dozvoliti pravo glasa državljana zemalja izvan Evropske unije na lokalnim izborima u ovoj zemlji. Referendumi predstavljaju prvi veliki test za desničarsku vladu premijera Janeza Janše. Građani će se izjašnjavati o jednom povezujućem zakonodavnom o parlamentarnoj istrazi i 3 savjetodavna pitanja. Glasanje se u javnosti već posmatra i kao svojevrstan test povjerenja u aktualnu vladajuću koaliciju. Iako savjetodavnog karaktera, najzanimljiviji je onaj o RTV pretplati. Da li treba da bude obavezna za svako domaćinstvo u Sloveniji ili da se javni servis finansira iz državnog budžeta? Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 ranjeno u napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, prijestolnici Saudijske Arabije. Saudijske vlasti odgovornost za napad pripisale su jemenskim pobunjenicima Hutima, koje podržava Iran, a koalicija koju predvodi Rijad najavila je čvrst odgovor. Saudijskim napadima na Hute mogle bi se priključiti i Sjedinjene Države, najavio je američki predsjednik Donald Trump. Sa druge strane, nakon napada na aerodrom, Huti su ponovo pozvali aviokompanije da otkažu letove za Saudijsku Arabiju, proglašavajući aerodrome u zemlji metama udara. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi napade na ruska postrojenja i rafinerije dizela, tvrdeći da ti udari izazivaju nestašicu goriva i rast cijena na svjetskom tržištu. Trump smatra i da je došlo vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
2: Zelenski je mogao da okonča ovaj rat mnogo puta, a on bira da to ne učini. Veoma teška situacija, to je rat koji nikada nije trebalo ni da počne. Da sam ja bio predsjednik, da izbori nisu bili namješteni, taj rat nikada ne bi ni počeo, ali on je mogao da ga okonča mnogo puta, a izabrao je da to ne učini. Želi da stvori probleme našim poljoprivrednicima i stočarima u vezi sa dizel gorivom, jer Rusija snabdjeva veliki dio svijeta dizelom. Mi smo mu rekli radi šta hoćeš, ali ne diraj dizel gorivo, jer bi to izazvalo veliki problem, veliku nestašicu. I šta on radi? Ode i gađa postrojenja za dizel. Izgubili ste 30% zemlje, a poginulo je više od milion ljudi. Kada se saberu obe strane, poginulo je više od 2 miliona ljudi.

0: ljudi. To je rat koji nikada nije trebalo da počne i mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
1: A nakon što je Trump zatražio od Kijeva da jednostrano prekine napade na ruske rafinerije, oglasio se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rekao je da je Ukrajina spremna da prestane da napada ruske rafinerije nafte ako Rusija obustavi napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Zelenski je naglasio da bi svaka takav dogovor morao uključivati i stvarne garancije. Zimski dani su pred nama i početak je grijne sezone. Istovremeno, peleta je sve manje na tržištu, dok cijene gotovo svakodnevno rastu. To potvrđuju i proizvođači i građani, koji su sve više zabrinuti zbog situacije. Vlast za sada ne nudi konkretna rješenja, pa je izvjesno da će cijene još rasti. Opširnije, Kadira Šakić.
2: Svako poskupljenje novi je udar na kućni budžet građana. Pored početka nove grijene sezone, građani sve više razmišljaju kako obezbijediti ogrjev, dok cijene peleta i drva ponovo rastu. Pitali smo građane kako komentarišu nova poskupljenja.
3: Cijene su otišle zaista u nebesa, tako da trenutno nemamo viziju kako uopće pripremiti ogrjev.
4: Kako komentarišite ove visoke cijene na tržištu?
5: Mislim da su neopravdano visoke i generalno otežavaju normalan život.
6: Cijene, teško se naviknuti na ta redovna poskupljenja. Da je bogom da se malo drugačije stvari vode i da građani malo bezbjednije ulaze u ogrjevnu sezonu.
7: Cijena pelete nerealna, kontrola nema nikakvih. Ja sam 4 tone uzeo. Pare u ruke, nema računa nikakvog ništa.
8: Neka zašta treba od strane države da te proizvode. Sad, kako imamo državu, tako su nam i cijene.
2: Direktor jedne kompanije, Muhamed Helać, kaže da je cijena drvnog ogrijeva daleko povoljnija od ogrijeva na pelet. Helać navodi koji su to trenutno cijene peleta na tržištu.
9: Što se tiče drva, cijene su itekako povoljne, s obzirom da je pelet kao energent jako tražen i na evropskom tržištu, da ga Bosna i Hercegovina tradicionalno jako puno izvozi na evropsko tržište. Taj energent je, nažalost, podložan velikim promjenama cijena, to se sada najviše i vidi, gdje imamo poskupljenje u odnosu na proljetnu cijenu od 550 maraka, čak 800 maraka po toni.
2: I prodavač iz Brčkog, Fajz Šabanović, potvrđuje da će u narednom periodu doći do poskupljenja svih energenata, a pogotovo peleta.
10: Cijene su valjive, sve zavisi od dobavljača i proizvođača. Momentalno nemamo zalihava ništa jer je prodato sve u zadnjih 5-6 dana. Kupac je stvarno zastabilo.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ograničila je marže na pelet. Veloprodajna marža kumulativno je ograničena na 4, a maloprodaja na 8%. Mjera je donesena nakon analize tržišta i velikih razlika između proizvođačkih i prodajnih cijena. Federalni ministar trgovine Amer Hasičević kaže da je pelet uvršten na listu strateških energenata Federacije Bosne i Hercegovine, što u budućnosti otvara mogućnost formiranja robnih rezervi i dodatnih mjera za stabilizaciju tržišta.
11: Nadamo se da će ova mjera uspjeti pritisak da smanji, jer opet ponavljam, pošto sam imali dosta upita od građana, nismo se opredijelili za konačnu krajnju cijenu iz jednog opreza, da ne kažem straha, da bi takvom mjerom, ukoliko bi podredili krajnju cijenu, mogli izazvati nestašicu. Onda to vam znači što je neka cijena, ne znam, vama prihvatljiva ako nema na terenu, odnosno ako na tržištu ne postoji pelet.
2: Ono što je sigurno jeste da će svako novo poskupljenje dodatno opteretiti građane, posebno one sa najnižim primanjima. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
1: Bosna i Hercegovina uvozi skoro 80% hrane, a to je razlog i visokih cijena. Stručnjaci upozoravaju da su za jačanje domaće proizvodnje potrebni veća podrška i ulaganja. Detaljnije će Mirel Čeliković.
12: Bosna i Hercegovina je u prvih 6 mjeseci ove godine uvezla hranu vrijednu 2,4 milijarde konvertibilnih maraka. Najviše se uvozi iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Italije, Holandije, Njemačke i Mađarske. Detaljniju analizu uradila je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
13: Analizirajući uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu posljednjih nekoliko godina, vidimo da je on u najvećem dijelu orijentiran na uvozu žitarica, mesa, alkoholnih i bezalkoholnih pića, hrane za životinje i južnog voća. Mada ne možemo zanemariti ni ostale kategorije proizvoda, jer je tržište u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri zavisno od drugih tržišta.
12: A zavisnost od drugih tržišta je u velikoj mjeri napravljena svjesno, s obzirom na višegodišnji uvozni lobi koji onima koji su na vlasti ili blizu nje donosi ogromne lične benefite. Takav maćehinski odnos prema proizvođačima hrane njima jednostavno ne daje mogućnost da njihovi proizvodi budu istovremeno isplativi i prihvatljivi na tržištu, smatra Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
14: Sad smo u situaciji da nam taj uvozni lobby diktira sve. I cijene i se ugušili su praktično domaću proizvodnju i sad ni to uvozno više nije jeftina. Ljudi odustaju upravo zbog nemogućnosti plasmana onoga što proizvedu, onda nesigurnosti u svemu. Evo vidite sad ova suša i ko će nam jeti tu štetu, a ogromna sredstva sad se ulažu kad tu sjetve i ostalo. I ako propadnete jedne sezone, teško da ćete iduće sezone ulaziti u nešto.
12: Sve su to razlozi zbog čega proizvedemo samo 20% hrane u odnosu na potrebe stanovništva. Pri tome je izvoz gotovo beznačajan, to jest 5 puta manje od uvoza. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković kaže da oni već deceniju i pol upozoravaju na sve greške i posljedice, ali da vlasti jednostavno ne razumiju ili ne želi da čuju.
15: Sama činjenica da smo nekada prije stupanja na snagu SSP-a i CEFTA sporazuma proizvodili od 50 do 80% potreba tržišta Bosne i Hercegovine kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, a da su danas ti procenti od 20 do 40% govori u prilog da smo bili u pravu i da nas sa ovim trendom očekuju još mnogo gora situacija nego što je sada.
12: Građani su itekako svjesni činjenice da je domaće kvalitetnije, pa iako je uvozno često jeftinije, uglavnom kupuju domaće. I zbog činjenice da želi da daju svoj doprinos zaštiti domaće proizvodnje, no pitanje je li to dovoljno da se ona očuva i ostane konkurentna uvoznom lobiju.
16: Samo domaću, nek ukinu skroz uvoz, samo domaće, nek ukinu skroz.
17: Domaću našu.
18: Domaće, normalno domaće.
19: Sad se tačno ne može ni znat baš ako nisi siguran. Šta je, da li je domaće, da li nije?
20: Domaću, zato što je domaće, domaće.
21: Uvoz, a zato što je jeftinija?
20: Domaću, pa zato da postaknem domaću proizvodnju.
12: A upravo je posticanje i zaštita domaćeg pod svaku cijenu jedino rješenje, smatraju predstavnici poljoprivrednih udruženja. Resurse imamo, imamo i ljude koji žele proizvoditi hranu, ali ne pod ovakvim uslovima u kojima se osjećaju potpuno nezaštićeni i prepušteni tržištu kojeg diktiraju uvozni lobiji. Za BH Radio 1, Mirel Čelković.
1: Temperature izmjerene u 14 časova, Bjelašnica 1 stepen, Ivan Sedlo 9, Sokolac 10, Sarajevo 11, Srebrenica 12, Tuzla 13, Bijeljina, Doboj i Livno 14, Trebinje 16 i Banja Luka, Mostar, Prijedor i Sanski most 18 stepeni.
0: Sutra novo na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim časovima u Bosni usloviti slabu kišu. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni, dnevna uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
0: Na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prijelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo neke od značajnijih vijesti dana.
0: Neophodno vratiti finansijsku samostalnost entitetskim javnim emiterima, izjavio ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
1: Cijene peleta rastu, svega je manje na tržištu.
0: Više od 10 mrtvih u napadu na aerodrom u Saudijskoj Arabiji, Rijad najavio odgovor dok Huti ponovo prijete.
1: Trump smatra da Ukrajini treba novi predsjednik.
0: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Marija Simendić, urednici emisije Dragan Maksimović i Miroslav Nicović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Utakmicama u Bijeljini i Doboju nastavljeno je takmičenje u devetom kolu domaćeg fudbalskog prvenstva. Radnik je od 15 časova ugostio željezničara, a trenutno u 60. minutu susreta rezultat glasi 1-1. Pobjeli su gosti autogolom Stevanovića, a izjednačio je Bradanjić. Drugi susret koji u toku igra se na Dobojskim Lukama, a tu je Sloga domaćin ekipi Zrinskog. Igra se 16. minut utakmice, a trenutni rezultat je onaj početni 0:0. Od 18:30 na Bilinom polju sala Sarajevo će ugostovati Čeliku, čime će biti zaključena ova runda. Podsjetimo, juče Borac je na gradskom stadionu sa 2:0 savladao Bsk, dok su u petak Veleži Široki Brijeg odigrali bez golova. A košarkaši Bosne pobijedili su sinoć u Podgorici ekipu Studentskog centra 100:91 u susretu trećeg kola ABA lige. Ovo je drugi trijumf ekipe Darija Đerđe u novoj sezoni regionalnog takmičenja, za koji su najzaslužniji bili Amerikanci Perry i Golston sa kombinovanih 54 ubačenih poena. Široki Brijeg je također nastavio u dobrom ritmu, iako tjesnom pobjedom na Pecari protiv Cedevita Olimpije 70-69. A treći predstavnik Bosne i Hercegovine i Gokeja upisala je poraz u Laktašima od sastava Borca. Čačani su na kraju slavili 94-83. U današnjem programu ABA lige završena su još dva meča treće runde. Dubaj je u Rumuniji nadigrao ekipu Kluža 92-85, dok je Mega bila bolja od Zadra 88-82. Od 18 sati sastaće se Krka i FMP, dok će rundu zatvoriti u Beogradu Partizan i Beč. Vozač Red Bulla Max Verstappen triumfovao je na velikoj nagradi Singapura 17. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Četvorostruki svjetski šampion je prvi put u karijeri slavio na stazi Marina Bay, te sada ima po jednu pobjedu na svim stazama u kalendaru, osim na Madringu, koji je ove godine debitovao u Formuli 1. Povratak u formu Holanđanin je demonstrirao pod reflektorima u Singapuru, gdje je došao do drugog triumfa za redom, pošto je, podsjetimo, prošle nedelje bio najbolji na Sepangu. Drugi je bio Charles Leclerc iz Ferrarija, a treći Kimi Antonelli, koji uz klubskog kolegu Georgea Russella ostaje na liderskoj poziciji u generalnom plasmanu. Naredna trka Formule 1 vozi se nakon vikenda pauze, i to za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Austinu. U nastavku slijedi emisija Ritam sporta, u kojoj ćemo pratiti utakmice devetog kola domaćeg fudbalskog prvenstva između Radnika i Željezničara te Sloge i Zrinskog. Ja sam Sandro Limić, toliko u ovom Sport Plusu.
2: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
1: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
1: Šesnaest sati i 19 minuta, poštovani slušalci BH Radija 1, želimo vam dobar dan iz sarajevskog studija kroz novu emisiju Ritam sporta. Ovog 11. kišovitog oktobarskog popodneva 2026. godine sa vama smo sve do nekih 20 sati 30 minuta, tačnije do završetka susreta između Čelika i Sarajeva. U pitanju je posljednji meč devetog kola domaćeg fudbalskog prvenstva, koji počinje od 18 sati i 30 minuta i koji ćemo pratiti kroz ovaj Ritam sporta. A prije toga bavit ćemo se utakmicom koja je u toku, tačnije dvije utakmice. Prva se igra u Bijeljini između Radnika i Željezničara, tu je u toku 64. minut, a rezultat je 1:1. Na stadionu Luke u Doboju trenutno je u toku meč između Sloge i Zrinskog, 20. minut susreta, a ovaj meč pratit ćemo kroz izvještavanje našeg reportera BH Radija 1, gospodina Gorana Stojanovića, kojem ovaj put, po prvi put za danas, želim dobar dan. I evo, kolega Stojanoviću, prepuštam vam ostatak ovih minuta.
5: Dobar dan, sportski pozdrav sa stadiona Vuke, prvi put ove takmičarske sezone, ali baš smo odabrali pravu utakmicu za ovo prvo direktno javljanje sa Dobojskih Luka, jer danas gost je dosinoć lider na tabeli ekipa Zrinskog iz Mostara i nije isključeno, naravno, da i poslije ovog kola Mostarci ostanu na čelnoj poziciji na tabeli, ali evo ovih prvih 20

za sada nisu Bosni nešto više pokazali kada je ofanziva u pitanju, šta više prvi u pravu priliku propustila je Sloga i po 17. minutu kada je Čuka Martinez povukao loft, pretičao nekih 20 metara, došao na 20 metara udaljenosti od gola Karačića, Topolski šutirao, ali za neki centimetar taj udarac je završio portaj lijeve stative gola Drinskog, tako da je propala i za sada jedina prilika da se rezultat promijeni. Inače, ono što karakteriše ovaj duel jesu problemi za trenera i jedne i druge ekipe, Perica Mijenovića i Simona Rožmana. Naime, prilikom zagrijavanja povrijedio se gorostasni napadač domaćeg tima Lanre Kehinde, koji je bio naravno najavljen kao starter u napadu sa kapitenom Tonijem Jovićem. I umjesto njega od početka utakmice vidi još jedan Španac i to Lepo. Međutim, i strateg gostiju Simon Rožman imao je još većih problema jer se odmah na samom početku utakmice u 6. minutu povrijedio standardni stoper Hrvoje Barišić, pa je strateg gostiju bio prinuđen odmah da izvrši prvu izmjenu i umjesto Barišića da u igru uvede Čujića. Za sada dakle nema nekih bitnih dešavanja na terenu, pa ćemo iskoristiti ovo prvo javljanje da saopštimo i sastave ekipa. Gosti iz Mostara danas u formaciji 4-2-3-1, na goli je Karačić, stoperi su Karlo Stakić i umjesto Barišića, već sam rekao da vidi Čujić. Lijevo je Manić, desno Vranjković, zadnja dva vezna su Savić i Ivančić, ispred njih su Ilić, Čuže i Abramović. I naravno kao jedini napadač, najstareniji igrač gostiju, kapiten Nemanja Bilbija. A Sloga igra danas u formaciji 3-5-2 i sigurno je malo iznenađenje ne samo za Rožmana, nego za sve nas koji pratimo dobojskog premijer Bitaša. Čini mi se da prvi put ove sezone Petrica Mijenović je upravo protiv Zrinskog odredio da utakmicu počne sa dva napadača. Na golu je Garcia, stoperska linija, kapiten, odnosno ponedavno kapiten Milanović, Čeliković i Garcia Koral. U sredini terena su Darko Savić, Martinez, Čuka, Molina, Ferreira i Fernandez. I kako rekao, u napadu uz kapitena Tonija Jovića je Lepo. Glavni sudija utakmice Miha Dejajić iz Sarajeva nije zaista do sada imao bukvalno nikakav posao, tek jedan ili dva prekršaja je dosudio prvih 20 minuta. Njemu asistiraju Dženan Milić iz Sarajeva i Bojan Makarić iz Bijeljine, četvrti sudija Miloš Migović iz Gradiške. U Varu su danas Admir Musić iz Krasnice i Amir Kadić sa Iliđe. Kontrolo suđenja, dobro poznato ime Ognjen Valjić iz Banja Luke, a delegat utakmice Ivan Dolić iz Odžaka. Kako rekao smo, ovdje će se prvenstveno voditi bitka na sredini terena. Poznato je da i Sloga voli da ima posjed lopte veći od svog rivala, a sasvim je poznato da je Zrinski jedan od timova u našoj ligi koji ima i najčešće posjed lopte, tako da će možda pobjednika i odlučiti taj od statistički podatak koji će zapravo danas više kontrolisati loptu na terenu. Ovim trenucima na stadion Luke su pristigli gostujući navijači, popularni ultrasi. Oni su smješteni na onu tribinu koja pripada gostujućim navijačima, ima ih tačno 150 koliko je kapacitet te tribine. Naravno i Vojvode su na drugoj strani terena i njih otprilike 50-ak. Sve skupa kad saberemo i ove neutralne navijače ovdje na zapadnoj tribini, možemo slobodno reći da utakmicu posmatra oko 700 gledalaca. Moglo je biti i više da je vrijeme ljepše, iako istini za volju doboju je prestala da pada kiša prije otprilike 2 sata, malo čas je čak i zasijalo jako sunce, koje u ovom prvom poluvremenu posebno smeta gostujućem golmanu Goranu Karačiću, kome dakle sunce ide direktno u oči i imat će velikih problema, barem u ovom prvom poluvremenu. Eto,

0: Prošlo je već 25,5 minuta utakmice, kako rekao smo, samo jedna prilika u 17. minutu kada je Čuka Martinez šutirao sa 20 metara tik pored lijeve stative gola golmana Zrinskog. Za sada od prilike 50-50 kada je pitanje posjed lopte. Vlaža terenska inicijativa domaćina, ali mreže još uvijek miruju, stoga Zrinski 0-0.
1: Bio to Goran Stojanović, reporter BH Radija 1, koji će nas u nastavku izvještavati o toku duela između Sloge i Zrinskog, meč koji se igra na Dobojskom stadionu Luke. Kako smo čuli, evo u 26. minutu, za sada bez golova. A u Bijeljini na gradskom stadionu igraju Radnik i Željezničar, tu je u toku 71. minut. Domaći su uspjeli napraviti potpuni preokret nakon uvodnog kiksa i autogola Stevanovića. Željezničar je poveo da bi nakon toga, to je bilo 15 minuta, da bi nakon toga u drugom poluvremenu Bradonjić 48. minutu izjednačio rezultat na asistenciju Gorzija, a onda je uslijedio i još jedan autogol, ali ovaj put na drugoj strani Karamarko zatresao sopstvenu mrežu, tako da Biljinci imaju u 71. minutu, na isteku 71. minuta, prednost od 2:1. Pratimo dakle dešavanja na ova dva stadiona u Bijeljini i u Doboju. Evo, među vremenu došlo je do promjene rezultata između, na meču između Sloge i Zrinskog, pa evo ubrzo ćemo uključiti i našeg reportera Gorana Stojanovića.

0: I nije prošlo puno vremena od kako smo nakratko isključili, odjavili se od našeg kolege Gorana Stojanovića, došlo do promjene rezultata, kako rekao, na Dobojskim lukama, Sloga Zrinski. Kolega Stojanoviću, recite nam nešto više o tome.
1: Tako je, nije mirisalo na gol, rekao sam već da se igralo uglavnom na sredini terena i prva zapravo ozbiljnija prijetnja gostiju po lijevoj strani. Dobro je prošao Mamić, ofanzivni bočni, lijevi bočni, došao je negdje na ivicu kaznenog prostora, odigrao povratnu loptu na nekih desetak metara, na nju je natočao Antonio Ilić i upaduje lijevom nogom, poslao lijevi donji ugao nemoćnog golmana Sloge Garcije, tako da su Mostarci došli do vodstva od 1-0, a u ovim trenucima završena je i VAR provjera, sve je bilo zaista čisto, nije bilo ništa što bi moglo nagovijesti da bi pogodak bio eventualno poništen, tako da je od zvanično 27. minuta Zrinski došao do vodstva u Doboju pogotkom, kako rekao, na asistenciju Petra Mamića koji je postigao Antonio Ilić i nastavio zaista uspješnu ovu takmičarsku sezonu i jedno je od otkrovljenja svakako Vivin Lige Bosne i Hercegovine u ovih prvih 9. U 27. minutu pogotkom Ilića Zrinski je poveo protiv Sloge sa 1-0.
0: Eto, dakle, promjena rezultata na Dobojskim lukama, Sloga Zrinski 0-1, igra se 30. minut ovog meča, 74. na stadionu u Bijeljini, Radnik Željezničar i dalje 2:1. Iskoristit ćemo priliku da prošetamo i evropskim fudbalskim terenima. Engleska Premier Liga, 6. kolo, Crystal Palace, Nottingham Forest 3:1. Domaća ekipa napravila potpuni preokret nakon vojstva Šumara, 3 gola u mreži iste ekipe, dakle 3-1 prednost za Crystal Palace u 67. minutu, a na meču između Hula i Evertona za sada 1:1, 68. minut, povela ekipa koju vodi Sergej Akirović, trener koji je upravo proveo određeno vrijeme na klupi Zrinskog, a nakon toga Everton izjednačio i kako sada možemo da vidimo dolazi u vojstvo, dakle pravi tim sa Goodisona prednost 2:1, vidjet ćemo hoće li ovaj gol biti priznat, u svakom slučaju za sada gosti imaju 2:1. Od 17:30 slijedi klasik za sve ljubitelje engleske Premier Lige, na Anfieldu će igrati Liverpool i Manchester City. Nešto kasnije ćemo proći tabelama, recimo da se u Francuskoj igra meč Nica Strasbourg, u italijanskoj Serie A Lazio Monza 2:1, 69. minut meča Lecce Bologna.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 84. minut susreta u Bijeljini između Radnika i Željezničara, meč devetog kola domaćeg fudbalskog prvenstva. Radnik ima prednost 102-1, a kako sada možemo da vidimo, ta prednost je uvećana 3-1, ali dok sačekamo zvaničnu provjeru validnosti ovog gola, mi se selimo još jednom do Dobojskih luka. Tamo je naš Goran Stojanović koji prati meč između Sloge i Zrinjskog, a umeđu vremenu je došlo do još jedne promjene rezultata.
2: Upravo tako, dakle, od 40. minuta Zrinjski je utuplao vojsko, oni je dodaju pogodak, još jedan čist kao suza, sve je zapečeo, zapelo. Antonio Ivančić je u svojoj loptu na desnoj strani krenuo direktno ka golu domaćina i kada je bio na nekih 17-18 metara od gola Pere Garcije, ugledao je na lijevoj strani slobodnog Čuža koji je ulazio sa boka sa lijeve strane, nesebično mu je odigrao

0: kvalitetan u našoj ligi, govori taj podatak. Sve do tog 27. minuta kada je Ilić dodao Oskar Vojsko, domaćin je bio čak i konkretniji, ali čim su postigli taj prvi pogodak i zagospodarili su teredom, mogli su u 33. minutu da dođu do 2-0, ali je pravo čudo kakvu je intervenciju imao golman Sloge Pere Garcia, koji je sa svega 3-4 metra uspio da odbrani pokušaj Nemanje Ljubije, koji se na kraju on umjesto lopte našao u mreži domaćih, ali je mreža Sloge ostala netaknuta. Ali eto, neposredno nakon toga, u 40. minutu, asistenciju Ivančića Mario Đuže udvostručio vojstvo Zrinjskog, tako da je sada u finišu prvog poluvremena na dobiti Puhana Sloga 3-0-2.
1: Čućemo se sa kolegom Stojanovićem još jednom pred kraj sami susreta između Sloge i Zrinjskog, dakle 0-2, gosti imaju već dva gola prednosti, a 3 minuta do kraja regularnog vremena na meču u gradskom stadionu u Bijeljini između Radnika i Željezničara, domaći na pragu prve ovo sezonske pobjede, prvi izuzetno važne pobjede i bodova koji su im prijeko potrebni. Podsjetimo, Radnik trenutno na posljednjem mjestu tabele Premier lige Bosne i Hercegovine, a u 87. minutu, na isteku 87. minuta, Bijeljinci protiv Željezničara imaju prednost od 3-1 i to sve nakon preokreta, dakle nakon primljenog, nakon autogola uspjeli su postići još 3, dakle ima tu još da se igra 2 minuta i sudijska nadoknada, pa ćemo ispratiti svakako i završetak ovog susreta. Od 18:30 meč koji će zaokružiti devetu rundu Premier lige između Čelika i Sarajeva, meč koji se igra na stadionu Bilino polje u Zenici. U međuvremenu skoknimo do Engleske, Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 i dalje onaj rezultat od malo prije, dok je na meču između Hula i Evertona sada 2-2. Ponovo je izjednačeno, ali u međuvremenu postignuta još dva pogotka. Prvo su gosti sa Goodisona poveli, a onda domaći izjednačili trenutno 82. minut. Nica Strasbourg, Francuska liga, 84. minut, 2-1, italijanska Serija A, finiši mečeva na stadionima u Rimu, gdje Lazio ima prednost protiv Monce 2-1, a Lecce, Bologna, tu gosti imaju prednost 2-1. Od 18 sati sastaće se sa Solom Milan i Kaljali Juventus. U Njemačkoj je Bundesligi, Keln, Borussia Mönchengladbach i dalje 1-1, igra se 51. minut, Freiburg i Schalke će odmjeriti snage od 17:30, tu svakako čekamo u dresu gostujućeg tima, u dresu sastava iz Gelsenkirchena našeg doskorašnjeg kapitena Edina Džeku i Nikolu Katića, naravno u kao prvotimce, od 17:30, a u španskoj La Ligi ostali smo i to dužni, Real Sociedad Deportivo 0:29 minut na isteku. U međuvremenu ćemo se još jednom čuti sa našim reporterom Goranom Stojanovićem i vidjet ćemo, tačnije ispratit ćemo kraj meča, pretposljednjeg meča devetog kola domaćeg fudbalskog prvenstva između Sloge i Zrinjskog.
2: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Dakle, zaključujemo prvo poluvrijeme susreta između Sloge i Zrinjskog, a zaključujemo i polako susret između Radnika i Željezničara, 90. minut. Pa evo, dok kolega Goran Stojanović da posljednji raport za ovo prvo poluvrijeme duela Sloga-Zrinjski, vratit ćemo se u Bijeljinu i vidjeti kojim je rezultatom završen susret.
0: Da, ovdje je u toku sudijska nadoknada, je nažalost zbog jakog sunca nismo uspjeli vidjeti koliko je Gigović, četvrti sudija, pokazao da će se igrati nadoknade. Pretpostavljam ne više od jednog minuta, jer zaista utakmica vrlo, vrlo korektna sa malim brojem prekršaja, nešto jaču igru je i dopustio sudija Nihat Ljajić, nesjetska igra, ne svira prekršaje za svaki kontakt, tako da tek u ovim trenucima čini mi se

0: značio kraj ili ipak ne, jeste kraj prvog poluvremena, ali mi smo dalje, kako smo i pretpostavili, gotovo nikakva nadoknada od svega jedna pola minuta. Nakon prvog poluvremena Zrinjski, možemo reći, potpuno zasluženo vodi u doboju protiv Sloge sa 2-0, da se ne ponavljam, sve krenulo od 27. minuta kada je Ilić pogodio na asistenciju Mamića, potom je Inga imao 100% priliku da dupla prednost gostiju, ali ono što nije pošlo za nogom Bilbi i kapitenu, pošlo je Mariju Čuže u 40. minutu koji je rezantnim udarcem na asistenciju Ivančića pogodio lijevi donji ugao pola golmana Pere Garcije i na taj način postigao ovih apsolutnih nakon prvog poluvremena. U doboju dakle Zrinjski vodi protiv Sloge rezultatom 2-0. Čujemo se početkom drugog poluvremena.
1: Čujemo se početkom drugog poluvremena, kolega Stojanoviću. Zahvaljujemo se za javljanje sa dobojskog stadiona Luke. Dakle, eto kako ste čuli, nakon prvih 45 minuta Sloga Zrinjski 0:2. Očekujemo i posljednji zvižduk na meču koji se igra na gradskom stadionu u Bijeljini, gdje je radnik domaćin Željezničaru i koga svega nešto više od minut dijeli od prve ovo sezonske pobjede od 3 boda koji će im definitivno mnogo značiti s obzirom na činjenicu da se nalaze na posljednjem mjestu na tabeli VV Lige Bosne i Hercegovine. Definitivno heroj po završetku meča bit će Vladimir Bradonjić, dvostruki strjelac za Bijeljince. Dakle, nakon autogola Stevanovića kojim je poveo Željezničar, Bradonjić je 48. Izjednačio, nakon toga autogol Karamarka i u 85. minutu Vladimir Bradonjić donosi 3:1 za Radnik, kako rekoh nešto manje od minut do završetka susreta u Bijeljini. Evo, iskoristit ćemo priliku dok se ne okonča ovaj meč da bacimo pogled na trenutnu tabelu, stanje na tabeli VV Lige Bosne i Hercegovine. Prema trenutnim rezultatima Zrinjski, dakle, uz ovaj aktualni rezultat od 0-2 u Doboju, ima 24 boda, dakle, računajući ovo kao pobjedu, iako se ima još igrati 45 minuta. Borac je drugi sa 22 osvojena, Sarajevo treći sa 13, bod manje ima Željezničar, dakle 12 na četvrtom mjestu, peti Široki Brijeg 10, šesta Sloga 9, Čelik 8 bodova i ova utakmica manje koju će igrati upravo protiv Sarajeva od 18:30. Banjalučki Bsk na 8. mjestu ima 8 bodova, koliko i 9. Velež, a na posljednjem mjestu, 10. mjestu, Radnik iz Bijeljine koji bi nema sada već ni teoretskih šansi da prokocka ovu pobjedu, jer se igra na posljednje sekunde ovog meča, imaće 7 osvojenih bodova. Dakle, Bijeljinci nastavljaju trku za opstanak u elitnom rangu, a trenutno su glavni kandidat za selidbu u niži rang. Svakako ima, tek je nedavno prvenstvo i počelo i siguran sam da ćemo se mi itekako nagledati svega u bosansko-hercegovačkom fudbalu, razno raznih preokreta na tabeli, tako da eto, u ovom trenutku završen meč u Bijeljini, Radnik Željezničar 3:1. Dakle, za Željezničar je ovo treći poraz, uz to imaju 3 remija i 3 pobjede, 12 bodova na kontu plavih sa Grbavice, dok je Radnik, kako rekoh, sada i dalje 10. posljednji, ali sa 7 osvojenih bodova, svega bod za ostatka za Veležom i Bskom. Dok ne uključimo ponovo našeg kolegu Gorana Stojanovića sa stadiona u Doboju, trenutno je poluvrijeme, igrači su na zasluženom odmoru, da vidimo da li je došlo do promjena rezultata eventualno na evropskim fudbalskim terenima. Real Sociedad Deportivo 2:0, igra se 34. minut u italijanskoj seriji A. Lazio je povećao prednost nad Moncom, Monca ima i igrača manje, igra se posljednji 92. minut susreta, 3:1 za tim iz Rima, 89. minut meča Leće Bolonja, i dalje gosti imaju prednost od 2:1. Kada je u pitanju region, Radnički Niš Vojvodina, Srbijanska Superliga, 1-4, domaći su ublažili, tačnije pred sami kraj meča, ublažili su ovaj teški poraz od Vojvodine. Od 17 igraju Partizan i Novi Pazar, od 19 Zemun i Pančevački Železničar, a u slovenačkoj prvoj ligi 92. minut susreta Nafta Brava.

Bol od 17.30, dakle Nafta Bravo 1:0 od 17.30, Grosuplje Maribor, drugi meč današnjeg programa. Hrvatska Super Sport Liga, Lokomotiva Varaždin i tu se očekuju posljednji zvižduk sudije. 92. minut, gosti imaju minimalnu prednost na pragu pobjede. Od 18 sati igraće Slaven i Rijeka. Za sada toliko, idemo na kratku muzičku pauzu, samo da još jednom pogledamo presjek, da, to je trenutno od aktuelnih rezultata bez promjena. Zasvirat ćemo kratko, a poslije toga se vraćamo u ritmu sporta.

0: Alert. Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Ritam Sporta, BH Radija 1. Sa vama to realizator Jasmin Pavlović, ja sam Sandro Limić i sa vama ćemo biti sve do nekih 20 sati i 30 minuta u fokusu današnjeg Ritma Sporta, mečevi 9. kola domaćeg fudbalskog prvenstva. Poluvrijeme na duelu između Sloge i Zrinskog, susret u Doboju, nakon prvih 45 minuta plemići imaju prednost od 2:0. Završen je prvi meč današnjeg programa na gradskom stadionu u Bijeljini. Radnik slavio protiv Željezničara 3:1 i to nakon preokreta, te upisao veliku i važnu pobjedu i došao do bodova kojima ostaje u trci za bijeg iz opasne zone. Od 18:30 slijedi i posljednji meč 9. kola između Čelika i Sarajeva i njega ćemo također pratiti kroz Ritam Sporta i javljanje našeg reportera, susret koji se igra na Bilinom polju u Zenici. U međuvremenu završena dva susreta engleske Premier lige 6. kola, Crystal Palace Nottingham Forest, na kraju pobjeda domaćih 3:1, dok su Hull i Everton podijelili bodove, bila je na kraju 2:2. Od 17:30, dakle za nešto više od pola sata, počeće i meč na Anfieldu između Liverpoola i Manchester City-a, nesumnjivo derbi susjed ovog kola engleske Premier lige, a red je da se osvrnemo na stanje na tabeli, gdje je Manchester City prvi sa 15 bodova, koliko ima i Arsenal uz utakmicu više. Dakle, Manchester City eto u prilici danas na gostovanju na Anfieldu da promijeni ovaj bodovni saldo, da se učvrsti na prvoj poziciji. Brighton je treći sa 13 osvojenih bodova, sigurno jedno pozitivno iznenađenje dosadašnjeg toka engleske Premier lige nove sezone. Brentford također, koji je četvrti, ima 10 bodova, a toliko su ostvarili i Everton i Chelsea. Recimo još da su na začelju trenutno Tottenham, Coventry i Fulham, koji imaju po tri, odnosno Fulham na kraju sa 2 osvojena boda. Italijanska serija, završen meč u Rimu, Lazio Monza, pobjeda domaćih 3:1, Lecce Bologna 1:2, ranije bez golova odigrali Como i Roma. I pogledat ćemo šta se ovdje zbiva na tabeli serije A. Inter prvi ima 16 bodova, drugi Lazio toliko isto, na trećem mjestu Roma 14 i četvrti je Cagliari koji ima 12 bodova, jedno evo kao i Brighton u Engleskoj, Cagliari u Italiji gazi dobro na početku nove sezone. Milan je na 5. mjestu sa 11, koliko ima je 6. Como, a na začelju je Venecija koja nakon 5 osvojenih kola nema niti jedan osvojen bod. 66. minut duela njemačke Bundeslige Köln Borussia Mönchengladbach i dalje 1:1. Završen meč u Sloveniji, Nafta Bravo 1:0. Završen susret i u Srbiji između Niškog, Radničkog i Vojvodine, na kraju pobjeda Vojvođana 4:1, a očekuje se i kraj prvog poluvremena na susretu španske La Lige između Real Sociedada i Deportiva. I u međuvremenu, dok ponovo ne odemo tonom do Dobojskih luka i nastavimo prenos susreta između Sloge i Zrinskog, osvrnimo se na par košarkaških aktuelnosti. Evo dok u ovom međuvremenu fudbalskih aktuelnosti, košarkaši Bosne su sinoć pobijedili u Podgorici ekipu Studentskog centra 100:91 u susretu 3. kola ABA lige. Ovo je drugi trijumf ekipe Darija Đerđe u novoj sezoni regionalnog takmičenja, a za ovu pobjedu su najzaslužniji bili Amerikanci Perry i Golston. Oni su bili najefikasniji u redovima Bosne, kombinovano su bacili 54 poena. Široki Brijeg je također nastavio u dobrom ritmu, slaveći na Pecari tjesno protiv CD Vita Olimpije 70-60.

0: 69, na kraju pola koša prednosti za tim Marijana Bagarića koji upisao drugu pobjedu. Treći predstavnik Bosne i Hercegovine i Gokeja poražena je u Laktašima od sastava borca, mora se reći neočekivano, iako su Čačani na kraju eto slavili 94-83 sa 11 poena prednosti, na kraju poraz za izabranike trenera Nenada Stefanovića. U današnjem programu završena dva meča trećeg kola, Dubaj u Rumuniji nadigrao Cluj 92-85, dok je Mega bila bolja od Zadra 88-82. Od 18 sati igraće Krka FMP, a ovu rundu će zatvoriti u Beogradu Partizan i Beč.
1: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet satin mat, tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
0: U 17 sati i 3 minuta nastavljamo sa Ritmom sporta i domaćim fudbalskim prvenstvom. Trebalo bi da počne, ako već nije počeo, drugo poluvrijeme na Dobojskim lukama. Susret između Sloge i Zrinjskog, meč prati reporter BH Radija 1 Goran Stojanović.
3: Upravo tako, prije tačno 30 sekundi počelo je drugo poluvrijeme. Sudija Miha Dajić iz Sarajeva daje znak da se igra nastavi i naravno za ovih 30 sekundi nije moglo biti ništa ozbiljnije. Ostaje onih 0-2 iz prvog polovremena. Posjećamo još jedan put eventualno za one koji nisu od početka ovog prijenosa sa nama. Da je Zrinjski poveo u 27. minutu preko Ilića, a da je konačan rezultat prvog polovremena u 40. minutu na asistenciju Ivančića postigao Mario Đuže. Evo ovim trenucima, dakle, gledamo napad Zrinjskog po lijevoj strani, bit će aut sa nekih 20 metara od gola domaćih. Sada u drugom poluvremenu Sunce je saveznik Zrinjskoga, protivnik domaćim igračima, posebno Holmanu Beregas, i koji će imati zaista velikih problema da vidi jednostavno loptu, jer bukvalno Sunčevi zraci direktno u oči. U ovim trenucima lopta je kod golmana gostiju Karačića, on je uputio dugu lopte do sredine terena. Za nju se boli nekoliko igrača oba tima, prihvatio je domaći igrač Čuka Martinez. Ponašao je Korala, ovaj ponovo vratio lopte, odigali su kratke pasove, zatim lopta vraćena nazad do stopera Ivanovića, Ivanović ponovo do Korala, Korala pronalazi na lijevoj strani Fernandeza, on ponovo nema rješenja, pa je bio primičen da loptu vrati do centra. Prihvata je ponovo Moja pronalazi Čelikovića na desnoj strani. Nemaju zaista rješenja sada u ovim trenucima domaći igrači. Mnogo je tu kratkih pasova na sredini terena i jednostavno traže neku pukotinu u linijama Zrinjskog da bi eventualno priprijetili ovim trenucima. Sredija Ljajić je označio prekršaj jer je tačno na sredini terena fauliran Fere i Roa, bit će slobodan udarac i prilika da se više igrača oba tima preseli na polovinu Zrinjskog. Oni su se tu pozicionirali uglavnom u visini linije kaznenog prostora i do sredo sudeći Čuka Martinez će izvesti ovaj slobodan udarac. To je znak Ljajić da se slobodan udarac izvede, lopta ipak kod kada dva sa Toni je Bojić, te kojim se učima Čuka je ubacio lopte na ivicu kaznenog prostora, ona je izvjena, ali je prihvata da Arko Stavić najmlađi prvotimac je Sloge. Još ovdje su svi 22 igrača na polovini Zrinjskog i jedna druga lopta ka Milanoviću. Milanović je pokušao da prenađe Korala na ivici kaznenog prostora, međutim Zrinjski otmanje opasnosti, sada nadire preko Ilića. Ilić na desnoj strani pronalazi Abramovića. Abramović gleda rasne svojih igrača polako, ali sigurno ulazi u kazneni prostor. Stoji sa desne strane, pokušao je da uputi Stentašoć, međutim izblokiran je od strane domaćih igrača, tako da neće biti opasnosti po dvog Sloge. Sada domaćin pokušava da ostvari brz kontranapad pokušava Fernandez po lijevoj strani, međutim na Ferni nije uspio da iskontroliše loput, izdata je iz toperi Grinspol, vraćena lopta skroz nazad do Belmana Karačića, tek ovim to nisu na Karačiću drugom lopom, izvija loptu do sredine terena, izdata je Čeliković, evo pokušaja Fernija za nekih 22-23 metra, bio je ambiciozan, njegov udarac se ušao visoko, kako je gola, vidite, pa da, gola, Karačić. Sada i s ovim trenucima lijepa atmosfera, pjevaju i navijači, domaći i navijači Gostićeg tima, i zaista je lijepo vrijeme, potpuni fudbalski ambijent na stadionu Ruke, ali, nažalost, većine prisutnih rezultat nije savezni. Sve je, kako smo istakli, Grinci dobi sa 2-0 još od prvog polovremena. I sad ćemo još ovaj jedan napad preko Tonija Jovića. Jović pronalazi Fernija, Ferni se namješta na lijevu nogu, pronalazi Korala na lijevoj strani, ovaj mu ponovo vraća loptu. Još jednom pokušaj duplog pasa, lopta je u ovim trenucima do Pueta, evo lopte, dobra prilika, udara centrani, to zaista vrhunska intervencija golmana Karašića, šutirao je Pueto sa ivicu kaznog prostora, čini se da neće biti ni kornera, da ipak golman Karašić nije vrhovima prspio loptu, izbacio korner, tako da će ipak lopta pripasti za golmana Karašića. Evo prva prijetnja u nastavku u 51. minutu, dakle, pokušali su domaći već u ranoj fazi drugog poluvremena da smanje rezultat, ali nije bio uspješan Kvetov, njega udara za još uvijek tipa i prečke gola koja ima na Karačića. Dakle, na dobojskih lukama, lijepo izvaćemo sada jedan dobar pokušaj Čuže, a Čuže izblokiran, još uvijek nije prošla opasnost, gol domaćih, lopta vraćena, odlično je sada šutirao, čini mi se da je pokušao Ivančić, međutim bio je zamalo neprecizan i taj udarac je završio preko gola. Dakle, 51. minut isteka, ušli smo 52. Još od prvog poluvremena Zrinski pogotima Ilića i Čuže, a vodi preko Sloge sada.
0: I dalje, dakle, Sloga Zrinski 0-2. U nastavku par informacija za sve ljubitelje Formule 1. Danas je vožena trka za veliku nagradu Singapura, 17. akcija ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Na kraju triumfovao vozač Red Bulla Max Verstappen. Četvrostruki svjetski šampion je po prvi put u karijeri slavio na stazi Marina Bay i sada ima po jednu pobjedu na svim stazama u kalendaru, osim one na Madringu koji je i debitovao ove godine u Formuli 1, dakle nova staza u okviru rasporeda šampionata Formule 1, a povratak u formu Holanđanin je demonstrirao pod reflektorima u Singapuru. Tu je došao do drugog triumfa za redom, pošto je, podsjetimo, prošle nedjelje bio najbrži na stazi Sepang. Drugi je bio Charles Leclerc iz Ferrarija, a treći Kimi Antonelli. Upravo je Antonelli iz Mercedesa uz klubskog kolegu Georgea Russella i dalje na liderskoj poziciji u generalnom plasmanu. Kada je u pitanju nastavak šampionata, on će se desiti nakon vikenda pauze, dakle tamo onaj vikend 24. i 25. oktobar, kada će biti vožena trka za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Austinu.

0: Evo, kao i u prvom poluvremenu, nedugo nakon što smo se odjavili sa stadiona Luki u Doboju, prva promjena rezultata, idemo do našeg reportera Gorana Stojanovića da čujemo ko je ovaj put postigao pogodak.
1: Da, ponovo je Zrinski postigao pogodak i vjerovatno riješio sve dileme oko konačnog pobjednika. Malo se sada i provjerava u VAR sobi ova situacija, ali nije bilo zaista ni ovoga puta ništa što bi mirisalo na sumnjivo. Loptu je najprije prihvatio danas odlični Antonio Ilić, povukao je, osvojio dobar dio terena domaće ekipe, navukao na sebe dvojicu igrača, zatim uposlio na lijevoj strani Panića, on je prizemno loptu po zemlji uputio na Ivicu Peterca.

0: majstor nad majstorima, kapitena Nemanja Bilbija je petom efektno zahvatio loptu, prevario i svoje čuvare i golmana Pere Garciju i na taj način postigao izuzetno, izuzetno efektan pogodak i, kako rekao, praktički je riješio pitanje pobjednika, koliko još neko nije vjerovao nakon 0-2 da će bodovi otići u Mostar. Dakle, lijepa akcija, sada pokušavaju domaći nešto više da učine. Međutim, slobodan udarac će biti za Zrinski, napravio je jedan igrač slobode, a u pitanju je Fere i Roa, prekršaj u napadu, tako da je sudija Ljajić dosudio slobodan udarac koji će izvesti posti, preciznije golman Karačić sa ivice svog kaznenog prostora, što je on upravo i učinio. Sada se Bilbija bori za loptu, osvojio je na centru igrališta, pokušao da drugom loptom uposli Čuža, nije bio precizan, oduzeta lopta od strane Čelikovića i sada domaćin organizuje napad duboko iz svoje polovine. Učini to Koral, on je na lijevoj strani pronašao Pereirou, ovaj Fernija, ostao je da leži Ferni, nije sudio ništa, tek u ovim trenucima sa malim zakašnjenjem sudija Ljajić je dosudio prekršaj za slogu nekih 15-20 metara u dijelu terena koji pripada Zrinskom, ali eto i to će biti barem prilika da se većina igrača upiše ili na ivici kaznenog prostora Zrinskog ili na nekih 20 metara od nula ostalaca. Sprema se Pere i Roa da izvede taj slobodan udarac, ipak je prepustio loptu Koralu, odigrali su kratko, lopta nazad do stopera Milanovića, on na desnoj strani pronalazi Čelikovića, Čeliković sad ovim trenucima jednom drugom loptom je poslio kuenta, lopta na desnoj strani na pravom mjestu je Igor Savić, loptu izbaci u auk, tačno se ivice kaznjeno od prostora, auk je izveden, Čeliković nema nekog rješenja, primjećen je da odigra povratnu loptu skroz do Milanovića, a ovaj opet bilo golba na Garcije i novi napad iz početka lako očinu domaći. Dakle, nema većih izvučenja. 56 minut igre na Bugojskim lukama, Zrinski od 53. pogotkom kapitena Bilbije vodi protiv svoje sa ubjedljivih 3-0.
1: Dakle, 57. minut, ubjedljivih 3-0 za Zrinski u doboju protiv Sloge. Nešto kasnije ćemo se vratiti na stadion Luke. Umeđu vremenu, recimo da od 18 sati i 30 minuta, još jedno podsjećanje, slijedi posljednji duel 9. kola Premier Lige Bosne i Hercegovine na stadionu Bilino polje u Zenici. Čelik će biti domaćin ekipi Sarajeva.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: Iako su vremenski uslovi na stadionu Luke u Doboju povoljni, može se reći, tribine nisu ispunjene do posljednjih mjesta. Svakako oni koji su odlučili da ovo popodne provedu na stadionu prateći meč između Sloge i Zrinjskog, imali su šta da vide do sada do 67. minuta. Ponovo uključujemo Gorana Stojanovića koji će nam rekapitulirati prethodnih par minuta. Izdešavalo se svašta.
2: Da, svašta se izdešavalo i zaista ste potpuno u pravu kada kažete da će žaliti svi oni koji nisu došli danas na Luke, jer zaista propustili su mnogo toga kada smo svi pomislili da je sve završeno, kada je Bilvija doveo Zrinjskog od tri grupa. Desilo se nešto što nije tipično za Zrinjski. Došlo je do naglog pada u gradnji u igri postojećeg sastava što su iskoristili domaćini i preko Kueta sa samo 2 minuta u 61. i 63. minutu postigli dva gola i potpuno se rezultatski vratili u ovaj meč. Ako je stara izreka da je najgori rezultat 2-0, šta tek reći nakon vojstva 3-0. Može sada biti opasno 100% priliku za Zrinjski, propustio je Čuže, dobro ga je upostio danas odlični Ilić, ušao je Čuže u kazneni prostor, Sloge isto sa lijeve strane, krenuo sam ka golu na Pere Garciju, odlučio se naravno u stilu vrhunskog strijelca da loptu plasira u dalji ugao, međutim bio je zamalo neprecizan, tek možda nekih 5-6 cm, pa njegov pokušaj završio je pokraj lijeve stative golmana domaći. Tako rekao smo, sada je i sunce malo zašlo za oblake, tako da je zaista predivan dan u Doboju, odličan teren, jedan od najkvalitetnijih u Vivin Ligi Bosne i Hercegovine i to su iskoristili igrači i jednog i drugog tima da pruže zaista dopadljivu igru. Evo vidjeli smo već 5 golova, tek smo na polovini igre u drugom poluvremenu. Zanimljivo da trener domaćih Perica Ljenević još nije izvršio ni jednu izmjenu, dakle vjeri onoj startnoj 11-orici za razliku od Simona Rožmana koji je još na početku utakmice je bio prinuđen da stopera Barišića koji se povjerio zamijeni sa Čujićem, a malo čas je obavio drugu izmjenu. Umjesto Marka Brankovića u igru je ušao Ivica Vidović. S obzirom da je tačno polovina drugog poluvremena, očekujemo da brzo reaguje i strateg domaće ekipe. Vidimo da se zamijavaju četvorica igrača koji su na klupi i vjerovatno za neki par minuta vidjet ćemo i prve izmjene u domaćim. Dakle, pobocima Kleta u 61.

0: 63. minutu, sloga se ekspresno vratila u meč, unijela je ponovo dozu neizvjesnosti i u 69. minutu na semaforu stoji sloga Zrinski 2-3.
1: Sloga Zrinski 2-3 u posljednjih 20 minuta susreta. Ulazimo zaista sa jednom dozom neizvjesnosti u ovom susretu između Sloge i Zrinskog. Kako rekao smo, evo, nakon 0-3 kada se činilo da će plemići pokupiti sav plijen već u ranoj fazi meča, do Bojlije postižu dva gola i zadržavaju zaista pažnju svih onih koji prate ovaj meč. Podsjetimo da nas ranije završen susret u Bijeljini između Radnika i Željezničara na kraju domaći slavili 3-1 nakon preokreta, upisali prvu ovu sezonsku pobjedu i važne bodove za bijeg iz opasne zone. Od 18.30 pratit ćemo i duel između Čelika i Sarajeva, meč sa Vilinog polja pratit ćemo također putem izvještaja našeg reportera. U međuvremenu pogledat ćemo šta se dešava na evropskim fudbalskim stadionima. Očekujemo finiš meča između Kelna i Borussia Mönchengladbach. U pitanju je peto kolo njemačke Bundeslige. Za sada 2-1, 94. minuta, od 17.30. Freiburg će ugostiti ekipu Schalke, za koji igraju naši Edin Džeko i Nikola Katić. Srbijanska Superliga, Partizan Novi Pazar 0-0 u 27. minutu. Vojvodina upisala gostujući trijumf, visok gostujući trijumf u Nišu 4-1 protiv Radničkoga. U 19. će igrati Zemun i Pančevački Železničar. 53. minut španske La Lige, Sociedad, Real Sociedad Deportivo 2-0. Toliko za sada, a djeluje da je došlo do nove promjene rezultata na stadionu Luke. Novi gol uključit ćemo ubrzo i našeg Gorana Stojanovića.

0: Ono što je sigurno jeste da meč između Sloge i Zrinjskog zaista zanimljiv. Evo, nismo imali duže pauze, sem one na poluvremenu. Evo, ovde interno smo se i šalili kako svi oni kladioničari vjerovatno trlje ruke kada su u pitanju golovi na ovom meču. Šesti gol na susretu na Dobojskim lukama. Još jednom pozdravljamo Gorana Stojanovića.
1: Upravo tako, 72. minut od 71. Zrinjski bi trebalo da vodi sa 4-2, teče VAR provjera, jer evo po prvi put nakon ovih šest postignutih viđenih golova jedna sumnja traže prvenstveno domaći igrači da se označi nedozvoljena pozicija u kojoj se našao strijelac za sada drugog pogotka na utakmici. Danas je vjerovatno najbolji pojedinac na terenu Antonio Ilić, ali sačekat ćemo još koji trenutak, traje komunikacija iz VAR sebe sa glavnim sudijom Nihadom Ljajićem. Za sada još uvijek je zvanično 2-3, a da li će biti priznat drugi pogodak Ilića, saznat ćemo vrlo brzo, jer kako rekao, gleda se situacija u VAR sobi, da li je igrač od Zrinjskog nalazio u offside poziciji. Još uvijek, dakle, traje ta konsultacija, što jasno govori da su vjerovatno centimetri, možda i milimetri bili u pitanju, pa ćemo još malo sačekati da potvrdimo da li je pogodak i bio. U međuvremenu i trener Sloge Perica Njenović obavio je prvu izmenu. Danas i umjesto Čuke Martineza u igru je ušao Bolivar, dakle mjesto na sredini terena, pozicija za poziciju, ništa se neće bitnije promijeniti u formaciji Sloge, koja danas posjećamo igra u formaciji 3-5-2 i mnogo me je iznenadila i ekipu Zrinjskog, ali i sve nas koji duže pratimo Dobojskog premijer ligaša. Umeđu vremenu pripremljene su još dvije izmjene koje će biti obavljene u ekipi Sloge, sve se to dešava u trenutima dok još uvijek traje konsultacija sudije Ljajića sa VAR sobom. Nas prvenstveno zanima da li će biti priznat pogodak Ilića drugi na utak i da li će biti na

semaforu 2-4 ili 2-3. U svakom slučaju, evo na tek ovim trenutima, sudija Ljajić pokazuje na centar, dakle, pogodak Ilića je bio regularan, čist i eto, nakon 27 minuta u 71. Ili

0: Bavića, a također umjesto Čelikovića je ušao jedan igrač, brzo ćemo odmaniti u kome se radi. Dakle, potvrđen pogodak Ivića u 71. minuti. Danas povećamo
1: Eto, dakle, 4-2, vođstvo Zrinskog u doboju protiv Sloge, zanimljiv susret sa već 6 golova u 75. minutu susreta, 15 minuta još i kako stvari stoje, igrači ne namjeravaju da se zaustave na ovih 6 golova. Svakako, lijepo za sve ljubitelje domaćeg fudbalskog prvenstva, a ono što od 18 sati i 30 minuta nas čeka jeste duel na Bilinom polju između Čelika i Sarajeva, pa evo nadamo se da će i ova dva premier ligaša priuštiti toliko svojim navijačima, bar jednim dijelom kada su golovi u pitanju i dobra igra na Bilinom polju. Prije 2 minuta počeo je derbi engleske premier lige, 6. kolo na Anfieldu. Liverpool je ugostio ekipu Manchester City-a, 3. minut se već igra. Dakle, ekipe su se sastale u okviru 6. kola, s tim da građani dolaze sa liderske pozicije trenutno premijer lige ispred Arsenala sa istim brojem bodova, ali duelom manje koji je evo upravo počeo, a Liverpool je na 6. mjestu, tako da sigurni smo da će ovaj meč u nastavku donijeti zanimljive detalje i pratit ćemo evo kroz ritam sporta i ovo dešavanje na premijer ligaškim terenima u Engleskoj. 20. minut susreta Rennes Auxerre u Francuskoj 1-0. Od 20.45 igraće Troyes i Marseille. Završen meč u Hrvatskoj, Lokomotiva Varaždin, pobjeda gostiju 1-0. Od 18 će igrati Slaven Belupo i Rijeka. Čekajući početak, to jest nastavak programu italijanskoj Serie A, u međuvremenu je i počeo susret između Freiburga i Schalkea, drugi duel 5. kola današnjeg programa u njemačkoj Bundesligi. Igraće dakle dva tima koja su na tabeli Bundeslige plasirana na sljedeći način. Freiburg je treći trenutno, a dok je Schalke na 12. poziciji. Provjeravamo i ovu startnu listu dva tima gdje je Nikola Katić, naš reprezentativac u početnih 11, naravno neizostavan defanzivac tima iz Gelsenkirchena, naravno uz Edina Džeku koji će dakle u ovaj meč ući sa klupe, dakle kao rezervni igrač je naš doskorašnji kapiten, legenda bosansko-hercegovačkog fudbala koji je, podsjetimo, prije nekoliko dana napravio i taj dugo očekivan, jer svi smo se nadali da će što kasnije doći taj trenutak, odlazak u reprezentativnu penziju na duelu sa Švedskom na Bilinom polju kada je, podsjetimo, bilo 1-1 i kada smo ispratili našeg najboljeg strelca i dugogodišnjeg kapitena Edina Džeku. Dakle, Freiburg Schalke, 7. minut počeo, 0-0.

0: 82. minut susreta na Dobojskim lukama, nova promjena rezultata. Još jednom uključujemo Gorana Stojanovića, reportera BH Radija 1, i da čujemo ko je sada postigao pogodak.
1: Da, Mario Čuže, njegov drugi pogodak danas, dakle, sustigao je Ilića kada su u pitanju postruki strijelci. Danas zaista još jedan lijep pogodak. Pobjegao Čuže još iz svoje polovine igračima Sloge. Pokušao je jedan igrač domaćih da ga sustigne, radi se o rezervisti Pejoviću, međutim nije uspio. On je došao na ivicu kaznenog prostora. Prvobitna namjera bila mu je da lopu je istečao od Perea Garciju, on je majestralno intervenisao, zaustavio taj njegov pokušaj paradom, ali sve to kasnije ponovo Čuže koji je samo pritečao i loptu poslao u praznu mrežu. Zaista još jedan sigurno od golova koji će ući u konkurenciju za sam gol devete tela Vivi Grige Bosne i Hercegovine, a od ovih sedam vidjeli smo barem četiri zaista koja ne znaju se koji je ljepši od ljepšeg. Tako Zrinski ponovo nakon 0-3 ima tri gola prednosti, ali je ovoga puta u samom finišu utakmice, tako da su sada definitivno bodovi otputovali za Mostar i ostalo još da se odigra ovih 6,5 minuta regularnog toka, plus ako bude neke sudijske nadoknade, s obzirom da je bilo nekoliko izmjena na obje strane, a ono što je zaista kuriozitet, što je raritet na našim prostorima, jeste da u ovih prvih, evo, 84 minuta sudija Miha Djajić nije izrekao ni jednu disciplinsku mjeru, dakle, u vidu žutog kartona, što jasno govori koliko je danas igralo fair i korektno. Pustio je, još sam jednom rekao, pustio je nešto oštriju igru, nije sjekao igru, nije studio prekršaje za svaki kontakt, jednostavno samo onda kada je bila pretjerana sila u duelima, tada je označavao prekršaje za domaću ili gostujuću ekipu i u svakom slučaju i on je danas se uklopio u ovo lijepo izdanje na Dobojskim lukama i čestitamo mladom arbitru na mijenjanju pravde danas u Dobojima. Iskreno se nadamo da će

0: minuta Zrinski je osigurao triumf u Beogradu jer vodi protiv Bolje rezultatom 5.
1: Evo, kolega Stojanović, iskoristiću priliku dok ste još uvijek na vezi. Konstatovali smo tamo krajem prvog poluvremena, evo i sada, kako rekao ste, zaista idealni uslovi, fer i korektna utakmica. Golovi su tu sada, ne, naravno, na radost domaćih navijača, ali evo, po ko zna koji put gledamo poluprazne tribine, utakmica koja je zaista imala šta da ponudi.
0: Tako je, ali rekao sam da je danas tokom cijelog prije podneva i u ranim popodnevnim satima dobro je padala jaka kiša i vjerovatno je to bio uzrok što je gostovanje Zrinskog privuklo nešto manju pažnju u odnosu na recimo prethodna dva gostovanja kada su ovdje gostovanje. Daleko spomnija posjeta, ali malo je to vjerovalo da će nakon mišovito većeg nema dana doći pravo proljećno vrijeme sunčano bez jednog oblaka i zaista, eto, uživali smo danas u fudbalskoj predstavi u izjavi prvenstveno igrača Zrinskog koji je zaista pružio dobru igru, nadigrao domaćina i sasvim zasluženo će odbiti bodove za javit ćemo se naravno pred sam kraj utakmice da ispratimo i damo završnu
1: odluku. Upravo tako, 87. minut, igraće se sigurno još nekih 4-5 minuta meča na Dobojskom stadionu Luke Zrinski na pragu osme pobjede ove sezone, dok Sloga već na pragu trećeg vezanog poraza u lošem nizu do Bojlije nakon izgubljenog susreta od Banjalučkog Borca na istom stadionu 2-1. Uslijedio je i poraz na Koševu od Sarajeva 2-0. Evo, igrači Dobojske Sloge su pred dakle novim porazom, ovog puta od Zrinskog. Trenutno je 2:5, igra se 87. minut. Kratko ćemo mi napraviti muzičku pauzu, a onda ćemo ispratiti i kraj ovog meča.

0: Slušate Ritam sporta. BH Radija 1.
1: U 90. minut susreta između Sloge i Zrinjskog ulazimo sa još jednom VAR provjerom. Zatresla se mreža, čija reći će nam komentator

0: BH Radija 1, Goran Stojanović, kojega posljednji put za večeras barem uključujemo u program Radija Bosne i Hercegovine u Ritam Sporta.
1: Tako je. Tako je, evo, prije nekih desetak sekundi završena VAR provjera. 2-6 je rezultat. Hat-trick je postigao Mario Ćuže. Rekao sam već i prilikom prethodnih javljanja ovdje sa dubajskih luka i u ovim prethodnim sezonama. Nekako Ćuže uvijek bude raspoložen na domaćim lukama i tako je bilo i danas. Evo, postigao je tri pogotka, ovaj treći se provjeravao jer je zaista u pitanju bio milimetar dva, jedna dubinska lopta od strane čini mi se Mamića je došla do Ćuža, on je ušao slično kao pri nekih 30 minuta sam pred Garcilu, ali za razliku od 30 minuta kada je njegov udarac završio tik pokraj lijeve stative gola golmana svog, ovoga puta je bio mnogo precizniji, prisredniji i pogodio nagranjeni dio mreže, tako da je ostvario hat-trick i postavio vjerovatno ovih konačnih 6-2 za goste, jer pretpostavljam zaista i ovom rezultatu da sudija Ljajić neće imati potrebe bilo šta da nadoknađuje. Završeno je ovih regularnih 90 minuta. Sudija Gigović je četvrti sudija, nije ni podigao onu tablu da označi koliko će stigrati, što jasno oni da su posljednje sekunde ove utakmice u pitanju. I nije ovo što je završen još jedan napad gostiju, lopta izbačena iz kaznenog prostora. Gleda na svoj sat sudija Ljajić. Čini mi se da je sada pokazao jednom od igrača domaćeg tima da će se igrati jedan minut, tako mi se barem učinilo. U svakom slučaju ne bi rekli smo već da su posljednji trenuci, da je sve odavno riješeno. Da je Zrinski odio bodove u utakmici koja je obilovala čak 8 golova, od toga barem 4 ona prava, lijepa gola koja će se sigurno vrtiti na TV špicama. I eto, za razliku od nekih većinom utakmica Win-Win lige gdje gledamo najviše dva pogleda, danas smo i dobro vidjeli 8-6 u mreži domaćih i dvije u mreži gostujuće ekipe. U ovim trenucima sudija Ljajić označio kraj. Dakle, završena utakmica 9. kola Win-Win lige Bosne i Hercegovine. Zrinski je savladao Svobu sa 6-2, tri pogotka postigao Ćuže, dva Ilić, a jednom se u listu strelaca upitao i kapitena Ljubija. S druge strane, oba pogotka za domaći sastav postigao je Javier Kleto u 61. i 63. minutu. Sportski pozdrav sa stadiona Vuke Udovoj.
0: Pozdrav i za našeg kolegu Gorana Stojanovića koji je u prethodna, evo, skoro dva sata bio na meču između Sloge i Zrinskog, pratio meč 9. kola domaćeg fudbalskog prvenstva. Na kraju pobjeda gostujućeg sastava iz Mostara 6-2, jedan od golgeterski najučinkovitijih duela u ovoj novoj sezoni Win-Win lige Bosne i Hercegovine, uz onaj, podsjetit ćemo, jedan meč koji je odigran, ako se ne varam, da, u Krupina Vrbasu između BSK i Radnika, tada je bilo 4-4, a u novoj sezoni jedan od najvidljivijih pobjeda, triumfa za Zrinski, prethodni je bio 5-1 na gostovanju u gradskom stadionu Bijeljini protiv Radnika tamo krajem avgusta. Dakle, na kraju poraz Sloge 2-6, treći vezani poraz za Dobojlije, što definitivno ukazuje na jedan loš niz tima sa stadiona Luke, koji ostaje na 9 osvojenih bodova, trenutno na 6. poziciji. Priliku da bodovno prestigne Slogu imaće Zenički Čelik, koji ima bod manje i na 7. mjestu, a koji će za nešto više od pola sata ugostiti na Bilinom polju sastav Sarajeva. Svakako još jedan zanimljiv meč starih rivala na Zeničkom stadionu na kojem igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Siguran sam da su vremenski uslovi itekako povoljni za odigravanje ovog meča. Mi ćemo od 18.30 putem našeg reportera pratiti i dešavanja na ovom susretu koji će, uzgred rečeno, i zaokružiti 9. kolo Win-Win lige Bosne i Hercegovine.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Ritam Sporta, BH Radija 1. Ulazimo u finiš ovog dijela današnje emisije. Sa vama smo sve od 16 sati i 15, tačnije 20 minuta. Sa vama sve do 20:30, tačnije do završetka meča između Čelika i Sarajeva. Biće to posljednji susret 9. kola domaćeg fudbalskog prvenstva, koji ćemo pratiti naravno u programu našeg BH Radija 1. Malo čas završen duel u Doboju, Sloga Zrinski 2-6, prije toga u Bijeljini, Radnik Željezničar 3:1. Po 18 sati očekuju vas i vijesti BH Radija 1, a posle toga se vraćamo ritmu sporta i, kako rekao, sportskim aktuelnostima, domaćem fudbalskom šampionatu. Sa vama ton realizator Mirza Omanović, ja sam Sandro Limić i svakako ne mijenjajte frekvencije.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Usvajanjem izmjena pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stvoreni su uslovi za trajno funkcionisanje novog graničnog prelaza u Gradišci, izjavio je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. On je podsjetio da je otvaranje novog graničnog prelaza omogućeno uprkos protivljenju člana upravnog odbora Uprave Zijada Krnjića. Govoreći o stanju u javnim radiotelevizijskim servisima u Bosni i Hercegovini, Amidžić, koji je kadar SNSD-a, je za RTRS rekao da je prioritet vlasti Republike Srpske vraćanje finansijske samostalnosti entitetskim emiterima. Novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović izjavila je da su birači na izborima poslali poruku da žele manje politike straha, a više politike odgovornosti, ističući da će se tokom četverogodišnjeg mandata zalagati za funkcionalnije institucije, stabilnost i evropski put zemlje. Govoreći o prioritetima u naredne 4 godine, Filipovićeva je rekla da želi da predsjedništvo prestane da bude institucija koju građani prvenstveno povezuju sa podjelama, blokadama i odnosom 2:1. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je danas glavnom centru za brojanje da ručno prebroji glasačke listiće sa 4 biračka mjesta, kao i da otvori vreće s izbornim materijalom s još 13. Ponovno brojanje organizovano je u Sarajevskoj Zetri. Provjera se odnosi na različite nivoe vlasti, od parlamenata do predsjedništva Bosne i Hercegovine. U Sloveniji se održavaju 4 referenduma u različitim pitanjima, parlamentarnoj istrazi, ukidanju obavezne pretplate za javni servis, socijalnoj pomoći i pravu državljana zemalja izvan Evropske unije da glasaju na lokalnim izborima. Građani se izjašnjavaju o jednom obavezujućem zakonodavnom referendumu koji se odnosi na parlamentarnu istragu te o 3

0: savjetodavna pitanja. Glasanje se u javnosti posmatra i kao svojevrstan test povjerenja u aktualnu vladajuću koaliciju. Biračka mjesta bit će otvorena do 19 sati, dokada traje i izborna šutnja. Prvi rezultati izjašnjavanja očekuju se nakon 20 sati i 30 minuta. Sutra u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Porterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Evo nas ponovo u Ritmu Sporta, BH Radija 1 u 18 sati i nepunih 13 minuta. Nastavljamo fudbalsku priču i sportsko popodne na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Ovog 11. oktobra na programu tri utakmice devetog kola domaćeg fudbalskog šampionata, dva susreta već završena. Radnik u Bijeljini sa 3-1 nakon preokreta savladao Željezničara, dok je ekipa Zrinskog ostvarila ubjedljiv trijumf na gostovanju u Doboju protiv Sloge. Na kraju je bilo 6-2 za plemiće, za ekipu Simona Rožmana, koja je ponovo vratila se na prvo mjesto tabele domaćeg prvenstva. Za kratko su zasjeli na lidersku poziciju fudbaleri banjalučkog Borca nakon pobjede protiv Brska, ali evo, Zrinski se je vratio na prvo mjesto i trenutno ima 2 boda prednosti u odnosu na Banjalučane. Od 18 sati i 30 minuta, tačnije za nešto više od 16 minuta, počet će i duel na Bilinom polju, gdje će Čelik u ovom posljednjem susretu devetog kola ugostiti sastav Sarajeva, duel starih rivala koji ćemo pratiti u programu BH Radija 1. A nakon reprezentativne pauze, dakle, vratili smo se klubskom takmičenju u Bosni i Hercegovini. Reprezentativna pauza, kao što se i sjećate, završena uspješno. Naša selekcija novu sezonu u Ligi nacija završila sa 2 pobjede i 2 remija, 8 bodova na kontu izabranika selektora Sergeja Barbareza. Uz to oprostili smo se i od našeg dugogodišnjeg kapitena Edina Džeke, pa u nekako u toj svečarsko-takmičarskoj euforiji zaključili smo prvi ciklus. Švedska na prvom mjestu i bit će to selekcija sa kojoj ćemo direktno odlučivati o tom prvom mjestu kojem i stremimo. Nastavak Lige nacija slijedi u novembru, 14. gostovanje Švedskoj, a nakon toga Rumunija na Bilinom polju 3 dana kasnije. Upravo na ovom stadionu za nekih 15 minuta počet će i susret Čelika i Sarajeva. A evo, ja predlažem da u nastavku čujemo šta je to nakon reprezentativne pauze i pred ovaj duel protiv Sarajeva izjavio šef struke Čelika Bojan Regoje.
2: Kako smo mi to iskoristili, pokušali smo da što više odmorimo ekipu, jer bilo je stvarno unazad teške utakmice, tako da smo maksimalno iskoristili da odmorimo ekipu, da se oporave ovi povrijeđeni igrači. Evo, ovim putem se zahvalio i upravi kluba koja nam obezbijedila da odemo i na mini pripreme, gdje smo stvarno to maksimalno iskoristili. Ono što je najbitnije, većina ovih igrača što su bili, tako da kažem, povrijeđeni, vratili se i sa nama treniraju, tako da, ajde, mogu da kažem da maksimalno spremno dočekujemo ovu utakmicu protiv Sarajeva.
1: Čuli smo, dakle, šta je to rekao Bojan Regoje pred ovaj meč protiv Sarajeva. Na tabeli trenutno Sarajevo zauzima 3. poziciju sa 13 osvojenih bodova, dok je Čelik 7. sa 8 bodova na kontu. U prethodnoj rundi Zeničani podijelili bodove remijem na Grbavici 1-1 sa Željezničarem, dok je Sarajevo savladalo Slogu na našem najvećem stadionu Asim Ferhatović Hase rezultatom 2:0. U međuvremenu svrnimo se na ostale fudbalske utakmice širom Europe. 45. minut duela na Anfieldu, gdje Liverpool igra protiv Manchester City-a. Pred kraj prvog poluvremena ovog derbija engleske Premier lige nema golova, dakle, jedna odmjerena i zategnuta igra bez golova za sada u ovom derbiju. Renoxer 1-1, u Italiji sa Sassuolo Milan 0:0, meč počeo prije 15 minuta, a na susretu Freiburga i Schalke igra se 2. minut nadoknade u prvom poluvremenu. Trenutni rezultat je 1-1, poveli domaći preko Egestina u 10. minutu, a Karaman izjednačio u 30. minutu. U prvih 11 na terenu istrčao i naš reprezentativac Nikola Katić, na klupi za rezerve Edin Džeko.

0: I dok očekujemo da glavni sudija Armin Kukić odsudi, tačnije zasvira početak meča između Čelika i Sarajeva, posljednjeg duela devetog kola. Evo, iskoristit ću priliku da pozdravim našeg reportera Nedžada Glibu, čovjeka koji će u nastavku programa pratiti meč ova dva tima, starih rivala. Dakle, susjed koji će zatvoriti deveto kolo, pa evo ovom prilikom još jedan pozdrav kolega Glibo i prepuštam vam minute.
1: Dobro večer sa stadiona Bilino Polje, kolegama u studiju i naravno svim našim slušaocima koji nas prate evo na ovaj način. Prilikom izlaska igrača nogometnog kluba Čelik iz Sarajeva, himna Čelika zajedno sa razglasom otpjevali su navijači i zaista to je nešto fascinantno i nešto što je nedostajalo bosansko-hercegovačkom nogometu, usudit se kazati, ne želeći zvučati neskromno, ali zaista ovako nešto, odnosno Čelikovoj

navijača i to vidim s pozicije koje se nalazim još uvijek. Čini mi se da polako navijači iz Sarajeva pristižu, s druge strane na južnoj tribini također tu negdje otprilike taj broj navijača, robijaša, navijača nogometnog kluba Čelik. A kada govorimo o zapadnoj istočnoj tribini, u ovom trenutku zaista na zapadnoj tribini, a tako i na istočnoj, ono što se narodski rečeno ne može više ni šibica stati, dakle obje tribine su ispunjene do posljednjeg mjesta i imamo jedan vrhunski pravi sportski događaj za jednu kvalitetnu nogometnu predstavu premijer nogometne lige, odnosno Vevin lige Bosne i Hercegovine. Susret starih rivala Čelika i Sarajeva zaista u proteklim danima je polučio veliki interes i evo kao što rekao ogroman broj navijača je na Bilinom polju. Bio je prodor po desnoj strani za ekipu Sarajeva, pokušaj centra šuta je blokiran i bit će to prvi korner za Bordo ekipu. Sa desne strane, ne vidim iz ove pozicije, to je sa brojem 7. Ivan Šarić će ubaciti loptu. Svi nogometaši Čelika i većina nogometna kluba Sarajevo su u 16. Lopta u kazneni prostor, međutim, to je očistila odbrana Čelika, tako da je lopta vraćena skroz nazad do Ivana Banića, koji će započeti novi napad za ekipu Sarajeva. Što se tiče, evo u ovim uvodnim minutama, treći minut je u toku, ekipa Sarajeva je krenula nešto ofanzivnije, oni su ti koji evo diktiraju tempo u ovi prvi, evo nepune tri minute i vidjet ćemo kako će odgovoriti nogometaši Čelika na ovu na ovaj pritisak Sarajeva. Sada još jedan pokušaj šuta, nisam vidio ko je u pitanju, čini mi se sa brojem 70 da je to bio Pidro, šutao je, međutim lopta je otišla pored lijeve stative golmana Čelika Armana Šutkovića, jer je neko od nogometaša Čelika izblokirao tu loptu, tako da će biti drugi korner za ekipu Sarajeva i opet sa desne strane. Sada čini mi se da ne ide Šarić prema toj lopti, moram priznati, bit će otežano pratiti nogometaša Sarajeva s obzirom da im se baš brojevi na dresovima i ne vide najbolje, ali evo, nadam se da ću uspjeti korektno i kvalitetno ispratiti sve ono što se dešava. Sada tu mali prekid, samo glavni sudija Armin Kukić iz Bugojna opominje igrače, ono standardno guranje u 16 tercu. Pričao je Ivan Šarić lopti, hoće li on ubaciti ili ipak neće, prepustio je kolegi, ponovo lopta u kazneni prostor, još jednom čiste to domaći nogometaši, ali samo za kratko, samo sada prihvata loptu Micić, međutim sudija je oglasio da će biti prekršaj nad nogometašima, jednim od nogometaša Čelika i bit će slobodan udarac za crveno-crne sa Bilinog polja. Evo, na samom početku, da kažem i sastave timova, gosti iz Sarajeva su večeras u sastavu Banić, Ivanišević, Šarić, Lukić, Jeremek, Kavalo, Elezi, Beganović, Kajcer, Ignatkov, Idro, na klupi su Mušija, Mardoza, Telalović, Galešić, Leto, Kosi, Logovac, Živković, Simirot, Kuprešak, i Barišić. S druge strane, ekipa Čelika večeras je u sastavu Sutković, Porić, Jamija, Garcija, Hrvanović, Tomić, Šarkić, Smajlović, Šabanović, Gogić i Mašić. Rezerve su Durmo, Hođić, Fardo, Mašetić, Vidić, Paraj, Popović, Jinić, Ivan, Babić i Amoa. Šestitom stava Sarajeva je Zoran Zekić, a s druge strane njegov kolega na klupi Čelika je Bojan Regoje. Glavni sudija današnjeg meča je već spomenuti Armin Kukić, Bugojna. Prvi pomoćnik je Arne Lovalić iz Doboja, drugi pomoćni sudija je Stefan Tešanović iz istočnog Sarajeva, četvrti sudija je Dragan Kješić iz Gradišnje, var sudija je Darko Gezić iz Brčkog, a var sudija je Luka Bilbija iz Prijedora i delegat večerašnjih susreta je Davor Ristović iz istočnog Sarajeva. Što se tiče dosadašnjeg dijela Vevin lige Bosne i Hercegovine, ono što je evidentno jeste da Sarajevo igra tvrdo, da Sarajevo

0: prima vrlo malo, ali isto tako postiže vrlo malo golova. Gol razlika u ovih 8 kola je 5-6 postignutih i 5 primljenih, ali prije toga samo da ispratimo još jedan slobodan udarac sa lijeve strane za ekipu Sarajeva, lopta u kazneni prostor. Još jednom reaguje odbrana Čelika i čisti to na vrijeme Šabanović, tako da neće biti opasnosti za ekipe sa bilinog polja. Što se tiče s druge strane Čelika, oni su mnogo efikasniji od Sarajeva u ovom dosadašnjem dijelu sezone. Oni su postigli 11 golova, ali isto tako odbrana im je dosta slabija. Evo sada još jednog napada Sarajeva, čini mi se Fidro je tako s lijeve strane ušao u sredinu, šutirao, međutim još jednom čini mi se da je tamo Gogić bio ispred Fidre, izblokirao njegov pokušaj, tako da će biti novi udarac iz ugla za ekipu Sarajeva, treći po redu ovaj put sa lijeve strane. Kažem, Čelik postigao 11 golova, ali isto tako primio 12, tako da sigurno taj večeras možemo očekivati da će biti golova. Evo, čekamo ubačaj, ponovo je Pidro s loptom, lopta u kazneni prostor, međutim Arman Šukorić na golu Čelika sigurno hvata tu loptu i otklanja opasnost ispred svog gola. Sada već ovaj sjeverni, centralni dio sjeverne tribine je ispunjen do posljednjeg mjesta. U ovom trenutku se obasle i horde zla počele navijati i sada zaista imamo pravu onu sportsku nogometnu atmosferu na Bilinom polju i siguran sam evo da ćemo svi skupa uživati u večerašnjoj predstavi. Što se tiče evo nekih statističkih podataka, samo ću kazati da su u zadnje 22 utakmice na Bilinom polju Čelik ima 8 pobjeda, 11 utakmica je završeno bez pobjednika i samo 3 pobjede Sarajeva uz gol razliku, 22-17 za ekipu Čelika, i to nam nekako garantuje da ćemo evo večeras gledati zaista dobru utakmicu, jer Čelik nakon 6 godina izbivanja iz premijer, odnosno VV lige, željan dobrih rezultata, željan da stabilizuje klub i rezultate, a s druge strane znamo Sarajevo već u zadnjih nekoliko godina pred početak svake sezone prva i jedina ambicija je titula prvaka države i sigurno da će večeras tu pomalo lošu statistiku, da ne kažem neugodnu tradiciju, pokušati popraviti i ove 3 pobjede povećati na 4, a s druge strane kažem isto tako Čelik pun motiva večeras će sigurno dati, odnosno nogometaši Čelika će dati posljednji atom snage da savladaju večeras protivnike u bijelim dresovima, a to je ekipa Sarajeva. Evo sada napada još jednog dobro po desnoj strani, sa loptom je Beganović, centrašut u kazneni prostor, međutim tamo dobro reaguje, ako sam dobro vidio, Omić izbacuje loptu u korner, već evo ušli smo u 10. minut, već četvrti korner za ekipu Sarajeva. Ova prva dva su bila sa desne strane, a evo treći i četvrti korneri idu na lijevu stranu i opet je Šarić s loptom, on će ubaciti loptu u kazneni prostor i kao i do sada svi nogometaši Čelika su u svom kaznenom prostoru kao i većina gostujući, dobar centaršut, sada tamo traže prekršaj nad golmanom, međutim sudija je pustio da se igra nastavi, lopta se ponovo vratila tamo na lijevu stranu, još jedan centaršut, šut glavom, čini se to Kerem je bio, ali sve to izblokirano. I evo sada Anesa Mašića po desnoj strani u polu konce gleda svoje saigrače, trče ovamo dvojica njegovih saigrača, bio je to sa brojem 8 Garcia, međutim nije uspio doći do lopte, intervenisala je odbrana Sarajeva. Evo sada prilike da možda domaći nogometaši malo stanu na loptu i prebace ih na težište, odnosno na polovinu Sarajeva, jer kažem u ovih 10 minuta Sarajevo je krenulo ofanzivno, je igralo se na polovini Čelika. Sada napad po lijevoj strani, Sjanija s loptom, tu on sada kombinuje sa Šartićem, međutim mora lopta nazad u zadnju liniju, već na sredi gore skroz do centra, a onda i nazad do golmana Šutkovića koji čeka da izađu na monetaši Sarajeva. Jedan centar šut prema naprijed, međutim nije se razumio sa svojim sa igračima, tako da je lopta završila u rukama Ivana Banića, golmana Sarajeva. Ivan Ivanišević sada započinje novi napad za Bordeaux tim, lopta ponovo nazad do golmana Sarajeva, sada tu zadnja linija Sarajeva sa svojim golmanom kombinuje, nisu se odlučili krenuti naprijed, evo sada jedan pokušaj prema naprijed po lijevoj strani, međutim još jednom izblokirana lopta i bit će novi aut, odnosno novo ubacivanje iz auta za ekipu Sarajeva. Igra je nastavljena, lopta ponovo ide tu u sredinu, na centru igrališta, evo lopta prebačena do Beganovića, Beganović kombinuje čini mi se sa Pidrom, ako sam dobro vidio, međutim bit će slobodan udarac, ipak je to bio Karabal, izvinjavam se, koji je srušen i sada će biti novi slobodan udarac za ekipu Sarajeva, tu negdje otprilike neki 27-8 metara, možda čak i 30 od gola Čelika, ali pa za svaki slučaj golman Čelika, Arman Sutković postavlja brojan živi zid, pod lopte su Šarić i Pidro, vidjet ćemo da li će se odlučiti gađati direktno na gol Čelika ili ćemo vidjeti neku uigranu akciju ekipe sa Koševa. Zid je postavljen, glavni sudija je dao znak da se može igra nastaviti, šutirao je ipak direktno u gol Ivan Šarić, međutim Arman Šutković nije imao previše problema da uzvratim ovu loptu. 13. minuta na Bilinom polju, Čelik Sarajevo bez golova, ali sa onom početnom inicijativom Bordo ekipe koja evo od samog početka, od početka je krenula naprijed i traži već da tako kažem rano vodstvo, međutim još uvijek nema nekih izrazitih 100% prilika, još uvijek u odbrani Čelika to poprilično dobro kontrolišu. Tu sada na sredini terena čini mi se da je bio prekršaj, ali je glavni sudija pustio prednost, nastavljena igra, sada samo jedna lopta prema lijevom krilu, međutim lopta je završila u gol autu i golman Čelika će vratiti u igru. 14. minut na Bilinom polju, Čelik i Sarajevo evo, bez golova. Predlažem da se kratko odmorimo pa se vrlo brzo vraćamo na Bilino polje.
1: Zahvaljujemo se kolegi Nežadu Glibi koji prati meč između Čelika i Sarajeva na Bilinom polju. Kako rekao smo, 14. minut, za sada nema golova, a prije one pauze od 19 sati kada idu redovne vijesti BH Radija 1, čućemo se još jednom sa našim kolegom i napraviti presek, izvještaj sa Bilinog polja. Umeđu vremenu recimo da na susetu Engleske premier lige, derbi meču šestog kola između Liverpoola i Manchester City-a, u 59. minutu i dalje nema golova, nešto konkretnije kada su barem šutevi su domaći, tim sa Anfielda uputio 10 šuteva za sada, građani svega 3-4 u okvir gola Liverpoola, 1 Manchester City-a, tako da eto, ovo gledajući statistički i posjed lopte koji je nešto više na strani gostujućeg tima, jedna odmjerena i tvrda utakmica za sada bez golova, dakle 0-0. Gledajući ostale rezultate uočavamo da pred kraj prvog poluvremena u italijanskoj seriji A sa Solo Milan nema golova također, a u nadoknadi prvog poluvremena Slaven Belupo Rijeka 1-1, naravno u pitanju Hrvatska liga. 58. minut susreta Freiburg Schalke 1-1, u srbijanskom šampionatu Partizan Novi Pazar 91. minut, Partizan na pragu važne pobjede pred kraj ovog susreta i nakon tri meča bez pobjede, dakle dva poraza i jedan nerešen, crno-bijeli evo na pragu da osvoje ta dugo očekivana tri boda, a gol koji bi mogao presuditi na stranu Beograđana, na stranu domaćih, postigao je u 81. minutu, dakle za ekipu Saša Ilića.

0: U toku je 19. minut susreta devetog kola između Čelika i Sarajeva na Bilinom polju. Prethodni duel između Sloge i Zrinjsko je završen sa 8 golova i bez jednog žutog kartona. Evo, u Zenici već smo imali jednu situaciju kada je sudija pokazao javnu opomenu. Više će nam o tome reći svakako naš reporter Nedžad Glibo koji prati ovaj meč.
1: Pa tako, evo, ušli smo u 20. minut, dalje ono što je najvažnije, nema golova, početnik 0-0, tako je, od 16. minute glavni sudija se uhvatio za svoj čerp i pokazao javnu opomenu nogometašu Čelika, Nedimu Smajlović, jer je napravio jedan malo grublji prekršaj tu na centru igrališta i glavni sudija se odmah odlučio da opomeni nogometaša Čelika, vjerovatno kako bi ispriječio bilo kakvu grubost, odnosno pokazao igračima da neće tolerisati grubosti na večerašnjoj utakmici i vjerovatno se zbog toga sasvim opravdano odlučio pokazati žuti karton nogometašu Čelika. Evo jedne dubinske lopte prema Mašiću, golman Banić je istukao tu na 40 metara od svog gola, Mašić je uspio dodati loptu do Sjamije, gol je prazan, uspio se vratiti Banić, ali nije Sjamija uspio naći nikog od svojih saigrača, tako da je ova prilika propala za nogometaše Čelika. Golman Sarajeva je istrčao u prazno, ali nisu to uspjeli domaći nogometaši kazniti. Prije našeg uključenja bila je jedna dobra situacija za ekipu Sarajeva. Mikić je prošao po desnoj strani, ubacio oštru loptu po zemlji. Lopta je prošla bukvalno po gol liniji, ali nije nikoga bilo od njegovih saigrača da je pospremi u mrežu. Evo sada 21. minut, morat će se napraviti pauza na Bilinom polju jer je bakljada na južnoj tribini navijača Čelika, tako da će se morati sačekati da se raziđe ovaj dim. Dakle, na Bilinom polju je prekid zbog dima u 21. minuti. Čelik Sarajevo i dalje početi 0-0. Mi ćemo se ovo svakako u ovom trenutku i odjaviti zbog večernjih vijesti, a onda se poslije čuti naravno sa novim detaljima sa Bilinog polja.
0: Bio to Nedžad Glibo, evo iskoristit ćemo ovu pauzu zbog dakle ovih dima navijačkog da kažem i da je u međuvremenu postignut pogodak na derbi susret engleske premijer lige Liverpool Manchester City. Svega 2 minuta je trebalo Erlingu Haalandu da realizuje prednost igrača više nego što je Gravenberg isključen zbog parnog žutog kartona. Dakle, strilac norveški reprezentativac u 65. minutu pogodio je za vođstvo Manchester City-a na Anfieldu. Dakle, u 66. minutu gosti imaju minimalnu prednost golom Erlinga Haalanda. A u 18:54 na kratko ćemo se odjaviti iz ritma sporta samo kako bi čuli u 19 sati i vijesti BH Radija 1. Prije toga ćemo čuti jednu muzičku numeru, a posle toga se vraćamo domaćem šampionatu i posljednjem duelu devetog kola VB lige Bosne i Hercegovine. Na Bilinom polju igraju Čelik i Sarajevo. 23. minut, nema golova. Sa vama Mirza Omanović i Sandro Limić.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Devetnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
2: Dobro veče. Neophodno vratiti finansijsku samostalnost entitetskim javnim emiterima, poručuje ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Namidžić. CIK BiH naredio novo ručno brojanje glasova i provjeru izbornog materijala. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku, međunarodne osude na napad Huta na međunarodni aerodrom u Rijadu, Saudici uzvratili napadom na položaj Huta u Jemenu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom u većini krajeva. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Namidžić izjavio je da je izmjenama pravilnika uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine omogućen trajni rad novog graničnog prelaza u Gradišci, koji više nema status privremenog. Namidžić je za RTRS rekao da je cilj da se nakon sanacije mosta ponovo otvori prelaz čiji je promet značajan za privredu i male trgovice u Gradišci. Početak sanacije zavisit će od izrade projekta, javne nabavke i izvođenja radova za šta su nadležni Putevi Republike Srpske. Govoreći o stanju u javnim radiotelevizijskim servisima u Bosni i Hercegovini, kao rješenje naveo je vraćanje finansijske samostalnosti RTRS-u i federalnoj televiziji, te rekao da BHRT nađe način kako će se finansirati.
3: Taj Gordijev čvor se može raspetljati samo na jedan način, da se vrati finansijska samostalnost RTRS-u, finansijska samostalnost federalnoj televiziji, a BHRT da nađe način kako će se finansirati. Mi moramo i imamo kapacitete unutar Republike Srpske da iznađemo rješenja koja će podrazumijevati u konačnici ovo o čemu sam sada govorio.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je novo ručno brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima, kao i otvaranje vreća s izbornim materijalom radi pronalaska SIT obrasca i provjere unesenih rezultata.
1: Naredba je donesena na današnjoj sjednici, a odnosi se na više biračkih mjesta i različite izborne nivoe, uključujući predsjedništvo BiH, parlamentarnu skupštinu, federalni parlament i skupštine kantona, kao i izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Ukoliko SIT obrasci ne budu pronađeni, glavni centar za brojanje obavit će se ručno brojanje glasačkih listića. Naložen je i uvid u kompletan izborni materijal s biračkog mjesta, nivo zastupnički dom državnog parlamenta, radi provjere sadržaja glasačkih listića. Brojanje i provjere obavljaju se u Sarajevskoj Zetri. Postupku mogu prisustvovati kandidati, politički subjekti i akreditovani posmatrači.
2: Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suad Ernautović predložio je razmatranje različitih izbornih pragova za stranke i koalicije, spajanje lokalnih i opštih izbora, obavezno glasanje te promjene u sastavu biračkih odbora. Naglasio je da je riječ o njegovim ličnim stavovima, a ne zvaničnom stavu CIK-a, te ocijenio da su nove izborne tehnologije na ovogodišnjim opštim izborima položile ispit.
1: Novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović izjavila je da su birači na izborima poslali poruku da žele manje politike straha, a više politike odgovornosti. Istakla je da će se tokom četverogodišnjeg mandata zalagati za funkcionalnije institucije, stabilnost i evropski put zemlje. Govoreći o prioritetima u naredne 4 godine, rekla je da želi da predsjedništvo prestane da bude institucija koju građani prvenstveno povezuju sa podjelama, blokadama i odnosom 2:1.
2: Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sutra će u Banja Luci razgovarati s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom o formiranju vlasti nakon opštih izbora u našoj zemlji.
1: Ovo je treći sastanak Čovića s liderima političkih stranaka u posljednjih nekoliko dana. Prethodno je razgovarao sa predsjednikom SDP-a Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem i liderom SDA Bakirom Izetbegovićem, a teme su bile izborni rezultati, formiranje vlasti i zajednički prioriteti budućeg djelovanja. Čović je ranije najavio početak direktnih razgovora sa stranačkim liderima, nakon kojih bi uslijedili sastanci širih stranačkih delegacija. Kao jedan od ključnih zahtjeva HDZ-a BiH u pregovorima o formiranju vlasti naveo je izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. U Sloveniji se održavaju 4 referenduma o različitim pitanjima, parlamentarnoj istrazi, ukidanju obavezne pretplate za javni servis, socijalnoj pomoći i pravu državljana zemalja izvan Evropske unije da glasaju na lokalnim izborima. Građani se izjašnjavaju o jednom obavezujućem zakonodavnom referendumu koji se odnosi na parlamentarnu istragu te o 3 savjetodavna pitanja. Glasanje se u javnosti posmatra i kao svojevrstan test povjerenja u aktuelnu vladajuću koaliciju. Iako svjetodavnog karaktera, najzanimljiviji je onaj o RTV pretplati, da li treba da bude obavezna za svako domaćinstvo ili da se javni servis finansira iz državnog budžeta. Prvi rezultati današnjeg izjašnjavanja očekuju se nakon 20 sati. Najmanje 12 osoba je poginulo, a više od 300 je ranjeno u napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Saudijske vlasti za napad su optužile jemenske pobunjenike Hute, koje podržava Iran, dok je koalicija predvođena Rijadom najavila odlučan odgovor. Američki predsjednik Donald Trump najavio je mogućnost da se i Sjedinjene Američke Države pridruže saudijskim napadima na Hute. S druge strane, Huti su nakon napada pozvali aviokompaniju da obustave letove za Saudijsku Arabiju, upozorivši da bi aerodromi u toj zemlji mogli biti mete novih udara.
2: Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Ukrajinu da obustavi napade na ruske naftne rafinerije, tvrdeći da oni doprinose nestašici goriva i rastu cijena na svjetskom tržištu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je Kijev spreman obustaviti napade na ruske rafinerije ukoliko Moskva prekine napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Naglasio je da bi svaki takav dogovor morao uključivati konkretne i pouzdane garancije. Istovremeno, Trump je poručio da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
4: Zelenski je mogao da okonča ovaj rat mnogo puta, a on bira da to ne učini. Veoma teška situacija, to je rat koji nikada nije trebalo ni da počne. Da sam ja bio predsjednik, da izbori nisu bili namješteni, taj rat nikada ne bi ni počeo, ali on je mogao da ga okonča mnogo puta, a izabrao je da to ne učini. Želi da stvori probleme našim poljoprivrednicima i stočarima u vezi sa dizel gorivom, jer Rusija snabdjeva veliki dio svijeta dizelom. Mi smo mu rekli radi šta hoćeš, ali ne diraj dizel gorivo jer bi to izazvalo veliki problem, veliku nestašicu. I šta on radi? Ode i gađa postrojenja za dizel. Izgubili ste 30% zemlje, a poginulo je više od 1 milijun ljudi. Kada se saberu u obe strane, poginulo je više od 2 miliona ljudi. To je rat koji nikada nije trebalo da počne i mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
2: Finansijski zvaničnici iz cijelog svijeta okupit će se sutra do 18. oktobra na Tajlandu na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u sjeni rata na Bliskom istoku

0: rasta cijena energenata i inflacije.
1: Predstavnici međunarodnih finansijskih institucija upozoravaju na rastuće rizike za globalnu ekonomiju, dok MMF za ovu godinu za sad zadržava prognozu globalnog rasta od 3% uz moguća sniženja procjena za pojedine zemlje.
0: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 1 stepen, Sarajevu, Goraždu, Srebrenici i Zenici 11, Tuzli 12, Trebinju 16, Banja Luci, Stocu 17, Mostaru i Neumu 18 stepeni.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stepena. Zbog saobraćajnih nezgoda usporeno se saobraća na magistralnom putu Konjic-Bradina, gdje je promet regulisan na izmjenično jednom trakom, te na autoputu A1 na petlji Butila u smjeru Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever, gdje se vozila kreću usporeno zaustavnom trakom. Pojačan je promet na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Brod i Orašije, a na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
2: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0! 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: U 19 sati i 14 minuta vraćamo se ritmu sporta BH Radija 1 i praćenju susreta na stadionu Bileno polje u Zenici, gdje je posljednji meč devetog kola domaćeg šampionata u fudbalu domaćeg šampionata Bosne i Hercegovine igraju Čelik i Sarajevo. Ponovo ću dobro veče sada poželjeti kolegi Nedžadu Glibi koji prati susret na ovom zeničkom stadionu. Koliko sam mogao da primetim, došlo je i do nekog prekida igre. Mislim da je jedan od igrača Čelika završio na travnjaku.
1: Pa tako, evo, upravo smo ušli u 43. minut. Faruku Gogić se ukazivala pomoć. Čini mi se da je bio u jednom duelu sa Karabalom i ostao je nakon tog duela ležati na travnjaku. Morala je ući medicinska ekipa Čelika da ukaže pomoći. Ovo nije večeras prvi put da medicinska ekipa ulazi. Ulazi su još dva, čini mi se, navrata. Bio je i onaj prekid prije večernjih vijesti kada smo se odjavili zbog bakljade, tako da sigurno minimalno 5 minuta možemo očekivati nadoknade u prvom poluvremenu, jer i bilo je dosta prekida, kažem, i sigurno neće se da će biti i značajna sudijska nadoknada. A što se tiče ovog dosadašnjeg dijela, evo, kažem, u finišu smo prvog poluvremena, moram kazati da Sarajevo zaista bolja ekipa u ovom dosadašnjem dijelu utakmice. Nekako oni su ti koji se pitaju za sve na travnjaku Bilinog polja. Većinom se igra na polovini Čelika sa rijetkim zaista izletima crveno-crnih na polovinu koja pripada Sarajevo, ali ono što možda treba i mora zabrinuti Zorana Zekića jeste da iz takve igre gotovo da nisu stvorili neku ozbiljnu šansu. Evo, samo da ispratimo Beganovića po desnoj strani, još jedan ubačaj, još jednom to Horić čisti izbacio auf. Nisu napravili značajniju priliku. Istina, Mikić je u 34. minuti nakon jednog proigravanja ostao sam na ivici kaznenog prostora, ali tukao je direktno u golmana Čelika i usudit će kazati da je iz ove pozicije morao bolje pokušati, jer, kažem, išla je ta lopta direktno u golmana Čelika, koji nije imao problema da ukroti tu loptu i otkloni svoju opasnost. Dakle, kažem, iz tog posjeda, iz te inicijative koju nogometaši Sarajeva imaju cijelo prvo poluvrijeme, nije se gotovo ništa izrodilo što bi moglo značajno ugroziti gol Čelika, i to je nešto što će Zoran Zekić morati na poluvremenu sigurno sa svojim igračima rješavati. Evo sada dobrog napada po desnoj strani, Karabalo ulazi uz povratna lopta prema Keremedu, koji sa nekih 11-12 metara šalje loptu preko gola. Evo možda najbolje prilike u 45. minuti za ekipu Sarajeva. Ostao je Keremed sam tu negdje otprilike oko tačke odakle se izvodi 11 terac, šutirao, međutim lopta otišla visoko preko gola. I opet ću ponoviti, kao i onom maloprijašnjem slučaju kada je Miki Jukao, igrač ovih kvaliteta je morao bolje šutirati i bolje gađati u ovom trenutku. Ako sam dobro vidio, činim se da je četvrti sudija pokazao 6 minuta sudijske nadoknade. Kažem, bilo je zaista prekida, tako da nije iznenađenje da je 6 minuta sudijski. Izvinjavam se, evo sad kažu da je ipak 4 minute, a ne 6. Evo kornera za Čelik, prvog u ovoj večerašnjoj utakmici.

Nogometaši Sarajeva su izveli do sada 9 kornera, a ovo je prvi za ekipu Čelika i prvi put da se ozbiljnije nogometaši Čelika preselili na polovinu Sarajeva. Kod lopte u uglu je Anes Mašić, najbolji strelac Čelika u dosadašnjem dijelu sezone sa 7 golova. Lopta će u kazneni prostor, išla je čini mi se na Sjamiju, međutim nije to dobro zakačio, ipak je to bio Hrvanović, nije dobro zakačio, sada već Nikić na polovini Čelika, ali nije uspio ništa značajnije napraviti, otklonili su opasnost domaći nogometaši. Sada jedan faul koji pravi Jovan Ivanišević, morao bi se Ivanišević sigurno pripaziti ovakvih startova, jer je ovo treći ili četvrti prekršaj da pravi na nogometašima Čelika i ukoliko ovako nastane vrlo brzo, vjerujem da će se glavni sudija odlučiti da ga javno pomene, ali zaista Ivanišević bez kompromisa u svakom duelu, stoper Sarajeva ne dozvoljava bilo kakve neugodnosti pred svojim golom. Nakon ovog slobodnog udarca ništa se značajnije nije desilo ni pred golom Sarajeva. Golman Sarajeva je uputio samo na lijevu stranu loptu prema Keremehu koji je pokušao centrirati unutra, međutim još jednom nogometaši Čelika iznose tu loptu, evo sada po lijevoj strani Sjamija u kolu kontru, Sjamija šut isto sa lijeve strane, ali nije se Banić morao nešto pretjerano potruditi da ukrati ovu loptu, jer bio je to izuzetno slab udarac Sjamije koji je možda u ovom trku ostao i bez snage, pa nije mogao ozbiljnije ugroziti Ivana Banića. Sada u ovim trenutcima nogometaša Sarajeva nešto brže gube loptu. Ona je više u nogama nogometaša Čelika, ali evo sada jednog posjeta. Posjeda lopta je kod Elezija koji onako čuva tu na sredini igrališta i kombinuje sa Ignatkovom. Lopta je ovamo skroz na lijevu stranu, na desnu stranu, pardon, do Beganovića. Ivanišević, tako da sada tu iz zadnje linije na centru igrališta nogometaši Sarajeva pokušavaju kreirati nešto. Evo lopte u kazneni prostor, pokušao je, nisam vidio ko je u pitanju, je li Karabalo ili neko drugi, nakon ovog centaršuta pokušao je onako skrenuti loptu, međutim nije ništa uspio značajnije uraditi i lopta je otišla u gol aut. Sada sudija požurije Šutkovića da izvede ovu loptu, odbrojavamo i uspio je Šutković ipak, čini mi se, u posljednjoj sekundi vratiti tu loptu u igru. Međutim, ona samo dolazi do nogometaša Sarajeva koji, evo, preko Mitića po desnoj strani idu u novu polukontru, međutim, ne može samo Mitić pored Horića koji je odnio ovu loptu i sada imali prilike da zaprijete nogometaši Čelika Sjamija, međutim još jednom dobro interveniše ispred Sjamije Ignatkov, a u ovom trenutku glavni sudija Armin Kubić Bugojna odsvirao je kraj prvih 45 minuta na Bilinom polju. Kratak rezime, nogometaši Sarajeva zaista su bili bolji u prvih 45 minuta. Imali su inicijativu, većinom se igralo na polovini koja pripada nogometašima Čelika, ali eto, na njihovu žalost nisu uspjeli kreirati neku ozbiljniju, značajniju priliku osim pokušaja Mikića i Keremeha, ali každa im rekao sam, morali su i jedan i drugi bolje šutirati iz pomenutih pozicija, dok s druge strane, evo, samom finišu ovaj prodor Sjamije, ali zaista nije to bila neka prilika koja je trebala zabrenuti Banića na golu Sarajeva. Sve u svemu, dinamična utakmica, utakmica u kojoj su nogometaši Sarajeva zaista imali inicijativu u prvih 45 minuta, nisu uspjeli postići gol. Ekipa Čelika se, slobodno ću kazati, branila
prvih 45 minuta. E sad, da li je to odluka stručnog štaba ili odluka protivnika koji se nešto pita večeras na Bilinom polju, to ne znam, ali u svakom slučaju bili su tu na svojoj polovini, uspješno se branili i da tako kažem odbranili u prvih 45 minuta, odnosno odolijevali su svim napadima Sarajeva i sačuvali svoju mrežu. Dakle, prvo polovrijeme može dobiti sigurno dobru ocjenu.

0: Naravno, atmosfera je na vrhunskom nivou i ono što jedino nedostaje jesu golovi. Evo, iskreno se nadam da ćemo u drugom poluvremenu vidjeti i poneki gol na Bilinom polju. Dakle, Čelik Sarajevo nakon prvih 45 minuta bez golova 0-0.
1: Zahvaljujemo kolegi koji se javlja sa Bilinog polja u Zenici. Kako smo čuli, Čelik Sarajevo nakon prvih 45 minuta 0-0. Za razliku od ove prve dionice kada nismo vidjeli golove, danas smo u meču Sloge i Zrinskog već na poluvremenu imali 3 gola, a na kraju čak njih 8, podsjetiću još jednom. Na kraju Plemići iz Mostara slavili pobjedu od 6-2. Ranije u toku dana Radnik savladao Željezničara rezultatom 3-1. A u toku je duboka sudijska nadoknada meča u Frajburgu gdje domaći imaju prednost protiv Šalkea 2-1 uz igrača manje. Naime, Suzuki Japanac je u 64. minutu isključen zbog duplih žutih kartona, a nakon toga u 69. minutu u igru je ušao zatim iz Gelsenkirchena i naš Edin Džeko. Nakon toga u 85. minutu domaći preko Gota dolaze do gola prednosti i evo na neki 30-40 sekundi do kraja utakmice Freiburg je pred velikom pobjedom koju će izvojevati sa igračem manje kako stvari stoje. Na tabeli Freiburg bi ovom pobjedom izašao ispred Borusije iz Dortmunda sa 13 bodova, ali evo sačekat ćemo i zvaničnu potvrdu. Dakle, posljednji sudijski zvižduk, druga dakle Borussia, treći je Bayern sa 11, Leverkusen četvrti sa 10, a na začelju ostaju Hoffenheim sa 3 i Borussia iz Mönchengladbacha koja za sada nema osvojenih bodova. I u iščekivanju posljednjih sudijskog zvižduka recimo da je 60. minut na meču italijanske serije A Sassuolo Milan 0-0. U Engleskoj Liverpool Manchester City, građani na pragu velike pobjede upravo u ovom trenutku. Sudija Kavanju je odzlačio kraj meča, velika pobjeda građana 0-3 nakon prvih 45 minuta. Sve djelovalo onako odmjereno, snage su odmjeravali dva engleska velikana, nije bilo golova, a onda u drugom poluvremenu sve je krenulo nizbrdo za tim sa Anfielda. Prvo je isključen Gravenberg u 62. minutu zbog crvenog kartona. Vrlo brzo tu prednost realizovao je Manchester City preko Erlinga Haalanda golom u 65. minutu. Jeremy Doku svega 3 minuta nakon toga udvostručuje prednost, a konačan rezultat postavlja Čerki u 78. minutu. Manchester City ovom pobjedom zadržao lidersku poziciju na tabeli serije Engleske Premier Lige, 18 bodova ispred Arsenala, 3 boda više dakle za plave sa Etihada, treći Brighton ima 13, četvrti Brentford 10, koliko i peti Everton i šesti Chelsea. Na začelju ostaje Fulham sa svega 2 osvojena boda. Idemo na kratku muzičku pauzu.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Ulazimo u posljednjih 45 minuta devetog kola domaćeg fudbalskog šampionata. Meč koji se igra na stadionu Bilino Polje u Zenici, a akteri su Čelik i Sarajevo. Nakon prvih 45 minuta nije bilo golova, a evo uoči početka druge dionice. Ja ću još jednom poželjeti dobro veče našem kolegi Nedžadu Glibi koji prati susret na ovom zeničkom stadionu.
1: Dobro veče, evo i s moje strane, vama i naravno svim našim slušalcima, evo, nakon što su izašli nogometaši Sarajeva na Kravnjak Bilinog Polja, evo, prije nekoliko trenutaka izašli su i nogometaši Čelika zajedno sa sudijskom trojkom i svakog trenutka će početi drugo polovrijeme, ali prije toga bit će izmjena u domaćem sastavu, pored aut linije spreman Marin Popović, čini mi se sa brojem 15, vidjet ćemo koga će zamijeniti. Dakle, već na startu drugog poluvremena Bojan Regoje povlači prvi potez za negdje sasvim logično i očekivano s obzirom da je Marin Popović onako poprilično brz prodoran, a da je ekipa Sarajeva u prvih 45 minuta zaista bila bolja, diktirala tempo i da je imala inicijativu skoro cijelo prvo poluvrijeme, tako da evo, Bojan Regoje mora nešto mijenjati, mora nešto poduzimati, a

0: promjena je ulazak Marina Popovića. Sada ne znam šta četvrti studija čeka tamo, vjerovatno nešto sad isto je mi u redu ili već šta, nisam siguran, ali evo, uskoro će i Marin Popović na travnjak Bilinog polja umjesto sa brojem 19 Nedim Smajlović je ostao u slačionici. Nedim Smajlović, koji je jedini zapisani igrač u bilježnici glavnog sudije, u 16. minuti je dobio javnu opomenu. Eto, za njega je ova utakmica završena. U drugih 45 minuta njegovo mjesto zauzeće Marin Popović. U ovom trenutku počelo je drugo poluvrijeme na Bilinom polju. Prvi sa centra krenuli su nogometaši Čelika, ali vrlo brzo nakon što je ta lopta upućena na polovinu Sarajeva, izgubili su je nogometaša Čelika, tako da evo bit će auto za Bordo tim, koji večeras u Senici nastupa u bijelo-zlatnim dresovima, tako da je bez obzira na to, ipak su oni Bordo momci. Evo jedne lopte naprijed prema Mašiću, dobro istrčavanje još jednom golmana Sarajeva Banića, koji je odnio loptu ispred nogometaša Čelika, najbolje i najefikasnije zapravo u dosadašnjem dijelu sezone. Evo sada samo Mikić je pokušao po desnoj strani, međutim dvojica nogometaša Čelika su tu bila oko njega, tako da Mikić nije uspio zadržati loptu i napraviti nešto više prema naprijed. U dosadašnjim prvenstvima koja su se igrala, Čelik i Sarajevo odigrala su ukupno 75 utakmica. Čelik je ubilježio 19 pobjeda, isto toliko je bilo neriješenih ishoda, a Bordo momci su zabilježili 36 pobjeda. I evo sada Mašica još jednom, još uvijek je Mašić loptom pokušao je šutirati, pa je izblokirano. Sada ponovo lopta u kazneni prostor, pokušao je Hrvanović glavom, međutim pomoćni sudija ovamo na drugoj strani, Stefan Tešanović, podigao je visoko zastavu, neko je bio u ofsajdu od nogometaša Čelika. Kažem, 36 pobjeda Sarajeva, ta ukupna statistika je dobrano na strani ekipe iz Koševa, ali možda za one koji nas nisu slušali na početku, samo da ponovim da u zadnjih 22 utakmice na Bilinom polju Sarajevo ima samo 3 pobjede, Čelik 8 i 11 utakmica je okončano bez pobjednika. Još jedan napad je bio za ekipu Sarajeva, međutim lopta pobjegla u aut, vratit će Šabanović da početi novi napad za ekipu Čelika, samo ubacio do Zvogića. Međutim, još jednom faul čine nogometaši Sarajeva, tako da će biti lopta za ekipu Čelika. Elvin Omić će je vratiti u igru. Evo, ovi uvodni nepune 3 minute zapravo pripadaju nogometašima Čelika, koji više imaju loptu u svojim nogama i kontrolišu je od nogometaša Sarajeva, za razliku od onog prvog dijela kada su nogometaši Sarajeva krenuli od prve minute agresivno prema golu Čelika i kontrolisali stvari na travnjaku Bilinog polja. Vidjet ćemo da li ovo najava bolje igre nogometaša Čelika u drugom poluvremenu, odnosno da tako kažem hrabrije da izađu prema dublje prema golu Sarajeva, jer u prvom poluvremenu zaista to su bili, da tako kažem, rijetki izleti tu pres ili u kazneni prostor ekipe iz Koševa. Još jedan aut je tamo na lijevoj strani za ekipu Čelika. Evo lopte ovamo na desnu stranu, međutim nema tu faula sada. Čini mi se da je tu loptu Šarić uzeo, ide sada Šarić sam, evo lopte prema Karabalu, šut sa nekih 7-8 metara, blago ičko sa lijeve strane, Karabalo još jednom šalje loptu visoko preko gola. Istina, uklizavao je tu Omić, međutim morao je Karabalo, ponoviću još jednom, zaista morao je bolje iz ove pozicije šutirati, baš kao i njegovi saigrači u prvom poluvremenu, koji su dva navrata iz dobrih pozicija šutirali visoko preko gola. Nastavljena igra, Omić, stoper Čelika je s loptom, evo, sada lopte tamo na lijevu stranu prema Popoviću, Popović je potiča Muča u igru, svježe, evo, lopte prema Mašiću u sredini, pokušao je Mašić proigrati naprijed, međutim nije uspio i sada ponovo vraća se ta lopta skroz nazad do centra prema Horiću. Lopta, tako da Horić i Šarkić sada tu kombinuju po lijevoj strani, evo da vidimo hoće li pokušati Hrvanović nešto napraviti, međutim petljao se pa ponovo i on vraća loptu prema Šarkiću, Šarkić po lijevoj strani, sada je tamo sa brojem 7 pao, čini mi se da je to bio Stijamija, tako je Stijamija, prekršaj je dosuđen za ekipu Čelika s lijeve strane pored auf linije, a sada tu jedan vatromet sa južne tribine Bilinog polja gdje su navijači Čelika i Bakljada, što pretpostavljam da će ponovo izazvati prekid utakmice, ali dok se to ne desi, slobodan udarac je za ekipu Čelika s lijeve strane ispred zapadne tribine Bilinog polja. Većina, odnosno svi nogometaši Sarajeva su u svom kaznenom prostoru, a i većina domaćih nogometaša, i čini mi se da ipak ćemo morati sačekati na izvođenje ovog slobodnog udarca, jer glavni sudija Armin Pukić još jednom je zaustavio igru. Mi sa ove komentatorske pozicije gdje se nalazimo trenutno ne vidimo dvije trećine stadiona, odnosno travnjaka Bilnog polja od ove od dima koji je nastao upotrebom bakli, tako da evo morat ćemo sačekati da se ovaj dim raziđe i da glavni sudija ne da znak da se utakmica nastavi. A s obzirom da sada slijedi pauza na Bilnom polju, odnosno da niti se igra, niti se šta vidi na travnjaku, evo ja predlažem da i mi napravimo jednu pauzu pa se vrlo brzo čujemo za par minuta kada se igra nastavi.
1: Naravno, dok se ne stvore uslovi za objektivan prenos i vidljivost, dok ne bude na zadovoljavajućem nivou na stadionu Bilino polje u Zenici, mi ćemo napraviti kratku pauzu od ovog meča, a za to vrijeme reći ćemo da je u toku 7. minut četvrte četvrtine duela ABA lige Krka FMP, rezultat 60-77, prednost gostiju iz Beograda. U pitanju je duel trećeg kola regionalnog takmičenja ABA lige. Večeras od 20 sati rundu zatvara duel u Beogradskoj areni između Partizana i Beča. Osvrnimo se na današnje rezultate susreta koji su završeni. Kluž Dubai 85-92, triumf tima iz Emirata, dok je Mega savladala u Beogradu ekipu Zadra 88-82. Uspješan vikend, uspješna runda, tako reći, za predstavnike naših predstavnike Bosne i Hercegovine, izuzev Igoke, koja je u ovom kolu doživjela poraz u Laktašima od Borca 94-83. Bosna i Široki Prijeg zabilježili su druge pobjede te su na maksimalnom učinku. Za sada Bosna savladala studentski centar 191 u Podgorici. Ovo je meč odigran u dakle, predstavnici Crne Gore, dok je Široki Brijeg savladao na Pecari CD Vita Olimpiju sa pola koša razlike. Bilo je tjesno 70-69, ali na kraju rezultat se piše. Novi bodovi, nova pobjeda za tim Marijana Bagarića, koji ima dvije pobjede u ovoj grupi. U ovoj grupi je još i Gokea, ona je na polovičnom učinku, pobjeda i poraz. A u drugoj grupi B, Bosna za sada uz Dubaj ima obje pobjede. Bosnašić je već 18. dakle za 7 dana dočekati ekipu Partizana, jedno još zahtjevan rival pred izabranicima trenera Darija Đerđe. U Zetru dolazi aktuelni šampion ABA lige, tako da eto, prilika svim ljubiteljima košarke da u današnji dan budu u Zetri i prate još jedan košarkarski spektakl. Evo, sjetit ćemo se, prije par dana u Zetru je dolazio jedan od evropskih velikana, grčki PAOK. Na kraju tjesna pobjeda, moramo priznati, odlična igra Bosne u Zetri i poraz od od grčkog PAOK-a, koji svakako slovi za jednog od kandidata za samu završnicu u Eurokupu. Od trenutnih rezultata nemamo nešto za izdvojiti kada je u pitanju košarka, a u fudbalskom pregledu imamo duel u Hrvatskoj Superligi, 91. minut, Slaven Rijeka 4:1, italijanska Serija sa Suolo Milan i dalje 1:1, tu je 84. minut. Završen je duel, drugi meč današnjeg programa Bundeslige, Freiburg Schalke 2:1, na kraju domaći i sa igračem manje uspjeli da upišu 3 boda. Poraz Nikole Katića, jedina džeki u dresu tima iz Gelsenkirchena. Nikola Katić odigrao cijeli meč, dok je naš doskorašnji kapiten Edin Džeko igrao od 69. minute. Kratko ćemo se zasvirati, a čekat ćemo onda i povratak na Bilino polje da vidimo da li su stvoreni uslovi od navijačke bakljade da se utakmica između Čelika i Sarajeva nastavi.

0: Nastavljen je susret u Zenici na stadionu Bilino Polje između Čelika i Sarajeva. Ponovo idemo do našeg reportera Nedžada Glibe koji prati ovaj meč.
1: Tako je, nakon, čini mi se, nešto više od 5 minuta pauze, nastavljen je susret. Evo sada tamo prodora po lijevoj strani Garcije, međutim, iz okvira njegov pokusa i ubačaja bit će drugi korner, a iz onog slobodnog udarca kojeg smo najavili prije odjave zbog bakljade, Anes Mašić je ubacio oštru loptu prema drugoj stativi, odnosno lijevoj stativi gola Ivana Banića. Pokušao je iznenaditi golmana Sarajeva, oštru loptu baca da je niko ne dira, međutim na njemu žalost lopta je otišla pored stative, tako da nije uspio u svom naumu. Korner izveden, ponovo Mašić samo ubacuje loptu. Sada tu pada jedan nogometaš Čelika u kaznenom prostoru, traže domaći 11-terac, međutim Kukić je samo odmahnuo rukom da se igra dalje. Evo sada Sarajevo je u kontri po lijevoj strani, tu Šarić izvuče loptu, sustiže ga Zlozić, za kratko ga je zaustavio, a onda Ivan Šarić će biti prvi opomenuti igrač Sarajeva na ovoj utakmici, s obzirom da je nakon što mu je Bogić oduzeo loptu u pokušaju da do nje dođe u padu, zakačio, čini mi se, Marina Popovića, tako je napravio jedan malo oštri start za koji je Armin Pukić procijenio da je za javnu opomenu. Dakle, od 58. minute Ivan Šarić prvi dobio javnu opomenu, odnosno žuti karton u ekipi Sarajeva. Sada tu kod lopte Omić čeka se da se da vrati loptu u igru, da Čelik započne novi napad, međutim Nikukić tu sada ne žuri da da znak nogometašu Čelika. Evo tek sada da se utakmica nastavi. Omić tu u zadnjoj liniji, evo lopte tamo, pokušaja zapravo prema lijevoj strani, međutim Sjanja još jednom ne dolazi do lopte. Lopta je pogodila glavnog sudiju, tako da će biti lopta za Sarajevo, odnosno vratit će Kukić Ignjaskovu koji je bio tu s loptom, pokušao poslati svog suigrača, a pogodio glavnog

0: Subiju. Evo, Sarajevo je ponovo u napadu, na lijevoj strani je Šarić s loptom, sada tu on i Gnatko kombinuju po lijevoj strani, evo lopte u sredinu prema Keremegu, međutim nije uspio napadač Sarajeva da je primi kako je želio, međutim i nogometaši Čelika su vrlo brzo izgubili loptu, ali sada i Fido gubi loptu, evo lopte prema Hrvanoviću na desnoj strani, hoće li ga uspjeti sustići, Dajčer uspio je, usporio ga je Hrvanović, evo odložene lopte, Nemiću kaznenog prostora, šut Šarkića, međutim lopta odlazi preko gola, 60. minut upravo istekao, Šarkić je pokušao nakon prodora Hrvanovića, međutim bez lopta odšla preko gola, tako da smo i u ovoj situaciji ostali bez promjene rezultata. Naravno, sada ponovo Ivan Banić će započeti novi napad za ekipu Sarajeva. Sada tu Banić čeka da izađu nogometaši Čelika, da tako kažem, da izvuče protivničke igrače. I evo, lopta je naprijed prema Karabalu, međutim, preletjela ga je lopta, ali hoće li doći do nje? Šarić neće, još jednom gube loptu nogometaši Sarajeva. Još jednom prekršaj tu na centru igrališta i bit će novi žuti karton. Čini mi se da je to Dajčer u pitanju. Tako je, 61. minut, Dajčer će također dobiti javnu opomenu. Ušli smo u 62. minut na Bilinom polju, Čelik Sarajevo i dalje bez golova, 0-0, s tim da evo u dosadašnjem dijelu drugog poluvremena Čelik igra dosta hrabrije nego u prvih 45 minuta i više prijeti golu Sarajeva nego što je to činio u prvom poluvremenu. Toliko za ovo javljanje, naravno javljamo se vrlo brzo sa Bilinog polja.
1: Dakle, za sada toliko sa Bilinog polja. U toku je 62. minut duela Čelik Sarajevo bez golova. Podsjećanja radi, danas u dva susreta postignuti sljedeći rezultati: Radnik Željezničar 3-1, Sloga Zrinski 2-6. Juče Banja Lučki Borac na gradskom stadionu bio bolji od BSK 2-0, a prvi meč odigran u petak između Veleža i Širokog Briga završen 0-0. Dakle, hercegovački derbi je okončan bez postignutih golova. Završen je i susret trećeg kola ABA lige. Košarkaši FMP-a na gostovanju u Sloveniji savladali ekipu Krke rezultatom 79-68. Mega Basket danas bila bolja od Zadra 88-82, dok je Dubaj na gostovanju u Rumuniji triumfovao nad Klužom 92-85. Tim iz Emirata upisao dakle i drugu pobjedu. Ekipa Dubaja u istoj grupi kao i Sarajevska Bosna, a gledajući skor košarkaša Dubaja treba istaći da su na terenu bili i reprezentativci i bosansko-hercegovački, dakle internacionalci. Za 15,5 minuta provedenih na terenu Kosta Kondić ubacio 5 poena, dodao po 2 skoka i 2 asistencije, dok je Kenan Kamenjaš za 4,5 minuta ostvario skroman učinak od 1 poena i 1 skoka.

U 19:57 najavit ćemo ono što slidi u 20 sati, a to su svakako vijesti BH Radija 1, nakon čega ćemo se vratiti Ritmu sporta sa vama sve od 16:20 pa sve do završetka utakmice Čelik Sarajevo, tamo negdje otprilike do 20:30. Sa vama će biti Mirza Omanović i Sandro Limić. Dakle, nakon vijesti BH Radija 1 ponovo se vraćamo fudbalu i Ritmu sporta.

0: Predsjednici Ukrajine i Francuske Volodimir Zelenski i Emmanuel Macron i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podržali su najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju između Rusije i Ukrajine. Trump je objavio da primirje stupa na snagu odmah, tvrdeći da su obje strane pristale na prekid napada na energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio da Ukrajina podržava prekid vatre, ali da očekuje detalje iz Vašingtona. Macron je optužio Rusiju da nastavlja napade na ukrajinsku infrastrukturu, dok je von der Leyen najavila nastavak evropske podrške Ukrajini, uključujući dodatna sredstva za dronove i rakete. Iranske vlasti objavile su snimak incidenta u Hormuškom Oreuzu, tvrdeći da se naftni tanker zapalio i eksplodirao nakon udara u pomorsku minu, pokušavajući napustiti područje zabranjenom rutom. Korpus straže Islamske revolucije upozorio je da će brodovi koji koriste neodobrene rute biti izloženi mjerama iranskih snaga koje najavljuju proširenje kontrole i na šire područje regije. U međuvremenu iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da Teheran, uprkos prethodnim američkim napadima, ne odustaje od pregovora s Vašingtonom. To je izjavio tokom susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Turkmenistanu. Najmanje 139 migranata je poginulo, a 84 se vode kao nestali nakon što se preopterećeno plovilo prevrnulo kod obale Džibutija, saopštile su Ujedinjeni narodi. Na brodu je bilo 305 ljudi, uglavnom državljana Etiopije, koji su putovali prema Jemenu, jednom od najopasnijih migracionih ruta na svijetu. Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera Donalda Tuska, saopštio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje. Policija je potvrdila hapšenje nakon što je služba za državnu zaštitu dostavila informacije o mogućem napadu. Tusk je zahvalio policiji na brzoj reakciji. Sutra u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Vraćamo se Ritmu sporta BH Radija 1 u 20 sati i 4 minuta. Ponovo idemo do Bilinog polja. Susret Čelika i Sarajeva. Posljednji meč 9. runde Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Prati Nedžad Glibo, reporter BH Radija 1. Pa evo da provjerimo da li eventualno došlo do promjene rezultata u međuvremenu.
1: 70. minut upravo istekao. Evo još jednog pokušaja. Ovaj put je bio u prilici novi igrač. Galešić gađao je sa nekih 20 metara. Istina, nije to bila pozicija kao one prethodnika, ali lopta ponovo odlazi visoko preko gola, tako da i ovaj pokušaj ostaje neiskorišten. Evo izmjene u ekipi. Čelika izlazi sa brojem 8, Garcia ulazi sa brojem 20, sa brojem 28, Amoa je novi igrač koji će ući na Travnjak Bilinog polja, a što se tiče ekipe Sarajeva, u 68. minuti Francis Keremeh je napustio igru, umjesto njega ušao je sa brojem 8 Antonio Galešić. Dakle, Izoran Zekić je izvršio jednu izmjenu, a podsjećam, u Čeliku je ovo druga izmjena. Na početku drugog poluvremena u igru je ušao Marin Popović umjesto Nedima Smajlovića. Sada tamo jedan prodor po lijevoj strani, srušen je još jednom jedan od nogometaša Čelika. Bit će slobodan udarac za crveno-crne sa Bilinog polja. Sada glavni sudija Kukić poziva nekog pod nogometaša Sarajeva. Ponovo ima malo dima na Travnjaku, tako da zaista ne vidim iz ove pozicije Beganović. Amar Beganović je požutio, dakle, još jedan, odnosno treći nogometaš Sarajeva koji je požutio u večerašnjoj utakmici. Prije njega Dajčer i Šarić su zaradili javne opomene. Slobodan udarac tamo ponovo sa lijeve strane ispred zapadne tribine. Još jednom će Anes Mašić ubaciti tu loptu, a u onom prošlom pokušaju iz slične pozicije, kazao sam, bacio oštru loptu, gađao je samo drugu dalju stativu, pokušao iznenaditi golmana Sarajeva, međutim lopta je otišla pored stative. Vidjet ćemo šta je sada pripremio najbolji strjelac Čelika. Sada na prvu stativu isto oštra lopta, na prvu stativu, međutim ponovo lopta odlazi u gol, a ponovo nije uspio iznenaditi Ivana Banića, najbolji strjelac Čelika u dosadašnjem dijelu susreta. Sada lopta već u igri, nogometaši Sarajeva su na sredini terena, kombinuju, pokušavaju doći do izvedne prilike, odnosno pokušavaju što prije prijeći na polovinu domaćina i kreirati neku šansu, ali sad im to ne polazi za nogom. Evo sada jedna dubinska loptu prema Karabalu, tamo na lijevoj strani, pokušali ubaciti. Karabalo tražuje tu neko igranje rukom nogometaša Čelika, međutim sudija se nije odvasio. Lopta je izbačena prema centru igrališta, a Ivanišević napravio faul na Anesom Mašićem. Zaista večeras Mašić i Ivanišević uvjetno rečeno vode pravi mali rat na Travnjaku Bilinog polja. Ovakvih prekršaja sigurno do sad je bilo 4 ili 5 od strane Ivaniševića. Nekih ovakvih poteza je bilo koje sudija nije ni okarakterisao kao prekršaje, tako da mogu slobodno kazati da njih dvojica baš večeras na Bilinom polju ratuju za poziciju, ali naravno sve to još uvijek u okviru fair playa, tako da to je naravno za svaku pohvalu i od jednog i od drugog igrača. Ponovo lopta tamo na lijevo krilo nogometaša Čelika, međutim još jednom odnose loptu nogometaši Sarajeva. Tamo se sada borio za loptu Šarkić, međutim nije sa zemlje uspio sačuvati loptu, ona je otišla u aut koji su nogometaši Sarajeva već izveli. Evo već lopte ovamo na lijevu stranu ide Dajčar. Evo centar šut u kazneni prostor Dajčara. Popović još jednom otklanja opasnost ispred svog gola, izbacujući lopti glavom u aut, koji je naravno već izveden. Igra je već nastavljena jer nogometaši Sarajeva sada zaista pokušavaju što prije vratiti loptu u igru, odnosno pokušavaju da se više, što više igra kako bi evo pokušali doći do tog gola koji bi u konačnici možda im obezbijedio i tri boda, ali sad da sad još uvijek su daleko od tog nauma. Evo sada dobre kombinacije, šut, bio je to sa brojem 20, lezi sa ivice kaznenog prostora, dobro ga je proigrao Karabalo, lopta je otišla tik pored desne stative Šutkovića, Elezi još uvijek u raspravi sa Kukićem traži korner jer je smatrao da je golman Čelika zahvatio ovu loptu i da bi trebao biti korner za Sarajevo, međutim glavni sudija je ostao pri svojoj prvobitnoj odluci da je to gol out. Naravno, nogometaši Čelika već su uspjeli izgubiti loptu koju je Šutović ubacio u igru i naravno novi napad za ekipu Sarajeva. Evo ponovo tamo lopta je na desno krilo prema Mikiću, centar, šut u kazneni prostor, međutim preletjela je lopta ovamo na drugu stativu, a Idro je bio daleko od nje, tako da nije uspio stići na vrijeme pokupiti ovu loptu na drugoj stativi i ona je završila van granica igrališta i u Idru će je ponovo vratiti nogometaši Čelika, tačnije učinit će to Ali Šabanović. Čeka da se neko otkrijeva lopte na Hrvanovića. Hrvanović tu u duelu sa Fridrom ostao je ležati, traže prekršaj, međutim ništa od toga. Sada lopta prema Karabalu, izblokira njegov centar šut, pokušao je Šarić ponovo tražiti Mikića, međutim Omić izbacuje loptu u korner. Po mojoj evidenciji, nadam se da nisam propustio ništa zapisati, ovo bi trebao biti 11. korner za ekipu Sarajeva. Sa lijeve strane Mikić je ponovo s loptom i ponovo većina igrača u kazanom prostoru Čelika. Oštra lopta na prvu stativu, do nje je došao Karabalo, šutirao, međutim nije dobro zahvatio tu loptu, istina nije ni pozicija bila tako dobra, tako da je lopta otišla pored stative i završila u golautu i Arman Šutković još jednom će započeti napad za ekipu Čelika. U 78. minuti smo na Bilinom polju, još uvijek na našu žalost nema, naravno na žalost gledalaca i publike na stadionu, nema golova, gledamo zaista onako poprilično borbenu utakmicu, dinamičnu, ali eto, kazao sam već jednom, imamo sve elemente za jednu odličnu utakmicu osim golova i evo je ostalo nam još vrlo malo vremena da vidimo poneki gol na Bilinom polju. Ako uspijemo živati u golovima, onda ćemo živati, ako ne, onda Bože moj. Nova izmjena u ekipu Čelika, izlazi sa brojem 99 Mašić, umjesto njega Dejan Vidić ulazi u igru, dakle pokušava, Bojan rekao je, držati svježinu u napadu, jer Mašić je zaista imao ogromne duele sa Jovanom Ivaniševićem i vjerujem da je poprilično se i izmorio i potrošio u tim duelima i evo sada Rego je vjerovatno želi svježeg Vidića u vrhu napada umjesto Mašića. Još jedan napad Sarajeva po desnoj strani, ubačaj, još jednom očišćena lopta od strane nogometaša Čelika, bit će 12. korner za Bordo ekipu. Sada sa desne strane čini mi se da je Mikić opet kod lopte, opet jedna visoka lopta na Dajčera, Dajčer vratio, spustio loptu zapravo u kazneni prostor, Karabalo bio tu u duelu sa Sjamijom, međutim nogometaši Čelika su uspjeli i ovu situaciju otkloniti ispred svog gola, lopta završila u autu, a Beganović već započeo novi napad za ekipu Sarajeva, tačnije vratio je u igru do svog golmana, a Banić evo sa Dajčerom tu kombinuje na lijevoj strani i započinju novi napad. Sada samo jednom dijagonalom traži Dajčer Mikića, međutim oprezan je Marin Popović, odnio je loptu ispred Mikića, ali samo za kratko, vrlo brzo je izgubio, evo Mikića, s loptom na desnom krilu, sa legurno tu loptu, nisam vidio ko je u pitanju, centar šut u kazneni prostor, još jednom interveniše odbrana Čelika, ali opasnost još uvijek nije otvorena, evo sada Galešić izgubio loptu, Čelik u polu kontri, s loptom je Šarkić, međutim, puno je komplikovao i na kraju izgubio loptu, Mikić ponovo krenuo s loptom, za kratko je izgubio, evo je opet kod Mikića na desnoj strani, centar šut u kazneni prostor, međutim, kapitan Čelika Kenan Borić još jednom izbacio loptu u aut koji je ekspresno izveden i evo novi napad za ekipu Čelika, sa loptom je bio Ignatko, evo lopte u peterac, međutim Šutković je istrčao, nije tamo Karabalo pratio ovu loptu, Šutković je istrčao i pokupio loptu ispred Karabala, jedan od nogometaša Čelika ostao ležati, čini mi se da su grčevi u pitanju, jer zaista nogometaši Čelika večeras su dosta pretrčali u ovoj igri u kojoj su poprilično igrali defanzivno, branili svoj gol i čini mi se da ne vidim zaista jel to nije sjamija, ne znam ko leži od nogometaša Čelika i čini mi se da neće moći nastaviti. 82. minut na Bilinom polju, evo predlažem kratku pauzu 2-3 minute pa onda da se vratimo i ispratimo ostatak utakmice u kojoj evo Čelik i Sarajevo još uvijek igraju bez golova 0-0.
0: Još uvijek bez golova, eto nažalost za sve ove prisutne navijače na Bilinom polju, bez golova, iako uzevši u obzir ovo kolo će na kraju biti jedno od efikasnijih golgeterskih, jer smo na prethodne četiri utakmice ukupno vidjeli 14 golova, od toga samo danas 12 na dva duela na gradskom stadionu u Bijeljini i u Doboju vidjeli smo 12 golova, prvi meč Radnika i Željezničara završen 3-1, dok je Zrinski upisao visoku pobjedu na Lukama protiv Sloge 6:2. 82. minut, Čelik Sarajevo, dakle za sada 0:0.
2: Po krevetu se prevrćemo, ka ne mogu sklopit u glavi 100 pitanja na koja ne znam odgovori taj dan. Sam neki posao uspio pogodit pa dumam, jesam li možda mogu više.

0: Evo, bliži nam se kraju i utakmica na Bilinom polju u Zenici. Posljednjih 4 minuta regularnog vremena utakmice Čelik Sarajevo, ali i ove 9. runde domaćeg fudbalskog šampionata. Po posljednji put za večeras pozdravit ću mog kolegu Nedžada Glibu koji prati ovaj susret na stadionu Bilino polje.
1: Dobro večer još jednom sa Bilinog polja. Evo nas u 87. minuti regularnog dijela utakmice bez golova i dalje 0-0, ali sigurno da će biti znatno veća nadoknada nego u prvom poluvremenu. U prvom poluvremenu je bila 4 minute, sad sigurno će biti 7-8 minuta, s obzirom da je kod one bakljade Brekić trajao sigurno više od 5 minuta. Ništa značajnije se nije desilo na Bilinom polju što se tiče prilika. Tu je to između dva šefaterka se igra, sada posljednjih možda 2-3 minute malo Čelik prebacio težište igre na polovinu Sarajeva, ali nema tu nekih prilika, pokušaja prema Baniću, tako da i dalje smo bez nekih značajnijih pokušaja prema jednom ili drugom golu. Umeđu vremenu Mikić je napustio u ekipi Sarajeva terena, umjesto njega u igru je ušao Suprešak, a u Čeliku je bila dvostruka izmjena. Nakon što je ostao ležati zbog povrede, Šarčić nije mogao nastaviti utakmicu, morao je biti zamijenjen, umjesto njega je ušao Jenić, a Hrvanovića je zamijenio Faraj. Dakle, Rego je iskoristio svih 5 izmjena, dok s druge strane Zoran Zekić je izvršio samo 2 izmjene. Evo, centar šuta u kazneni prostor, još jednom Omić je spasio, lopta došla ponovo na lijevu stranu do Pidre. Evo sada Pidro prema Galešiću, Galešić je blokiran, Ivanišević, odnosno Šarić, izvinjavam se, došao do lopte, pokušao, međutim još jednom borbeni Zeničani su izblokirali i ovaj pokušaj i lopta je otišla u korner, 13. po redu za ekipu Sarajeva. Sa lijeve strane kod lopte je Ivan Šarić i naravno velika koncentracija igrača u kaznenom prostoru, lopta i kazneni prostor, međutim dobro interveniše Jenić, izbacio loptu gore do centra igrališta prema Faraju, ali Faraj nije uspio primiti tu loptu. Bili su defanzivci Sarajeva uspješni i odnijeli su tu loptu. Sarajevo ponovo u napadu, evo ponovo lopte ovamo na lijevu stranu prema Šariću. Desna noga, Šarić je pokušao ubaciti, Karabalo pa u kaznenom prostoru, lopta preko njega preletjela, međutim nije prevarila Šutkovića, sada samo Karabalo gestikuliše prema glavnom sudiji da je bilo nekog povlačenja tu u kaznenom prostoru, ali glavni sudija je samo pokazao da se igra nastavi, nije vidio tu elemenata za najstrožnu kaznu za ekipu Sarajeva. Evo ponovo po lijevoj strani, tu je sada

Pidro, međutim vraća loptu nazad prema Ignatkovu. Ignatkov skroz sada samo prenio loptu na desnu stranu, evo asistenta šuta naprijed, međutim još jednom Amoa čini mi se uzeo loptu, ali je vrlo brzo i izgubio. Evo sada dobre prilike za Sarajevo, evo lopta je na desnu stranu, ubačena u sredinu, tu je požrtvovano Paraj uklizao, izbacio loptu ispred Elezija, bila je ovo dobra situacija za ekipu Sarajeva, a sada Pučić pokazao da će biti gol out. Meni se učinilo da je Elezi zadnji igrao loptom, ali eto, Pučić je pokazao na gol out, samo sa klupe Sarajeva su skočili, svi protestuju, međutim, Šušković je već iz loptu vratio u igru i evo sada golman Sarajeva Manić pod pritiskom izbacuje loptu u aut, a na Bilinom polju će se igrati još 7 minuta sudijske nadoknade. Očekivao sam takvu nadoknadu jer kažem samo kod one bakljade mislim da je oko 5 minuta trajao prekid. Sada je neko sa klupe Sarajeva dobio žuti karton nakon ovog posljednjeg protesta kada su tražili gol, odnosno kornera, kada je Kukić pokazao na gol out i pokazao je nekome žuti karton od stručnog štaba ekipe Sarajeva. Prostruka izmjena u ekipi Sarajeva, zaista iz pozicije koju se nalazim ne vidim koji sve igrači trenutno ulaze, ali to u konačnici evo, vidjet ćemo hoće li biti bitno da li će neko od njih donijeti ono što Zoran Zekić sigurno priželjkuje u ovom trenutku, a to je gol koji bi sada vjerujem bilo kojoj ekipi sa bilo koje strane značio i tri boda, ali po onome što smo vidjeli evo u ovih 90 i nešto minuta igre, nisam optimista da ćemo vidjeti gol, jer igralo se u dobrom ritmu, zaista između dva kaznena prostora, ali ruku na srce moram kazati da je vrlo malo bilo konkretnih šansi i sa jedne i sa druge strane. Posebno čini mi se da Zoran Zekić mora biti zabrinut, jer prvih 45 minuta zaista njegova ekipa je igrala na polovini Čelika. Čelik tek sporadično prelazio na polovinu Sarajeva, ali ni sa takvim pritiskom nisu uspjeli kreirati neke prilike. U drugom poluvremenu Čelik se malo oslobodio tog pritiska. Sarajevo je opet imalo u dobrom dijelu utakmice inicijativu, ali ne kao u prvom poluvremenu. Čelik je pokušavao nešto igrati, ali da kažem, ni sa jedne ni sa druge strane nekih ozbiljnih prilika nismo se nadgledali, tako da morat će Zekić ozbiljno poraditi na toj efikasnosti. Ponovit ću, do ove utakmice u 8 kola postigli su svega 6 golova, istina, i primili su samo 5, znači da odbrana dobro funkcioniše, ali eto, ukoliko žele osvajati bodove i uključiti se u borbu za titulu, morat će početi postizati golove i pobjeđivati, naravno. Ponovo ekipa kod nogometaša Sarajeva, Ivan Banić, sada čini mi se to je novi igrač sa brojem 17, Kosti je prihvatio, pokušao je proigrati tu prema Dajčanu, međutim za kratko Gogić presjekao loptu, ali ona se ponovo vratila u noge nogometačima Sarajeva. Sada tamo čini mi se Kuprešak, tako je, Kuprešak je sa loptom, evo je naprijed Vidro proigrao, je li to Dajčar, pa Kosti, sada tu Vidro, centar od lijeve strane, ukazani prostor, Popović još jednom dobar u skoku, odnosi loptu ispred Kuprešaka, ali evo sada lopte na lijevu stranu, pokušao je Kuprešak podvaliti loptu jednom od saigrača, međutim Amoa to dobro ispratio i onako lažnjakom, da tako kažem, propustio loptu kroz noge i ona je ispred Beganovića završila u gol autu. Šutković će je ponovo vratiti u igru i započeti još jedan u nizu napada Čelika na ovoj utakmici. Odbrojava

0: Šutkoviću, ali uspio je Šutković vratiti loptu u predviđenom vremenu, sada ona tamo kod Vidića, međutim, samo za kratko, čini mi se da je Beganović još jednom intervenisao tu u skoku, sada bili jedan igrač Čelika iz Sarajeva i lopta od nogometaša Čelika se odbila i završila u to je bio čini mi se Faraj, od njega se lopta odbila, završila u autu i sada čekamo da nogometaši Sarajeva vrate lopti i započnu novi napad. Lopta je tu bila sada kod čini mi se Kuprešaka, evo već su promijenili stranu nogometaši Sarajeva, evo je već na lijevoj strani, Dajčer još jednom pokušao ubaciti, međutim nije to dobro ispratio Galešić, tako da je lopta završila samo u naručju Šutkovića, koji sada degazira daleko loptu na polovinu Sarajeva prema Vidiću, međutim ne može Vidić ni prihvatiti zadržati loptu. Još jedan napad za ekipu Sarajeva, sada nekako nema onih tečnih napada Sarajeva kao što je to bilo do sada, nekako i oni sada preskaču sredinu, pokušavaju dugim loptama preskočiti, odnosno osvojiti prostor i napraviti nešto u napadu, ali u većini slučajeva dobro kontrolišu te lopte nogometaši Čelika, tako da čini mi se da ovo nije dobitna kombinacija za ekipu Sarajeva ukoliko želi ugroziti gol Čelika. Evo još jednom centar šuta sa tamo desne strane, još jednom interveniše odbrana Čelika, ali sada koje još jednom čini mi se da je Omić nakon ovog izbacivanja lopte i prekršaja koji je napravio čini mi se Beganović ostao ležati na travnjaku Bilinog polja, ali neće biti potrebe za ukazivanjem pomoći, vrlo brzo Omić će se pridići i nastaviti igru, a loptu još jednom u igru će vratiti Arman Šutković, golman Čelika. Čekamo da se da započne, odnosno da degazira loptu Šutković prema polovini Sarajeva, upravo je to i učinio, lopta ide na Vidića, ali u ovom trenutku Armin Lukić iz Vojna označio kraj utakmice, tako da neće biti vremena ni za jedne ni za druge da dođu do gola, odnosno do promjene rezultata. Nakon evo 90 i nešto minuta igre mogu kazati da smo večeras na Bilinom polju gledali sasvim solidnu nogometnu predstavu, borbenu i sa jedne i sa druge strane. Ekipa Sarajeva imala više od igre, međutim nisu imali tu završnicu, nisu imali konkretne prilike pred golom Čelika. Čelik se u većini utakmice, posebno u prvom poluvremenu, branio i evo uspio odbraniti. Da li je to bio naum Bojana Regoje i dobitna kombinacija da se protiv Sarajeva večeras ostane neporaženo, ne znam, ali ako jeste, uspio je u tome. Evo, Čelik je izvukao, slobodno ću kazati, bod protiv ekipe Sarajeva s obzirom na ono što smo večeras gledali na Bilinom polju, i ponovit ću još jednom, s obzirom da je ekipa Sarajeva zaista pokazala mnogo više večeras u odnosu na ekipu Čelika, sigurno da mogu više žaliti za ova prosuta dva boda nego Čelik za osvojenim bodom. Sve u svemu, dobra nogometna utakmica i na kraju Čelik i Sarajevo, podjela bodova bez golova, podjela bodova bez golova 0-0. Toliko za večeras sa Bilinog polja.
1: Nedžad Glivo bio je sa nama u prethodnih dva sata, pratio meč između Čelika i Sarajeva. Kako smo čuli, na kraju bez golova, duel starih rivala na Bilinom polju. Ovo je drugi remi u ovoj rundi, pored onog prvog premijernog susreta devetog kola, kada su u hercegovačkom derbiju Velež i Široki Brijeg odigrali također 0-0. U preostale tri utakmice postignuto čak 14 golova, a prosjek golgeterski sigurno je popravila današnja utakmica između Sloge i Zrinskog, gdje je viđeno čak 8 pogodaka. Plemići slavili sa 6-2. Radnik bio bolji od Željezničara 3-1, a juče BSK poražen od Banja Lučkog Borca na gradskom stadionu u Banja Luci rezultatom 2-0. Bilo kako bilo, sumirat ćemo ovu devetu rundu i pogledati stanje na tabeli. Zrinski 24 boda na prvom mjestu, Borac ima 22 na drugom, treće Sarajevo 14, četvrti Željezničar sa 12, Široki ima 10,

Evo, zaključit ćemo polako ovu današnju emisiju Ritam sporta sa vama sve od 16 sati i 20 minuta. Pratili smo duele devetog kola domaćeg fudbalskog prvenstva, susrete radnik Željezničar, Sloga Zrinski i evo Čelik Sarajevo, tri utakmice nedjeljnog programa. Sa vama bili ton realizatori Jasmin Pavlović i Mirza Omanović. Ja sam Sandro Limić i u 20 sati i 35 minuta poželjet ću vam ugodan ostatak večeri, naravno uspješnu novu radnu sedmicu. Hvala vam što ste bili uz nas, što ste pratili talase BH Radija 1 i emisiju Ritam sporta. Uz svakako preporuku da ne mijenjate frekvencije, ostanete uz Radio Bosne i Hercegovine. Želim vam svako dobro.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni

0: servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
1: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH predvođene Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem sastaće se sutra u Banja Luci. Dodik je najavio da će ponuditi širu političku platformu opoziciji iz Republike Srpske s ciljem dogovora u izboru delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Istakao je da je važno da predstavnici iz ovog entiteta u Sarajevu nastupaju zajednički, komentarišući mogućnost formiranja koalicija u Federaciji Bosne i Hercegovine bez SNSD-a. Dodik je rekao da ga ne zanima ko će biti na drugoj strani, ali je poručio da SNSD nije zaboravio ranije političke nesuglasice. Najmanje 139 migranata je poginulo, a 84 se vode kao nestali nakon što se brod sa oko 305 putnika prevrnuo kod obale Džibutija, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Putnici su pokušavali preći Moreuz Bab el Mandeb na putu prema Jemenu, a vlasti Džibutija nastavljaju potragu i spasilačke operacije. Riječ je o jednoj od najsmrtonosnijih nesreća na ovoj opasnoj migracionoj ruti, kojom migranti iz Afrike pokušavaju stići do zemalja zaliva u potrazi za poslom i boljim životnim uslovima. Iranske vlasti tvrde da se naftni tanker zapalio i eksplodirao nakon udara u minu u Hormuškom Oreuzu, upozoravajući na mjere protiv brodova koji koriste neodobrene rute. Istovremeno, iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da Teheran ne odustaje od pregovora sa SAD-om uprkos prethodnim američkim napadima. Predsjednici Ukrajine i Francuske Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen podržali su najavu Donalda Trumpa o energetskom primirju između Rusije i Ukrajine. Zelenski je potvrdio spremnost Kijeva na prekid vatre, dok je Macron optužio Moskvu za nastavak napada, a von der Leyen najavila dodatnu evropsku pomoć Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da bi Ukrajina mogla održati izbore ukoliko Rusija pristane na 60-dnevno primirje, odbacivši poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se povuče s funkcije. Naglasio je da je Kijev spreman na prekid vatre ako isto učini Moskva, te izrazio nadu da će biti očuvano jedinstvo SAD-a i evropskih saveznika u podršci Ukrajini. Sutra u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Vintage.
3: Vintage, vintage, vintage.
2: Rock show. BH Radija 1. Sa Seadom Šeherčehajićem.
4: Došli počinje Vintage Rock Show BH Radija 1 u tekuće izdanje emisije, kako je to danas popularno kazati, a sve što je glupo danas je moderno. Uvrstio sam hitove Timija Tomasa, Santane, Petera Hemila, Petera Gabriela, sastava Azra, Via Talas, Led 3, Mission Sisters of Mercy,

Dr. Feelgood i Traffic, Chim, She Does It Right i Shootout at the Fantasy Factory. Kako sa to sročito, ono, sa podizanjem zastora, malo mi ofucano. Ah da, počinjemo sa sanacijom radova na dionici emisije.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: .22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija.

0: vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam veče. Neophodno vratiti finansijsku samostalnost entitetskim javnim emiterima, poručio ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
0: Za sutra najavljeni pregovori o formiranju vlasti. U Banja Luci sastanak lidera HDZ-a, BiH i SNSD-a.
1: U Sloveniji prvi rezultati pokazuju većinsku podršku na sva četiri referenduma.
0: Trump tvrdi da su Rusija i Ukrajina pristale na energetsko primirje.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom u većini krajeva. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić izjavio je da je izmjenama pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine omogućen trajni rad novog graničnog prelaza u Gradišci, koji više nema status privremenog. Amidžić je za RTRS rekao da je cilj da se nakon sanacije mosta ponovo otvori i stari granični prelaz, čiji je promet značajan za privredu i male trgovce u Gradišci. Početak sanacije zavisit će od izrade projekta, javne nabavke i izvođenja radova, za što su nadležni putevi Republike Srpske. Govoreći o stanju u javnim radiotelevizijskim servisima u Bosni i Hercegovini, kao rješenje naveo je vraćanje finansijske samostalnosti RTRS-u i televiziji Federacije Bosne i Hercegovine, te rekao da BHRT nađe način kako će se finansirati.
2: Taj Gordijev čvor se može raspetljati samo na jedan način, da se vrati finansijska samostalnost RTRS-u, finansijska samostalnost federalnoj televiziji, a BHRT da nađe način kako će se finansirati. Mi moramo i imamo kapacitete unutar Republike Srpske da iznađemo rješenja koja će podrazumijevati u konačnici ovo o čemu sam sada govorio.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je novo ručno brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima, kao i otvaranje vreća s izbornim materijalom radi pronalaska SIT obrazaca i provjere unesenih rezultata.
0: Naredba je donesena na današnjoj sjednici, a odnosi se na više biračkih mjesta i različite izborne nivoe, uključujući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu, federalni parlament i skupštine kantona, kao i izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Ukoliko SIT obrasci ne budu pronađeni, glavni centar za brojanje obavit će ručno brojanje glasačkih listića. Naložen je i uvid u kompletan izborni materijal s biračkog mjesta, nivo, zastupnički dom, državnog parlamenta radi provjere sadržaja glasačkih listića. Brojanje i provjere obavljaju se u Sarajevskoj Zetri. Postupku mogu prisustvovati kandidati, politički subjekti i akreditovani posmatrači.
1: Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suad Arnautović predložio je razmatranje različitih izbornih pragova za stranke i koalicije, spajanje lokalnih i opštih izbora, obavezno glasanje te promjene u sastavu biračkih odbora. Naglasio je da je riječ o njegovim ličnim stavovima, a ne zvaničnom stavu CIK-a, te ocijenio da su nove izborne tehnologije na ovogodišnjim opštim izborima položile ispit.
0: Novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović izjavila je da su birači na izborima poslali poruku da žele manje politike straha, a više politike odgovornosti. Istakla je da će se tokom četverogodišnjeg mandata zalagati za funkcionalnije institucije, stabilnost i evropski put zemlje. Govoreći o prioritetima u naredne 4 godine, rekla je da želi da predsjedništvo prestane da bude institucija koju građani prvenstveno povezuju sa podjelama, blokadama i odnosom 2:1.
1: Lideri SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i Dragan Čović sastaće se sutra u Banja Luci, gdje će razgovarati o formiranju vlasti nakon opštih izbora u našoj zemlji.
0: Dodik je najavio da će opoziciji iz Republike Srpske ponuditi širu političku platformu radi dogovora o izboru delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, ističući važnost zajedničkog nastupa u Sarajevu. Komentarišući mogućnost formiranja koalicije u Federaciji Bosne i Hercegovine bez SNSD-a, Dodik je rekao da ga ne zanima ko će biti na drugoj strani, ali je poručio da SNSD nije zaboravio ranije političke nesuglasice. Čoviću će sutrašnji sastanak biti treći s liderima stranaka u posljednjih nekoliko dana. Nakon razgovora s Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem o formiranju vlasti i budućim prioritetima, kao jedan od ključnih zahtjeva HDZ-a BiH u pregovorima, Čović je naveo izmjene izbornog zakona.

0: Prvi djelimični rezultati četiri današnja referenduma u Sloveniji pokazuju većinsku podršku birača za sva četiri prijedloga.
1: Nakon prebrojanih 66% glasova, ukidanje RTV pretplate podržalo je 52%, a uslovljavanje socijalne pomoći društveno korisnim radom 62% birača. Podršku prijedlogu o pravu glasa državljana zemalja izvan Evropske unije na lokalnim izborima dalo je 57%, dok je zakon o parlamentarnoj istrazi podržao 51% birač. Konačni rezultati očekuju se tokom noći. Najmanje 139 migranata je poginulo, a 84 se vode kao nestali nakon što se brod sa oko 305 putnika prevrnuo kod obale Džibutija, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Putnici su pokušavali preći Moreuz Babel Mandeb na putu prema Jemenu, a vlasti Džibutija nastavljaju potragu i spasilačke operacije. Riječ je o jednoj od najsmrtonosnijih nesreća na ovoj opasnoj migracionoj ruti, kojom migranti iz Afrike pokušavaju stići do zemalja zaliva u potrazi za poslom i boljim životnim uslovima.
0: Sukobi između saudijskih snaga i jemenskih pobunjenika Huta dodatno se zaoštravaju nakon napada na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kojem je prema dostupnim navodima poginulo najmanje 12, a ranjeno više od 300 osoba.
1: Saudijske vlasti optužile su Hute, koje podržava Iran, za napad i najavile odlučan odgovor, dok je američki predsjednik Donald Trump najavio mogućnost uključivanja SAD-a u napade na pobunjenike. Huti su upozorili da bi saudijski aerodromi mogli biti mete novih udara. U međuvremenu, jemenska vojska izvela je zračne napade na položaje Huta u provincijama Taiz i Marib, tvrdeći da je uništila vojna vozila i ponovo preuzela kontrolu nad nekoliko uzvisina. Jemenske vlasti optužile su pobunjenike i za raketni napad na džamiju u Taizu, dok se Huti nisu oglasili povodom tih navoda. Iranske vlasti tvrde da se naftni tanker zapalio i eksplodirao nakon udara u minu u Hormuškom Moreuzu, upozoravajući na mjere protiv brodova koji koriste neodobrene rute. Istovremeno, iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da Teheran ne odustaje od pregovora sa SAD-om, uprkos prethodnim američkim napadima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski podržao je najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju s Rusijom, ali je naglasio da Kijev očekuje konkretne detalje i da prekid vatre mora poštovati i Moskva. Podršku primirju izrazili su i francuski predsjednik Emmanuel Macron i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je najavila nastavak evropske pomoći Ukrajini. Istovremeno, Zelenski je poručio da bi Ukrajina mogla održati izbore ukoliko Rusija pristane na 60-dnevno primirje, odbacivši poziv Donalda Trumpa da se povuče s funkcije.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine hitne mjere zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje, upozoravajući na posebno težak položaj proizvođača mlijeka.
1: Predsjednik udruženja Nedžad Bićo istakao je da otkupna cijena litre mlijeka, koja iznosi od 55 do 80 feninga, ne pokriva troškove proizvodnje, dok je suša uništila više od polovine prinosa silažnog kukuruza i ugrozila zalihe stočne hrane. Poljoprivrednici traže smanjenje uvoza mlijeka i veća ulaganja u domaću proizvodnju sira i drugih mliječnih proizvoda. Bićo je upozorio da bi, ukoliko nadležni ne reaguju, moglo doći do gašenja farmi, najavljujući mogućnost protesta i blokada granica. Depoziti domaćih sektora u Bosni i Hercegovini na kraju augusta iznosili su 40,9 milijardi konvertibilnih maraka, što je za 467,5 miliona maraka više nego u julu, objavila je Centralna banka Bosne i Hercegovine. Rast depozita zabilježen je kod stanovništva i preduzeća, dok su depoziti vladinih institucija smanjeni za 2,1%. U štednji stanovništva najzastupljeniji su depoziti na transakcijskim računima, koji čine 51% ukupnih depozita. Sutra u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14,

0: 15, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Utakmicom na stadionu Bilino Polje u Zenici između Čelika i Sarajeva završeno je deveto kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Na kraju derbija starih rivala nije bilo golova. U nedjeljnom programu Radnik je ugostio Željezničara te nakon preokreta slavio sa 3-1. Pobjeli su gosti autogolom Stevanovića, a izjednačio je Bradonjić. Uslijedio je autogol na drugoj strani kada je Karamarko zatresao sopstvenu mrežu za 2:1, a konačan rezultat 3-1 postavlja još jednom Vladimir Bradonjić. Ovo je važna pobjeda Bijeljinaca u borbi za bijeg iz opasne zone. Najefikasniji golgeterski duel ove runde odigran je u Doboju. Sloga je na Lukama bila domaćin ekipi Zrinskog, a na kraju su gosti iz Mostara triumfovali sa 6-2. Hat-trick za plemiće postigao je Mario Ćuže, dva put je pogađao Ilić, a u strelce se upisao i kapiten Nemanja Bilbija. Za Dobojli je dvostruki strilac bio Španac Kueto. Podsjetimo, u subotu je borac sa 2-0 savladao Brska, dok su u petak Veleži Široki Brijeg odigrali bez golova. Zrinski nakon devetog kola ostaje lider na tabeli sa 24 boda, borac ima 22, a treće Sarajevo 14. Na začelju su Brski Velež sa 8, te Radnik sa 7 osvojenih bodova. Vozač Red Bulla Max Verstappen triumfovao je na velikoj nagradi Singapura, 17. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Četvorostruki svjetski šampion je prvi put u karijeri slavio na stazi Marina Bay, te sada ima po jednu pobjedu na svim stazama u kalendaru. Povratak u formu Holanđanin je demonstrirao pod reflektorima u Singapuru, gdje je došao do drugog triumfa zaredom, pošto je prošle nedjelje, podsjetimo, bio najbolji na Sepangu. Drugi je bio Charles Leclerc iz Ferrarija, a treći Kimi Antonelli, koji je uz klubskog kolegu iz Mercedesa, Georgea Russella, ostao na liderskoj poziciji u generalnom plasmanu. Naredna trka Formule 1 vozi se posle vikenda pauze, i to za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Austinu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Klasik rock BH Radija 1. Klasik rock BH Radija 1.

23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine osudilo je napad na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, u kojem je bilo poginulih i povrijeđenih. Izrazili su saučešće porodicama stradalih i solidarnost sa Saudijskom Arabijom, upozorivši da napadi na civile i civilnu infrastrukturu predstavljaju kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Bosna i Hercegovina pozvala je na dijalog i diplomatsko rješavanje sukoba radi uspostavljanja trajnog

0: političkog mira u regiji. Britanski premijer Andrew Burnham izjavio je da se Rusija miješala u referendum o Brexitu 2016. godine, pozivajući Francusku i Njemačku da budu oprezne zbog pokušaja Moskve da utiče na političke procese. Nije iznio detalje o dokazima dok je Rusija ranije negirala miješanje. Izvještaj Britanskog parlamentarnog odbora iz 2020. godine naveo je da London nije uspio utvrditi da li je Rusija uticala na referendum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Iran je ocijenio odgovor SAD-a na prijedlog za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza kao nedovoljan. Iranski zvaničnik Mohsen Rezai poručio je da moreuz neće biti otvoren niti će biti postignut sporazum dok Washington ne ispuni 7 uslova koje je postavio Teheran. Iran je ranije predložio ponovno uspostavljanje pomorskog saobraćaja u roku od 7 dana uz ispunjenje svojih zahtjeva. Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari proglasio je vanredno stanje u pokrajini Khyber Pakhtunkhva i suspendovao pokrajinsku vladu koju vodi stranka zatvorenog bivšeg premijera Imrana Khana. Odluka je obrazložena neuspjehom u suzbijanju terorizma, dok pristalice Khanove stranke protestuju i traže njegovo oslobađanje. Zemljotres magnitude 5,2 stepena Richterove skale pogodio je južnu obalu Perua na dubini od oko 45 km. Prema podacima nadležnih službi, nema prijavljenih žrtava niti materijalne štete, a rizik od tsunamija je isključen. U Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Puh, emisija koja cijepa uz deli zrak.
2: Dobrodošli na Propuh. U današnjem izdanju slušamo i gledamo Azru Palas, bivšu članicu kultnog sarajevskog benda SCH koja je snimila prvi solo album. Član 16, skopski post-punk noise, eksperimentalni alt-rock. Last Veil, grunge alt-rock kvartet iz Bihaća koji trenutno radi na prvom studijskom izdanju. I Lea Karin, još jedan sastav iz Skoplja koji spaja nadrealni ambijent crtanih filmova i rock'n'roll. Bili smo u Rijeci i tamo posjetili legendarni klub Palah koji postoji već 57 godina. Ovo je emisija posvećena regionalnoj alternativnoj muzičkoj sceni. Uživajte! Bihaćka alternativna muzička scena je posljednjih godina prilično aktivna. To potvrđuje i grunge alt-rock kvartet Last Veil, osnovan u decembru 2024. godine. Do sada imaju 4 pjesme, a trenutno rade i na albumu Prvijencu. U Propuhu gledamo spot za njihovu pjesmu Shedding Skin.
3: Pozdrav svima, mi smo Last Veil iz Bihaća. Trenutno se završilo sa probom. Slušate naš single Shedding Skin koji jedini ima spot i sniman je upravo u MDC-u na kojem Faris čisti i za pere ruke, a ja...
4: Opravo. Ja vršim kameru.
3: A ja vršim kopovu nuždu.
4: Nije kopovu.
3: Rock pop. Postojimo još od decembra 2024. godine. Bez Mirze, Mirza je došao nedavno, razumiješ?
4: To je isto.
3: Tako da, ono, imamo...
4: Uslačio smo.
5: Ja ću malo čisto, ajde preuzmem smjenu.
3: Okej, sam da preuzmem smjenu. Imamo novi single Ultraviolet Blue Shade, a upravo radimo na albumu. Mislim da producenti kažu da možemo govoriti trenutno sa Seli čovjek. Tako da pripremamo uskoro album, debitanski naš prvi album. Uživajte u našem singlu Shedding Skin i zapratite nas na društvenim mrežama i streaming servisima.
5: Tako je, imamo novi album Caterpillar, uskoro izlazi.

Palah je jedan od najstarijih klubova na području bivše Jugoslavije, uz, koliko mi znamo, MKNŽ u Ilirskoj Bistrici, tako da to je jedna od najbitnijih stvari što možemo reći o klubu.

Što se tiče povijesti ili historije Palaha, prije samog imena Palah klub je imao ime Ivo Lola Ribar i još ne znam kako je bilo prvi naziv, znači postojao i prije kao omladinski klub u Rijeci. A ideja o promjeni imena u klub Palah došla je tako što su naši riječki studenti u to vrijeme koji su bili na zamjeni studenata u Čehoslovačkoj bili zapravo sudionici, odnosno vidjeli su sve otprilike te događaje, ulazak ruskih snaga u Čehoslovačku i u to vrijeme su negdje se i nalazili u Čehoslovačkoj u vrijeme kad se Jan Palah

zapalio i pod dojmom tih događaja, kad su se vratili nazad u Rijeku, napravili su izložbu fotografije o klubu, ulaska tenkova, ruskih tenkova u Čehoslovačku i onda se donijela odluka da se ime kluba promijeni u klub Jan Palach.

Palak je stvarno bitan klub za riješku scenu. Tu su odrasle generacije i generacije ljudi, djece, mladih, alternativaca uglavnom i utjecaju svim generacijama na sve mlade. Danas, iako vremena su se promijenila, glazba se mijenja, sve se mijenja, ali dalje Palah je, ajmo reći, leglo alternative, nešto gdje, ja bih rekao da se taj nekakav krug, glazba se mijenja, bila je u Rijeci i trepa i turbo folka i svačega nečega, ali krug se zavrtio i došlo opet na rok, mlađe generacije su počele ponovo dolaziti. Radi se novi bendovi koji tu sviraju, radi se nova scena. Naravno, svi mi stariji pogotovo patimo za tim nekad davnim vremenima, ali jako puno se toga događa danas, možda pod većom tišinom nego nekada, ali dalje je to veliko uporište riječke alternative.

0: tu je uvijek u prvom planu glazba i bendovi, festivali, imamo taj naš Rirok festival koji je isto jedan od najdugovječnijih uz subotičku gitarijadu u XU. Imamo Dark Circle Metal Festival koji je ove godine išao, ne znam više ni sam koji put. Redovni koncerti, koncertna sezona, tu dolazi jako puno vanjskih promotora koji rade svoje koncerte. A uz to imamo i kvizove, i kazališne predstave, i kinoprojekcije. Imamo puno radionica, pogotovo glazbenih za djecu i mlade. Danas smo baš upravo imali jednu bubnjarsku, jutro su 10. Tako da, ono, kažem, glazba je u prvom planu, ali nije jedina stvar koja se ovdje dešava. Dešava se stvarno jako, jako puno toga i nova ekipa oko kluba se trudi da taj program bude šaren, šarolik i da zapravo cijela scena, ne samo glazbena, tu nekako nađe svoj dom. Evo, prošle godine smo imali uređenje kružne ulice sa zelenilom i radili smo mural posvećen riječkim rock bendovima, tako da smo 40 metara zida posvetili najznačajnijim predstavnicima riječke rock scene. Prvi među njima bili su Uragani, koji su prvi rock band u Jugoslaviji. I tako gore postoji Lenta vremena od 60-ih, Parafi i Termiti 70-te, Grč, Led 3 s druge strane, Denis i Denis, Pasi, Kreše kisele kiše, Anfas, Urban, odnosno Lauferi, One Piece Puzzle i tako ostali bendovi. Evo, vidjet ćete u snimci dalje šta se na zidu sve nalazi. Ali ovo je znači Marijan Marić, frontman benda Školjke. To je ono undergrounda, ono riječki. I on je, nažalost, više nije među nama, ali je on ostao u našim srcima i onda smo odlučili, za razliku od svih ovih bendova, još ova vrata, koja tu, inače smo izvali vrata za nikuda, jer ovdje iza se nalazi stage i ta vrata su uvijek zatvorena zapravo. I onda smo odlučili na ta vrata staviti njega, jer je on bio, pa ajmo reći, ne uzor, krivo bi se izrazio, ali ono, jedan poseban tip koji je zaslužio, evo, da se nađe tu.
1: Lea Karin je bend iz Skoplja koji je počeo kao solo projekat Andreja Dimovskog, koji je pokušao da organizuje svoju gomilu neiskorištenih demo snimaka. Kasnije se razvio u duo kad mu se pridružila prijateljica Aleksandra Arsovska. Na posljedku postali su bend i sada sa njima sviraju još i Nikola Rijeka.

Kosovski, Nikola Malinov i Aleksandar Galevski. Inspirisana svakodnevnim banalnim razgovorima, uspomenama iz djetinjstva, kao i raznovrsnom rock muzikom, Lea Karin ima za cilj da spoji nadrealni ambijent crtanih filmova i rock'n'roll senzibilitet. Ovog ljeta objavili su i istoimeni album, a najavni singl zove se Cirkus.

0: Poznata je kao članica kultnog sarajevskog benda SCH. 1983. godine svirala je na njihovom prvom demo uratku The Far Removed Mountain Man. Nakon duže pauze vratila se u SCH 2007. godine i učestvovala na albumima Dance, Blood i The Last. Bila je i autorka tekstova i kompozitorica u sarajevskom art, funk, rock sastavu Skabija, koji je bio zapažen na tadašnjoj jugoslovenskoj alternativnoj sceni. Ona je Azra Palas, klavijaturistkinja i pjevačica. Nedavno je objavila prvi samostalni album Dark Flower.
1: Dobar dan, emisiji Propuh gledalcima. Htjela sam da kažem nešto o svom albumu Dark Flower koji je izašao 4.9. Pa ću reći nešto što nije moje, nego od nekoga drugog.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Lideri HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci o formiranju vlasti. Trump tvrdi da su Rusija i Ukrajina pristale na energetsko primirje. Vrijeme danas, oblačno s kišom, temperatura do 22 stepena. Lider SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i Dragan Čović sastaće se danas u Banja Luci kako bi razgovarali o formiranju vlasti nakon opštih izbora u našoj zemlji. Dodik je najavio da će opoziciji iz Republike Srpske ponuditi političku platformu radi dogovora o izboru delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Čović je prethodno razgovarao s Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem, a kao jedan od prioriteta HDZ-a Bosne i Hercegovine naveo je izmjene izbornog zakona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je ručno brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima, kao i otvaranje vreća s izbornim materijalom radi provjere i pronalaženja

0: spiska obrazaca sa zbirnim rezultatima. Ukoliko obrasci ne budu pronađeni, listići će biti prebrojani ručno. Provjere obuhvataju više izbornih nivoa, uključujući parlamente i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Usvajanjem izmjena pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stvoreni su uslovi za trajno funkcionisanje novog graničnog prelaza u Gradišci, izjavio je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. On je podsjetio da je otvaranje novog prelaza omogućeno uprkos protivljenju člana upravnog odbora Uprave Zijada Krnjića. Komentarišući stanje na javnim RTV servisima u Bosni i Hercegovini, Amidžić, koji je kadar SNSD-a, za RTRS je rekao da je prioritet vlasti Republike Srpske vraćanje finansijske samostalnosti entitetskim emiterima, a da BHRT nađe način kako će se finansirati.
1: Taj Gordijev čvor se može raspetljati samo na jedan način, da se vrati finansijska samostalnost RTRS-u, finansijska samostalnost federalnoj televiziji, a BHRT da nađe način kako će se finansirati. Mi moramo i imamo kapacitete unutar Republike Srpske da iznađemo rješenja koja će podrazumijevati u konačnici ovo o čemu sam sada govorio.
0: Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom prijavila je novi raketni napad na aerodrom u Rijadu, dok se sukobi s jemenskim Hutima nastavljaju. Saudijska Arabija, prema navodima izvora, očekuje vojnu podršku Turske i Pakistana u okviru zajedničkog odbrambenog pakta, govori pakistanski premijer Muhammed Shehbaz Sharif.
2: Pakistan neće tolerirati nikakav oblik agresije ni pod kojim okolnostima. To proizilazi iz našeg sporazuma, kao i naših veza bratstva. Zaštita svetosti Medine i Mekke odgovornost je milijardi muslimana širom svijeta, a za nas je ovo crvena linija.
0: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na snazi energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, odnosno obustava napada na energetsku infrastrukturu. Kijev podržava primirje, ali čeka zvanično pojašnjenje iz Vašingtona, dok iz Moskve za sad nema reakcije. Zelenski je poručio da bi Ukrajina mogla održati izbore ako Rusija pristane na 60-dnevno primirje, odbacujući Trumpov poziv da se povuče s funkcije. U međuvremenu, ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i dalje ugrožavaju snabdijevanje električnom energijom. Prvi nepotpuni rezultati referenduma u Sloveniji pokazuju da je većina birača podržala prijedloge po kojima se glasalo na sva četiri referenduma. Prema podacima Državne izborne komisije, nakon prebrojavanja oko trećine glasova, građani su odlučivali o parlamentarnoj istrazi, finansiranju javnog servisa, socijalnoj pomoći i pravu stranih državljana na glasanje na lokalnim izborima. Konačni rezultati još se očekuju. Danas u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
3: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.

me, da ništa novo ne nosi, ne ljubi me. Razum zdravom svaki dodir prekosi.

sa mnom.

The Tempest.

Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet? Da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: Slušate noćni muzički program BH Radija 1.
1: Ja sam tvoj neispravni vokalist.